0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Угорський вузол. Що стоїть за рішеннями Петера Мадяра? Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. За кілька днів у відносинах Києва і Будапешта виникли одразу дві проблеми. Угорщина фактично відмовилась долучатись до Карпатської вісімки, а прем'єр Петер Мадяр заблокував перспективу реалізації домовленостей між угорською МОЛ та українським Нафтогазом щодо створення на території Угорщини потужностей для зберігання пального для України. На перший погляд, це прояв єдиного політичного курсу, але якщо розкласти події за часом і змістом, картина виявляється складнішою. 18 вересня Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу С-8. Йдеться про регіональний формат співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики, торгівлі та транскордонного розвитку. Українська сторона початково говорила про 8 країн – Україну, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію, Австрію, Сербію та Угорщину. Водночас підсумкову декларацію підписали представники лише 6 держав – без Угорщини і Чехії. Угорщина була представлена на саміті на дипломатичному рівні, але до політичної декларації не приєдналась. 21 вересня Мадяр уже прямо заявив, Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учасником міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати до нього угорський уряд. І ось тут починається найцікавіше. 21 вересня у парламенті керівник фракції КДНП Бенсе Ретварі публічно атакував уряд Мадяра саме з цієї теми. Його аргумент полягав у тому, що якщо Україна хоче винести частину паливних резервів за межі своєї території через небезпеку російських ударів, то їхнє розміщення в Угорщині нібито переносить цей ризик на угорську територію і може зробити відповідні об'єкти потенційними цілями. Мадяр відреагував жорстко. За його уряду такого сховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що направив відповідне попередження керівнику МОЛ та нагадав, угорська держава володіє приблизно 25% компанії. За словами самого Мадяра, переговори МОЛ з «Нафтогазом» взагалі розпочали ще за уряду Орбана. Отже, що ми бачимо? По-перше, поки що немає доказів того, що обидва рішення Мадяра були продиктовані Москвою, Орбаном або будь-яким іншим зовнішнім центром впливу. Такі версії можна і потрібно перевіряти, але видавати їх за встановлений факт було б неправильно. По-друге, у випадку МОЛ чітко простежується внутрішньополітичний фактор. Фідес і КНДНП швидко перетворили корпоративний меморандум на тему національної безпеки, після чого Мадяр зайняв максимально жорстку позицію. Це не доводить, що опозиція визначила його рішення, але показує, хто створив безпосередній політичний тиск. По-третє, конфлікт має ще один вимір – питання контролю над стратегічними рішеннями МОЛ. Для нового уряду це не лише українська тема, а й проблема меж самостійності великої енергетичної корпорації та політичної спадщини системи Орбана. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже назвав позицію Будапешта безпідставно конфронтаційною і заявив, що після відходу Орбана його політика обструкціонізму та ізоляціонізму, на його думку, продовжує існувати. Угорська сторона це порівняння відкинула і наполягає, міжнародні політичні та енергетичні домовленості за участю Угорщини мають узгоджуватись з її урядом. Тому я б поки не поспішав із простим висновком, що Мадяр став новим Орбаном. Набагато важливіше інше – зміна влади в Будапешті автоматично не ліквідувала накопичених за роки політичних, енергетичних і двосторонніх суперечностей з Україною. Ба більше, зараз стає дедалі зрозуміліше, що українсько-угорські відносини входять у новий етап, де співпраця з Києвом одночасно стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в самій Угорщині. А це означає, що Україні доведеться працювати вже не лише з традиційним угорським фактором, а й уважно розуміти внутрішню конфігурацію нової угорської влади і політичні обмеження, корпоративні конфлікти та логіку конкуренції з Фідес.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Атлантік Канцл. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози.

Мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правилами і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїми іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постражданим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що
зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя.

0: благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Не зволікай, чи спливаєш швидко-плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чого не бачить миротворець Олексій Гончаренко. Автор Віталій Портников, журналіст. Дискусія навколо чергової порції миротворчих висловлювань мала б сенс, якби Росія дійсно пропонувала нам якісь реальні умови перемир'я, чи була би зацікавлена хоча б у якомусь процесі перемовин. Але якраз цього і не відбувається. Путін продовжує війну не тому, що штовхає нас до домовленостей, а тому, що хоче нас знищити. Чи можна цього не бачити? Звісно. Якщо цього не бачать звичайні люди, чому це має бачити Олексій Гончаренко? Так, коли він це говорить, він може себе переконувати у тому, що створює для себе електоральні перспективи. Ну, кому хочеться собі сказати, що виборів може взагалі не бути, якщо ти присвятив своє життя політиці? Кому хочеться собі сказати, що може не бути держави, депутатом якої ти був? Слюсар він і у Росії слюсар. Депутат він тільки в Україні депутат, звичайно, якщо це не Деркач чи Арбузов. Окрім того, Олексій дотримується, я б сказав, традиційної української політичної культури, яка свідчить, що із росіянами, коли ти не можеш їх здолати, можна домовитися. І вони тобі залишать Україну для домашнього пользування. Домовлялися же сторіччями. І козацькі полковники, і боротьбисти, і про дешевий газ, і щось там їм залишали. Просто зараз історичний період, коли у Москві переконалися, що якщо українці продовжують існувати, вони обов'язково кидають своїх великоруських переможців при першій ліпшій нагоді. Так, до речі, теж завжди було усю українську історію. Якщо навіть Янукович хотів підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом і Путіну його довелося зупиняти, що вже говорити про інших. Тому Путін зробив абсолютно логічний для себе висновок – не буде українців, не буде проблеми. Якщо Олексій поставить себе на місце Путіна, він побачить, наскільки це зрозумілий висновок для російського президента і перестане думати, що із цією людиною можна домовитися про щось, окрім беззастережної капітуляції України. Тому, коли я кажу, що єдиний шлях до закінчення війни – це коли втрати Росії будуть більшою ціною за продовження агресії, ніж намагання вирішити українські питання – це не образ, а констатація факту. Коли Путін зрозуміє, що втрачає Росію, а не знищує Україну, він може подумати про перемир'я. Ну а згодом у Росії і дійсно на тлі цієї очевидної поразки може з'явитися людина, яка буде готова знову зробити вигляд, що повірила у концепцію співіснування двох братніх народів. І з цією людиною можна буде про щось колись домовитись. Але для цього потрібно вижити і примусити Росію зупинитися. Не дуже приємний шлях без будь-якого вибору, але іншого не існує. Автор Віталій Портников, журналіст.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 30.

0: Адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Атлантік Канцл. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919 та війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місця Ан воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують право і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїми іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили у власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Учителі прифронтових і прикордонних громад надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чого не бачить миротворець Олексій Гончаренко? Автор Віталій Портников, журналіст. Дискусія навколо чергової порції миротворчих висловлювань мала б сенс, якби Росія дійсно пропонувала нам якісь реальні умови перемир'я, чи була би зацікавлена хоча б у якомусь процесі перемовин. Але якраз цього і не відбувається. Путін продовжує війну не тому, що штовхає нас до домовленостей, а тому, що хоче нас знищити. Чи можна цього не бачити? Звісно. Якщо цього не бачать звичайні люди, чому це має бачити Олексій Гончаренко? Так, коли він це говорить, він може себе переконувати у тому, що створює для себе електоральні перспективи. Ну кому хочеться собі сказати, що виборів може взагалі не бути, якщо ти присвятив своє життя політиці? Кому хочеться собі сказати, що може не бути держави, депутатом якої ти був? Слюсар, він і у Росії слюсар. Депутат, він тільки в Україні депутат, звичайно, якщо це не Деркач чи Арбузов. Окрім того, Олексій дотримується, я б сказав, традиційної української політичної культури, яка свідчить, що із росіянами, коли ти не можеш їх здолати, можна домовитися. І вони тобі залишать Україну для домашнього пользування. Домовлялися ж сторіччями. І козацькі полковники, і боротьбисти, і про дешевий газ, і щось там їм залишали. Просто зараз історичний період, коли у Москві переконалися, що якщо українці продовжують існувати, вони обов'язково кидають своїх великоруських переможців при першій ліпшій нагоді. Так, до речі, теж завжди було усю українську історію. Якщо навіть Янукович хотів підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом і Путіну його довелося зупиняти, що вже говорити про інших. Тому Путін зробив абсолютно логічний для себе висновок – не буде українців, не буде проблеми. Якщо Олексій поставить себе на місце Путіна, він побачить, наскільки це зрозумілий висновок для російського президента і перестане думати, що із цією людиною можна домовитися про щось, окрім беззастережної капітуляції України. Тому, коли я кажу, що єдиний шлях до закінчення війни – це коли втрати Росії будуть більшою ціною за продовження агресії, ніж намагання вирішити українські питання, це не образ, а констатація факту. Коли Путін зрозуміє, що втрачає Росію, а не знищує Україну, він може подумати про перемир'я. Ну а згодом у Росії і дійсно на тлі цієї очевидної поразки може з'явитися людина, яка буде готова знову зробити вигляд, що повірила у концепцію співіснування двох братніх народів. Із цією людиною можна буде про щось колись домовитись. Але для цього потрібно вижити і примусити Росію зупинитися. Не дуже приємний шлях без будь-якого вибору, але іншого не існує. Автор Віталій Портников, журналіст.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погоджувати.

0: Дня командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кількість поранених внаслідок удару Росії по Пісочину на Харківщині зросла до 25, повідомили у Нацполіції. Серед них двоє дітей віком 9 і 13 років. Напередодні ввечері російські війська завдали серію ракетних ударів по передмістю Харкова. У селищі Пісочин було влучання у щільну житлову забудову та інфраструктуру. Внаслідок удару загинули троє людей – 51-річна жінка, 19-річна дівчина та 16-річний хлопець. За словами президента Володимира Зеленського, одне із влучань припало на енергетичний об'єкт. У Пісочині зруйновано продовольчий магазин, пошкоджено 2 багатоквартирні та 1 приватний будинки, а також 5 автомобілів. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники її вже загасили. Також у неділю ввечері російські війська атакували Івано-Франківськ реактивним безпілотником. За уточненою інформацією від міського голови Руслана Марцинківа, голови військової адміністрації області Світлани Онищук, внаслідок удару загинули троє військовослужбовців. Двоє на місці, ще один помер від отриманих травм у лікарні. Ще троє військових дістали легких поранень, їхньому життю нічого не загрозує. Серед цивільного населення постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджена щонайменше 1 будівля та об'єкти цивільної інфраструктури. Адміністрація Дональда Трампа очікує, що у рамках енергетичного перемир'я Україна у першу чергу припинить атаки на російські нафтопереробні заводи. Сам Трамп дуже розлючений на Київ, оскільки вважає, що удари по НПЗ підвищують ціни на пальне у США. Про це повідомляє Axios з посиланням на посадовців Білого Дому та української влади. За даними видання, оголошене Трампом напередодні енергетичне перемир'я насправді стосувалося лише угоди про обопільне припинення атак на нафтопереробні заводи. Посадовець Білого Дому заявив, а якщо удари по НПЗ припиняться, наступним кроком може стати домовленість про зупинку атак на електростанції та енергомережі. Наразі Росія ще не погодилася на жодні умови, але, за словами чиновника, у Кремлі думають над цим. І додам, Україна має лише 1 НПЗ, який Росія неодноразово атакувала і який працює не на повну потужність. У росіян же розгалужена мережа нафтопереробних заводів. І втім, Росія била по енергооб'єктах після заяв Трампа про перемир'я, заявив президент України Володимир Зеленський. За його даними, удар прийшовся по ТЕЦ-5 у Харкові. Також російські війська вдарили шахедом по електростанції у Києві, що спричинило знеструмлення у багатьох районах столиці. Зеленський повторив, що Україна підтримує припинення вогню, але зараз потрібна відповідь Росії на заяву президента Трампа. І сьогодні вночі у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів внаслідок атаки безпілотників. Окупаційна влада інцидент наразі не коментувала, а місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та вибухи у Сімферопольському районі та Євпаторії. На військовому аеродромі у Гвардійському фіксували серію вибухів і заграву. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, понеділок, 12 жовтня. Розпочинаємо ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб спільноті можна також взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні, яке також відбувається на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: Дональд Трамп оголосив між Україною та Росією енергетичне перемир'я. А які ваші прогнози з цього приводу? Перший варіант – запрацює і буде ефективним. Другий варіант – трохи попрацює, але, можливо, не одразу. Ну, і третій варіант – провалиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну, і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось дані від Генерального штабу Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1470 в особовому складі, 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, ще 2 засоби протиповітряної оборони. Ну і, наприклад, 553 автівки та автоцистерни. Повна інформація вже є у відкритому доступі. Ознайомтеся, ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку.
2: Отож, так зване енергетичне перемир'я, дуже багато сумнівів зразу з'явилося, багато дискутують про це у соціальних мережах. І от коли надійшло це так зване уточнення, тому що уточнення від когось там неназваного з Білого Дому, це не означає, що сам Дональд Трамп сьогодні або там завтра не вийде і не скаже щось категорично протилежне. Менше з тим, нібито домовляються не бити по нафтопереробних заводах. Ну і далі, якщо екстраполювати цю ситуацію, то от на думку Дональда Трампа, ми спочатку маємо домовитись не бити і ми, і росіяни, по російських нафтопереробних заводах, а в такими, знаєте, на межі вже далі, на фіналі, домовимося, що і ми, і росіяни не стріляють по російських солдатах. Ну воно якось так виглядає з урахуванням того, що росіяни...
3: Саме так. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Дональд Трамп, союзник Володимира Путіна, викотив нам черговий ультиматум. Ультиматум дуже простий. Ми маємо в односторонньому порядку припинити робити те, що насправді є одним з найбільш ефективних взагалі наших методів боротьби проти Росії. От ми знайшли у Росії слабке місце. От оця саме її присвятає углеводородиця, ця кров, яка повністю живить взагалі всю цю імперію, при тому живить в усіх сенсах, від безпосередньо логістичного до фінансового. От ми почали точити кровушку от цього монстра. Він почав цією вуглеводородною кровушкою стікати. Йому стало вже дуже-дуже погано. І от він звернувся до свого заокеанського друга і союзника. Звернувся вже от те, що називається «спасти друга Владимира». От і заокеанський союзник, в якого це склалось ще із його дуже вже поганою ситуацією на виборах всередині його країни, цей союзник викочує нам ультиматум. Ми маємо припинити робити те, що дає нам найбільший взагалі ефект у цій війні, а в обмін на це нам ніщо. В обмін на це нам рівно нічого, а за те, якщо ми цей ультиматум не приймемо, то тоді нас покарають. Причому покарає не Росія, вона і так робить все, що тільки може. От, але тепер додасться ще й покарання з боку США за те, що ми воюємо проти Росії. Взагалі, в ході оцієї дизельної істерики, в ході оцього дизель-шоу, цей рудий дегенерат наговорив дуже багато. І, власне, ну він спалився. Він вже настільки відверто допомагає Путіну, що це неможливо навіть нічим прикрити, нічим приховати. І він там він вже договорився і до того, що, що президента нам треба поміняти на такого, причому прямим текстом, на такого, який підпише Путіну. Тобто, ну нам треба замінити президента на того, який підпише капітуляцію. Все прекрасно. От, да. І договорився до того, що взагалі ми, саме ми, українці, створюємо безліч проблем всьому світу. Ну, в принципі, це він навіть правий. От всьому світу було б набагато легше, якби 24 лютого 2022 року ми капітулювали. варіант, якби нас просто за три дні знищили. Світу теж було б легше. Світ би нас чесно оплакав, от десь приблизно ще три дні, навіть прийняв би наших біженців, от висловив би глибоке обурення, що так робити не треба, після цього зітхнув, сказав, ну окей, воно вже ж сталося, і далі чудово торгував з Росією і так далі. А ми от заважаємо. Ми створили світу величезну проблему тим, що ми не хочемо вмерти. Ми створили світу величезну проблему тим, що ми хочемо не просто жити, а жити не в еміграції, а і не в окупації. А ми хочемо жити на своїй землі. Це все, що ми хочемо. Але для світа це виявилось дуже великою проблемою. Да. І от Дональд Трамп прямим текстом нарешті це озвучив. От ми не зручні. Ми хочемо жити на своїй землі, ми чинимо п'ятий рік опір. От і тому світу незручно, бо світу було б дуже зручно торгувати з Росією. А взагалі диктатору, точніше як, обраному президенту, який прям мріє стати диктатором, було б дуже зручно дружити і торгувати з тим, котрий вже є диктатором. Ну, отака от історія. Відбуваються насправді абсолютно логічні очікувані речі. Зло об'єднується. Адміністрація Дональда Трампа – це абсолютно таке саме зло, як адміністрація Володимира Путіна. В них спільне світобачення, в них спільна така глобальна саме ідеологія, попри різницю в подробицях. От абсолютно логічно, що вони об'єднуються проти отого вільного світу, на захисті залишків якого сьогодні лишились практично ми.
2: Так, ну і цікава ще одна деталь. Після того, як Сили оборони України вивели з ладу вже третій великий дата-центр, його вже жартома почали називати вата-центром. Я навіть скажу, чому цей жарт, в принципі, доречний. Так от, один з депутатів Європарламенту, Томаш Здиховський, побачив, що на 49% скоротилася активність тих інтернет-користувачів, а в реальності це, напевно, боти, які просувають ідеї, наприклад, у Німеччині партії «Альтернатива для Німеччини». В Штатах МАГА оцей пул інформаційний щось теж почав сипатись після того, як величезна кількість Яндекс-сервісів не працюють уже. Да, і, відповідно, чомусь так склалося, що можливо, тепер уже і без Яндекса Дональду Трампу буде складніше з МАГА електоратом працювати. От мені здається, оці співпадіння, це можуть бути не просто співпадіння, і це не те, що сталося після, а сталося внаслідок.
3: І я вам трошки додам навіть географію цих співпадінь. Вже абсолютно аналогічну статистику виявили, уявіть собі, аж в Японії. От навіть там активність власне ботів, причому саме ботів отакого популістського ультраправого штибу, на 30% зменшилась після наших ударів по Яндексу. Ну, як там, один раз можливо випадковість, два рази це збіг, а три це вже, вибачте, закономірність. От з кожним вата-центром активність ботів чогось різко зменшується. От цікаво буде, яка буде залишкова кількість після того, як ми доб'ємо ще два дата-центра. Нагадаю, що у Яндекса їх, в принципі, всього 5. От, і в умовах санкційного режиму відновленню вони практично не підлягають. От, ну, а навіть без санкційного режиму вони підлягають відновленню десь умовно за півроку. От, кожний. Так от, нам лишилось добити два. Я думаю, що це питання найближчих там днів, може тижнів. От, цікаво буде, от яка буде залишкова кількість оцього от лайна в інтернеті, от можливо те, що лишиться, це і буде вже не боти. Ну, давайте, це ж таки ж є абсолютно реальні живі, наприклад, мага-блогери, є абсолютно реальні живі активісти альтернативи для Німеччини, але от з виключенням із цього рівняння фактора Яндекса можна буде оцінити, скільки ж їх насправді, от живих. От, ні, нікуди не дінуться. До речі, вся оця якраз мага-благір'йо, вони зараз якраз всі прям поливають лайном саме Україну. От вони всі зараз прокачують оцей абсолютно брехливу тезу, але на якій тримається остання надія Трампушки на проміжних виборах в Конгрес США. Ця теза, нагадаю, ця теза полягає в тому, що світові ціни на нафтопродукти і в результаті і світові ціни на в результаті і внутрішні ціни на нафтопродукти на ринку США підскочили не тому, що Трамп розв'язав і ще й не зміг виграти бездарну війну проти Ірану, а виключно через те, що Україна бомбить російські НПЗ. От теза не витримує жодної критики, жодної перевірки просто цифрами, от, але це... саме на цій тезі зараз тримається, це фактично зараз ключова теза, на якій Трампушка ще сподівається якось пропетляти на проміжних виборах. І тому її зараз розганяють просто зі страшною силою. Нагадаю, що статистика для Трампушки по проміжних виборах зараз виглядає, ну не то, що не втішною, а от там прямо от слово «імпічмент» вже висить в повітрі. За от статистикою, яка була наприкінці минулого тижня, то, власне, по виборах в Палату представників очікується результат голосування 93% за демократів, 7% за республіканців. Через 93-7. Ну, по Сенату для Трампа ситуація трошки краща. Там 77 за демократів, 23 за республіканців. Ну, це розгромна статистика абсолютно. І нагадаю, що до проміжних виборів лишилось, щось здається, 2-3 тижня. Вони на самому початку листопада. От за такий короткий термін переломити настільки чіткі настрої людей вкрай складно. І от Трампушка намагається саме це зробити, переломити ці настрої шляхом оцієї дизельної афери, оцього дизель-шоу. Причому саме це дизель-шоу, воно теж не витримує жодної перевірки цифрами. Тому що почнемо з того, що Штати є не імпортером, а експортером саме
2: вони
3: дизеля.
2: Вони найбільший нетто-експортер дизелю в світі.
3: От, тому питання, чому вам для порятунку внутрішнього ринку раптом знадобився імпортний дизель, коли ви самі найбільший експортер? Ну, але ну це треба бути саме от таким тупим, абсолютно тупорилим реднеком десь там з Техаської глибинки, щоб це питання не задати. Але, судячи з усього, мага-електорат, от він дійсно саме такий. От, вони ж своїх людей, я думаю, знають. От, так що це якби одна історія. Друга історія, що навіть якби в них не було експорту, а був імпорт, але всі ці об'єми, які він анонсував по своїй, як там, по своїй цій угоді століття з другом Владимиром, це насправді півдобового споживання внутрішнього ринку США. Ну, тобто, з якої сторони не зайди, ну, не працює. З якої сторони не зайди, оця історія з російським дизелем, вона ніяк не може допомогти американському ринку пального. А от кому вона може допомогти, це виключно Володимиру Путіну. Тому вся ця операція, це по суті, це операція спасти рядового Володимира. Але гадаю, що рядовий Дональд при цьому щиро впевнений, що для нього це теж порятунок, саме от порятунок не в сенсі, що він дійсно змінить щось на ринку, а в сенсі, що він оцією облудою все ж таки введе в оману виборців і пропетляє на оцих проміжних виборах.
2: Добре, ну і тоді ще одне припущення від Axios, що США пригрозили чи натякнули, от мені невідомо, як це правильно, точніше, що називається, сформулювати. Там американське джерело повідомляє, що переговорники нагадали Україні, що Сполучені Штати – це надійний партнер, який постачає зброю і надає розвідку розвідувальну інформацію. І от тепер уже виходить так, що ультиматум не бити по російських НПЗ, або в разі чого розвідувальна американська інформація. Я поспілкувався з людьми, які в цьому ясно розуміються більше, ніж я, тому що я в цьому не розбираюся. Але історія в чому? Є ж іще різні, в тому числі, супутникові дані, які надходять з Великої Британії, з країн Європейського Союзу. І от далі тепер питання, якщо американці справді щось заблокують, як уже одного разу траплялося, чи настільки це для нас буде, ну, супер погано, чи, можливо, якась там конфігурація може бути знайдена. Ну, і там тільки питання, а якщо оцей інструмент Five Eyes, який працює на рівні, ну, таких найрозвиненіших країн НАТО, якщо американці ще й з тими перестануть ділитися, ну, от оця історія, як для нас має бути зрозуміта і прочитана?
3: Почнемо з того, що історія дуже серйозна. Дуже ймовірно, що вони дійсно так зроблять. Причому звертаю увагу, що тут історія із двох частин. Перша погроза стосується розвідданих, а друга історія стосується програми ПУРУ. Нагадаю, що Дональд Трамп одразу, буквально в день інавгурації, припинив нам постачання американської зброї як допомоги. Але за якийсь час його вдалося умовити нашим європейським партнерам, якщо не давати нам зброю, то хоча б продавати за європейські гроші. От, жадібність перемогла, і Трампушка тоді пішов на зустріч нам та європейцям за велике бабло. І наразі ми цю зброю купуємо. От так отже ж, друга частина погрози стосується того, що навіть за європейські гроші припинять продавати. Я б до цього поставився як до абсолютно реальної перспективи, от, але враховуючи те, що ну, саме по зброї найкритичнішим елементом для нас є ракети до Петріотів, які все одно вже і так не постачають ні за які гроші, бо Трампушка їх вистрілив у Перській затоці, ну якби в такому разі нічого вже прям принципово не поміняється. Тобто зупинення ПУРЛ буде неприємним, звичайно, але вже не таким трагічним, як свого часу могло б бути. По розвідданих теж удар сильний, чесно, удар реально сильний, але тут є і те, що ми, слава Богу, все ж таки далеко не всі розвіддані отримаємо саме від США. Це одна сторона питання. А друга сторона питання, що Штатам буде вкрай складно припинити передачу розвідданих своїм союзникам. Ви правильно згадали про так званий альянс п'яти очей. От, є і інші механізми натівські. Вони можуть припинити напряму нам, але для того, щоб воно опосередковано через другі-треті руки все одно нам не діставалось, от для цього йому дійсно треба припинити взагалі будь-яку передачу цих розвідданих будь-кому із союзників США в Європі. Ну це все ж таки ну, трошки іншого рівня рішення. От, Трампушка може і не таке піти. Але гадаю, що це рішення протримається в будь-якому разі не довше, аніж, власне, пройдуть оці їхні проміжні вибори, тому що після цього, я гадаю, що демократична більшість в обох палатах Конгресу США, от що, а цю заборону в законодавчому порядку одразу скасує. От, але от такий тимчасовий перебій реально може бути. Ну і насправді в них є ще один важель, вони його поки не озвучували. Але тут є одна проблема. На жаль, оцю абсолютно брідову тезу, оцю маячню про те, що саме Україна спричинила зростання цін через свої удари по НПЗ, на жаль, цю маячню твітнув і Ілон Маск. От, чесно кажучи, несподівано, бо він по-своєму божевільний, але ж він все-таки не дебіл і не дегенерат, на відміну від Трампа. Але, значить, він настільки зацікавлений в тому, щоб Трамп зберіг контроль над Конгресом, що готовий просто відверту брехню, яку він чудово розуміє, що це брехня, він не, ну, я ж кажу, з його інтелектом він не може цього не розуміти. Так от, він цю відверту брехню перепостив. А Ілонушка – це, як відомо, Старлін. От я би не виключав, що на наступному витку операції «Спасти друга Владимира» Ілон може відключити Starlink нам. Ілон може включити Starlink-і росіянам. Я не думаю, що це станеться прямо сьогодні-завтра. Хоча б ще й тому, що таке рішення на початковому етапі для Ілона означало б втрату дуже значних сум. Навіть в його розумінні достатньо значних. Але, чесно кажучи, загалом я б не виключав навіть такого розвитку подій. Тому що нинішня адміністрація США і все оце от взагалі мага, ну, вони... страшенно зацікавлені врятувати путінський режим від поразки в цій війні. Не будемо зараз розбирати, ну, чи росіяни їх, перепрошую, за певне місце настільки тримають, чи справа тільки в тому, що навпаки якісь плюшки, скажімо, їм дуже значні пообіцяли, а про це нещодавно теж була інформація в американських вже медіа, що, наприклад, їм пообіцяли трошечки так всі активи Лукойла, от, а це ярди, а вони, причому не штатам, як країні, звичайно ж, а приватному бізнесу, напряму пов'язаному саме з родиною Трампа. От, ну і зрештою, третій фактор, який нікуди не дівався і який був весь час, це дійсно реальна ідейна спорідненість мага і російського режиму. Тобто тут є, ну я ж кажу, я не знаю, який з цих мотивів для них є головним. От, чи це дійсно його тримають чимось, що він там а-ля агент Краснов, чи просто настільки вже цмарять російські ярди, чи в першу чергу це просто щире кохання і щире об'єднання зла із злом проти добра. Але який би фактор не був визначальним, ми бачимо результат. Ми бачимо, що Дональд Трамп зробить все можливе для того, щоб врятувати Володимира Путіна. А у Путіна ситуація, насправді, чим далі, тим гірша. Вона реально дуже вже погана. Порятунок потрібний. І Дональд Трамп зробив ще не все, що він для цього може. Ми маємо бути готовими до того, що він зробить і наступні кроки. От, я ж кажу, максимальним з яких я б вважав би виключення Старлінка нам і включення його москалям. От, да, дуже не хочеться таку перспективу уявляти, бо це, оце вже буде вкрай боляче. Але, як показує практика, краще ми наперед собі це якраз уявимо і вже будемо зараз продумувати наші дії на цей момент, аніж потім витратимо час на те, щоб спершу пережити шок, покричати, як так могло бути, а тільки потім шукати протидію. От треба вже зараз розробляти протидію на випадок, коли Сполучені Штати повністю переходять на бік Росії за винятком збройної інтервенції. Оце єдине, чого, я гадаю, в принципі неможливо.
2: Добре, ну і на фінал. Була зустріч міністра оборони України Євгенія Хмари з журналістами. Там була та частина, про яку не можна повідомляти публічно, те, що називається off-rec, тобто off the record, не записується. Але були тези, про які, ну, справді важливо дізнатися. Зокрема, сказано, що один з дронів-перехоплювачів протиреактивних шахедів уже показує непогані результати і 5 з 5 влучно. Окей, оцю штуку проговорили. Ну, і проговорили ще декілька важливих речей. Я так розумію, що зараз оця ділянка часу на, пробачте, 2-3 місяці, 2-3 тижні, коли у нас не вистачає всього для збиття саме реактивних російських дронів, яких багато вже хто називає модифікованими чи там легшими крилатими ракетами. Це та історія, яка вже, ну, по суті, ось-ось має бути вирішена, плюс напередодні сигнал від Фінляндії, що, наприклад, вони постачають амуніцію до F-16. А вони, ну, F-16 і міражі найкраще, ну, принаймні так, повітряні сили кажуть, що дуже круто працюють саме по цих цілях. Оці перспективки, вони як вам, більше в плюс, мінус, чи доживемо, побачимо?
3: Ні, тут якраз все достатньо очевидно. Ви, до речі, абсолютно правильно назвали оці терміни 2-3 місяці. Це взагалі достатньо стандартний під час цієї війни термін знаходження протидії проти будь-якої, скажімо, суперсили, яка з'явилась у ворога. Ми отак по черзі, як маятник, хитаємося з москалями. В нас щось нове з'являється. 2-3-4 місяці воно має велике значення на перебіг бойових дій. За цей час кацапи пристосовуються, щось знаходять. І так само з ворога. От зараз якраз біжить оцей термін там 3-4 місяців після масштабування росіянами виробництва реактивних шахетів, яке ми прогавили, будемо чесними. Ми почали шукати протидію тільки коли вже припікло, але от зараз ми на середині десь цього циклу. Десь я б сказав, що в межах 2 місяців все вже буде масштабовано. По своїх, до речі, даних, я не був на цьому офреку, по своїх даних набагато більш, скажімо, низових, от від реальних користувачів. Київ. Можу сказати так, що, по-перше, повністю підтверджую, що в нас вже є дійсно ці дрони-перехоплювачі, і що вони реально перехоплюють. В них поки є два недоліка. Недолік перший. Тривалість польоту достатньо коротка, тому треба збивати зблизька. А відповідно, треба дуже багато груп, які цими дронами були б, оснащені. Це перший, скажімо так, поки обмежуючий фактор. Виробники працюють над збільшенням тривалості польоту, повітряні сили працюють над збільшенням кількості груп. Але от поки це лімітує. І це, до речі, відповідь на питання, чому інколи доводиться збивати вже прямо в межах Києва, чого не мало би, в принципі, бути. Це раз. Ну і друге, звичайно, це перехід від дослідного виробництва до саме масованого, масштабованого серійного. Оце те, над чим зараз якраз іде робота. А тим часом дійсно найкраще перекриває саме авіація. При тому авіація теж вдосконалюється. Вже зараз вважається стандартом одна ракета, один дрон. Тобто з першого пуска їх збивати. От тут обмежує тільки одне. Літаків не так багато, але ті, що є, показують дуже високу ефективність.
2: Дякую дуже за те, що підключилися. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні Айдара, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Дізнатися свою кредитну історію відтепер можна за декілька секунд просто у застосунку «Дія». Нову функцію запустили на базі штучного інтелекту «Дія AI» у співпраці з Українським бюро кредитних історій. Користувачам більше не потрібно шукати сторонні сайти, реєструватися чи вручну вводити персональні дані. Документ формується автоматично у чаті. Щоб отримати інформацію, достатньо відкрити помічника «Дія AI» у застосунку і надіслати коротке повідомлення «Хочу отримати кредитну історію» або отримати кредитний звіт. Штучний інтелект перевірить право на безоплатний щорічний звіт і надішле готовий файл просто у діалог. Якщо ви вже вичерпали ліміт безкоштовних запитів у поточному році, система підкаже точну дату, коли послуга знову стане доступною і завчасно нагадає про це сповіщення. Варто регулярно переглядати цей документ. Він дозволяє контролювати поточні і закриті позики, бачити запити банків і вчасно виявити шахрайські кредити, оформлені на ваше ім'я сторонніми особами. Новий сервіс доступний цілодобово. Розробники наголошують, що персональні дані користувачів захищені. Сама мовна модель не має прямого доступу до конфіденційної інформації, а дані підтягуються виключно через захищені електронні шлюзи Дії.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Щонайменше одній людині знадобилася медична допомога через російський удар по Ізюму на Харківщині сьогодні вночі, повідомили у міській адміністрації. За попередніми даними, баражуючий боєприпас типу «Бандероль» влучив у дорожнє покриття у північній частині міста. Пошкоджень зазнали приблизно 15 приватних будинків та один багатоквартирний. Також були пошкоджені електромережі, через що без світла та інтернету залишилися декілька вулиць. У районі окупованого Хрустального на Луганщині повідомляють про три осередки займання та масштабну пожежу. Про це пишуть місцеві у соцмережах. Попередньо уражено місце розташування російських військових. Ані місцева влада, ані українське військове командування цю атаку поки що не коментували. Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партії заявили, що рішення американського президента Дональда Трампа щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству і США не повинні надавати Путіну підтримку. Семеро американських законодавців також стверджують, що адміністрація Трампа не проконсультувалася із Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування рішення щодо російського дизелю. Сенатори вважають, що США не повинні імпортувати нафту із Росії. Білий Дім має негайно змінити курс. Посилення підтримки України допоможе стримати загрозу Росії для Європи. Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич заявив, що Росія намагається підірвати єдність Альянсу через порушення повітряного простору, диверсії, підпали та кібератаки. За його словами, НАТО готує плани протидії можливій російській агресії, зокрема із застосуванням дронів та штучного інтелекту. Гринкевич також зазначив, що Данія та Німеччина посилили допомогу Україні після гібридних атак на свої території. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіже НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
0: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК ТСП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оборіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. Трамп оголосив перемир'я між Росією та Україною, ну тобто енергетичне перемир'я. А які ваші прогнози? Перший варіант – все запрацює і буде ефективним. Другий варіант – трохи попрацює, але не одразу. Ну і третій варіант – провалиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до 10-ї будуть підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Пане Богдане, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Вітаю. Героям слава.
2: Отже, показують нові моделі безпілотників, удосконалення певних моделей, і мається на увазі діпстрайки українські. Ну і от напередодні якось так, знаєте, без попередження для когось іншого. Трамп заявив, що між Україною та Росією з цієї миті, от негайно, починається енергетичне перемир'я. Обидві сторони, як сказав Трамп, на це дали згоду. Не порушуйте його. Це він написав. Ну і ми розуміємо, що не лише енергооб'єкти зараз можуть стати цілями українських діпстрайків. Була дуже ефективна робота по дата-центрах Яндекса, і вже починаються розмови. Ага, а де ж там у Росії ще якісь збереглися дата-центри, і вже там з'явились навіть жарт про вата-центри, тому що купа всяких ватних ботів якраз і, ну, там працювало по всьому світі, напевно, через сервери Яндекса, бо кількість постів на підтримку альтернативи для Німеччини і всяких мага-ботів, ну, дуже і дуже сильно знизилась. Навіть про Японію повідомляють, що там теж падіння оцієї такої звичної активності, але падіння доволі серйозне. Як ви бачите це в розвитку?
5: Ну, дивіться, насправді тут декілька чинників. По-перше, ми бачимо, після так званого оголошеного енергетичного перемир'я, вчора ввечері Росія вже завдала удару по Харківській ТЕЦ. Тобто, ми знову ж таки розуміємо, що вартість домовленості з Росією, як правило, нічого не коштує. По-друге, якщо говорити про зниження саме активності, то маємо розуміти, що дійсно, враховуючи, що всі такі активності по світу, вони координуються і контролюються ФСБ, то фактично, крім як на російських серверах, вести цю діяльність навряд чи хтось буде, адже це дозволятиме мати повний контроль не тільки над ботами, а й над відповідними акаунтами, їх активністю тощо. Друга важлива складова, якщо говорити про самі сервери та дата-центри, то маємо розуміти, що в принципі ті атаки, які були завдані, вони завдали ударів по одному з найпотужніших дата-центрів на Росії, де працювало два так званих суперкомп'ютери російських. Цікавим питанням залишається, чи були вони знищені, ці суперкомп'ютери, чи ні. Адже фактично, якщо так, це відкине Росію на роки в розвитку штучного інтелекту, по-перше. По-друге, вартість відновлення таких суперкомп'ютерів з дата-центрами буде коштувати сотні мільйонів доларів.
2: Так, ну і ось окрема історія, власне, про ці великі мовні моделі, які тренували, натреновувалися в тих же дата-центрах Яндекса. Наскільки я розумію, росіяни ж теж активно розвивали і історії там з машинним зором, з орієнтуванням по місцевості, з там з іншими отакими штуками, які, ну, прив'язують, що називається, до штучного інтелекту, і це стосувалося, зокрема, і їхньої роботи на їхні дронах. Наскільки це справді пов'язані і важливі речі?
5: Ну, дивіться, чи використовувались конкретні потужності саме для військово-промислового сектору? Напевно, так. Чи використовувалися ці потужності саме для розвитку якихось бортових систем комп'ютерного зору, штучного інтелекту? Ну, питання залишається відкритим. Ось не виключено, що якісь потужності в цьому задіювалися. Ось, але тим не менш, певно, все ж таки пам'ятати, коли мова йде про автономні системи машинного зору, штучного інтелекту, то переважно завжди мова йде про те, що ці системи мають мати можливість працювати в офлайн режимі на самому носію. І, звісно, носії не мають суперпотужностей або суперкомп'ютерів для такої роботи. Тому що все використання цих дата-центрів могло бути лише часткове, тобто в частині розробки і тренування самих моделей, але при цьому їх використання, як правило, не вимагає зв'язку з такими дата-центрами.
2: Окей, так, це важливо. На самому літачку вже ніяких там суперобчислень і не може відбуватися, саме тому, що вони компактні. І там не буде такої великої кількості там техніки, здатної швидко це прораховувати. Цікава історія якраз про ще один набор цілей, про нього пише Кирило Данильченко ось буквально днями. І він знаходить там, ну, він показує, точніше, як з його зору, з точки зору виглядає системна робота по різним дронопортам, починаючи з Орловської області Російської Федерації, Цимбулова, там, де був і стаціонарний майданчик, і там загалом площа приблизно 5 квадратних кілометрів, точки базування, підготовки і запуску ударних безпілотників «Герань-2» та «Герань-4». Далі Єйськ і Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, Донецький вузол і Макіївка. Це вже от буквально тиждень тому відбулося, 4 і 5 жовтня. Локалізовані місця зосередження операторів, склади готових FPV-дронів, а також апаратура управління і стартові катапульти – Сама по собі, ну, з того, що я зрозумів уже, да, стартова катапульта і її знищення – це якраз, ну, нічого. Але от склади накопичення і таке інше, от в даному випадку це історія про превентивне, я не знаю, скорочення спроможностей росіян так активно атакувати нас дронами, тому що, ну, дронові атаки не припиняються. Постійно якісь сигнали з різних регіонів, то там дрон, то там, то сям. От як ви це бачите?
5: Ну, дивіться, в першу чергу, дійсно, маємо розуміти, знищення там одної пускової установки або навіть декількох, воно не впливає загалом на спроможність Росії застосовувати ударні безпілотники. Крім того, такі установки є достатньо простими, що дозволяє їх швидко повертати, фактично ремонтувати, повертати їх до експлуатації. Ну, і, звісно, вони не мають якоїсь складних техніки чи обладнання в самій установці. Найбільш критичними і важливими для ураження ворога є саме ураження самих розрахунків, тобто живої сили, яка безпосередньо працює біля установки, забезпечує підготовку і застосування самих систем. По-друге, це, звісно, склади і майстерні з обладнанням, де безпосередньо здійснюється його підготовка, програмування, зберігання, в тому числі бойові частини, ураження таких об'єктів призводить не тільки до пошкодження самих ударних платформ чи боєкомплектних, а в тому числі і детонації всього, що знаходиться навколо, знищення відповідної інфраструктури і ускладнення можливостей експлуатації цих систем. Потреб ворога розміщувати нові там чи ударні дрони, чи боєкомплект вже в інших складах, наприклад, на вулиці під відкритим небом, що знову ж таки створює додаткові можливості для чергового ураження та отримання ще кращих результатів. Друга важлива складова, звісно, це знищення командних центрів, де ховаються і знаходяться самі оператори таких платформ. Дійсно, як правило, вони достатньо може бути глибоко, тому поява дальнобійної балістики, бронебійної або бункеробійної, вона може суттєво вплинути на спроможність Росії застосовувати та запускати ударні безпілотники. В принципі, можемо згадати операцію, яка була декілька років тому, коли десяток ракет Storm Shadow знищив захищений військовий бункер на території перифронтовій російській, одній з російських областей. І, в принципі, такі операції, ну, їх повторення, їх масштабування може в тому числі вплинути на спроможність таких дроноапортів загалом використовувати ударні безпілотники.
2: Так, ну і от те, що вихідними розказав журналістам на такій зустрічі оф-рек міністр оборони Євгеній Хмара. Протиповітряна оборона – один з пріоритетів міністра, абсолютно логічно, да. І от що він сказав. Зараз найбільш ефективний – це авіація, зокрема F-16 та Міражі, але одне з вузьких місць – це їхнє технічне обслуговування. Ну і зараз ці спроможності трохи розширюються, плюс була інформація від Фінляндії про те, що вони передадуть уже найближчим часом якоїсь амуніції, ну це все, що хором до літака потрібно, те, що, напевно, там буде ще і частина озброєння. Ну і випробували, наприклад, там один з підрозділів під час бойового застосування барсів, це українські перехоплювачі, з 5 знищив повітряних цілей, тобто результат 100%. Чи правильно можна припускати, що зараз оця історія, коли, ну, багато хто каже, що ми пропустили там масштабування росіян у виробництві саме реактивних дронів, відповідно, зараз ми це надолужуємо і ось там в якійсь осяжній перспективі, умовно, місяців, вже якесь інше рішення чи там комплекс рішень буде знайдений. От можна так мислити?
5: Ну, дивіться, маємо розуміти, що, по-перше, вже була інформація, що 5 виробників тестують свої вироби, необхідні, призначені для перехоплення ударних реактивних дронів, такі як Гарен-3, Гарен-4, Гарен-5, Бандероль тощо. Потенційно такі засоби в подальшому зможуть перехоплювати навіть деякі типи крилатих ракет при певних умовах. По-друге, якщо говорити загалом про розвиток цього напрямку, то більше 50 компаній на сьогоднішній день працює над створенням тих чи інших продуктів. Тобто це лише 5 виробів, які вже проходять військові випробування. Друга важлива складова, все ж таки, якщо говорити там і про барси, і про, можливо, якісь інші альтернативи даного типу, маємо розуміти, що мова йде фактично про модульну платформу, але критичним недоліком такої платформи є те, що вона фактично є достатньо дорогою, тому що використовує реактивний двигун, і вартість перехоплення таким засобом, вона є співмірна з вартістю ворожого дрона, на жаль. І питання залишається необхідно критичним, поява засобів, які будуть в десятки разів дешевше, ніж ворожий засіб, тобто якщо ворожий грань 4, грань 5 може коштувати 120-150 тисяч доларів, то необхідний засіб, вартість якого не буде перевищувати 5-8 тисяч доларів за одне перехоплення, тоді як лише реактивний двигун до безпілотника перехоплювача може коштувати 20-30 і більше тисяч доларів за одну одиницю. Друга важлива складова, якщо говорити про перехоплення, то на сьогоднішній день дійсно це хороший показник 5 з 5 перехоплених цілей, і це означає, що на певний час ці засоби можна буде використовувати для зниження ворожих загроз, хоча, зрозуміло, це поки що економічно не дуже доцільно буде, і питання було і лишається появи на дешевих засобів перехоплення по аналогії з ізраїльським залізним куполом, тобто це твердопаливні ракети з вартістю, яка не перевищує 5-7 тисяч доларів за один постріл.
2: Ну, тобто, це така можлива історія, тільки туди ще треба, що називається, дожити. Ну, і міністр також казав про виробництво реактивних двигунів якраз в Україні. А наскільки це технологічно, ну, там, супер круто, складно і таке інше, чи навпаки, ця технологія може жити, і оце, там, якщо його виробляти тут у нас на місці, можливо, це ще й здешевить якусь частину принаймні?
5: Ну, дивіться, якщо говорити про виробництво реактивних двигунів, ми бачимо, що там станом на 22-й рік в світі не так багато країн мало технологію виробництва надкомпактних реактивних двигунів, адже це дещо інший клас, ніж звичайні реактивні двигуни. Україна, в принципі, є країною, яка має власне виробництво реактивних двигунів. І, в принципі, більшість радянських літаків, вони використовували двигуни компанії Motorsich. Ось, але, на жаль, ми маємо розуміти, що мова йде про великі авіаційні двигуни, які не підходять для виконання задач надлегких ударних реактивних далекобійних систем. Ось для них необхідні якраз компактні, супердешеві, достатньо надійні, тобто для того, щоб вистачило часу на там від декількох годин до 10 годин використання. Після цього, в принципі, як правило, цей двигун може приходити в негодність. Ось і тут питання залишається відкритим. Тобто ми бачимо, в Україні дійсно ціла низка виробників працює над створенням власних реактивних двигунів. Швидше за все, їм рано чи пізно це вдасться, так само, як і з ракетами-перехоплювачами і безпілотниками-перехоплювачами. Питання залишається відкритим. Ось, тим не менше, бачимо, що на сьогоднішній день і європейські країни, і Китай, і Сполучені Штати мають технологію виробництва надкомпактних реактивних двигунів. Україна, швидше за все, вже має деякі такі розробки, вони поки що не масові, але їх масштабування і перехід від десятків одиниць до десятків тисяч одиниць може суттєво змінити ситуацію. Крім того, якщо говорити про їх розробку виробництва, то в Україні є школа двигунобудування. Ось, до речі, одна з перших, яка виникла на території колишнього Радянського Союзу, тобто Україна тут є насправді піонером. По-друге, якщо говорити про виробництво таких надлегких двигунів, то на сьогоднішній день існуючі технології адитивного виробництва дозволяють розгорнути виробництво практично в будь-якій країні світу, і для цього не потрібно отримувати якесь надскладне дефіцитне обладнання. Тобто все це обладнання є звичайним промисловим обладнанням, питання залишається лише в самій розробці, в матеріалах і в інженерах, які знають все це зібрати докупи.
2: Ну, тобто, по суті, це не супер якась космічна технологія, і там, ну, от, тобто, ці надлегкі компактні реактивні двигуни, якщо їх там китайці тисячами чи сотнями тисяч штампують для авіамоделювання, то щось подібне можна налагодити і в інших, і на інших локаціях, в інших країнах. Добре, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Говорили і про можливий зв'язок з певними військовими розробками, ну, і не лише там з ботофермами, на серверах і оцих суперкомп'ютерах, суперобчислювачах, яких загалом у Росії три штуки, вони всі введені в експлуатацію в 21-му, 22-му, здається, в 20-му і 21-му роках. Ну, і зараз щось там у них перестало працювати. За цим ми обов'язково ще постежимо, як воно буде у них працювати. Але чи ті розробки, які виконувалися, ті дослідження, навчання мовних моделей, які могли крутитися на серверах Яндекса, чи вони використовувалися, ну, напевно, використовувалися в оборонно-промисловому комплексі Росії, але чи точно це працювало також і на якісь системи машинного зору, і на якісь системи автоматичного донаведення, зокрема і для російських безпілотників. Ну, цього зараз ясно, що ніхто сказати не може. Так, ну і є заява від Кирила Буданова, керівника Офісу президента України, який звернувся до російських пілотів, що запускають ракети по території України, і він сказав їм просто: за наказами не сховаєтесь. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран Про».
6: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови.

0: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії ARX сьогодні становить 83,8. NPS каско «Все включено ARX», за даними незалежної платформи Revision, 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. ARX – твоя територія захисту.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
0: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Покажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 264 бойові зіткнення зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найвищу інтенсивність боїв залишається на Донеччині. На Покровському напрямку українські військові відбили 36 ворожих штурмів, а на Костянтинівському окупанти намагалися прорвати оборону 32 рази. Складною залишається ситуація і на Сході, де на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках загалом відбито 36 спроб противника покращити свої позиції. На півдні ворог атакував на Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському відтінках, проте усі 16 штурмів виявилися марними. Загальні втрати російської армії за добу склали 1470 окупантів. Українські захисники перетворили на брухт понад півсотні артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 комплекси ППО, а також понад 1500 дронів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським підтримала ініціативу щодо енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За її словами, такий крок дозволить захистити глобальну продовольчу безпеку та зберегти критичну інфраструктуру. Водночас Євросоюз продовжує посилювати обороноздатність нашої держави. Як уточнив Зеленський, вже цього тижня Брюссель виділить близько 3 мільярдів євро військової підтримки, яку спрямують на закупівлю дронів та ракет для захисту українського неба. Глава держави підкреслив, що у нинішніх умовах така допомога є реальною гарантією збереження життів і доказом того, що ворогу не вдасться зламати Україну. Російські війська намагаються підвищити швидкість ударних реактивних дронів до 800 кілометрів на годину, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. Якщо звичайні шахеди українське ППО збиває із ефективністю понад 90%, то для протидії швидкісним цілям розгортають глибоко ешелоновану багаторівневу систему оборони. Для захисту неба одночасно залучають ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, сотні великокаліберних турелей та вітчизняні дрони-перехоплювачі. Зокрема, безпілотники моделі «Барс» показали 100% влучність у бойових умовах, і цей досвід зараз активно масштабують, каже міністр. Високу результативність демонструють також літаки F-16 та «Міраж», які завдяки майстерності пілотів витрачають менше ракет на кожну збиту ціль. Наразі Міноборони веде переговори із партнерами, аби створити кількамісячний запас боєприпасів для винищувачів і зенітних комплексів. Йеменські хусити вдруге вдарили по аеропорту у столиці Саудівської Аравії. Одна людина загинула і десятки постраждали. Це вже четверта атака на аеропорт в Ер-Ріяді за останній тиждень та друга за вчора. Сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії у Ємені повідомили, що у неділю невідомий снаряд влучив у термінал номер 4 і після цього там спалахнула пожежа. За даними Саудівського управління цивільної авіації, поранені 11 людей, через попередній удар по аеропорту загинули 12 осіб. Вчорашня атака сталася на тлі загострення бойових дій між підтримуваним Іраном, єменськими хуситами та силами, які підтримує Саудівська Аравія. 4 жовтня уряд Ємену оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів. Загалом Ємен перебуває у стані громадянської війни із 2014 року, коли хусити захопили столицю країни. У 2015-му Саудівська Аравія втрутилася у війну на боці єменського уряду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і в Ютуб спільноті можна також взяти участь у голосуванні, і воно відбувається ще й на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: Трамп оголосив між Україною та Росією енергетичне перемир'я. Які ваші прогнози? Перший варіант – запрацює і буде ефективним. Варіант номер два – трохи попрацює, але не одразу. Ну і третій варіант – провалиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Зараз з нами на зв'язку кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Пане Ярославе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава.
2: Отже, енергетичне перемир'я, яке, як написав Дональд Трамп у своїй соцмережі, набирає чинності вже з цієї миті. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його. Але, ну, далі з'явилася інформація, що, по-перше, якось так не дуже всі були поінформовані, ані наші європейські союзники, і відповідно американські партнери, ані українська сторона. Президент Зеленський висловився про те, що він не проти енергетичного перемир'я, але далі пішло іще, тому що, ну, типу, а давайте не бити тільки по нафтопереробних заводах, у нас один кременчуцький і роздовбаний уже давно, а у росіян якось так точно більше, ніж один. От як ви бачите зараз це в контексті, власне, переговорному, в контексті американському передвиборчому? Що нам тут найголовніше розуміти?
3: Головне, що президент Трамп хотів продемонструвати якийсь результат для внутрішнього споживача і пояснити своє рішення, власне, зняти або пом'якшити санкційну політику щодо Російської Федерації. Власне, бо ми розуміємо і повинні розуміти, що це рішення, власне, воно викликало певний супротив і нерозуміння навіть в республіканській партії, не кажу вже про демократичну, яка без сумнів використає цю тему як інструмент політичної боротьби напередодні проміжних виборів до Конгресу США, і це в свою чергу буде теж знаходити таке ж відображення і серед позицій і думок громадян Сполучених Штатів Америки. Тим паче ми теж повинні розуміти, що вибори вже розпочалися, і громадяни США, які перебувають поза межами Сполучених Штатів, почали голосувати дистанційно. Тому можна сказати, що безперечно тут ми ще не дійшли до дня X, тобто 3 листопада, відповідно, коли буде ключове і масове голосування, але саме процес голосування розпочався. Тому я думаю, що президент Трамп, роблячи таку заяву, він перш за все, ну, власне, виходив традиційно для нього зі своїх позицій, бо, знаєте, як в свій час зазначили, між іншим, поміниться президента Трампа, там Мері Трамп і, відповідно, потім дослідниця американська Епплбаум, що коли президент Трамп каже, там, Путін втомився, він перш за все вкладає в це «я втомився». І в даному випадку, коли він казав і говорив про енергетичне перемир'я між Росією і Україною, тут, скоріш за все, він вкладав в цей сенс, знову ж виходячи зі своєї егоцентричної натури, що «я вирішив, що у них буде це енергетичне перемир'я відповідно». Але ви правильно зазначили, що з огляду на реакцію української і російської сторони, бо ми могли побачити, зокрема, реакцію представників енергетичного комітету Держдуми і так далі, коли вони сказали, що теж не знають, про що йдеться, і що президент Трамп говорить одне, потім говорить зовсім протилежне інше, і інколи між цими заявами дуже короткий проміжок часу. Найкращий показник, що, власне, вони теж не цілком усвідомлював, про що говорить президент Трамп. Тому в даному випадку, ну, в мене є величезні питання, а чи вдасться, власне, справді реалізувати це енергетичне перемир'я. Тим паче українська сторона, там, зокрема, і пан Сабіха заявляв, що Україна зафіксувала одразу після того, як там заявив президент Трамп, через години-дві, відповідно, удари по енергетичній структурі України. Тому в даному випадку, скажімо так, я не знаю, що буде на полі бою, чомусь є сумніви, що як мінімум російська сторона буде дотримуватись яких принципів, але відповідно тут немає сумнівів, що оця риторика щодо енергетичного перемир'я, вона точно перейде, якщо так можна сказати, на політичне поле бою. Бо немає сумнівів, що Україна, власне, коли президент Зеленський заявив, що готова підхопити цю ідею, хоча, власне, вона про неї не знала, потім ми бачили достатньо чітку заяву Урсули фон дер Ляйн, тобто немає сумнівів, що вони точно ці сторони, і Україна, і Європейський Союз, використають це, щоб підкреслити, що, власне, не знаю, що там на думав собі президент Трамп, але це не виконують. І це те, що може зіграти президента Трампа. Бо зараз для нього будь-який подразник, будь-яке невиконання його так званих фантазованих перемог – це те, що буде грати проти нього. А ми розуміємо, що згідно різних соціальних досліджень, які зараз присутні в інформаційному полі Сполучених Штатів Америки, показують, що підтримка Трампа і республіканської партії точно не найкраща. І це, в свою чергу, теж буде бити ще сильніше і, власне, формувати настрої і думку громадян США напередодні виборів.
2: Добре, а оці навіть тези про те, що страждають американські фермери через те, що Україна, нібито через те, що Україна б'є по російських нафтопереробних заводах, при тому, що самі Сполучені Штати є, ну, найбільшим у світі нетто-експортером, от саме якщо говорити про дизель. Там порахували вже економісти ті об'єми, які озвучив Дональд Трамп. Ну, теж, півдня денного споживання Сполучених Штатів, ну, навряд чи це вплине на ціни у самих Сполучених Штатах. Оце питання навіть довіри до слів Дональда Трампа, який каже, що фермери американські страждають через дії українського війська. Ми, звісно, ну, ніколи не планували, маю на увазі українців, да, що ми аж настільки будемо потужними, що по всьому світу, ну, комусь там проблеми влаштовуватимем чи на когось тиснем. Тим не менше, ну, уже зрозуміло, що українська карта, українське питання буде на порядку денному, в тому числі під час цих найближчих виборів. Як ви сказали, до них 22 дні уже лишилось. В цей час очікувати нових порцій тиску на Україну, заборону передачі розвідувальних даних, обмеження навіть продажу зброї, от куди воно може піти?
3: Дивіться, отут якраз ви підкреслили чудовий момент в тому плані, що те, що я її зазначив передодні, що в даному випадку все переходить в політичну площину. Боротьба, власне, і війна між Росією і Україною, там за участі модерації, фасилітації, чи в залежності від того, якою, як бачить і сам Вашингтон свою роль в цьому процесі, вона переходить абсолютно в політичну площину. Насправді зараз абсолютно немає значення реальні якісь факти відповідно. Да, там те, що економісти, спеціалісти з енергетичного сектору підрахували, що ті зобов'язання, які начебто озвучив президент Трамп, там вистачить на 3,5 дня для Сполучених Штатів Америки і жодним чином не вплинуть на ціноутворення галону відповідно дизеля в Сполучених Штатів Америки, а отже, значить, ніяк не вплине і на фермерів американських і так далі. Це вже питання другорядне. Це ми говоримо про економічні показники і економічний вимір. Більшість американців і, власне, президент Трамп це чудово усвідомлює, ніхто не полізе перевіряти ці підрахунки. Ну, звичайно, буде якийсь відсоток, який верифікує інформацію, якийсь підставляє дані і так далі. Але ключове це питання, хто зможе просунути свій наратив. Да, для президента Трампа дуже важливо знайти когось крайнього. І це завжди був його ключовий інструмент перенесення відповідальності себе на інших людей. І в даному випадку це не є якимось там виключенням чи особливостям. Тобто президент Трамп намагається пояснити для внутрішнього споживача, і ключове, чи вдасться йому переконати, а факти – це вже така річ другорядна. Між іншим, це одна з чинників, чому, коли ми говоримо там, наприклад, про проросійську пропаганду, просування тих чи інших наративів, Сполучені Штати Америки більш, скажімо так, вразливі, аніж європейські країни. Значно нижчий рівень критичного осмислення громадянами тієї інформації, що є, і відповідно здатність просувати тих чи інших там міфологем наративів для власне внутрішнього споживача. Президент Трамп, як людина, яка є популістом, при тому достатньо яскравим популістом, це чудово усвідомлює, тому він не думає, чи відповідають його дані дійсності чи ні. Бо може виявитися там умовно через день, через два, що Україна повністю зруйнувала енергетичну структуру відповідно Російської Федерації. І, можливо, взагалі в процесі з'ясується, що ще й в Ірані саме Україна знищила відповідно їхню енергетичну структуру і не дає експортувати. Для президента Трампа це, власне, деталі, які потребують верифікації, і він переконаний, що більшість громадян не буде верифіковувати. Тому ключове, чи, власне, що почують американці. Бо от якраз нещодавно теж потрапив на дуже непоганий відеопідбір прихильників якраз групи МАГА і президента Трампа в Сполучених Штатах Америки, і коли їх журналісти там ловили і запитували щодо ключових тез, які озвучує президент Трамп. І одну тезу, про яку вони запитували, каже, ну там ви знаєте, що президент Трамп миротворець. Вони, да, звичайно, ми знаємо, що він закінчив 8 війн. І коли журналісти там просили там якихось пар, які пішли підтримати президента Трампа на там електоральні там підтримку, мітинги і так далі, і просив назвати хоча б один конфлікт, який він завершив, якщо не помиляюся, 98% з тих, кого опитували журналісти, не змогли пояснити, а що за війни він зупинив. Тому в даному випадку президент Трамп це чудово усвідомлює, і він, власне, перевів повністю це протистояння Росії проти України, власне, своє внутрішньополітичне протистояння повністю в політичний вектор, де він достатньо сильний з огляду на свою харизму, з огляду на специфіку його послідовників і його внутрішнього електорату, і, власне, намагається на цьому його консолідувати і мобілізувати. Факти для нього це є абсолютно, скажімо так,
2: якщо факти не збігаються, якщо факти не збігаються з промовами Дональда Трампа, то тим гірше для фактів. Це ми вже теж усвідомили. Нова двопартійна ініціатива, закон, який матиме назву закон Рональда Рейгана «Мир через силу». Це, власне, просувають уже і республіканці, зокрема Брайан Фіцпатрік і Дон Бейкон, це конгресмени. І от там на законодавчому рівні заборонити закупівлі російського дизеля. Я так розумію, що навіть в самій республіканській партії зараз є певні вагання, а чи кожного з сенаторів і конгресменів зможе на своєму іміджі, на своїй харизмі провести до наступного складу, чи там допомогти обратися тим, хто вперше обирається, саме імідж Дональда Трампа. Сама республіканська партія мені вже не здається такою монолітною, як ви це бачите.
3: Ну, дивіться, вона ніколи не була монолітна. Будь-яка партія демократів, республіканців, вона складається з різних груп впливу. Просто зараз ми можемо говорити про інше. Те, що ми бачимо цей розкол в позиціях напередодні виборів, є точно найкращим сигналом для республіканської партії. І те, що зараз більш активно висловлюють свою позицію сенатори, відповідно, від республіканської партії. Чому? Тому що сенатори, більшість з них, ми розуміємо, що, по-перше, за все, це вибори до Конгресу. Сенат змінюється лише на третину, відповідно. А тому багато заяв щодо якраз спроможності президента Трампа роблять саме ті сенатори, які не обираються на цих виборах, а тому в них є мандат у цієї міцності, коли вони можуть гнути і озвучувати іншу лінію, яка не співпадає з позицією і лінією, зокрема, президента Трампа і Білого Дому. І, власне, те, що ми чуємо такі заяви і спроби, власне, консолідувати якийсь інший проект закону, тут є декілька моментів. Перший момент, ну, сенатори не задоволені, бо вони підтримують 80 плюс голосів так званий закон Лінсі Грема, і зараз бачать крок, який абсолютно протирічить змісту тому проекту закону, який був в свій час, зараз закон. Це, в свою чергу, підриває і електорат, і громадян, і довіру їх до цих сенаторів. Звичайно, це їм не подобається на особистісному рівні. Але є інша проблема, те, що зазначили вже низку американських політиків, представників республіканської партії, що мітинги і приїзд там і підтримка президента Трампа їх в їхньому електоральному окрузі грає проти них, що вони якраз фіксують динаміку, що після підтримки їх президентом Трампом вони навпаки втратили декілька пунктів, аніж їх наростили. І це те, що не може непокоїти відповідно багатьох республіканців, бо ми розуміємо, що є класичні штати, які підтримують республіканців, і там насправді динаміка теж є не найкраща. Бо, власне, і там є втрата підтримки республіканців і демократів. штатів. Але ще більш є проблемною підтримка в тих штатах, які вагаються, і в яких на попередніх виборах республіканці перемогли. І власне дії президента Трампа по суті ставлять крапку на можливості республіканської партії там перемогти, і це те, що непокоїть безперечно відповідно конгресменів і сенаторів, бо вони теж думають про свої політичні перспективи, і як кажуть, іти на дно разом з президентом Трампом вони не хочуть. Тому це змушує їх бути більш проактивними і в озвученні іншої позиції. І я думаю, що ми можемо побачити більш активну і навіть більш голосну динаміку з кожним днем до виборів, коли більше і більше республіканців будуть озвучувати якісь критичні позиції до заяви президента Трампа. І тут не в тому, що вони будуть бажати критикувати президента Трампа. Вони будуть рятувати себе, але при цьому будуть ще активніше тупити власне президента Трампа в його подальших політичних перспективах.
2: На фінал ще одна ідея, яку висунув Дональд Трамп, і уже не вперше, але до нього ще й приєднався засновник SpaceX і власник Ілон Маск, да, про те, що в Україні треба терміново провести вибори і взагалі обрати собі нового лідера. Президент Зеленський на це відповів, що окей, якщо Путін погодиться на припинення вогню, повне припинення вогню на 60 днів, то Україна проведе вибори. А оце як? От, напевно, якби Трамп переконав свого друга Владіміра Путіна вдатися до 60-денного перемир'я, от наскільки це реалістично, чи це з нашого боку, ну, такий тихий тролінг, а може й не дуже тихий на адресу Трампа?
3: Ну, я думаю, що тролінг, ну, по-перше, дивіться, 60 днів цього точно недостатньо, навіть згідно нашого законодавства, для організації проведення виборів. Відповідно, в нас є зафіксовані інші строки, і вони там на третину більше, відповідно, від озвученої кількості днів. Тому я думаю, що це більше тролінг, відповідно, бо чудово, і українська сторона, відповідно, президент Зеленський розуміє, що навряд чи американської сторони вдасться це реалізувати. Тим паче ми бачимо заяви Москви, які там зараз не вигадують, що Україна заважала їхнім виборам. А тому, власне, про ніякі перемовини говорити не можна, і, відповідно, вони будуть тільки ескалювати ситуацію. Тому в даному випадку, я думаю, що це справді певним чином тролінг і спроба продемонструвати, що українська сторона теж конструктивна, що ми то готові, але ви спочатку зробіть свої, власне, домашні завдання і зробіть крок, власне, для досягнення оцього перемир'я, щоб Україна змогла би провести вибор. Цілком усвідомлюючи, що заяви, які озвучує президент Трамп, які озвучує і підтримує, власне, Ілон Маск, це ніщо інше, як, знову ж, спроба перекинути відповідальність і спроба врятуватися. Між іншим, достатньо показово, да, от власне включення Ілона Маска. Маск, як і президент Трамп, багато в чому залежить від результатів цих виборів. Да? Тобто сам Маск, коли розпочалися президентські вибори в США, він не стільки є прихильником там президента Трампа чи республіканської партії, для нього це був інструмент політичного і економічного виживання, бо бізнес Маска перебував в найкращій ситуації. І він чудово усвідомлює, що якщо вдасться змінити Конгрес, якщо вдасться змінити тим паче Сенат, то з високою ймовірністю будуть слухання. Слухання не тільки щодо власне президента Трампа і його оточення, а перш за все щодо Маска і виділення державних коштів відповідно до тих чи інших програм підтримки і реалізації тих чи інших ініціатив. І власне те, що вони зараз включилися, це знову ж спроба перефокусувати увагу з внутрішніх проблем на проблеми, які є в зовнішній політиці, і спроба пояснити внутрішні проблеми через зовнішню діяльність тих чи інших країн і лідерів. Я не впевнений, що це вдасться, бо власне наратив російської війни проти України давно вже став питанням внутрішнього політичного порядку денних Сполучених Штатів Америки, але конотації наративи дещо інше. І в мене є величезні сумніви, що президенту Трампу вдасться їх суттєво змінити менше, ніж за місяць. Тут скоріше йде спроба мобілізувати і провести свого виборця на виборчу дільницю. Адже в кінцевому підсумку не завжди перемагає той політик, який має більше підтримки. Дуже часто перемагає той, хто зміг більше привести своїх шанувальників до виборчої дільниці. Це те, що зараз намагається зробити президент Трамп і його оточення.
2: Дуже чітко, дуже цікаво. Дякую, що підключились до ефіру. Нагадаю, в аудиторії на зв'язку з нами був кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Після новин продовжимо ранковий ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: – Шановні українці, українки, дуже активна дипломатія цими днями. Багато підтримки для України. Сьогодні я вже говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, також з президентом Фінляндії Алексом Стубом, з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з прем'єр-міністром Канади Марком Карні і з Марком Рюте, генсеком НАТО. Були сьогодні також у нас розмови з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я хотів би подякувати усім за чітке розуміння, що відбувається. Вчора я говорив ще з прем'єр-міністром Британії, дякую Енді за підтримку, і говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, і Еммануель готовий нам допомагати Україні. Я говорив з прем'єр-міністром Норвегії, з Йонасом, з великим другом України. Будуть на тижні зустрічі і формати для консолідації, підтримки, координації з іншими європейськими лідерами. Будуть пакети підтримки для України, для українців. Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки. Окремо і дуже предметно ми працюємо з Європейським Союзом, щоб вирішити проблематику фінансово, передусім, заради нашої оборони, заради бюджетної стабільності. Ми готуємо рішення. Ми готуємо і нові кроки в європейській інтеграції. Це значно підтримує політично і морально. Я дякую Урсулі за допомогу і всім європейським лідерам. Щодо Сполучених Штатів Америки. Звісно, ми в Україні не втрачаємо контакту з Америкою на всіх рівнях. Я дякую всім американцям, які підтримують нас, Україну, підтримують протягом усіх цих років війни, і які хочуть, щоб у Росії не вийшло знищити нас, нашу незалежність і ламати життя ще й інших народів. Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною. Україна ніколи не хотіла цієї війни жодної секунди, навіть не те, що 5 років повномасштабної війни. Ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знову. І сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуто. Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і недомовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. І були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків. По енергетиці Харкова. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені. Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія. Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки і Росії. Ну і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всьому світі, хто з нами, з Україною. Слава Україні!
5: пишайся та підтримуй свої збройні сили. Разом до перемоги.
0: Для довідки.
1: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія завдала удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Як повідомили у військовій адміністрації області, пошкоджений фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти виробників російських ракет і посередників. До першого санкційного списку внесли 70 громадян Росії, причетних до виробництва балістичних ракет «Іскандер-М» і «Циркон». Другий перелік охоплює 28 людей і 27 компаній, які допомагають Росії обходити фінансові обмеження. У третьому списку 10 людей, 21 компанія, а також два морських судна. Канада долучилася до розробки європейської антибалістичної системи «Фрея». Про це, за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, створення спільного із європейськими партнерами комплексу посилить безпеку не лише нашої країни, а й діятиме на глобальному рівні. Наразі розробка перехоплювача триватиме у прискореному темпі у межах коаліції 10 держав, а перше випробувальне знищення балістичної цілі планують провести до середини наступного року. Окремою темою переговорів стало енергетичне перемир'я, про яке раніше заявив лідер США Дональд Трамп. Президент України наголосив, що Київ відкритий до такого рішення і чітко озвучив свою позицію. Тож тепер міжнародна спільнота очікує прямої відповіді від Москви, чи готова Росія реально зупинити удари по українських енергетичних об'єктах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
9: Деталі на Mazda.ua.
1: У Резерв Плюс запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». Резерв Плюс перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у Резерв Плюс посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований та військово-обліковий документ у паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. І щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і також в Ютуб-спільноті. Сьогодні таке запитання. Трамп оголосив між Україною та Росією енергетичне перемир'я. А які ваші прогнози? Перший варіант запрацює і буде ефективним. Варіант 2 трохи попрацює, але не одразу. Ну і третій варіант провалиться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про технологічні аспекти дуже успішних атак Сил оборони України, ну, наприклад, на сервери, на дата-центри Яндекса. На зв'язку з нами доцент кафедри інформаційної безпеки Київського політехнічного інституту Олексій Барановський. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава. Доброго ранку.
2: Отже, почнімо, звісно, з атак на дата-центри Яндекси. Останній, третій, в сенсі, останній за переліком, був атакований напередодні у російському Владимирі. Понад 80 сервісів перестали працювати, значить, не працюють уже можливості навіть користування їхніми власними користувацькими, мається на увазі, грошима. Яндекс Пей. Причому керівник їхнього там фінтеку написав, що зараз не може дати жодних прогнозів про те, коли це може бути відновлено. Ну і саме на цих трьох майданчиках, які були уражені, там стояло 3 з 3 суперкомп'ютери російські, які мають ще й там індивідуальні назви. Це Червоненкіс, Ляпунов і Галушкін. От. Відповідно, я так розумію, що на цих суперкомп'ютерах могли також працювати певні обчислювальні, я не знаю, там механізми, які щось дозволяли робити і для російських дронів, наприклад, для машинного зору, для тренування великих мовних моделей. А от що ми маємо розуміти про втрату оцих, чи там, ну, принаймні, зараз перебої роботи з цими суперкомп'ютерами, з того, що я прочитав, відновити їх не те, що швидко, а взагалі там в якійсь осяжній перспективі до півроку, це задача не просто з зірочкою, а там, як росіяни пишуть, навіть не стільки проблема в санкціях, скільки проблема в величезному дефіциті чіпів зараз у всьому світі. Оця історія, як би ви її пояснили для людей без там супер освіти і там навичок в технічній сфері, в кіберсфері?
9: Ну, все достатньо просто, на мій погляд, і одночасно складно. Якщо ми беремо саме ці суперкомп'ютери, то їх вплив на економіку, власне, нашого ворога достатньо специфічний. Дійсно, потенційно вони могли використовуватися для тренування мовних моделей, і це, скажімо так, дуже ймовірно, бо росіяни розробляють свої мовні моделі. Відновити дійсно складно, але питання в грошах. Зараз на нашому ринку, ну, власне, на ринку технологічному, сплеск на обчислювальні потужності, попиту на обчислювальні потужності, і все обладнання для них. Це, наприклад, сервери, оперативна пам'ять, відео, процесори відеокарт, плати розширення і так далі. Але ж, знову ж таки, це питання в по шах. Дійсно, контракти, наскільки мені відомо, розписані до кінця 2027 року виробників, плюс у Росії є проблеми з самопостачанням через 2-3 треті країни. Але ж питання, коли тобі пропонують 10 мільйонів за те, що колись вартували мільйон, то, знаєте, економіка, гроші виграють. Тому, якщо буде стояти задача у них відновити ці суперкомп'ютери, і це буде питання, скажімо, ефективності їх збройних сил, то я впевнений, що вони прикладуть всіх зусиль, щоб це зробити.
2: Так, ну і дивіться, а якщо повертатися на кілька днів тому, оскільки росіяни першими почали завдавати удари по наших дата-центрах, у Києві в кількох точках прилітало, так, були певні обмеження у користувачів, але отак, щоб ані таксі, ані там перекази між собою, да, грошей перекинути з картки на картку комусь, да, отакого апокаліпсису у нас не траплялося. Це через те, що у Росії інтернет зразу будувався як високоцентралізований, і тепер вони є, ну, умовно кажучи, сам Яндекс є трохи жертвою власного монопольного статусу?
9: Саме так, але я хотів поправити, що не будувався, будувався він, як і у нас, децентралізовано, але десь років 15, може трохи більше тому, вони почали його централізувати.
2: Початок 2000-х SORM-2, да. Оця програма от пішла уже далі в дію.
9: Ну, не тільки SORM-2, головна ідея, що вони почали локалізувати сервіси, і прийшло до того, що їх компанії, як Яндекс, Сбербанк, ВК, почали створювати власні екосистеми. Те, що у нас розподілено, і ми, наші сервіси, вони достатньо незалежні з точки зору там єдиного постачальника, то в даному випадку їх навіть не монополізація, а створення окремих екосистем призвело до централізації. І дійсно, у них дуже велика кількість навіть не сервісів Яндекса, а сторонніх сервісів, таксі, платіжні термінали, все такого призав'язані на конкретну екосистему. І якщо ми беремо ті сервіси, які зав'язані саме на Яндекс, то зараз вони дійсно постраждали, і постраждало, на мій погляд, достатньо сильно. Питання в тому, коли вони зможуть їх відновити.
2: Ну так, знову ж таки, ті пишуть, що от якраз фінансові дані користувачів не постраждали, перевірити, постраждали чи ні, ми зараз не можемо. Ну і російські технарі починають писати, що буде далі, якщо, наприклад, Україні вдасться там добити, що називається, два дата-центри Яндекса, які в Підмосков'ї лишилися, ну або далі вже працювати по Роскомнадзору, Сбербанку і інші. От така історія, ну ми не знаємо, зараз ми не граємося в як бітологію, але ну, чи це могло би стати чимось таким дуже стримуючим, скажімо так, для російської здатності взагалі там наводити лад у себе в містах, а відповідно, коли вони у себе метушаться, то це значить, що вони цей час не витрачають на те, щоб нас вбивати.
9: Ну, головне завдання України – це вибити російську спроможність. І, власне, ці екосистеми, які вони створили централізовані, виявилися дуже вразливі до конвенційної зброї. Да? Тобто, у них немає можливості резервувати потужності за кордоном, і навіть там на території Російської Федерації недостатньо централізовані. На мій погляд, це ця сама історія, що з Wildberries, з Ozone, тільки для діджитал екосистем. Тому, якщо нашим силам безпілотних систем вдасться добити Яндекс і зайнятися Cloud.ru, це колишній Сбербанк, і ВК Cloud, я би це лише вітав, підтримував, тому що відновити швидко цю екосистему, ці екосистеми достатньо важко. А з огляду на те, який економічний вплив це може бути, то я би не тільки бажав, а молив би Бога, щоб це було якомога скоріше.
2: Так, ну і ще один такий, знаєте, я не знаю, чи вважати його опосередкованим, тому що, ну, теж великі і обчислювальні потужності, і власні екосистеми. Депутат Європарламенту Томаш Здиховський помітив теж цікаву закономірність. дуже знизилась онлайн-активність навколо партії «Альтернатива для Німеччини» одразу після того, як погасили три дата-центри цього самого Яндексу. Відгукнулось воно не лише, власне, в Німеччині. Це також призвело до зменшення проросійських ботів. Про це пишуть на абсолютно різних майданчиках і в різних країнах. Від Фейсбуку і до Фейсбук як сама екосистема, знову ж таки, вона не географічна, але навіть з географічними і, скоріше, мовними навіть прив'язками. Японія, Сполучені Штати, країни Європи. От ця історія, це ж показує нам, наскільки багато вкладалися росіяни саме в те, щоб дестабілізувати ситуацію по всьому світі. А оце як у них працює? Чи можете ви трошечки пояснити?
9: Дивіться. Коли ми беремо питання бета-ферм та всього такого, це ж питання доступу та керування. Да? Ботів блокують, вибивають, там акаунт треба мати потужності для того, щоб віртуалізувати акаунти і все таке. Як це робити? Можна орендувати потужності, наприклад, там, на серверах хостинг-провайдерів за кордоном. Але, по-перше, це обмеження доступу. Блокування IP-адрес. Це можливі доступ до цих даних зі сторони спецслужб, наприклад, Європейського Союзу та інших країн. Вони цього допустити не можуть. Тому, звісно, що для спрощення керування і спрощення розгортання ботаферм, вони використовували власні ресурси, а далі вже за допомогою VPN-ів та інших там видів перенаправлення трафіку, вони робили вигляд, що там акаунти з Німеччини, з Японії, звідки завгодно. Да? Тобто вони керували там вихідними нодами Toro, VPN-ами. В даному випадку було вибити саме кореневі потужності, да? віртуальні сервери, і ось вам результат. Тому нічого дивного в цьому немає. Це стандартна теорія систем, да, теорія керування. Тому я кажу, що, на мій погляд, ми знайшли достатньо сил безпілотних систем, наших знайшли достатньо таку болючу точку. І мені здається, що в майбутньому ми можемо побачити ще більше цікавих наслідків, тому що достатньо важко оцінити всю зв'язність як систем побутових, таксі, оплати, все таке, так і інтернет-фейсінг систем, да, там цих ботаферм, різних альтернативних сайтів, можливо, інших майданчиків, файл-шарінгових сервісів і так далі. Про це ми можемо дізнатися лише після впливу. Тому давайте я так зрезюмую. Нічого дивного, да, абсолютно очікувано і якщо ми продовжуємо, нас чекають ще цікаві відкриття.
2: Добре, а наскільки ви припускаєте, що після того, як знизилася, до речі, ще знизилася активність така антиукраїнська на ряді мага майданчиків, що тепер наступним звинуваченням на адресу України буде те, що Україна, вибиваючи сервери Яндекс, впливає на результати виборів мага-спільноти у Сполучених Штатах Америки? Тобто я розумію, що це звучить як якась взагалі неймовірна шизуха, але якщо вже Україна своїми ударами по російських НПЗ робить біднішими американського фермера, що теж не дуже на здорову голову натягується, чи як сова на глобус, то вже і отакі речі. Ви припускаєте, що ми живемо зараз аж в такому світі?
9: Ви знаєте, я не політик, але припустити таке, судячи на те, що відбувається, можна. Дійсно. Проте, я думаю, що тут... Знаєте, важко, мені особисто важко це сказати. Допустити таке можу. Та, якщо воно станеться, не здивуюся. Проте, знову ж підкреслюю, що треба продовжувати, дай Боже, і нас чекають дуже багато відкриттів, які раніше не налазили на голову.
2: Добре, давайте тепер до наших спроможностей у інформаційній безпеці, у кібербезпеці, тому що українські платформи були атаковані неодноразово і не один десяток разів. Не можна недооцінювати і спроможності, і наявність ресурсів, і грошей, і всього чого завгодно у російських там хакерських спільнотах чи, знаєте, військових частинах, скоріше. Да? Але поки що завдяки, напевно, і децентралізації, яка у нас зберігалася і зберігається, і, теж спроможностям українських кіберфахівців, більш-менш все живе звичайним користувачам. От в нинішніх умовах, коли цифрова війна, інформаційна війна, є уже не просто частиною того, що відбувається тільки на моніторі. Це може позначитися і на твоєму гаманці, і на твоєму пересуванні, як ми бачимо зараз по росіянах, як у них системи оці Аліса, розумний будинок перестали просто якісь команди виконувати, бо воно завмерло. Яндекс Музика, тепер уже якогось там Михайла Круга вони не прослухають, чи ще когось. Воно, здавалось би, таке банальне, але на цьому ж і крутяться гроші, і крутяться вже абсолютно такі біологічні, пробачте за таке слово, іноді там потреби у живих людей. На які речі, звертати увагу, і де ми, за вашою оцінкою, по вразливостях, бо росіяни, не будуть сидіти на місці, щось будуть робити, можливо, кінетичне, можливо, цифрове.
9: Я думаю, що, знову ж таки, нового тут нічого не скажу, те, що вони можуть, вони так роблять. І кінетично, і Offensive Cyber, да, атакують. Не так давно була зламана мережа достатньо великої мережі наших супермаркетів. І чи було це чимось неочікуваним? Не було. Я думаю, що постійний тиск на наші цифрові інфраструктури, як через кібератаки, так і конвенційно, будуть продовжуватися. Тому тут ми переходимо до питання стійкості, причому стійкості як цифрових сервісів, і в даному випадку, як ви вже зауважили, децентралізація інтернет-з'єднань в країні нам на руку, да, бо, власне, інтернет був створений для таких випадків. Що стосується, власне, розміщення даних та сервісів, я впевнений, що на п'ятий рік повномасштабного вторгнення та кібератаки, які починалися з починаючи 14-15 років, всі відповідальні бізнеси вже більш-менш готові до або захисту, або швидкого відновлення. 2023 рік і кейс з нашим великим телекомунікаційним провайдером це довів. Тобто сервіси достатньо швидко, такі перспективи були відновлення. Але що стосується, власне, особистої стійкості, да, і готовності щодо людей, конкретної людини, особи, моя порада, що це не полагатися на 100% на онлайн-сервіси, да, якими користуємося, і мати завжди резервний варіант. Звичайний приклад – це по гроші, да, в паперовій формі. Або, той же самий приклад з резервом, дуже радять мати роздруковану версію вашого військово-облікового документу саме для цих випадків. Тому я не хочу закликати мати там по 2-3 резервних канали зв'язку, тому що, по-перше, не всі це можуть собі дозволити, по-друге, не завжди воно має сенс, але мати резерви або резервні варіанти з точки зору логістики, фінансів та побутових
2: особистих документів, якихось побутових штук.
9: Так, це стає важливо. Знову ж таки, нічого нового під місяцем. Це вже було, це вже буде. Треба просто бути готовим.
2: Добре, якщо не говорити про резервування навіть от каналів зв'язку, я просто чув від деяких своїх друзів, що розмірковують люди завести собі ще одну лінію в квартиру цього інтернету з технологією GPON, який при відключенні 72 години працює. І тоді, відповідно, якщо раптом один провайдер нахилився чи чомусь там не відповідає, то будеш працювати від іншого. Тут питання вирішувати лише такою, наскільки вам кредитує критично необхідний, ну, 100-мегабітний, я не знаю, чи гігабітний інтернет от просто кожну секунду, чи якщо там розумієш, що 2-3-4 години на вайфайці чи на мобільному інтернеті посидиш, то вже не варто. Це кожен для себе оцю межу визначає?
9: На жаль, да. Кожен для себе. Я можу лише порадити в даному випадку бізнесам, в тому числі подумати над цим. І якщо ви можете собі дозволити, день не буде в мережі, це одне. Якщо ж вам необхідно дійсно, ну, наприклад, візьмемо компанії розробники програмного забезпечення, які в Україні, то ну, будемо не відкриті для жодної тайни, що дуже велика кількість вже має резервні канали зв'язку, Starlink'і та інші канали в офісах. І питання керування, да, там, якщо у вас вдома пропав інтернет, ви можете брати в офіс компанії працювати з резервними генераторами, з резервним живленням, це вже є. Власне, тому для кожного дійсно, кожен має вирішувати сам особисто.

0: був з нами на зв'язку, шановні. Ну і що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми сьогодні запитували про таке. Трамп оголосив між Україною та Росією енергетичне перемир'я. Ваші прогнози. І от, серйозно, я вперше бачу такий результат. Один з результатів. 1,1%. Дуже мало просто. Обрали варіант про те, що воно запрацює, це перемир'я, і буде ефективним. Ще 3,5 обрали варіант про те, що трохи запрацює, але не одразу. Ну і да, голосування в одні ворота. 95,4% обрали варіант про те, що оце так зване енергетичне перемир'я провалиться. Ну що ж, побачимо. Дякую всім, хто проголосував. Шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
3: НВ Подкасти.
4: Для довідки.
5: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Укажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок влучання шахеда в одному із під'їздів зруйновано поверхи із 7 по 9, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці спалахнула пожежа, і на дану хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них 10-річних.

0: хлопчик. Згодом у тому ж районі зафіксували ще одне влучання російського БПЛА. Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу. Також Росія атакувала об'єкти залізничної інфраструктури у Коростенському районі Житомирщини. Як повідомили у ДСНС, від учорашнього вечора ворог неодноразово обстрілював північ регіону. Внаслідок атак виникли пожежі, рятувальники їх вже загасили. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили у безпечні місця. Минулося без постраждалих. А вночі росіяни атакували Україну керованою авіаракетою Х-59 та 121 ударним БПЛА. 76 із них реактивні, повідомили у повітряних силах. Протиповітряна оборона знешкодила 89 ворожих дронів, зокрема 55 реактивних. Є влучання на 15 локаціях, уламки впали у 4 місцях. Протягом вересня та початку жовтня сили оборони уразили 8 пускових установок, якими російські війська завдавали балістичних ударів по Україні. 3 комплекси вдалося повністю знищити, а ще 5 суттєво пошкодити, повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, такі результативні асиметричні удари вже змушували ворога коригувати або взагалі скасовувати заплановані атаки. Водночас небезпека застосування балістики залишається критичною через гострий дефіцит протиракетного озброєння в арсеналах української ППО. Очільник оборонного відомства наголосив, що Київ веде активні переговори із партнерами щодо термінового залучення наявних запасів, не чекаючи виконання тривалих контрактів, адже захист українського неба щомісяця вимагає сотень снарядів проти балістичних загроз. Крім того, військові розробляють рішення для протидії наступному поколінню небезпек, зокрема ворожим реактивним безпілотникам, швидкість яких окупанти намагаються наростити до 800 км на годину. У частині регіонів України сьогодні діють графіки відключення світла як для промисловості, так і для побутових споживачів. За повідомленням «Укренерго», обмеження триватимуть із 6 ранку до опівночі. Для населення обсяг знеструмлень становитиме від половини до півтори черги. Енергетики застерігають, що через загрозу нових ударів ситуація залишається динамічною, тому громадян закликають стежити за оперативними оновленнями своїх обленерго та максимально ощадливо використовувати електроенергію у години її подачі. Світові ціни на нафту розпочали тиждень зі зниження на тлі новин про ймовірне енергетичне перемир'я між Україною та Росією, про яке оголосив президент США Дональд Трамп. За повідомленням агентства Bloomberg, заява американського лідера щодо домовленостей про припинення взаємних ударів по енергоінфраструктурі та перспектив постачання російського дизельного пального дещо заспокоїла ринок. Ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent здешевшили на понад відсоток і торгуються на рівні трохи більше, ніж $103 за барель, а американська нафта WTI опустилася до $90.5. Хоча перспектива збільшення паливних постачань з Росії послабила побоювання щодо дефіциту, аналітики застерігають від передчасного оптимізму. Експерти ринку наголошують, що без офіційного підтвердження умов та термінів дії цього перемир'я, його вплив на ціноутворення може виявитися дуже обмеженим. До того ж, глобальний енергетичний ринок і надалі перебуває під значним тиском через ескалацію на Близькому Сході та постійну загрозу атак на нафтову інфраструктуру і транспортні танкери. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо здебільшого розбиратися, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Нагадаю, у неділю напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія і Україна нібито домовилися про енергетичне перемир'я. В Києві повідомили, що тут підтримують такий крок, в Москві поки що без коментарів. Але Володимир Зеленський вже устиг, не знаю, знаю, обіцянку таку зробити, чи заяву навіть точніше. Він сказав, що Україна готова провести вибори за умови, що в Кремлі погодяться на 60-денне припинення вогню. Чи не завчасно прозвучала така заява? Давайте будемо з'ясовувати. До нашого ефіру вже долучився Микита Потураєв, народний депутат, «Слуга народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики. Микито, я вас вітаю, доброго дня.
3: Доброго ранку, слава Україні.
2: Героям слава. Микито, так, а що, правильно ми зрозуміли всі, що якщо зараз в Москві вийдуть і скажуть так, 60 днів перемир'я, то що, тут починається підготовка до виборів і їхнє негайне проведення?
3: Ні, неправильно. Ну, це зовсім не має жодного відношення до реального процесу, це процес до реального виборчого процесу, скажімо так. Це політичний процес. Очевидно, що заява президента Зеленського була зроблена в тому контексті, що Дональд Трамп знову поставив під сумнів українську владу, українського президента, і по суті своєю заявою знову намагався втрутитися в суверенні внутрішні справи України. Відповідно, президент Зеленський таким чином продекларував, що ніхто в нашій країні виборів не боїться. Якщо будуть забезпечені належні умови, то повернення до нормального демократичного циклу не є для нас проблемою. Щоправда, тому що з технологічної точки зору вибори провести можна. Єдине питання, власне, я сказав би так, голосування можна провести. Не стільки виборів, скільки голосування. А от щодо виборів, щоб провести їх так, щоб вся країна була задоволена результатами, щоб люди погодилися з результатами, повірили в результати, поза залежністю від того, хто за кого голосував. Та? Це зовсім інша історія. Там купа ризиків, здається мені, що ми і з вами, власне, це якось вже обговорювали. Тому цю заяву президента Зеленського треба розглядати виключно як політичну заяву про легітимність української влади, про її готовність до повернення до нормального демократичного виборчого процесу за умови, якщо хтось, хто намагається так оцінювати нашу ситуацію, да, що радить нам проводити вибори, оцей нехай хтось докладе хоча б якихось зусиль, не купуючи російський дизель в власних інтересах політичних, а можливо навіть в власних корисних інтересах, а нехай докладе якихось зусиль для того, щоб Московія пішла на заморозку по лінії фронту, що ми неодноразово заявляли, війни, і тоді можна буде про це говорити. Але ми знаємо, що Кремль не погодиться, тому що позиція Кремля інша, тому що вона незмінна з умов 24-го року, тому, слухайте, це абсолютно не про вибори.
2: Дивіться, українського ж президента ніхто не тягнув за язик. От буквально цитата. Дайте нам 2 місяці, 60 днів перепочинку, повне припинення вогню на 60 днів, і ми організуємо вибори. Ось це заява Володимира Зеленського. Тобто, Микито, чи не може статися така ситуація, коли в Москві вийдуть і скажуть, нате вам 60 днів, і, що називається, піде час, і тоді почнеться ще більший тиск на українську владу, мовляв, ви ж пообіцяли, тепер робіть.
3: Слухайте, я ще раз повторюю, ніхто в Москві не збирається припиняти війну, аж поки Москва не почне колапсувати, вся Московія. Тому ще раз, це заява про інше, вона не про вибори, вона про готовність української влади не триматися за крісла, а піти на вибори, якщо будуть забезпечені належні умови для цих виборів. В першу чергу безпекові, що означає заморозку бойових дій повну. Не якісь там локальні перемір'я, які ми пропонували не один раз, енергетичне, там інше, а повну заморозку бойових дій. Ось про що це заява, а не про вибор. І ніяка Москва не вийде, тому що Москва вже озвучила свою позицію. Навіть після розмови Трампа з Путіним вийшов Ушаков, сказав, ми будемо воювати далі, все, крапка, тут нема про що говорити.
2: Микито, скажіть, будь ласка, а що в нас взагалі відбувається з виборчим законодавством для проведення перших повоєнних виборів? Там уже кілька років працює група народних депутатів, напрацьовується законодавство. З тих оцінок і повідомлень, які я там чую, не під запис від народних депутатів, вони кажуть, що не готово нічого. І в принципі ми бачимо, що жоден закон не ухвалили, як мінімум.
3: Це неправда. Я не знаю, хто таке каже. Тому що це розбігається повністю з тим, що кажуть представники громадських організацій, які займаються спостереженням, організацією і так далі виборів. Вони кажуть, що готово все на 60-70%, що залишився блок політичних рішень. Тому я вважаю, що ступінь готовності дуже висока насправді. А законодавства ніякого немає, тому що, а яке законодавство? Ми що, дійсно готуємось до виборів за 2 місяці? Ні, не готуємось.
2: Угу. Ну, була заява від, мені здається, Ольги Айвазовської про те, що законопроект готовий на 65%, але це вже скільки років, поправте, років 3 працюють народні депутати над цим законодавством?
3: Ні, ця робота почалася в 25-му році, тому цій роботі в цьому році, ну там десь рік, може трошки більше. Я можу помилятися, але ні, наскільки я пам'ятаю, 25-й рік.
2: Отже,
3: там, дивіться, угу. Там не було так. Аж стільки багато проблем з, знову таки, технологічною частиною виборчого процесу, про що пані Айвазовська, власне, і казала. Там залишився блок політичний, можемо про це окремо поговорити, але точно зараз не вистачить у нас з вами часу. Про це треба говорити там, ну, щонайменше окремо, там півгодини, наскільки мені відомо. І ще краще, звичайно, позвати там ту саму Ольгу Айвазовську, яка, ну, більше, глибше в деталях. Так? Значить, щоб можна було обговорити от той блок, який залишився незакінченим, незавершеним.
2: Добре, якщо просто підсумувати з темою виборів, і чи правильно я вас зрозуміла, ви особисто, давайте так за вас говорити, не будемо казати за всю Україну, але тут в Україні є сподівання, що розмови залишаться розмовами, не вийдуть в Москві і не скажуть, що нате вам свої 60 днів і ми оголошуємо перемир'я, щоб штовхнути Україну до якихось швидкого проведення виборів.
3: Ну, власне, я вам вже якось казав, що я не гадаю на кавовій гущині. Значить, я довіряю словам. І, до речі, я завжди довіряв словам Москви. І тому я завжди знав, що це, ну, яка буде ситуація. Тому що Путін же не приховуючись говорив про свої плани. Давно, ще навіть до того, як я став народним депутатом. Тому, коли, знову-таки, буквально, це скільки було, позавчора, значить, після розмови Трампа з Путіним виходить Ушаков, каже, ми будемо воювати далі до досягнення всіх наших цілей, а цілі сформульовані в 24-му році. Значить, я нагадаю, що цілі сформульовані в 24-му році звучать рівно так. Значить, для того, щоб Росія, можливо, підкреслю, розпочала переговори про якийсь мир, заморозку або там угоду, Україна має повністю Сили оборони України залишити Луганську, де ми повернулися зараз, Донецьку, Запорізьку всю і Херсонську всю області, визнати всі ці регіони плюс АРК Крим російськими, і тоді Росія може сяде за стіл переговорів обговорювати якісь умови. Тобто це навіть не умови, це умови для того, щоб московити сіли за стіл. Ось про що йдеться. Тому коли Ушаков позавчора каже про те, що ми будемо воювати до досягнення наших цілей, то цілі ось ці. Інших немає. Хто би, щоб з наших теж, знаєте, путін-фаштерів або там пошукачів миру не розповідав в соціальних мережах. Ось ці цілі. Все, крапка на цьому.
2: Добре, вибори виборами, відкладаємо, подивимося, як будуть розвиватися події, хто що ще скаже, але, мабуть, Микито, ви згодні зі мною, що зараз у відносинах Зеленського і Трампа наступила чергова криза, чи на нове коло кризи вони цієї пішли, якої, мабуть, не було з часів сварки в овальному кабінеті, і все це може вилитися в те, принаймні про це пише американська преса, що Сполучені Штати погрожують заблокувати постачання зброї для України, так вони її продають через європейців, наскільки я розумію, здебільшого, і надають розвідувальні дані, якщо Україна не припинить удари по НПЗ. Як з цього виходити взагалі? Як можна вийти з цієї кризи, яка от буквально вибухнула в останні дні?
3: Ніяк не виходити. Тримати як? Свою позицію. Як? Ну, дивіться, у нас немає варіантів, як тримати свою позицію. Тому що президент Трамп хоче нашої капітуляції. Він про це каже. Він каже, що ви давно могли укласти угоду. Яка угода, я тільки що нагадав всім нашим з вами слухачам і глядачам. Значить, якщо хтось з тих, хто нас зараз бачить і слухає, вважає, що те, що я озвучив, це офіційна позиція Росії, так звана, не капітуляція України, то я тоді не знаю, що таке капітуляція. Ну, може тільки, знаєте, безумовна капітуляція, коли ми просто складаємо зброю, російські війська входять гарнізонами, стають в усіх наших обласних центрах, включно з Закарпаття. Ось так. Тому, власне, він хоче нашої капітуляції. Я особисто переконаний, що, можливо, навіть ще до того, як він зайшов в другий овальний кабінет, у нього вже була рамкова домовленість про робити бізнес разом з Путіним і його бандою. Достатньо згадати перші переговори, коли Кирил Дмитрієв і Стів Вітхов тримали держсекретаря Рубіо цього, значить, Лаврова, так званого міністра закордонних справ, там десь окремо, а самі сиділи, і це сама перша зустріч. Сама перша. Коли тільки-тільки Трамп зайшов в офіс. І щось там півтори чи дві з половиною години про щось там, як то кажуть, терли. І я саме цей термін використовую, тому що вони не дипломати. Один, цей бізнесмен, так мовити, і інший теж, так би мовити, бізнесмен. То вони там щось терли, а міністри закордонних справ сиділи десь там в предбанниках і чекали. Про що вони не терли? Ясно, про що. Про те, про що ми далі чули всі ці роки, про якісь там, мільярди, трильйони заробляти в Росії, з Росією разом і так далі. Можете собі уявити, як, з якою прикрістю, або злістю, скоріше за все, сприймається оце небажання дурної України здатися, і через що шановні люди не можуть заробляти шалені гроші. Як виходити з кризи, коли люди гроші хочуть заробляти на нашій з вами крові?
2: Але при всьому цьому, от ви кажете, да все було очевидно від самого початку, ми це все бачили, чули. Ми також бачили і чули, в першу чергу, заяви українських переговорників, зокрема Рустема Умєрова, от глави Служби зовнішньої розвідки, нагадаю, який в той час, коли Трамп уже оголошував про те, що він ухвалює угоду з Путіним про продаж купівлю пального, група українських переговорників прямувала в Майамі і, здавалося, нічого не віщувало біди. Так от, Рустем Умєров пару тижнів тому вийшов і заявив після чергових переговорів: у нас все прекрасно. У нас залишилося буквально 1-2 неузгоджених питань, а так ми вже на фінішній прямій. Хтось десь недопрацьовує, або хтось щось не до кінця передбачає події, виходить.
3: По-перше, ми не завжди кажемо те, що ми реально знаємо і думаємо. Оце зараз я, може, вперше за всі ці роки з вами почав говорити про свої реальні там думки і позиції. Так? Це раз. Друге, скільки днів це було? 3-4. Як очільник делегації, наша делегація зустрічалася з дуже представницькою делегацією. Вони потім поїхали, до речі, до Києва. Обох палат Конгресу США в Андорі було на осінній пленарці ОБСЄ, парламентської асамблеї. Я говорив з сенатором Роджером Вікером, республіканська партія, і сенатором Шелдоном Вайтхаузом, демократична партія. Це керівники були американської делегації там в Андорі. І я їх давно знаю, вже декілька років. Так я вам можу сказати, що вони точно не знали нічого про плани укласти цю так звану дизельну угоду. Точно нічого не знали. І інші члени делегації. І теж республіканці і демократи. Ніхто нічого не знав. Тому там рішення приймаються вузьким колом не політиків, а бізнесменів, які діють в виключно корисних власних інтересах. Тому не дивно, що десь ми можемо чогось не знати. І не дивно, що президент Зеленський сказав, і це ж пояснює якраз і ту цитату Рустема Умєрова, яку ви наводили, тому що я переконаний, що українська делегація не була готова до того, що на їх очах буде оголошено про цю угоду. І президент Зеленський сказав, нашу делегацію використовували як ширму.
2: Честь і хвала Службі зовнішньої розвідки, Микито, Служба зовнішньої розвідки, честь і хвала, якщо вони не знали.
3: Я вас прошу, причому Служба зовнішньої розвідки, будь ласка, там 5 людей, навколо президента Трампа, там 5 людей навколо президента Трампа, які заробляють мільярди на стрибках цін, там плаче антикорупційне розслідування, там же не дарма сам Трамп казав республіканцям, що ви маєте виграти ці вибори, бо інакше нас всіх посадять. Так, посадять, бо посадять. бо там мільярди доларів люди заробляли на всіх цих вибриках. На тому, що оголошуємо війну, не оголошуємо війну, ціни стрибають вгору, значить люди заробляють мільярди на ф'ючерсах нафтових, ціни падають, значить потім додолу, не знаю, там в підвал, в льох кудись, значить люди заробляють на ф'ючерсах на пониження. Там відбувається страшна, небачена в США, не знаю, з 19-го
2: століття,
3: з баронів, корупція. І в цій корупції задіяні люди, не політики, не конгресмени, не сенатори, а найближчі бізнесмени-партнери Дональда Трампа, які навколо нього, яка служба зовнішньої розвідки. Що ми там можемо зробити?
2: Я про українську службу зовнішньої розвідки. Просто я говорила вчора з багатьма дипломатами, в тому числі людьми, які працювали послами в Сполучених Штатах. Вони кажуть, що очевидно мав місце брак інформації, якою не володіла українська сторона, коли вже принаймні летіла на ці переговори і достроково, як я розумію, їх завершила. Менше з тим, Микито, у абсолютної більшості людей немає сумнівів, що в тому числі і паливний криза в Сполучених Штатах зумовлена війною на Близькому Сході, яку почав Дональд Трамп. Але повертаючись до України, тут війна, тут є потреба в зброї, грошах і іншій допомозі. Який план Б, якщо зараз ми, якщо не на дуже довго, то на якийсь період часу починається серйозна турбулентність, криза, і, можливо, дійсно під ризиком стоїть якась американська допомога. Що в такому разі робити Україні?
3: У нас немає допомоги від Сполучених Штатів. Ми все купуємо. Єдине, що ми отримуємо умовно безкоштовно, не буду вдаватися в деталі, це розвідання. Угу. Бо навіть за Starlink, як відомо, Ілон Маск і його корпорації отримують гроші, великі гроші від наших європейських партнерів. Нічого безкоштовного, ніякої допомоги за президентства Трампа Україна не отримує від Сполучених Штатів. Це раз. Два. Гроші нам дають наші європейські партнери. Більше того, після цієї ганебної угоди і після цих заяв, ганебних абсолютно, європейські партнери вже сказали, що вони збільшать підтримку фінансову і фінансово-технічну України, щоб Україна могла виробляти більше зброї разом з європейськими партнерами. Тому, власне, план Б такий самий, як і був план А. Битися до перемоги. Інших планів немає. Тому що, знову-таки, у вимоги Росії незмінні. Що означає, як колись сказала Голда Меїр, що коли наші сусіди хочуть нашої смерті, а ми хочемо жити, то це залишає дуже невелику можливість для компромісів. Ну, майже дослівно зараз зацитував. В цьому і полягає план і А, і Б. Разом з Європою, яка давно, на щастя, усвідомила ризики та, і небезпеки, стримувати Росію, битися з Росією і довести Росію до фінансово-економічного колапсу, коли вона просто не зможе далі цю війну вести. Бо з точки зору того, щоб гнати людей під наші дрони, під наші кулемети, умовно кажучи, то ясно, що московити будуть і далі йти як барани, на смерть. А от фінансово-економічно змусити їх до миру можна. В цьому і полягає наша стратегія, як ви бачите, самі і з подій на фронту, і з наших дипломатичних зусиль, з збільшення санкцій щодо Росії.
2: Ваша стратегія, стратегія України також, якщо я правильно зараз зрозуміла, полягає в тому, щоб покращувати і розвивати співробітництво з європейцями і очікуючи від європейців допомогу. Європейці, до речі, готові закрити принаймні дефіцит бюджету, який зараз є на цей рік, в обмін на те, що ви, як народні депутати, ухвалите низку законопроєктів. Наскільки я розумію, сьогодні ви починаєте це робити. Закон про посилки, закон, там, який стосується оцінки майна, виборів членів комісії, які будуть обирати голову рахунку. Палати. Це все зрозуміло і це все, я так розумію, консенсус є. А от, Микито, що стосується законів, які лежать у площині верховенства права, посилення НАБУ, конкурс перезавантаження ДБР, конкурс в Генпрокуратурі, для цього всього голосів, наскільки я розумію, немає і ніхто ці закони зараз не виносить до порядку денного. Правильно я розумію?
3: Ні, неправильно ви розумієте. Я думаю, що на цьому тижні буде проголосована антикорупційна стратегія. І я сподіваюся, що голоси на неї знайдуться, так само, як і інші закони, які будуть потім подаватися на вже реалізацію цієї антикорупційної стратегії. Просто не буде, але я думаю, що поступово ми будемо всі ці всі ці маркери закривати.
2: Ну, я лише на сам кінець скажу, що вересневий звіт, проєкт, точніше, щорічного звіту Європейської комісії, яка фіксує прогрес України на шляху до членства в ЄС, говорить про те, що там висловлюється занепокоєння через постійний і системний тиск на незалежність антикорупційних інститутів НАБУ і САП. Тому це такий пас, що називається українській владі, маєте час, можна виправити. Дякую дуже. Микита Потураєв, народний депутат, Слуга народу, голова комітету з питань інформаційної і гуманітарної політики, був на радіо НВ. Після короткої паузи у мене буде ще одна розмова вже з народним депутатом теж від «Слуги народу», але з Олександром Мережком, про відносини Києва і Вашингтона.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Реклама на радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб, територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: слухаєте Радіо НВ.
2: Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі у нас буде розмова про те, що відбувається все-таки між Україною та Сполученими Штатами, наскільки серйозною є криза відносин Володимира Зеленського і Дональда Трампа, чим це може обернутися, якими наслідками для України, і чи можна зараз щось в цій ситуації вдіяти. До нашого ефіру долучився Олександр Мережко, народний депутат, слуга народу і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Олександре, мої вітання.
10: Дякую за запрошення.
2: Олександре, ну, знаєте, політичні оглядачі говорять про те, що зараз відбувається між Україною і США, або точніше між Трампом і Зеленським, це найсерйозніша криза, якої не було з часів сварки у Білому домі. Наскільки ви з цим згодні?
10: Ну, в якомусь сенсі можна сказати, що тут нічого нового немає. Це криза 2.0. Тобто це в певному сенсі все-таки повторення того, що було. Я би навіть сказав, що це менш небезпечна, менш гостра криза, тому що вона була менш несподіваною порівняно з тим, що було у Білому домі. Але я, в принципі, налаштований, як не дивно, незважаючи на гостроту цієї кризи, помірковано оптимістично. Я вважаю, що після 3 листопада, тобто після проміжних виборів в Сполучених Штатах, ситуація зміниться на краще.
2: Чому ви так думаєте?
10: Я трактую цю кризу як частину передвиборчого загострення. Тобто треба розуміти, що на сьогодні Трамп намагається відчайдушно виграти вибори. Ну, не сам, зрозуміло, Трамп, а скоріше його прихильники серед республіканців. Тому що він побоюється, що якщо демократам вдасться отримати більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, це може створити великі політичні незручності для Трампа у вигляді, наприклад, ну, комісії, які будуть досліджувати його діяльність. Він це розуміє, він пішов ва-банк, і зараз йому треба якось пояснити, чому ціни на бензин, наприклад, на дізель в Сполучених Штатах такі високі. Він же не буде відкрито казати, що, наприклад, це пов'язано з війною, невдалою війною в Ірані. Він не буде звинувачувати свою політику, себе. Він шукає, ну, цапа відбувайла в якомусь сенсі, а хто може бути їм? Ну, не найсильніший, а, скоріше, найслабіший. Тому він використовує це для того, щоб пояснити власні помилки. Але це триватиме недовго. І я так сподіваюся, що все-таки вже після проміжних виборів не буде потреби, політичної потреби в тому, щоб звинувачувати Україну у власних помилках.
2: Ну, дивіться, давайте я... Тут в мене все-таки є багато питань і там суперечностей, в тому числі стосовно того, що ви сказали, але я нагадаю хронологію. 9 жовтня Дональд Трамп поговорив з Володимиром Путіним, після чого заявив, що вони з ним досягли домовленості про поставки російського палива на американські і світові ринки. Після чого Володимир Зеленський вийшов і сказав, що це взагалі-то дуже несправедливо і дуже нечесно, тому що ви, мовляв, даєте, ну, замість того, щоб запроваджувати санкції проти Росії, ви даєте їй можливість заробити. Після цього Трамп вийшов і сказав, що звинуватив Зеленського в тому, що той не бажає завершувати війну, і сказав, що Україні взагалі-то час обирати нового лідера. І Зеленський разом з тим, він заявив, що він вважає, що Сполучені Штати використали зустріч з українськими переговорниками в Майамі для того, щоб прикрити свої домовленості з Росією. І я просто хочу звернути вашу увагу, що от в той час виходить, що паралельно в той час, коли Дональд Трамп домовлявся з Путіним про поставки палива на американські і світові ринки, в цей самий час українська переговорна команда летіла в Майамі, чи вже навіть була в Майамі, і планувалася зустріч з американськими переговорниками, здається, за участю європейських. Тобто це два такі паралельні процеси відбувалися, я правильно розумію?
10: Так, безумовно. Ну, я вважаю, я тут згоден з президентом, що це був, як американці кажуть, smoke screen. Тобто, я вважаю, що ми вчинили правильно те, що направили свою делегацію для перемовин з нашими американськими партнерами. Це політично було правильно, тому що ми демонстрували свою добру волю вести і далі перемовини, як би складно не було. Хоча жодних ілюзій стосовно результату цих перемовин у мене також не було, тому що ситуація залишається, власне, такою, якою вона була і раніше. Все залежить від Путіна. Він є єдиною перешкодою на шляху будь-яких серйозних перемовин. Він не хоче миру, він не хоче перемир'я, він не хоче навіть серйозних перемовин, тому наївно очікувати, що буде якийсь результат в таких перемовинах з нашими американськими партнерами. Але справа ось у чому. Я юрист-міжнародник, я знаю, що перемовини, вони не керуються, наприклад, нормами, засадами міжнародного права, окрім однієї загальної засади права, принцип добросовісності. Що означає, що не обов'язково досягти результат в перемовинах, але треба вести перемовини добросовісно, тобто з бажанням досягти добросовісним бажанням досягти результату. І тут якраз ми не маємо цього принципу добросовісності, тому що дійсно у мене таке враження, що просто наші американські партнери використали це для того, щоб прикрити те, що вони ведуть перемовини з Путіним. І тут, не кажучи вже про відомий принцип, відому засаду про те, що не можна вирішувати питання, пов'язані з Україною, з нашою долею, без нашої участі. На жаль, такі порушення вони мали місце, але знову ж таки, в оточенні Трампа є різні люди. Є різні. Є ті, хто розуміють, що треба робити правильно, що є таким справжнім американським національним інтересом, а є ті, хто шукають дуже швидкої такої угоди, скажімо так, домовленості з Путіним за рахунок України.
2: Але все-таки, знаєте, Олександре, я за ці два дні встигла поговорити із дипломатами, із політичними оглядачами на цю тему. В Трампа тут немає адвокатів, ніхто його не захищає і ніхто не виправдовує. Але багато хто дивується на певний провал розвідувальних служб з боку України і дипломатичний провал. Тобто, ви всією делегацією летите в Сполучені Штати, і ви не знаєте, що в цей самий час Трамп готує оголосити про угоду з Путіним. І тут виникає багато питань до українських дипломатів, які працювали на американському треку, до розвідників, глава служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, який був членом цієї делегації, чи навіть керівником, поправте мене, який ще буквально два тижні тому або три заявляв, що в нас все прекрасно з американцями, все прекрасно, тенденція позитивна, ще раз-два і в нас буде прекрасна угода. Це не дослівний переклад, але були дуже оптимістичні очікування. Чи вважаєте ви, що тут все-таки є певний провал, неготовність до такого сценарію з боку української переговорної команди? Просто виявилися неготовими до того, що ось таке може бути.
10: Мені тут важко сказати, чи були готові чи ні, тому що в мене немає особисто доступу до розвідувальної інформації, вона за визначенням є конфіденційною, навіть таємною, можливо, президент знав про те, що відбувається, але на поверхні ситуація виглядає, як вона виглядає, я вважаю, що навіть якби, уявімо собі ситуацію, що ми отримали достовірну розвідувальну інформацію, що готується така змова між Трампом і Путіним, але все одно треба було їхати для того, знаючи навіть таку інформацію, треба було показати, що ми демонструємо добру волю. Гірше було б відмовитися, не маючи підтвердження такої інформації.
2: Там все рівно в Майамі, слухайте, що значить, там все рівно ж в Майамі після того, коли це стало відомо, переговори завершилися достроково. Виглядає так, що українська сторона про це не знала, Олександре, чи ви так не думаєте?
10: Я не знаю, чи знали, чи ні, але ми виглядаємо набагато краще в цій конкретній ситуації, ніж порівняно з командою, наприклад, переговірною командою Трампа. Тобто ми показали, що ми віримо, довіряємо нашим партнерам, ми приїхали, як і домовлялися, ми поводимося добросовісно і довіряємо, продовжуємо довіряти. А коли нас обманюють, це вже питання не до нас, це питання до іншої сторони.
2: Що тепер з цим робити?
10: Треба, я вважаю, що треба їй, ну, по-перше, треба проявити, знаєте, таку певну терплячість, можна сказати. Треба почекати трошки. Головне, не робити якихось різких кроків, які були б спрямовані на загострення цього напруження, цього конфлікту. Тобто президенту, я вважаю, не треба робити якісь різкі заяви. Можливо, такі заяви можуть бути з боку парламентарів, наприклад, або навіть Міністерства закордонних справ. Треба робити те, що й робить правильно президент, консультації з нашими європейськими партнерами, як мінімізувати цей ризик. І треба, ну, все-таки не забуваємо, як би там не було, але Трамп – це президент, демократично обраний президент демократичної країни. Він не може ігнорувати думку своїх виборців, тому треба апелювати до американського суспільства, до Конгресу. На щастя, Конгрес в переважній більшості все-таки на боці України. І як і республіканці, так і демократи. Тому треба використовувати політичні, моральні, психологічні важелі. І треба, ну, не піддаватися паніці і емоціям.
11: Добре, а скажіть, будь ласка, чи турбує тут вас цей момент, і чи вважаєте ви це проблемою, що в цій ситуації Україна лишається без посла у Сполучених Штатах? Бо ви можете мене поправити, але з того, що я розумію, те, що для України, ну, так виглядає, зараз я не бачу іншого варіанту, але так виглядає, що для України ця угода стала неприємним сюрпризом, і, можливо, просто не було людини у Вашингтоні, хто би збирав цю інформацію, хто би передавав цю інформацію, хто би координував все, що відбувається, і в тому числі через те, що немає посла у Сполучених Штатах. Я нагадаю, що Володимир Зеленський ще 23 серпня говорив про те, що ось-ось і буде посол, в нього вже є кандидатура. Чи не вважаєте ви, що це є зараз серйозною проблемою?
10: Я не вважаю це проблемою з двох причин. По-перше, навіть згідно з нашою Конституцією, нашим топ-дипломатом і топ-переговорником є сам президент.
11: Так, але він тут, але його представник має бути там і розуміти, що там відбувається, які там настрої, до чого там готуються.
10: Звісно, краще було б, якби на місці був представник президента, ну, по суті, посол, так, надзвичайний повноважний посол України. Але я не вірю в роль особистості в дипломатії в цьому контексті. Я не вірю, що навіть коли з'явиться новий посол, що це щось радикально змінить.
11: Олександр, дозвольте, я вам заперечу. Ну, от дивіться, як би там хто не ставився до Ольги Стефанішиної, тому що вона пішла не з дуже позитивних причин зі своєї посади, там є корупційна історія, справа в суді, але все-таки багато хто відзначає певне потепління між Вашингтоном і Києвом, коли у Вашингтоні з'явився український посол, який все-таки багато чого встиг налагодити там.
10: Ну, можливо, таке потепління відбулося з президентом Трампом і його командою. Я тут точно не знаю. Можливо, воно мало місце, але я позитивно ставлюсь до досвіду пані Стефанішин. Вважаю, що вона була на своєму місці. І, ну, принаймні, вона нічого не зіпсувала у відносинах зі Сполученими Штатами, що також важливо. Але я, знову ж таки, ну, на жаль, тут, знаєте, це ілюзія, що якась особистість може там якось перетягнути на свій бік Трампа, що станеться диво. Ні, тут треба мислити категоріями національних відносин, а не стільки категоріями, що з'явиться якийсь такий, ну, скажімо, така особа харизматична, яка може все змінити. Я в це не дуже вірю. Треба виходити з цієї реальної ситуації, не робити помилок насамперед. А по-друге, намагатися поширювати наш вплив, намагатися налагодити відносини з тими, хто дійсно приймає рішення, насамперед з президентом Трампом і його оточенням. Це надзвичайно складно, іноді це неможливо, але все-таки треба принаймні намагатися це робити.
11: Чи очікуєте ви зараз, я вас питала, що робити, ви кажете, треба набратися терпіння і почекати, але, наскільки я розумію, є дуже реальний ризик того, що Сполучені Штати перестануть надавати Україні розвідувальні дані, наскільки це реалістичний ризик?
10: Я думаю, все-таки цього не станеться. Чому? Тому що, ну, це це означало би, це мало би великі негативні наслідки для іміджу Трампа і Сполучених Штатів.
11: Ви думаєте, тому що він сильно переживає зараз за свій імідж після всього, що він
10: напередодні виборів? Так, напередодні виборів, проміжних виборів, так. Крім того, це означало би, що він стає на бік Путіна, тому що це ж йдеться не просто про розвідувальні дані. Ну, в принципі, нам європейці дуже багато допомагають з розвідувальними даними. Тобто, втрата американських, це дуже погано. Я не впевнений, що це критично, але справа в тому, що ці розвідувальні дані, вони допомагають рятувати життя нашого цивільного населення, наших військових, тобто, тому треба, щоб це було. Але якщо це станеться, я все-таки тут налаштований оптимістично, думаю, цього не станеться. Якщо станеться, то це була би велика помилка політична і моральна для Трампа.
11: Ну, давайте так, а Україна готова до цього? Ну, тобто є якийсь план Б, якщо дійсно Трамп про це оголосить? Якщо, умовно кажучи, ну давайте уявімо собі, так? Тобто, якщо зараз Україна не перестане бити по російських НПЗ, а я так розумію, Трамп саме цього вимагає і покладає відповідальність на Україну, мовляв, дорогі американці, у вас дороге пальне, тому що Україна б'є по російських НПЗ, хоча ми розуміємо, що великою мірою це пов'язано з війною на Близькому Сході, яку розв'язав сам Трамп. Але ми бачимо, та, яку він політику і гру розпочав, і він скаже, що, слухайте, ну така ситуація, щоб покарати Україну, ми не будемо давати їй розвіддані, щоб припинилися ці удари. Який тоді план Б є в Україні? Чи є він взагалі?
10: Я думаю, що цього не станеться. Буде великий, як кажуть американці, беклеш. Тобто буде дуже жорстка реакція з боку опозиції. Насамперед, напередодні виборів Трампу це не потрібно. Але якщо це станеться, чи є план Б, ну тут ми знову ж таки, ми можемо розраховувати на наших європейських партнерів. У них є відповідні можливості, відповідні потужності. Да, так, важко буде без американських партнерів, але все-таки тут не є така безвихідна ситуація.
11: Як ви загалом оцінюєте все-таки, давайте я повернуся до української переговорної команди, бо насправді навіть без цього потрясіння, яке тут приготував Дональд Трамп, все виглядало не надто оптимістично. Давид Арахамія так зараз входить в українську переговорну команду, Рустем Умєров, глава служби зовнішньої розвідки, пан Кислиця час від часу долучається, наскільки я розумію, Кирило Буданов, не розуміючи завжди чи не завжди, але теж долучається. Ми тут, ну, окрім, мабуть, Кислиці, не бачимо жодного професійного дипломата, і багато хто вважає, що цей неуспіх, так, він не міг бути аж таким успішним успіхом, так, тому що з Трампом, очевидно, складно, але в будь-якому разі багато хто вважає, що якщо все-таки долучити і розширити цю переговорну команду за рахунок професійних дипломатів, то наслідки могли би бути не такими болісними. Наскільки ви з цим згодні?
10: Ну, я не впевнений в тому, що склад переговорної команди може змінити об'єктивну реальність, хоча хотілося б, безумовно. Але справа в тому, що це інституційний процес. Тобто, зі свого досвіду участі там в тристоронній контактній групі, я знаю, що велику роль відіграють інституції, насамперед це, безумовно, Міністерство закордонних справ і їхні фахівці. Тобто, це інституційний процес, який включає дуже багато людей. І тут немає значення, хто є членом переговорної команди, тому що сьогодні це одні люди, завтра це може бути інше, а інституція, інституціональна пам'ять, професіоналізм МЗС як інституції, все це залишається, і для мене це є найкращою запорукою професійного рівня ведення перемовин.
11: Ну, але ж результатів ніяких не продемонструвала позитивних переговорна команда, чи я помиляюся?
10: Ну, сам факт.
11: Ну, що, факт чого? Ну, факт, ну, можна ж вести безкінечно, а де результати?
10: Ну, результати, вони в дипломатії, на жаль, не завжди бувають дуже швидко, так, це може тривати, може мати, навіть іноді в дипломатії сам процес діалогу є також таким своєрідним успіхом. Тут не можна очікувати швидких результатів у будь-якій ситуації. Тому, і знаєте, тут є певний такий парадокс, чим, наприклад, далі, ну, я знаходжуся від цього процесу, тим більше можуть виникати питань. Але, знаєте, ми бачимо тільки поверхню цього процесу, ми не знаємо, що відбувається всередині.
11: Ну, я на початку нашої розмови згадувала заяву Умєрова наприкінці вересня після переговорів з Кушнером і Віткофом, які були в Києві. І Умєров тоді сказав, що позитивний дуже перебіг переговорів, надзвичайно позитивна тенденція. Я от зараз зацитую: США надзвичайно зосереджені на питанні припинення війни. США прекрасно розуміють ситуацію на полі бою і сигналізують усім, що ця жахлива війна має завершитися. Стів Витко з нами чудову роботу. Ми не втрачаємо часу, зберігаємо фокус на пошуку рішень. І ще він сказав, що кількість розбіжностей між Україною і США з кількох десятків скоротилася до 1-2 ключових питань. Ну це ж були заяви української переговорної команди. Якби два тижні тому, давайте так, десь приблизно 2 тижні тому.
10: Ну, справа в тому, що це не особиста думка конкретного політика, скажімо так. Скоріше, ці заяви, швидше за все, вони робляться в координації з Міністерством закордонних справ, і вони мають певну політичну мету. Тобто це є частиною, можна навіть сказати, дипломатичної гри. Тому вони мають значення, вони можуть здаватися занадто оптимістичними, але все-таки вони мають певну мету, конкретну ціль. І певного адресата. Скоріше за все, тут адресатом є американський. Американська сторона, тобто тут йдеться про те, щоб, ну це моя особиста версія, гіпотеза, йдеться про те, щоб продемонструвати американській стороні, що ми налаштовані оптимістично. Хоча реальну картину, я думаю, що і переговорна команда, і президент, вони знали раніше.
11: Сумніваюсь, що знали раніше. От виглядає так, ми із заяв українського президента і інших, виглядає так, що все-таки шоком для них стало це рішення Трампа. Хоча, можливо, ми помиляємося. Але менше з тим, якщо повертатися назад, то коли Володимир Зеленський сказав, що рішення Трампа є надзвичайно несправедливим і нечесним, і слабким, то Дональд Трамп сказав, що він звинуватив Зеленського в тому, що ви, мовляв, не хочете завершувати війну, і взагалі Україні час обрати нового лідера. Багато хто прокоментував ці слова Трампа публічно, порадив американському народу подумати над пошуком свого нового лідера. Але якщо серйозно, то я бачила, що відреагував на це і сам Володимир Зеленський. І достатньо, ну як сказати, конструктивно. Він прямо відповів. Він сказав, що окей, Україна готова провести вибори там впродовж 60 днів, якщо Росія погодиться на перемир'я. Так, припинить удари і буде 60-денне перемир'я. Олександре, ну це ж не зовсім відповідає дійсності. Ну, тобто, чи не кинув аж занадто великий пас Володимир Зеленський одночасно і американській стороні, і російській? Тому що за 60 днів провести вибори в цих умовах нереально, хоча б тому, що ви прекрасно знаєте, виборче законодавство не готове. Навіщо тоді Володимир Зеленський дає такий пас?
10: Ну, знову ж таки, це політична заява, яка має свою конкретну мету, яку я, наприклад, просто не знаю на сьогодні. Але я вважаю, що, в принципі, заява була конструктивною, доволі стриманою. Тобто, треба було відповідати на такі, ну, скажімо, не зовсім адекватні заяви чи вимоги з боку американських партнерів. Треба було в такій більш в такому висловитися і зробити заяву більш конструктивного характеру. І це було абсолютно правильно. Тобто, йдеться про принципи. Тобто, йдеться про те, що вибори можливі, але треба спочатку створити відповідні умови. Умови миру, умови безпеки для виборців. Тоді, тільки після цього, можна говорити серйозно про проведення виборів, щоб вони були дійсно демократичними, легітимними. Ну, звісно, на це треба багато часу, я не впевнений, що можна вкластися в 3 місяці, ну, але
11: навіть не
10: це
11: в 3. Послухайте, Олександре, Володимир Зеленський сказав не 3. Він сказав, якщо президент Трамп справді хоче проведення виборів, передайте Путіну, що нам потрібно 2 місяці для повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. Ну, це така, знаєте, може, ну, тобто, це сприймається як якась обіцянка. Тобто, де гарантія, що зараз Трамп не натисне на Путіна, той припиняє на 2 місяці перемир'я, так? І вимагає в цей самий час від України проводити вибори. Ну, це нереально, тому що законодавство навіть не готове.
10: Я думаю, що законодавства тут проблеми немає. Тут можна підготувати доволі швидко, якщо працювати досить наполегливо і швидко. Питання в інфраструктурі, скоріше, і в питаннях безпеці. Я думаю, що просто всі розуміють, що, на превеликий жаль, Путін не погодиться на це, що він не зупинить війну, принаймні, напередодні зими, яку він намагається використати. Можливо, ситуація зміниться навесні, я не знаю, я цього абсолютно не знаю, але ну, я вважаю, що в цілому, ну, може, це невеличке таке перебільшення навіть було, але все-таки, по суті, це правильна заява, яка, ну, дає такий пас, по суті, Трампу.
11: І як Трамп може використати цей пас?
10: Ну, знову ж таки, треба робити те, що він обіцяв з самого початку. Тобто, беззастережне припинення вогню вздовж лінії фронту, лінії зіткнення і відповідні гарантії для України безпеки, в сенсі безпеки. Але для цього треба тиснути на Путіна. Трамп же нещодавно отримав важелі у вигляді закону Лінсі Грема. І він чомусь не використовує ці важелі. Тобто, треба просто робити те, що президент Трамп в свій час обіцяв.
11: Ну, він не просто не використав важелі, які йому давав Лінсі Грем, він навпаки послабив, можна сказати, тиск на Росію, коли відкрив доступ до ринків для російських енергоносіїв. Дякую дуже, ми стежимо за ситуацією, звісно, будемо її аналізувати. Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова парламентського комітету з питань міжпарламентського співробітництва зовнішньої політики, був на радіо НВ. Дякую.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Харкові росіяни влучили по ще одній багатоповерхівці у Київському районі, заявив очільник військової адміністрації області Олег Синігубов. Попередньо 3 людини постраждали, зокрема 16-річна дівчина. Це вже 5-та російська атака по цьому району за сьогоднішній ранок. До цього, внаслідок удару по іншій багатоповерхівці, кількість постраждалих збільшилась до 12. Вночі, нагадаю, росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 безпілотником. Сили ППО збили 89 БПЛА. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Зокрема, у Павлоградському районі Дніпропетровщини під атакою опинилося підприємство. На місці удару виникла пожежа. У Коростенському районі Житомирщини росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили минулого.

0: у себе з постраждалих. США погрожують залишити Україну без американської зброї та розвідданих, якщо Київ не припинить удари по російських НПЗ, пише Financial Times із посиланням на європейських посадовців. За даними видання, адміністрація Дональда Трампа нібито тисне на Київ і європейські столиці, вимагаючи зупинити українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Американські посадовці телефонували європейським колегам у суботу та неділю. Серед погроз припинити обмін розвідданими та заблокувати механізм Pearl, через який європейські країни закуповують американську зброю для України. Білий Дім не підтвердив і не прокоментував дзвінків. Напередодні Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодили енергетичне перемир'я, яке мало діяти негайно. Володимир Зеленський сказав, що це стало для нього новиною. Наступного дня Axios уточнило, що йдеться про взаємні удари по НПЗ. Раніше Зеленський заявляв, що Україна припинить атаки на російські нафтові заводи, якщо Росія перестане бити по українській енергетиці. Три поспіль атаки українських безпілотників по дата-центрах російської компанії «Яндекс» спричинили масштабний збій цифрової інфраструктури Росії. За даними аналітиків платформи Cloudflare, серія ударів послідовно вивела із ладу об'єкти у Сасові, де базувалися два суперкомп'ютери, а згодом більші комплекси у Калузі та Володимирі. У результаті бот-трафік із мережі Яндекса обвалився майже до нуля, упавши із пікових показників до 0,4%. Наслідки виявилися критичними для десятків платформ. Збої охопили щонайменше 80 сервісів екосистеми, включно із голосовим помічником, стрімінгами, хмарними сховищами, базами даних та штучним інтелектом. Крім, власне, внутрішніх систем, удар паралізував роботу сторонніх комерційних ресурсів, як у самій Росії, так і у сусідніх регіонах. Клієнти масово скаржилися на відмову банківських мобільних додатків, збої у роботі сервісів виклику авто та терміналів великих роздрібних торговельних мереж. Росія втручалася у референдум щодо Брекзіт у 2016 році, заявив прем'єр Британії. Енді Бернем розповів, що після уступу на посаду запитав британські служби про можливе втручання Москви та отримав чітку відповідь, що воно було. Водночас він не розкрив, які саме докази отримав і якими методами Росія намагалася вплинути на голосування. Бернем також попередив про подібні спроби впливу на політичні процеси у Франції та Німеччині і закликав європейців бути уважними до іноземного втручання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дванадцятий день жовтня, понеділок, прямий етер Радіо НВ з міста Києва, зі студії Радіо НВ. Вас вітає Олег Білецький, власне так і називаюся, найближчих дві години. Проведемо тут в одному товаристві чотири великих теми до обговорення, як зазвичай я запропоную. Зараз кожну з них буде заанонсовано, але перед тим зверну на увагу на те, що відбувається у Варшаві. В ці секунди там розпочався Варшавський безпековий форум, де виступає прем'єр Польщі Дональд Туск. Одна з тез, які щойно пролунали, стосується Росії. Росія не хоче або не прагне спокою. Ну і, звичайно, питання підтримки України, воно так само вже було піднято під час цього першого виступу, під час відкриття Варшавського безпекового форуму. Щодо тем, Дональд Трамп оголошує енергетичне перемир'я між Києвом та Москвою. В той самий час росіяни атакують теплу електроцентраль у Харкові. Військовим рапортом розпочнемо. За коротку мить про це згадаємо. Тема номер два – 60 днів перемир'я і будуть вибори. Так, Володимир Зеленський реагує на закиди Дональда Трампа щодо зміни президента України. За 25 хвилин повернемося і до цієї теми, до цієї заяви. Наступна година, там ще дві теми. Сполучені Штати погрожують зупинити постачання зброї Україні за новою програмою Pearl, пише видання Financial Times. Наскільки це ймовірний сценарій? Власне, наступну годину відкриємо цим питанням. І на фінал ще одна заключна тема. Українські атаки на дата-центри фірми Яндекс. Як це впливає на росіян і чи поменшає ботів в інтернеті після таких атак? До цієї теми повернемося наприкінці нашої зустрічі. Ну, а тут я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук. Андрію, мої вітання.
3: Вітаю, дякую за запрошення.
2: Дякую, що зголосилися. Отже, Дональда Трампа, я вже сьогодні кілька разів його згадав за останніх пару хвилин. Він каже про те, що з цієї миті, тут цитата, між Україною і Росією починається енергетичне перемир'я і зазначає, що обидві сторони на нього погодились. Не порушуйте його, пише Дональд Трамп у своїй соціальній мережі True Social. Ну, а потім ми отримуємо повідомлення від міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, який говорить про те, що росіяни вже порушили енергетичне перемир'я. Що нам робити?
3: Ну, знаєте, тут треба подивитися на дистанції. Тому що загалом, навіть якщо там умовно до виборів в Штатах, це там трішки менше місця лишилося, нам вдасться домовитися про якийсь формат взаємного перемир'я, взаємного припинення вогню по якихось об'єктах, ну, давайте відверто, це буде для нас теж добре, тому що ми зможемо місяць наздогнати проблеми, які не встигли поробити з інфраструктурою. Для цивільних буде менше кошмарення, тобто спокійніше життя в тилах. І, відповідно, очевидно, що такі моменти треба використовувати. Чи це відбудеться, знаєте, я вже п'ятий раз, напевно, ми згадуємо, що з вами ще в червні про це говорили, що це може бути максимальна програма, яка може реалізуватися. Обговорювали ми це з вами у вересні, тому що менше місяця тому вже нібито перемир'я, яке нічим не закінчилося, було оголошено Трампом, і воно не протрималось теж жодного часу. Тому тут питання в тому, що це все зараз гра, ви будете про це спілкуватися з експертами, про те, що ви теж анонсували, більше сьогодні в контексті американських виборів. В Трампа там біда, біда серйозна. Він себе загнав в кут війною проти Ірану, нафтопродукти виросли в ціні, дизель виріс в ціні. Для нього це серйозний удар по рейтингах. В нього багато факапів всередині сьогодні Сполучених Штатів. І він розуміє, що треба десь щось робити. Він придумав ось цю всю історію з дизелем, яка глобально нічого не вирішить. Але для упоротих, вибачте за такі слова, мага-виборців, таким ядру-ядру, їм підійде. Їм того вистачить. Вони і так в там все вірять, то вони і тут скажуть, що Трамп молодець, і прийдуть на дільниці. Це, знаєте, таке найбільш радикальне республіканське ядро, ці магівці. Але для цього треба, щоб працювала історія з дизелем. Для цього треба, щоб Україна не била по НПЗ. Трамп дуже сильно зрозумів позицію України, що ми розмінюватися на якісь дурниці не будемо. Ми будемо бити по НПЗ до тих пір, допоки ми не отримаємо релевантну пропозицію щодо того, що росіяни, наприклад, не битимуть по нашій енергетиці. Власне, в рамках чого відбуваються всі дискурси щодо того, чи буде перемир'я, чи не буде перемир'я. Як я розумію, ми готові. Дійсно готові зупинити ці удари по НПЗ. Хочуть торгувати, хай там торгують, возять ті пару бочок того дизеля, який глобально нічого не змінить, але, кажу, якийсь там трішечки рейтинг, але дуже мізерно підправить Трампа до листопада. Тому абсолютно є ймовірна історія, що до мітермів, до початку листопада може бути шанс на перемир'я. І, відповідно, це може бути елементом саме в процесі того, що нам вдасться підтягнути інфраструктуру енергетичну. Тому що ми в Києві, ми бачимо, яка зараз ситуація в місті. Ситуація дуже складна, і окрім того, по інших містах так само ворог продовжує бити. Водночас, ну, Київ виявився не менш готовим до цієї всієї історії. Тому точно нам треба вигравати час. Точно, дивіться, кожен раз, коли ми можемо берегти людське життя, це є плюс, і це ми переслідуємо. Нам треба ці всі історії вживати якомога більше правильних дій, але не поступатися нашими інтересами, нашими позиціями. Зараз те, що я бачу, це і відбувається. Це відбувається, ми стоїмо на своєму. Українці, з того, що я бачу, не сприйняли абсолютно ось цього всього хаосу, який знову створює Трамп. І вже багато хто просто не вірить в те, що можна довіряти його словам і його діям. Це є факт, і це залишається фактом. Тому насправді спостерігаємо ці історії, дивимося, найближчі кілька днів покажуть, чи це енергетичне перемир'я можливе. Я не робив би великі ставки на це, великі очікування, але певний хороший відсоток того, що це може статися, принаймні впродовж найближчого місяця ми зможемо побути без ударів по енергетиці, вона існує, ця історія існує.
2: Просто зараз, от поки ми з вами говоримо, Володимир Зеленський наживо виступає на Варшавському безпековому форумі. Я вже говорив про промову господаря, тобто Дональда Туска. І зараз фактично от я спостерігаю за його виступом. Він з'явився там на великому екрані. Ну, дещо пізніше, очевидно, з'являться у нас в новинах ці тези, те, що зараз Зеленський озвучує. Але те, що мені відомо навіть станом на зараз, він вже сказав про те, що росіяни атакують енергетичні об'єкти. Тобто зараз він про це говорить, виступаючи на цьому безпековому форумі. Власне, готовність української енергетики і там відмінність цього року від минулого, якою вона є, і чи ми можемо в цілому оцінювати стан нашої готовності?
3: Ну, я вже тут нічого хорошого не скажу. Зараз, я кажу, я люблю звертатися зараз до величезної аудиторії киян, які зараз слухають нас, можливо, в автомобілі, можливо, десь там на роботі, ще десь, чи дорогою з пункту в пункт. Ну, ми бачимо початок жовтня, який у Києві. Ми бачимо низку новин, які є про Київ, про те, що дизельні генератори, запасне живлення, яке потрібне для водоканалів, поступить тільки в березні 2027 року до Києва, тобто за тим тендером, який був проведений водоканалом. Також була інформація про те, що до лютого 26-го було вже постачання генераторів до Київводоканалу. Де воно? Де ми це бачимо? Так, є елементи тоді, коли ворог почав бити по електромережах, і тут питання навіть не в тому, чи є заживленість, чи ще щось. Ну, але загалом ми бачимо насправді велику біду і проблему підготовці столиці до цього сезону. До осінньо-зимової проблеми, яка от не чекає, а вже прийшла. Бізнесу важко. Ну, ви уявіть, як там сфера обслуговування без води має існувати. Не всі можуть подбати про запасні резервуари. Тобто встановлювати спеціальні бочки з водою, все інше. Це ж кошти, це дорого. От, ті, хто мав цю можливість, поробили так. В них є ця ситуація трішки краща. Хто не має можливості, цього не зробили. Ми тут повертаємось до того, що насправді навіть все на поверхні, всі бачать. Тут немає навіть про що говорити і вдаватися в експертизу, тому що все перед нами. Якщо б ми там 2 роки тому, 3 роки тому, так, захищали там владу, захищали всіх, казали, що ну камон, це ж важко, постійні обстріли, місту важко справлятись. Ну вже, вибачте, скоро 5 років повномасштабки. Чим ми займалися? Ну, тобто, знаєте, якби я так виконував би свою роботу чи ви свою, я думаю, ми б вже давно позбулися б наших посад. Тому тут питання дуже риторичне і дискусія дуже риторична. Місто не підготовлене від слова зовсім. Все, що от хочеться сказати.
2: Я тут повернуся до трактування ось цього енергетичного перемир'я, тому що це абсолютно вкладається в тему. Та? Тобто тут я почув цю вашу тезу і не буду приховувати, що я на тих самих позиціях десь там стою. Та? Про те, що росіянам воно не потрібно, так само, як і там проведення виборів і все те, про що говориться в сенсі політичному. Так? Але суть цього перемир'я, видання Axios публікує свої розмови з одним з представників Білого Дому, вони не називають його, тобто це їхнє джерело, але суть така, енергетичним перемир'ям Трамп називає або трактує лише припинення атак на НПЗ. Це неофіційна інформація, але от просто уявімо собі там, давайте змоделюємо ситуацію, в якій це є правдою. Що скажете і наскільки, в принципі, ну в такому разі можна говорити про щось серйозно?
3: Це смішно, це просто смішно. Знаєте, процитуємо Колесу Українку, щоб не плакати, а сміються. І от знаєте, я те, що спостерігав вчора по телеграм-каналах, по соцмережах, ну люди вже просто сміються з того. Це насправді психологічний захисний механізм, знаєте, посміятися. І всі історії, я сподіваюся, що все-таки. Це трішечки така розумніша історія, що це спеціальний офрек-вхід від Білого Дому, щоб подивитися на реакцію. І зараз на тлі цього всього відбувається Варшавський безпековий форум, відбуваються розмови президента з низкою очільників держав. Я сподіваюся, що на фоні цього всього американці побачать і зрозуміють сигнал, тому що зараз дуже важливий елемент, фактично те, що відбулося рік тому після Анкориджу. Пам'ятаєте, як європейські лідери включились, почали допомагати, приїхали до Вашингтона з Зеленським. От зараз нам треба повторити цю історію на дипломатичному рівні, щоб американці зрозуміли, що тут так не буде. Ну, не вийде. Це ніхто не проковтне, на це ніхто не піде, і так легко не буде. І показати своє слово. Тим паче, навіть всередині Сполучених Штатів ми бачимо сильну критику в бік Дональда Трампа. Конгрес, який запровадив якраз санкції на імпорт усього з території Росії до Сполучених Штатів, а зараз санкції знімаються одноосібно Трампом без жодних консультацій з Конгресом, абсолютно не задовольняє сьогодні багатьох і сенаторів, і конгресменів, і загалом суспільство Сполучених Штатів. Тобто вже навіть там пішов спротив таким заявам і діям, і очевидно, що на сьогоднішній момент нам потрібно тут включити тиск з боку європейських лідерів і продемонструвати, що таких дій ми не сприймемо, і Європа не сприйме. Тому або ми говоримо про серйозні зупинку ударів, відповідно, по нашій енергетиці, а ми по російських НПЗ, тому що це єдиний релевантний момент, на який можна згодитися, тому що ми завдаємо серйозних збитків для російської нафтопереробної галузі. І якби цього не було би, тому що фактично це всі дії, які відбуваються, це яскравий доказ того, що ми ефективні. Ну, що ми робимо все правильно, ефективно і дуже-дуже добре. Тому, власне, і відбувається зараз ця агонія з боку Трампа, відбуваються ці вкиди різного роду. Ну, я все-таки сподіваюся, що це вкид для того, аби відчути на сьогоднішній день реакцію і побачити реакцію ключових партнерів.
2: Щодо партнерів і їхньої готовності підтримувати, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Володимиром Зеленським говорить про додаткове фінансування, тут цитата, на безпілотники та ракети для України. Тут я її цитую з соціальної мережі X. Чи ви би це пов'язували, слухайте, з тим, що доноситься з-за океану і офіційно, ну, бо Трамп в своїй манері та оцінює, скажімо так, діяльність Володимира Зеленського, знову ж це накладається там на електоральні процеси, але це є офіційна історія. І теж не офіційно, бо ми вже тут озвучували інформацію від Financial Times про те, що в Вашингтоні розглядають можливість відмовитись від фінансування Pearl.
3: Нам вже забороняли щось, забирали, зупиняли. За ці 2 роки ми вже наскільки адаптувалися, наскільки зрозуміли цю всю історію, що чесно, воно вже не тригерить так. Ну, тобто, в нас же були випадки, що нам зупиняли якусь там допомогу. У нас були випадки, що нам чимось критикували, нас залякували. Просто згадайте, які були хвилі тиску після овального кабінету. Згадайте, який був після Анкориджа. Чесно, це, що зараз відбувається, це вже для нас таке враження, знаєте, легка прогулянка. Нам головне тут так само вистояти, протриматися до цих виборів, тому що саме там собака зарита, як то кажуть. Саме там є вся проблематика, і це все відбувається саме для того, аби врятувати рейтинги Дональда Трампа. Знизу республіканців, вибачте, тут більш так коректно, але які повністю прив'язані під Дональда. Тому очевидно, що цей тиск відбувається. Очевидно, я вірю в те, що він відбувається. Це схоже на цю адміністрацію. Але водночас реакція Європи демонструє абсолютно протилежну історію. Є заяви з підтримки, є заяви щодо виділення нових пакетів допомоги. Тут треба, щоб зібрались докупи наші народні депутати, проголосували ті пакети, які потрібні для надходження фінансування з боку Європи в рамках великого кредиту від ЄС. Ось що треба робити. Треба діяти, і ми діємо, і треба таких дій більше. Показувати те, що ми робимо своє все одно далі і захищаємо нашу незалежність, нашу свободу, наші інтереси.
2: Щодо російських втрат упродовж минулого місяця, є інформація від агенції Bloomberg, вони посилаються на джерела в НАТО. Ситуація виглядає наступним чином. Вересень, тоді втрати росіян в Україні сягнули понад 50 тисяч осіб, 28 тисяч – це загиблі, ну і це значно перевищує втрати Збройних сил України. Це Bloomberg посилається на військового представника НАТО. Що скажете про такий підрахунок, і чи вам, бодай, приблизно зрозуміли, скажімо, алгоритм, як вони рахують?
3: Ну, алгоритм зрозумілий, ми на сьогоднішній день маємо максимальне підтвердження цих уражень. Тобто сьогодні є повноцінне підрахування цих процесів, які відбуваються, тому що є низка відео, тобто в дельті, де ти можеш і так само побачити дельтісу статистику в інших наших бордах, ти розумієш, з підтвердженнями, з відеопідтвердженнями уражень. Тому насправді на сьогоднішній день дійсно є зростання втрат росіян, тому що вони посилюють інтенсивність атак. Вони дійсно це роблять, плюс успішні контрдії сил оборони. Це і операція Вівальді, це і обрізання тиску на Дружківку, Олексіївку-Дружківку силами вже угрупування Азота 93-ї бригади. Це успішні дії, хороші якісні дії з підривання можливостей тиску на Гуляй-Пільський напрямок силами 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Там дуже хороша робота відбувається в контексті зупинки стабілізації тиску на Запоріжжя загалом. Тому це релевантні цифри. Вони, я впевнений, що в тому підкріплені і розуміємо, чому таке. Тому що ворог на сьогоднішній день намагається виконати хоч якісь задачі по тих дедлайнах, які встановлені їхнім вищим військово-політичним керівництвом. Але ми цього очікували, знали, що, де, як і буде, і відповідно провели успішні свої контрдії та нарощуємо втрати ворога.
2: Ви вже згадали про ситуацію на фронті. Тут я пошлюся на Інститут вивчення війни. Вони констатують, що росіяни, зокрема воєнкори, так звані російські, нещодавно почали визнавати, що сили оборони ведуть контратакувальні дії і просуваються на схід від Слов'янська і Краматорська. Це Донецька область. Раніше так само вони говорили про те, що українські війська звільнили, ну, тобто вони в сенсі російські військові блогери, так звані, та констатували звільнення Озерного і просування в районі Пискунівки в напрямку Кривої Луки і поблизу рай Олександрівки. Очевидно, вони не вживають слово звільнення, беруть іншу дефініцію, але ми дивимося на це, звичайно, зі своєї вежі і зі своєї логіки. Тому я тут заміняю це слово. Та що відбувається там, власне, на теренах Донецької області?
3: Ну, там зберігається найбільший тиск ворога на Покровському та Константинівському напрямку. Там дійсно важко, там є велика кількість бойових зіткнень, які відбуваються сьогодні. Ворог максимально намагається тиснути на цих відтинках, насичує це особовим складом. Я думаю, невдовзі ми побачимо збільшення тиску спроб атакувати механізованими колонами. Це теж, я думаю, невдовзі ми побачимо. І водночас вони будуть намагатися збільшувати кількість малих інфільтраційних груп по 2-3-4 особи, просто насичувати їх саме великою кількістю таких груп для того, аби було нашим пілотам важче відслідковувати і знищувати ворога. Водночас, що на Константинівську, що на Покровському напрямку, якихось руху особового складу росіян, просувань суттєвих не фіксується. Водночас є те, про що ви зачитали, є хороші наші контрдії, вони відбуваються, вони залишаються вважаються сьогодні пріоритетними і вдаються успішно. Ми бачимо сьогодні успішне, хороше, якісне застосування корпусів. Корпусна реформа працює, вона розвивається. І я вважаю, що це те, що треба в управлінському форматі доробляти максимально і забезпечувати функціонування корпусів. Ну і ми бачимо, загалом на Донеччині вже ввійшли в роботу угрупування. Це угрупування центр, здається, якщо я не помиляюся, угрупування Азов, які починають працювати і працюють дуже системно і якісно. Тому, знаєте, без рожевих окуляр, тому що це все дуже важко дається українському солдату, українському воїну, той, який забезпечує цей результат, про який ми можемо говорити і пишатися. Тому ситуація є доволі там теж напружена, складна, але ми бачимо, що навіть у таких діях, що навіть у таких напружених спроможностях наші сили оборони мають можливості і демонструють їх, і демонструють результат у якості тих контрдій, які відбуваються.
2: Є статистика за вересень, коли йдеться про збиття повітряних цілей, так, це Збройні Сили України про це рапортують. 24 крилатих ракети Х-101 було збито, 8 балістичних ракет «Іскандер-М» або «КН-23», 12 крилатих ракет «Калібр», 6 керованих авіаційних ракет «Х-59-69» і 8 протикорабельних ракет «Циркон». Я далі про дрони не говорю, про них варто окремо говорити, але по ракетах ми маємо ось таку статистику. Про що вона свідчить і наскільки використання там змінює в залежності від місяця? Яку динаміку, зрештою, ми тут маємо?
3: Я би тут звернув увагу на те, що ворог накопичує з того, що вказують аналітики, з того, що вказує розвідка, накопичує ракети різного типу, і це вказує на те, що вони не будуть відмовлятися від тиску на наші цивільні міста взимку. Вони все одно будуть робити, тому що все ж таки зараз температура ще є доволі приємливою, немає страшних холодів. Очевидно, що ворог реалізовує сьогодні дронами те, про що ми з вами говорили вже в цій розмові щодо тиску на енергетичну інфраструктуру і загалом цивільну. Але я думаю, що той факт, що ворог накопичує ракети, вже є саме фактом. Тому ця зима буде дійсно складною, вже лінивий про це не казав. І в цьому випадку, точно підсумовуючи, напевно, всю розмову, нам треба максимально скористатися ще тими місяцями, які є не сильно холодними, щоб виправити ті помилки, які були вчинені в контексті захисту цивільної інфраструктури і забезпечення роботи енергетики, водоканалу і усіх інших комунальних напрямків.
2: Ну, я вам мушу сказати, на фінал, Андрію, ви дуже витончено відчуваєте час, тому що дійсно він сплинув. Я вам дякую за цю розмову. Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог з нами на прямому зв'язку. Нам йшлося про останні події на фронті, ну, бо здебільшого ми говорили про схід України, звичайно, також про той рапорт, ту статистику, яку оприлюднюють повітряні сили України. Ну, але було ще одне питання, ще одна тема, яка стосується підтримки ззовні, з-за кордону. Ми до цієї ми повернемося, перед тим новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Через війну бюджет України недоотримав майже 50 мільярдів гривень доходів за 9 місяців. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час пленарного засідання Верховної Ради. За його словами, за підсумками року недонадходження податкових платежів можуть сягнути 70 мільярдів гривень. Серед причин – російські обстріли бізнесу, знищення складів, блокування портів і падіння споживчої упевненості. За січень-серпень реальне зростання ВВП було майже нульовим. Водночас у вересні споживчі ціни зросли на 2%, а річна інфляція прискорилася до 10%. СБУ затримала у Рівному агента Росії, який намагався підірвати автобус із військовими ЗСУ. Зловмисник заклав під автобус саморобний вибуховий пристрій, посилений двома пляшками із горючою рідиною. Поруч він встановив замасковану камеру, щоб російські спецслужби могли відстежити посадку військових і підірвати транспорт під час руху. Агента, яким виявився студент одного зі столичних університетів, затримали на автовокзалі, коли він намагався виїхати до Києва. За даними СБУ, це вже четвертий теракт, якому вдалося запобігти у Рівному із початку року. У 6 регіонах України фіксують знеструмлення, повідомили «Укренерго». У результаті ворожих атак є відключення світла у Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Також через зливу та сильний вітер повністю або частково знеструмлені 63 населені пункти у Житомирській, Хмельницькій і Тернопільській областях. У Києві тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту, повідомили у столичній адміністрації. Поїзди зеленої лінії метро курсують на окремих ділянках між станціями Сирець-Видовище та між станціями Осокорки-Червоний хутір. Автобуси номер 21 і 91 тимчасово курсують через Дарницький міст. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіже НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
0: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: У Президент України обговорив енергетичне перемир'я, оголошене Дональдом Трампом із прем'єром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Олександром Стубом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Власне, до чого ці розмови, ці обговорення можуть допровадити? І чи в цілому варто серйозно ставитись до такої американської ініціативи? З цього питання розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Андрій Городницький, доктор філософії і політичний експерт. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю вас.
2: Ну, бачите, рівень досить поважний. Та генеральний секретар НАТО, президент Фінляндії, прем'єр Канади. І все б нічого, якби не один, але ключовий факт. Така дрібничка, знаєте. Андрій Сибіга говорить про те, що росіяни порушили це енергетичне перемир'я. Ну, то чи можна до нього ставитись серйозно?
7: Так ніхто, окрім Трампа, не підтвердив це перемир'я. Є такий маленький нюанс. Ні росіяни, ні українці, взагалі, ну, принаймні українці, точно, ні словом, ні духом про те, що заявив Трамп. Принаймні, Зеленський про це говорить вже неодноразово.
2: Ну, але разом з тим є слова Зеленського, та я їх процитую, з нашого, тобто українського боку, завжди повна, капслоком, повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни. Тобто, ну, певно, це можна трактувати за готовність і бажання Києва, так?
7: Та ми безпостійно відстоюємо будь-яке перемир'я, будь-яке, навіть тимчасове, на Пасху, на Великдень, точніше, на будь-які свята, все інше, ми готові, тільки воно має бути взаємне, а не просто одностороннє, зазвичай воно одностороннє. І росіяни ніколи не дотримувалися перемир'я. Тому цього разу така ж сама ситуація. Як ви бачите, цієї ночі не горіло, на жаль. В Росії. Зате в Україні, на жаль, були здійснені удари по Харківській області, було дуже-дуже гучно по ТЕЦ-5, якщо не помиляюсь, там, здається, воно було. І росіяни взагалі не чули, росіяни не коментують, росіяни намагаються також достукатись до Трампа, можливо, сам Трамп знає тільки про якесь перемир'я, бо ми чомусь не в курсі справ.
2: Ну, добре, але в такому разі ось ці переговори на найвищому рівні, яким чином їх трактувати? Та? Тобто, я почув цю вашу тезу, я думаю, що я правильно її потрактував, та? Про те, що це там ініціатива суто американська або суто трампівська, така осібна, одноосібна, та? Але те, що про це поважно говорять в кількох столицях, це розмови Володимира Зеленського з прем'єром Канади, президентом Фінляндії і генеральним секретарем НАТО. Це розмова для розмови, чи про що йдеться?
7: Давайте так. Давайте ми для початку дочекаємося хоч якихось деталей. Можливо, Марко Рубіо вийде нам на зв'язок, пояснить, роз'яснить. Плюс мають бути кулуарні, звичайно, повідомлення, в тому числі на рівні міністерств. Ми маємо зрозуміти, що саме зараз відбувається, що узгодили з росіянами, чи щось узгодили взагалі. Тому що я нагадаю, що 14 вересня Трамп вже робив таку ж саму заяву. Таку ж самісіньку заяву він зробив про те, що вже об'явлено енергетичне перемир'я. Жодним чином це ніяк не відбилося, знову ж таки, на цих взаємостосунках між Україною і Росією, ця заява. Тобто, як відбувалися атаки Росії на Україну, так і звичайно, Україна також продовжувала бити по їхніх енергетичних інфраструктурних об'єктах. Тобто, поки що ми залишилися на рівні того, що є лише виключно заява Трампа, нічим не обґрунтована. Ну, як може бути взаємне перемир'я енергетичне, тому що фактично Україну ж має, з Україною мають узгодити, погодити це, правильно, а не поставити її перед фактом через твіт там чи через будь-які інші засоби масової інформації. Так воно не працює. Ну, а ми просто вже намагаємося наздогнати цей потяг і узгодити хоч якісь деталі. От Зеленський вже дає, не знаю, який там п'ятий коментар буквально там за добу, і кожного разу намагається хоч щось з'ясувати, каже, що ми вже намагалися звернутися до американців, ми намагаємося отримати хоч якусь інформацію. І поки що за добу жодної інформації ми не отримали. Ну, тобто, виглядає це як нібито, знаєте, одноосібне припинення вогню в Україні Дональдом Фредовичем Трампом. Так само, як він одноосібно припинив 8 воєн, що більшість з цих країн навіть не чули про те, що Трамп був долучений до цих припинення вогню. Ну, ситуація дуже схожа. Ну, поки що, ще раз кажу, воно все в підвішеному стані, і те, що там, і я впевнений, європейські партнери не сильно в курсі, що відбувається, тому що зараз взагалі ситуація така більш напружена у вигляді того, що він зробив. відкрив. Тобто, знаєте, що він підписав тимчасове зняття санкцій до березня місяця з Російської Федерації по постачанню цього дизелю. І там більше над цим розмірковують, тому що це не стільки... Ну, скажімо так, це дуже-дуже недружній крок, і в тому числі у сторону Європейського Союзу. Тому нерозуміння зараз поки що дій Сполучених Штатів Америки, воно викликає, м'яко кажучи, таку настороженість. І всі намагаються зараз устаканитися, всі намагаються зараз зрозуміти, що їм робити далі, особливо Україна, чи відновлювати їм удари по, ну, відновлювати удари по енергетичним об'єктам, чи поки що пригальмувати, чи дійсно вже було якісь перемир'я, по яким ми не знаємо, тому що Трамп може і поза спинами домовитися, тому що він сам заявляв, що Зеленський недовгороздатний. Тобто з ним неможливо щось узгодити, тому що він постійно виставляє якісь умови. Це слова Трампа. Трамп міг сказати, що все, давайте ми поза ним вирішимо питання свої, ми автомати одноосібно знімемо санкції, подаруємо Путіну таку велику, зробимо такий подарунок. Плюс зараз, до речі, Axios також заявила про те, що Вітков і Кушнер мали ж їхати знову в Москву, і відповідно там мали узгоджувати ще якісь деталі, всяких, можливо, там зняття санкцій, мало ли, що вони там мали узгоджувати. Але поки що також це загальмувалося, тому що мають бути узгоджені з європейцями. Деякі пункти, я так розумію, те, що написала Axios, це має бути розморозка 100 мільярдів доларів, чи євро, там точніше, і повернення, я так розумію, росіянам ці кошти. Ну, принаймні, ще раз кажу, це зазначає Axios. Ну і плюс, звичайно, узгодити ось цю зняття санкцій і багато-багато інших деталей. Тобто, поки що все відбувається так, трішки хаотично, ну, і точно не зрозуміло для нас з вами. Тобто, ми поки що не погодилися на жодні, скажімо так, умови росіянські, тому що фактично те, що вони вимагають, це тотальний абсурд. Росіяни взагалі сміються над тим, що зараз відбувається. Я дивлюся, що відбувається в їхніх засобах масової інформації, вони просто насміхаються і над Трампом, і над їхніми посланниками. І взагалі вони просто очікують. Вони також очікують, як завжди, до речі, як завжди, вони мало що там коментують, вони лише коментують і насміхаються над Зеленським і показують, намагаються висвітлити його в самих негативних там фарбах показати. Але це ж не означає, що на них також там, ну, з ними немає ніяких жодних домовленостей. Ну, принаймні, ті дизель, які має бути, допливти до Сполучених Штатів Америки, чи він вже прийшов, чи має прийти десь дня на дня. Тобто, гіпотетично є така версія, що його взагалі можуть перепродати. Тобто купити задешево і через певні приватні компанії американські, друзів Трампа, просто перепродати його знов на зовнішній ринок вже за дорожчою ціною. І заробити на цьому досить непогані кошти. Чому так? Тому що Сполучені Штати Америки, в Сполучених Штатах Америки вистачає дизелю. Його більш ніж достатньо. Вони там майже чверть світового видобутку дизелю і переробки дизелю постачають на зовнішні ринки. Тобто, ну, в них більш ніж достатньо цього, їм не потрібен росіянський дизель, це точно. От. І те, що зараз відбувається, воно виглядає, ще раз кажу, як такі бізнес-інтереси для тусовки Трампа.
2: Мета цього перемир'я, якою воно є для кожної зі сторін? Чи правильно я розумію, що, ну, якщо ми говоримо про цілепокладання російське і американське, воно там, якщо не ідентичне, то дуже подібно, та подібне. Тобто зберегти російський НПЗ. Чи ви з цим, по-перше, погоджуєтесь? Ну і по-друге, а яка в такому разі мета України?
7: От про Україну взагалі поки що ніхто не говорить. Ну, знову ж таки, ми все, знаєте, по слухам збираємо. До речі, так само, як і наші чиновники, все збирають по слухам. Ну, зараз, по-перше, Axios є один з таких найбільш релевантних засобів масової інформації, які там доносить більш правдиво за емпіричними даними інформацію. Ну, знову ж таки, вони говорять про те, що Трамп нібито узгодив сам, щоб ми не били вично по переробним заводам. Ну, друзі мій, ну, я думаю, вже всі знають, що в Україні не залишилося нафтопереробних заводів. Є нібито там Кременчуцький, який того одні говорять, що він там наполовину працює, інші ще говорять, що його вже взагалі немає, він не працюючий. Тобто, а в Росії дуже багато ще нафтопереробних заводів, яких ми або не торкалися, або ще, ну, скажімо так, мало торкалися, або хотілося, щоб більше ми їх торкнулися. Ну, явно це не невзаємні рішення, які би мали принести користь обом сторонам. Тобто це односторонній мир, який полягає на те, щоб Росія заробила надприбутки, особливо враховуючи теперішні ціни на нафту, якщо їм дати можливість наповну продавати нафту, як вони продавали до повномасштабного вторгнення, ну це нонсенс, це уявіть, це більше мільярда там доларів або євро, хай буде, в день вони заробляли там до повномасштабного вторгнення. Зараз вони заробляють приблизно 200 мільйонів. І це багато. Але те, що там буде там, в 5 разів більше, ну, друзі, вони ж це все будуть на війну викидати. І вони надіються на це. І Трамп робить все для того, щоб це відбулося. Зараз вони хочуть організувати таку штуку, що якщо навіть енергетичне перемир'я для скажімо так, для крайніх мага, це взагалі воно виглядає щось далеке. Тобто вони ж не розуміють, що в Україні там немає зовсім цих нафтопереробних заводів. Вони знають, що вони думають, що вони є, і що ми просто взаємно не будемо наносити удари. Якщо ми зараз вдаримо по нафтопереробному заводі, там післязавтра, наприклад, там просто вийде і скаже: ви знаєте, Росія, Україна порушила перемир'я, і все, ми будемо вимушені тиснути на неї, тому що ми ж домовилися, я ж старався, а от українці такі погані, такі сякі, і почне далі свої історії про те, що там припинення постачання даних, постачання озброєння через систему Pure продавання, ну і так далі, тому подібне. Ця вся історія, вона гіпотетично цілком можлива. Тобто ми зараз взагалі, знаєте, в якомусь такому глухому куту, ми не розуміємося, що відбувається зі сторони Трампа. Нам там постійно там розказують, що Трамп вже взагалі з'їхав з глузду, але з іншої сторони Трамп себе поводив так само і в минулому році. Така ж сама в нього була поведінка, але цього разу трішки гіперболізованіше, тому що в минулому році він називав Зеленського диктатором. Я думаю, що всі пам'ятають цю історію, кричав, що Зеленський такий сякий поганий, не хоче миру. Цього разу він розказує, що Зеленського треба взагалі переобрати і треба, щоб він припинив вогонь. Нічого майже не змінилося фактично, просто в нього вибори, йому треба зібрати цей ядерний електорат, який в нього там залишився в Сполучених Штатах Америки, тому що рейтинги його зараз впали дуже, ну, до критичної межі. Вони програють зараз двопалатні систему свою, і вони взагалі не можуть, як мінімум, просто щось протиставити демократам. Тому в нього ось залишається такі підвищення ставок, і фактично ось ця гра на війні в Україні, тому що інших варіантів немає.
2: Ну, до речі, от ви сказали про слова Дональда Трампа. Я особисто там не почув такого слова, як переобрати. Я почув слово замінити. Ну, очевидно, в перекладі на українську мову. Ці дрібниці, вони мають значення? Тому що країна, в якій неможливо провести вибори в демократичний, нормальний спосіб через агресію ззовні, ну, очевидно, для такої країни це може мати значення, так?
7: Дивіться, ні Трамп, ні Путін, ні будь-хто інший не має права взагалі вказувати, коли Україні проводити вибори. Україна в цьому випадку діє згідно чинного законодавства. Те, що ми тут з вами можемо вирішити, як українці, що нам потрібні перевибори, що нам потрібні вибори в Україні, не через те, що цей Зеленський не погоджується на умови Росії, і не через те, що Зеленський не погоджується на умови Путіна, це Трампа. Ні, зовсім не через те, а через наші власні запити, через тотальну корупцію, через недолугість, багато інших обставин, які можна врахувати. Але це, повторюся, що це наші українські питання. Ну, точно, але не Трамп.
2: Але мені здається, ми в Україні вже давно це питання розв'язали і вирішили. Та? Тобто те, що нам потрібні вибори, це річ абсолютно очевидна, тому що...
7: 100%.
2: Так, але історія не в тому, чи ми, якби, скажімо так, згодилися як суспільство на це, чи не згодилися. Згода суспільства є. Проблема в технічній реалізації, не більше.
7: Ось, 100%. Тобто питання ж не в тому. Тому і Зеленський зараз виходить і каже: давайте, ми проведемо вибори. Якщо ви хочете, щоб ми провели вибори, просто припиніть нас вбивати. От дуже просто, припиніть нас вбивати, перестаньте стріляти, і ми проведемо вибори. Ви ж самі всі хочете перевиборів. Ну дайте нам 60 днів повністю повного припинення вогню. Ми проведемо перевибори, далі там продовжимо. Ну, тобто, далі, знаєте, знову руки розв'язані, ми там воюємо, чи що ми там робимо, знаєте? Тобто, ну, навіть вже такі стоять, хоча і це абсурдно, але навіть така пропозиція є. Ми готові на це піти, але нас ніхто не чує, тому що питання ж не в перевиборах. Питання ж не в Зеленському, питання ж не в Україні. Питання в тому, що Путін хоче тотального знищення України в цілому, повністю знищення України. Йому не цікаві ці всі розклади, йому цікаво зараз розрухати Україну, йому цікаво зараз знищити повністю хоч якийсь суспільний лад, єдність і все інше. Якщо це вдається будь-яким чином, якщо Україна хоч на щось напіде, на якісь передумови, які там пропонує Путін, ну, відповідно, їх можна і гойдати на інших аспектах. Можна гойдати вже на більших аспектах, віддання території і так далі. Ну, вони ж погоджуються. Чому не зупинитись? Чому нам зупинятися на якихось маленьких запитах, якщо можна отримати ще більше? Це така психологічний тиск від Росії, який діє багато-багато років, і, на жаль, дуже часто ми програвали в цьому напрямку. Зараз вони продовжують тиснути через те, що нібито їм здалося, що в Україні сприятливі умови, щоб Україну почати тиснути і гойдати, тому що з'явилися політики, які там підіграють росіянам, з'явилися внутрішні якісь запити, раніше цього, до речі, не було. Ну, скажімо так, публічно не було. А зараз, в принципі, є плюс бомбардування Києва, плюс така, знаєте, зрадонька, плюс корупція, багато інших аспектів, втомленість. І це все воно накопичується. І вони такі, ну давайте, може, ще раз ми спробуємо, щоб, можливо, там і вже цього разу нам вдасться, що суспільство навіть вийде на мітинги, вони ж там спробували гойдати. Змусить там Зеленського погодити умови і припинити цю війну, тому що логіка Трампа в тому, що не має припинити, логіка в тому, що Україна виключно має припинити цю війну.
2: Так, ну в такому разі, яким чином ставитись до цієї заяви Володимира Зеленського? Так, тому що заява про 60 днів, про те, що має бути перепочинок і там час на проведення, на підготовку виборів, вона досить ясно і чітко пролунала напередодні в ефірі телеканалу ABC News. Так, але ну я далекий від думки, і повірте мені, я не єдиний в тій своїй опінії, та про те, що Владимиру Путіну це напевно не потрібно. Тобто його не цікавлять вибори в Україні?
7: Ні, я про це і говорив тільки що. Так. Його не цікавлять взагалі будь-які ті передумови, які він там пропонує. Його цікавить виключно тотальне захоплення. Якраз те, що він говорить про денацифікацію, демілітаризацію і інше, це саме
2: ясно. Я це абсолютно чітко почув, просто там, питання в тому, питання в іншому. Чи ми можемо це використати на власну користь і, ну, скажімо, довести те, що проблема не в Україні і не в Володимирі Зеленському, тільки в тому, що росіянам не потрібні вибори в Україні, і вони не дають нам цього перемир'я.
7: Трампові, то ні. Тому що Трампові хоч щось доказати неможливо. От, в принципі, неможливо. Трампові потрібно просто припинити все. От Україна має все віддати, все припинити, все, що хоче Росія, Україна має виконати будь-яким тим чи іншим чином. Повторюся, що це Росії навіть не треба. Я ще раз кажу, Росія це не цікаво. Росія це просто, знаєте, як підлог, вибачте мене, за російське. Що вони отримують це, вони такі, ага, нам можна це. Ну все, припиняємо. Далі ми починаємо вимагати більше. Ще раз кажу, це як підвищення ставок. Ну якщо Трамп на це пішов, Трамп змусив Україну отримати це, вони будуть вимагати більше, більше, більше, більше, і доки вони не отримують всю Україну. Все дуже просто. Тому що навіть якщо вони припинять вогонь на певний період часу, на другий період часу вони будуть вимагати вже все, буквально все. Всі території, повністю капітуляцію, зменшення військ, те, що вони раніше вимагали. Ну, це російська церква, російська мова, все інше. Вони будуть вимагати по максимуму. І якщо ми на це вже не підемо, вони будуть розказувати і тиснути ще більше. І тиснути через Трампа, через всіх інших. Тому ось такого роду божевільні дії Дональда Фредовича Трампа, вони лише змушують до капітуляції Україну, а не до якогось справедливого миру. Ні. Це зовсім інше. Це як змушувати, не знаю, там, хай буде Радянський Союз на той час, змушувати капітулювати повністю перед гітлерівською Німеччиною для того, щоб вони там забрали якісь там території. Ну, тобто це ж, ну, ми думаємо, що інших варіантів поки що немає. Але немає за те, щоб не відпрацьовували свою задачу. Маю на увазі те, що ми вимушені і надалі боротися, і точно не дослухатися до Трампа. Тобто, ну, власне, те, що він буде говорити, питання, не бити,
2: чи ми якщо стані, не буде дійсно взаємних... Чи ми встані ігнорувати ось цей порядок денний і весь той хейт, фактично, який доноситься з Білого Дому від Дональда Трампа. Тобто, формула проста. Хай собі говорить. Так можемо?
7: Ми це робимо 2 роки. Ми ігноруємо, робимо, знаєте, вигляд в те, що все прекрасно. Кожен раз, коли Трамп просто несе відверту маячню, Зеленський виходить, знаєте, з такою з похилою головою і каже, ну ми маємо жити, давайте ми підемо. І ми постійно шукаємо компромісів, але ми жодним чином не йдемо на якісь там умови їхні. Ну жодним чином, тому що ми не можемо собі цього дозволити. Питання не в тому, що ми не хочемо, ми не можемо. Якщо ми почнемо хоч щось припиняти, вони нас з'їдять. Ну, друзі, давайте, якщо не тримати руку того, хто на тебе замахнувся ножем, то він просто тебе вдарить тим ножем. Це дуже просто. От ми маємо вимушені просто тримати цю руку і завдавати у відповідь ще більших ударів. Тому що ми просто загинемо. А Трамп цього не розуміє. Трамп, ну, я ще раз кажу, він не сильно інтелектуальна людина. І в нього свої бажання. В нього є бізнес, в нього є свої забаганки, він їх виконує. Його не цікавить ні Сполучені Штати Америки, його не цікавлять ні Росія, ні Україна. Він його цікавить лише він. І все. Він бачить більше змог отримати собі привілеї саме від Росії. Все, а не від України. От його Україна в цьому випадку зовсім не цікавить. Він веде себе як бізнесмен, причому закоренілий. Ну і з низькими моральними якимись якостями.
2: Буквально дві хвилини у нас залишається. Ну, бачите, якщо підсумовувати, та, те, який зараз градус мають ось ці взаємини, напруга на лінії Вашингтон-Київ, чи це зміниться після проміжних виборів, чи це абсолютно не впливає?
7: Дивіться, це в будь-якому випадку піде на спад. Це загострення періодичне, яке відбувається в Трампа, воно 100% піде на спад. Ми знову побачимо там гіпотетичні якісь там зустрічі, там буде поколінці бити Зеленського і розказувати good guy і все інше. Тобто це все ми вже проходили неодноразово. Тобто ці всі загострення, вони минуть. Вони минуть, зараз такий період, дійсно, зараз просто ще вибори, які дуже сильно на нього насідають і відповідно вони тиснуть на нього. Вони вибрали жертву України і вирішили спихнути зараз на Україну всі ці свої біди, які вони натворили в світі і в Сполучених Штатах Америки. Зараз загалом приблизно там 6,5 доларів вони платять. В Техасі, в тому числі, коли Техас, вони вперше за історію програють Техас. Це максимально червоний штат. Вони програють його. І Трамп не може пояснити, чому. Чому ціна на паливо зараз 6,5 доларів, хоча в минулому році він обіцяв, що ціна на загалом буде нижче 2 доларів за галон. Він не може пояснити жодним чином. Відповідно, тепер є пояснення. Тепер є Україна, на яку все можна спихнути, і хтось повірить в це. Плюс паралельно він ж кричить, що він виплатить по 5 тисяч доларів кожному громадянину України. І вони щасливі. Після мітингу вони виходять і кажуть, ви знаєте, я дуже хочу отримати 5 тисяч доларів. Mm-hmm. Для американців, для особливо таких маргіналів, це важливо. Виборів Трампа, для виборців Трампа це важливо. Ось вони і будуть голосувати за це. Це виключно вибори, mm-hmm. і Трамп, мені здається, і команда Трампа розуміє, що це ніяким чином не спрацює, маю на увазі в енергетичному перемир'ї.
2: Ну тут, знаєте, на фінал можна сказати тільки крилату фразу одного відомого персонажа. Це ж було вже. Дякую за розмову. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт. З нами наживо. В наступній годині почуємось.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Ти заправляєш

0: чути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
1: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до одного року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок». Щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 тисяч 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія» розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь Дією або потребуєте специфічних виплат, як-от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я або продовжить його зривати, Україна завдаватиме дзеркальних ударів у відповідь. Про це під час виступу на Варшавському безпековому форумі заявив Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що кожної зими російські атаки на вітчизняну енергосистему стають дедалі інтенсивнішими, і Москва вже встигла порушити оголошену Дональдом Трампом ініціативу, вдаривши цієї ночі по об'єктах газової інфраструктури. Президент додав, що Київ наразі очікує на офіційні подробиці переговорів між Вашингтоном і Кремлем, наголосивши, що реальне припинення ударів по енергетиці справді могло б стати дієвим кроком до завершення війни. Європейський Союз готує новий масштабний санкційний пакет проти Росії, до якого увійдуть ще 1600 позицій. Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі повідомила висока представниця Євросоюзу Кая Калас. Нові обмеження будуть спрямовані на підприємства російського військово-промислового комплексу, а також на осіб, причетних до організації ефективних виборів на тимчасово окупованих українських територіях. Також Калас зазначила, що ЄС не бачить готовності Росії до енергетичного перемир'я. Вона зауважила, що припинення ударів лише по нафтопереробних заводах було б вигідним Росії. На думку дипломатки, важливо зупинити загибель людей і домагатися ширшого припинення вогню. Росія втратила понад 50 тисяч військових за вересень, до 28 тисяч із них, за оцінкою НАТО, загинули. Це значно більше, ніж втрати українських сил, пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого військового представника Альянсу. За його словами, за той самий період українські сили втратили близько 5 тисяч військових.

0: Росія намагається просуватися вперед, відправляючи солдатів у зони смерті, де на них чекають ударні дрони, міни, артилерія та інші засоби оборони. Україна тим часом б'є по російських НПЗ і дата-центрах, а під час наземного контрнаступу повернула понад 125 квадратних кілометрів території. Втрати Росії на оборону цього року можуть сягнути 199 мільярдів доларів, приблизно на 40% більше за початковий план, оголошений наприкінці минулого року. У Білорусі стартували військові навчання ОДКБ за участі Росії, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану, повідомили в організації. Вони триватимуть до 16 жовтня. До навчань залучили понад 1500 військових, більш як 300 одиниць техніки та близько 80 дронів. Навчання «Непорушне братерство 2026» проводять на полігоні Лосвідо. Під час них військові відпрацьовують підготовку та проведення миротворчої операції силами ОДКБ. Паралельно на полігоні Стародоройський проходять спеціальні навчання «Бар'єр-2026». Вони передбачають відпрацювання заходів із ліквідації джерел біологічних загроз у зоні відповідальності так званих колективних миротворчих сил організації. В ОДКБ заявляють, що навчання планові і не спрямовані проти третіх країн. Вони проходять на тлі повномасштабної війни Росії проти України та регулярних спільних військових заходів Росії і Білорусі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І це абсолютно правильний вибір. Радіо НВ в вашому приймачі або, можливо, в смартфоні. Там, до речі, нас можна так само переглядати в відеоформаті. Це якщо зазирнете до нас на YouTube. І там, на платформі YouTube, так само знайдете наші попередні етери. Те все, що не втратило своєї актуальності станом на зараз. Отже, дві великих теми, які обговорюємо. Згадаємо про погрози з боку Сполучених Штатів зупинити постачання зброї Україні за програмою Pearl. Про це пише видання Financial Times. Наскільки це ймовірний сценарій? Власне, це питання пролунає за коротку мить. І ще одна тема, до якої повернемося за приблизно 25 хвилин, це українські атаки на дата-центри російської фірми Яндекс. Як це впливає на росіян і чи поменшає ботів в інтернеті? Ну, таке прикладне питання, яке я озвучу приблизно за 25 хвилин. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня, Олеже, також вітаю вас, вітаю всіх, хто дивиться і слухає Радіо НВ.
2: Дякую, що зголосилися. Ну, от з інформації від Financial Times, я думаю, варто розпочати. Вони посилаються на європейських посадовців і стверджують про те, що адміністрація Дональда Трампа може зупинити постачання зброї України за програмою Pearl у разі продовження українських атак по російській нафтопереробній галузі. Що скажете про серйозність такого наміру? Наскільки такий сценарій може бути правдоподібним?
3: Ну, я думаю, що насправді затримки можливі. Теоретично, це такий найперший мінімальний крок обмеження, які можуть, в принципі, Сполучені Штати реалізувати. І так чи інакше, це може, звісно, вплинути на динаміку. Але, ну, знаєте, основний аргумент, який я, в принципі, там спостерігаю на американських медіамайданчиках, в принципі, полягає в тому, що зараз у нас немає такої залежності від Сполучених Штатів з точки зору саме військової там чи фінансової допомоги. Тобто, грубо кажучи, все одно це обсяги менші, і все одно це, ну, якби не така, в принципі, не така принциповість у часі, там, коли це, наприклад, буде доставлено, наприклад, до України. Тобто, я думаю, що все ж таки на це адміністрація Трампа не піде, можливо, там будуть певні зупинки, або, як то кажуть, там, до певної точки у комунікаціях з українською адміністрацією, дійсно, адміністрація Трампа може сказати, що давайте зупинимо рух певних видів зброї, або відтягнемо їх, або знайдемо причину, чому там це не зробити у найближчі терміни. Тобто теоретично так, практично, ну якби я не бачу в цьому користі насправді для адміністрації Трампа, тому що насправді цю програму адміністрація Трампа комунікує дуже мало всередині Сполучених Штатів, я би сказав, взагалі, напевно, не комунікує, тому це ніхто не відчує, окрім України, звісно, якщо там буде мета прям в прямому і переносному сенсі покарати там Зеленського за непокірність, як це кажуть, то ну теоретично це теж насправді можливий крок. Звісно, не хотілося б, щоб до цього дійшло, тому дуже важливо з українського боку не надто емоційно і не надто швидко, я би сказав, реагувати на всі заяви з боку, зокрема, і президента Трампа.
2: Ну, добре, але наскільки безапеляційною є позиція американської сторони, тому що є Дональд Трамп, а є натомість Конгрес, та? Є заява сенаторів, представників республіканців, республіканської партії і демократичної, вони закликають, точніше, констатують, та, про те, що Сполучені Штати не мають давати Путіну так званий фінансове рятувальне коло, так? З цією позицією можна працювати? Я недаремно згадав, що підписантами цієї заяви є і республіканці, і теж демократи.
3: Ну, це абсолютно, насправді, дуже, дуже важлива заява, оскільки Конгрес фактично перебуває вже на канікулах до проміжних виборів, тому, в принципі, через якраз такого роду стейменти якраз і американські сенатори можуть заявити про свою позицію. Але проблема в тому, що це заявили, скажімо так, і так палкі прихильники України. Тобто це люди, які регулярно бували в Україні, і буквально деякі з них я вже бачив і давали коментарі американським медіа. На жаль, деякі з них, які такі, як, зокрема, сенатор Том Тіліс, наприклад, він йде на пенсію от в кінці цього терміну, тобто, грубо кажучи, допрацьовує там до кінця цього року, там до початку січня наступного, і не, ну, тобто не буде балотуватися на цих виборах. То відповідно, ну скажімо так, це важливо, що це прозвучало. Це важливо з точки зору нагадування іншим сенаторам про те, що є група людей, які не будуть це насправді так приймати безапеляційно. Тому, власне, з цією якби заявою треба працювати з точки зору того, щоб, можливо, доєдналися інші якраз сенатори до цього. Але, звісно, ну, напередодні проміжних виборів це така дуже, знаєте, обережна історія. Тобто ті, хто змагаються за переобрання, а на проміжних виборах лише третина сенаторів переобирається, тобто якби третина місць, точніше, навіть якби стають вакантними, і туди, як правило, балотуються ті самі сенатори, які обираються на 6 років у сенаті, на відміну від палати, де термін роботи 2 роки. То я не можу сказати, що поки що там ця заява якось суттєво вплинула на перебіг подій, але те, що це можуть підхопити, грубо кажучи, зокрема, там ті члени палати представників, наприклад, і ті політики, які або завершують свій термін, такі як, наприклад, Ненсі Пелосі від Демократичної партії, да, це колишня спікерка палати представників, і інші. Тобто вони будуть спиратися на цю заяву і говорити, що взагалі-то тут питання не лише принципів, не лише грошей і не лише людських українських життів, да, а тут питання взагалі, ну це англійською мовою називається перевищення повноважень, да, якби executive outreach, тобто те, що в принципі президент не мав права робити. І відповідно важливо, що Конгрес нагадує про інституційні якраз важелі цього. І ну я думаю, що там про цей кейс, про цей приклад ми будемо ще згадувати там якби не один раз. Тобто тут справа не лише в українських інтересах, це справа не лише України, а це справа того взагалі, чи могла мати так, там юридично і політично така домовленість взагалі місце в нинішніх реаліях.
2: Наскільки це може бути ризикована реальна ситуація? Я це питання, певно, підсилю цитатою. Та є один з провідних цифрових експертів у руху МАГА, його звати Алекс Брузевіц, і от про що він говорить. Два дні тому, каже він, Зеленський назвав президента слабким, а за кілька хвилин після того, як президент оголосив про укладання угоди з Росією, він завдав удар по нафтопереробних заводах. Давайте перестанемо вдавати, ніби він хороший союзник, пише радник Дональда Трампа, політичний консультант, і так, як я сказав, та особа, яка належить до руху МАГА, Алекс Брузевіц. Ну, по-перше, наскільки такі голоси, чи вони є поодинокими, чи дійсно це тенденція, тенденційна історія, раз, а друге, чи дійсно, ну, такі підбурення, фактично, та до того, аби там засумніватися в Україні, вони можуть мати серйозний наслідок?
3: В принципі, давайте почнемо з того, наскільки такі заяви вони масові. Знову ж таки, це, ну, поки що я не можу сказати, що вони масові. Це продиктовано насамперед проміжними виборами, але і на консервативних майданчиках, і, зокрема, там на Fox News, і там певні консервативні блогери, зокрема, доволі близька до американського президента, якраз пані Лумер, яка приїжджала до України і брала інтерв'ю, і Володимира Зеленського, і сама давала тут не одне інтерв'ю в Києві, то, звісно, скажімо так, ну, це важливо, що ті, хто добре знають український контекст, ті, хто приїжджали там на заходи до Дня Незалежності, наприклад, і сенатори, і політики, і чинні, і колишні, вони, в принципі, виступили з подивом. Тобто, що вони, м'яко кажучи, не очікували, в принципі, цієї заяви. Але оскільки це коментував безпосередньо президент, то, скажімо так, бажаючих висловитися проти не буде настільки багато. Тобто, якби це коментував хтось з оточення Трампа, або там хтось, як то кажуть, нижче за посадою, то це була б інша справа. То в такому разі критики там на більш нейтральних майданчиках, на, скажімо так, більш центристського спрямування, медіа і так далі, то їх було б значно більше. А тут проблема ще в тому, що тут одразу, як то кажуть, намішалася і енергетика, і економіка, і українська політика. Да? Тобто, коли Трамп сказав, що Україні варто обрати нового лідера, і що Зеленський мав можливість укласти якусь угоду, тільки не зрозуміло, яку і коли, і на яких умовах, але вирішив цього не робити, і таке інше. Тобто, коли от критика, да, розмивається в декілька меседжів, то американське суспільство і там американські експерти, якби вони обирають говорити про щось одне. Тому з точки зору інституцій, правильно, що, наприклад, американські сенатори говорять про те, що в межах їхніх повноважень, да? Якби ті, хто коментуються загалом, теж, знову ж таки, обирають, як правило, якусь одну сторону, тобто говорять, що, наприклад, там це не буде впливати, якби рішення про постачання російського дизелю абсолютно не буде впливати на ціни на пальне в Сполучених Штатах. Що, по-перше, це не залежить одне від одного, друге, ніхто не встигне відчути ніякий ефект від цього, тому що проміжні вибори вже на носі, тобто на початку листопада, і що взагалі тут переплутано, як то кажуть, історія, де добро, а де зло. Зокрема, це якби слова американського сенатора Тіліса в одному з інтерв'ю на Bloomberg, якщо не помиляюсь.
2: До речі, ви згадали зараз про Лору Лумер, досить показовою є її позиція та в останніх днях, тому що, ну, по-перше, вона критикує Росію, говорить про те, що росіяни продемонстрували відверту неповагу до президента Сполучених Штатів, порушивши енергетичне припинення вогню, про яке Дональд Трамп оголосив напередодні. Я пригадую перебування Лори Лумер в Києві і, ну, такий, знаєте, короткий післясмак, коли там низка українських коментаторів радше говорили про те, що це все не випадково, і Лора Лумер, ну, скажімо, орієнтується на Дональда Трампа, і якщо змінюється настрій у Дональда Трампа, ну, то, відповідно, в такий самий спосіб він змінюється і у Лори Лумер. Ми бачимо тепер абсолютну відмінність того, про що говорить Лора Лумер, і того, про що говорить Дональд Трамп. Тобто ця теза, ну, фактично не підтверджується, так?
3: Абсолютно погоджуюсь, що це цікавий кейс, і якщо не помиляюсь, то ми самі і в ваших ефірах обговорювали, коли в принципі вона приїжджала. Тому, власне, так, це насправді показовий кейс, що вона не побоялася якби виступити проти цього. Я більше скажу, що вона навіть використовує такі зрозумілі американцям меседжі. Тобто вона там говорить, що в принципі російська агресія і, зокрема, російський режим, вони в принципі вбили більше людей, ніж терористичні організації. Да, і в принципі, знову ж таки, вона про це відкрито говорить, і вона не каже, що там президент Трамп не правий, що він має там якось вибачитися перед Зеленським чи перед Україною, але її аргументація, її апеляція до людських життів в Україні, до того, що не можна такий подарунок робити в принципі російському диктатору, то звісно, воно підкупає, воно в принципі дістає реакції американців, і в принципі там її велика аудиторія теж про це свідчить. У неї тільки в Твіттері майже 2 мільйони підписників, да, тобто там деякі пости по там 200-300 тисяч охоплення мають як мінімум. І знову ж таки, вона там, знаєте, не одну публікацію про це зробила, вона зробила серію публікацій про це. Тобто не можна сказати, що це якась, знаєте, загублена на фоні інших подій якась реакція. Це дійсно така змістовна реакція. Видно, що, як то кажуть, її насправді поїздка до України, як то кажуть, виявилася доволі проникливою для неї особисто.
2: Це, до речі, мені здається, теза, яку можна далі розвивати, так, тому що, знаєте, я, спостерігаючи за цим візитом і в цілому за ось цією дискусією про те, кого варто запрошувати і чи дійсно варто, скажімо, організовувати до України приїзди людей, які не до кінця проукраїнські налаштовані або абсолютно не проукраїнські. І от в цій дискусії є цей кейс, цей приклад Лори Лумер, та, тобто фактично він підтверджує те, що людину можна переконати, і що людина навіть зі сформованими певними поглядами, вона має таку властивість змінювати ці погляди, перебуваючи тут на місці. Та я просто цю тезу розвиваю, тому що мені так само на цьому залежить. Я там буквально кілька днів тому повернувся з Варшави, і це був такий журналістський візит. Нас було ціле гроно журналістів, які там перебували. Зараз готується візит відповідний, тобто приїдуть колеги з Варшави і я, наприклад, стою на тій позиції, що це не повинні бути тільки ті, хто симпатизує Україні. Та? Тобто палітра має бути ширшою. А що ви скажете про такий спосіб комунікації? Та? Тому що, з одного боку, це ризики, з іншого боку, Лора Лумер підтверджує, що це може принести добрий для нас результат.
3: В принципі, я думаю, що цей кейс, він показує, що, як то кажуть, ніколи не знаєш, хто вистрілить у хорошому розумінні цього слова. І плюс дуже важливо комунікувати з цими людьми після візиту до України. Я так само, як і там слідкую за, наприклад, за активністю, наприклад, там тієї ж Лумер, я дивлюся там за реакцією на це рішення, наприклад, від колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів, від Майка Пенса до співорганізації, якби візиту якого на День Незалежності я був причетний. І тут дуже важливо, що це дійсно не разова акція. Да? Тобто дуже важливо, що ці люди отримують пряму інформацію з України, розуміють контекст і не бояться, в принципі, зокрема, і висловити якби свою позицію. Тому тут, знову ж таки, історія про те, що, грубо кажучи, якщо це не чинні політики, да, як Пенс або як Лумер, які там навряд чи принаймні в найближчому майбутньому збираються у політику йти, то відповідно вони більш вільні, звісно, у своїх висловлюваннях. Да. Тут плюс знову ж таки, чому теж багато американських політиків, я думаю, не висловлюються, тому що проміжні вибори, по-перше, по-друге, треба почути хоч щось там, знаєте, за зачиненими дверима, тому що тільки прийняли і підписали закон Лінці Грема про санкції, і тут таке рішення, яке фактично суперечить цьому ж закону, і навіть на Fox News, ось там, зокрема, і Остап Ярош про це писав, що були дискусії в якби коментаторів на консервативному американському телеканалі. Ну, тобто про те, що в цьому законі передбачені тарифи, тобто, а тарифи, на мою думку, за своєю природою є санкціями, да, тобто фактично покаранням за. Якби за те, що в принципі певна країна буде імпортувати російські енергоносії, то були навіть такі дискусії, знову ж таки повторюся, на Fox News, так про те, так що ми будемо самі проти себе, ну, накладати ці тарифи. Тобто тут знову ж таки вже як всі говорять там про тарифи як даність там за Трампа, да, але все одно. От ця історія, мені здається, вона показує, що санкції, тарифи, тому що це, повторюся, це теж обмежувальні заходи, вони мають, якщо Америка хоче, щоб їх сприймали серйозно, вони мають слідувати певній логіці. Да? Тобто має бути єдина лінія, а не так, що оголошується одне, тобто приймається закон, да, такий, для нас класний, така правильна історія теж для Америки і так далі. Потім таке рішення, як то кажуть, за спиною, потім американські сенатори виходять і кажуть, що насправді Трамп не мав повноважень цього робити і так далі. Ну, тобто, тут очевидно, що це було зроблено саме в умовах того, що наближаються проміжні вибори, і саме з розрахунку на те, що ніхто, грубо кажучи, вчитуватися у такі деталі не буде, що просто будуть вдячні Трампу, що він щось зробив. Тобто, що він якось відреагував, він почув запит, він зробив і, в принципі, все від себе залежне. Да? І потім там буде винен або Зеленський, або демократи. Якщо демократи переможуть на проміжних виборах, то там, умовно кажучи, у цінах там на пальне або там в економіці, очевидно, будуть винні насправді демократи. Але знову ж таки, нам тут в цій, якщо так підсумовувати, то нам важливо розуміти, де є емоції і де можуть бути негативні емоції з нашого боку, обернені насправді проти нас. Да? І тут очевидно, що не треба, скажімо так, не треба президенту Зеленському реагувати на кожну фразу Трампа, але водночас, коли про щось говорить Трамп, да, тобто про там те, що треба Україні новий президент і так далі, то на це може повноцінно реагувати лише Зеленський. Питання, що буде далі? Тобто, знову ж таки, якби ми розуміли, що відбувалося на перемовинах між американською, перепрошую, стороною і українською цими вихідними, тоді можна було би там говорити, чи варто підіймати ставки, чи не варто. В принципі, є повідомлення знову ж таки, в американському сегменті колишнього Твіттера X про те, що нібито як там наприкінці перемовин, зокрема, Кирило Буданов, в принципі, сказав, що ну, якщо ви, як то кажуть, нас не почули, тоді ми спеціально будемо продовжувати, як справді якби нищити російські НПЗ. Оскільки ми там із вами, зокрема, ні до чого предметно не домовилися. Тобто це нормальна абсолютно історія, і я думаю, що просто американці думали, що Україна буде готова миритися з тим, що якби про це просить американська сторона, і все. Але, на жаль, для них, насправді, важелів реального тиску на Україну в цьому плані немає. І, ну, тут дуже важлива історія, що треба насправді вчитися і стояти на своєму, і дивитися в довготерміновій перспективі, куди це насправді приведе. Тому що у нас дуже багато незакритого, скажімо так, потенціалу у відносинах зі Сполученими Штатами. Це і непідписана угода по дронам, це фактично зупинка реалізації так званої безпекової угоди в 24-му році, яку Байден і Зеленський підписали, яку Трамп взагалі робить вигляд, що її не існує, і так далі. Тобто, ну, тут важливо, звісно, показати зуби, важливо, якби, стояти на ногах так повноцінно, але важливо теж пам'ятати, що живемо не лише сьогоднішнім днем, що наші країни, Україну і Америку, об'єднує історія, цінності і багато років класної дипломатичної співпраці, і що у нас є величезний потенціал у, зокрема, розширенні там економічної співпраці, наприклад, да, тобто ми політично близькі союзники насправді Америці, там, от якщо не брати ці рухи там, да, в там одну, а потім в іншу сторону, але дуже важливо бути теж і економічним, і безпековим насправді союзником для Америки. Тоді таких поворотів, таких розворотів по відношенню до нас буде в рази менше.
2: Буквально у нас хвилина залишається. Ось ця напруга, цей градус після проміжних виборів, він спаде?
3: Я думаю, що так. Я думаю, що так, але наступна хвиля напруги, вона виникне незабаром, вже там в кінці 27-го року. Тобто, фактично, у нас такий змістовний лишається рік 27-й, але, звісно, після будь-яких виборів, насправді, така, ну, зовнішня напруга, вона спадає, але от та фраза про те, що там, що будь-який політик починає готуватися до наступних виборів одразу після попередніх, вона дуже релевантна для Америки, тому що 28-й рік – це рік і повторних виборів до Конгресу, і президентських виборів, де обидві партії на сьогодні не визначилися і навіть близько не об'єдналися навколо там навіть умовно двох кандидатів. Тобто є дуже багато варіантів, хто буде балотуватися як з одного боку, так і з іншого. Так трапляється кожен раз, коли президент завершує свій другий термін, як і з Трампом.
2: Дякую за розмову. Нагадаю, Владислав Фарапонов з нами на прямому зв'язку, голова Інституту американістики. За мить новини і потім продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія завдала удару по торговельному центру у Дніпрі. Внаслідок атаки загорівся один із поверхів будівлі, загинула людина. Тим часом до 19 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкових атак ворога на Харків. Як уточнили у військовій адміністрації області, четверо людей зазнали поранень, решта отримали гостру реакцію на стрес. Серед них 10-річний хлопчик і 15-річна дівчина. Усім постраждалим надали медичну допомогу на місці. А у Солом'янському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території біля приватних будинків, у Дарницькому – на приватний будинок. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко і уточнив, що наразі екстрені служби прямують на місце. У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа на аеродромі «Гвардійське», повідомляють моніторингові канали. Супутникові знімки зафіксували пожежі у південно-східній частині злітно-посадкової смуги. Вночі місцеві повідомляли про численні вибухи. Нагадаю, із аеродрому «Гвардійське» Росія запускає БПЛА на українські міста. Українському військовому командуванні поки не коментували ці нічні події на півострові. Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Кая Калас відреагувала на заклик президента Трампа провести вибори в Україні, наголосивши, що вибори – це боротьба між різними групами всередині країни, тоді як під час війни важливо зберігати єдність народу. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Калас акцентувала, що майже у кожній державній конституції існує положення про те, що вибори не можна проводити під час війни. Вона також переконана, якщо на Росію буде тиск для припинення війни, в Україні відбудуться вибори. Калас закликала США запровадити санкції проти Росії, щоб дійсно завершити війну. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Після того, як Україна вивела з ладу найбільші дата-центри компанії Яндекс, трафік ботів з Росії істотно знизився. Про це пишуть профільні видання, американські, зокрема видання Tom's Hardware, одним з таких є. Ми цією темою розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Роман Цимбалюк, блогер і журналіст. Мої вітання, Рома, привіт.
9: Привіт, Олеже, привіт всім. Ця тема прям абсолютно топова. Вона насправді дуже яскрава і наочно демонструє всім, що всі ці публікації, розпалювання міжнародної ворожнечі, наприклад, між поляками і українцями, це абсолютно інспіровано російськими спецслужбами, російською державою. І Яндекс в даному випадку є одним із ключових інструментів для цього. Тому винести ці дата-центри, робота має продовжуватися. Чому? Власне, на цьому базується пропаганда не тільки проти України, а й проти центристських партій по всій Європі і, насправді, в Сполучених Штатах. Бо, фактично, їм зараз треба включити на максимум цю історію, щоб підтримувати Дональда Трампа в частині цієї оборудки по дизелю, а тут така халепа. Потужності виведені з ладу. Ну, прямо повна має бути тривога по всім інформаційним військам Російської Федерації. Ботів б'ють.
2: Ну так, це спостерігається, або це, скажімо, вимірюється обсягом ось того трафіку, який надходить з Росії, абсолютно там шкідливого з точки зору настроїв, з точки зору того, як розгортається там дискусія в інтернеті, як вона в штучний спосіб підживлюється. В цілому, якщо, до речі, говорити про ось ці останні атаки по інфраструктурі Яндекса, так? Тобто, з того, що я розумію, це не тільки про ботів в мережі, це про такі звичні для людей сервіси, як там доставка їжі, користування інтернетом, нормальний трафік і все в такому стилі. Це теж має значення, так?
9: Абсолютно. Це системний удар по російській економіці. І я так розумію, ми б цього не робили, якщо б росіяни, відповідно, не атакували наші дати-центри. Хто у нас придумав нанести 3 оцих дуже влучних удара, які вивели 3 з 3 цих суперкомп'ютера Яндекс? Той молодець, йому треба дати подяку або навіть орден. Чому? Тому що Росія, вона ж така дуже дивна і специфічна держава. Там або територія, яка маскується під державу. Там у них, як в Москві, це постіндустріальне співтовариство, спільнота, де дуже розвинута вся ця електронна і торгівля, і життя. Ну, тобто все саме-саме сучасне, там базується це на, зазвичай, останнім часом на китайських технологічних рішеннях, але тим не менше. Оце в один день не навернулось. Я просто, крім постіндустріального суспільства, там ще є і феодалізм, як в Чечні, і індустріальне суспільство, де Урал, і там, власне, теж не хазяйнують час від часу наші дрони. Але ключовий момент, що від цієї атаки страждають в першу чергу самі розвинуті, самі багаті російські міста. Ну, Москва, мабуть, є найкращим прикладом. Вони навіть на федеральних каналах, де вони ніколи не помічають, що відбувається з Росією, якісь такі почали видавати тези, мовляв, Яндекс бореться і дуже швидко все відновлює. Вони, правда, забувають сказати, а що сталося з Яндексом. Власне, вони так і не сказали, що сталося з російським НПЗ, що припинилася свободна продажа пального на території Росії після того, як російський дизель піде в Штати, мабуть, для росіян його залишиться ще менше. Тобто, це такі цікаві моменти, і там для, скажімо так, великих міст, це ж не тільки Яндекс їжа, Яндекс таксі, там багато карт і так далі. Ми, якщо хтось пам'ятає, хто так постарше, до 12-го року всі ці сервіси працювали в Україні, якщо до 14-го року. Ну, останні 12 років вони вже не працюють. І багато високотехнологічних компаній, вони, власне, всі лягли. Це, як на мене, щось на кшталт Wildberries за економічними втратами. А може, в частині перспективи і можуть бути ще наслідки від цього.
2: Напередодні з'явилася заява Енді Бернема, прем'єра Великої Британії. Він називає втручання Росії в референдум щодо Брекзіт у 2016 році очевидним, так? І попереджає про подібну поточну діяльність у Франції та Німеччині. Ну, простіше кажучи, росіяни пробують, і це видно неозброєним оком, та впливати, хоча я сам себе зараз тут виправлю, впливають на електоральні процеси в тих двох країнах, тобто в Німеччині і Франції. В Німеччині це вже почасти сталося. Чи ти бачиш певну там конвенційну реакцію, так? Тому що півсправи визнати. І добре, коли прем'єр Британії визнає це. Але за визнанням, це знаєш, як в лікаря. От після того, як тобі ставлять діагноз, ти або лікуєшся, або не лікуєшся. І от тут приблизно така історія зараз відбувається, так?
9: Ну, бачиш, наші європейські друзі, вони такі цікаві. Вони час від часу люблять публікувати тексти про те, як на них нападе Росія. І займаються констатацією факту. І дуже рідко розповідають про те, що вони будуть робити. Так от ця історія з інформаційним впливом через сучасні технологічні рішення, ну, зокрема через соціальні мережі, це якраз і є Оце те, що називається напад на західні демократії. Бо вони, як з'ясувалось, вони не дуже такі тримаючи удар, особливо коли мова йде про те, що ти можеш хаотизувати інформаційний простір і, умовно кажучи, якісь люди, які накачують підписників, які розуміють, як працюють алгоритми соціальних мереж, з людей, які нічого і нікого не представляють, створюють якісь ікони, а потім ці ікони переїжджають навіть в Навальний кабінет. Це я говорю про Дональда Трампа. Це ж та сама система. І якщо сказати, що Захід взагалі не реагує, мабуть, ні. От вони почали реагувати і регулювати соціальні мережі. Там є от обмеження для дітей, для підлітків на вхід в соціальні мережі. Зрозуміло, що це все буде якимось чином обходитися, бо ну так. Якщо наші діти це можуть робити, то їх теж. Але ключовий момент, як на мене, що не може бути анонімної інформації. Тобто соціальні мережі, вони мають нести відповідальність за це. Тобто вони ж і по штатам от зараз пробують під час проміжних виборів. Тобто створюється якийсь за допомогою ШИІ штучний матеріал, тобто абсолютна вигадка, але зі справжніми прізвищами. І не закидається це, наприклад, до Америки. Ну, умовно кажучи, якщо в моєму селі на базарі бабці і дідусі обговорюють, що у нас тут всі тепер відкрили двері для індусів, щоб вони переїхали і замінили українців. От чому я цей приклад навожу? Якщо хтось думає, що американські бабушки і дідушки, вони трошечки інші і здатні більш критично ставитися до цієї інформації, то це помилкове рішення. І задача держави просто зробити так, ну давайте прямо скажемо, заблокувати це все. Просто заблокувати. І не треба тут говорити, що це цензура чи ще щось. Говори, що хочеш, але ти, всі мають знати, хто ти. Ну і бажано, за чий рахунок розкручується той чи інший акаунт. Мабуть, так. Ну це така комплексна система і проблема. Я думаю, що ми всі потрошечки до цього прийдемо. Ну а російські ці технологічні рішення на кшталт Яндекса, вони просто мають бути забанені так само, як, я не знаю, якийсь телеканал «Мордор 1». Чи як він там називається? А, «Росія-1». А, між іншим, в Європі він не забанен. Якщо що, я от коли буваю в Європі, то туди зайти на це дуже-дуже просто. Ніяких тобі проблем з ресурсом, як це, «Смотрі.ру» чи щось отак, якесь воно там називається, ніяких проблем немає. Тобто, насправді, от вони займаються констатацією, це при тому, що у них і ворота відкриті, і двері відкриті, і завжди от вони собі задаються питання, а чи не цензура це? Ну, якщо ви їх не забаните, то на вас забанять вже відповідно ті люди, які за допомогою російських ботів прийдуть до влади. І приклади такі є. Наприклад, от давайте згадаємо, що рік назад, чому відмінили президентські вибори в Румунії? Тому що раз, і ні з того, ні з цього, за допомогою TikTok, виходить, можна розкрутити ту чи іншу фігуру. І чогось всі вони євроскептики, чомусь вони всі дишать з якимось трепетом по відношенню до Путіна, а Путін дихає таким чином по відношенню до Сі. Ну це ж схема, вона прям проглядається, і тут констатації мало. Діяти, бо буде пізно.
2: Ну так, тут те, про що ти говориш, це дійсно має бути комплексна реакція. Я, до речі, про, якщо вже йдеться про поширення російського телебачення в Європі, єдиний тільки фактор, так відзначу. Та останні роки їхні телеканали не можна знайти в готелі в пакеті. Та вони там замінені на інше медіа, яке теж говорить російською мовою. Я зараз не хочу це входити в ефективність таких медіа, і я щодо цього дуже скептичний, але зараз це не наша тема. Так, але от просто такий фактор, що тепер, ну, принаймні, російське телебачення замінено на російськомовне, не російське. Та? Така правда, принаймні, в готелях так це європейських виглядає.
9: Ні, Олеже, те, що вони працюють, ще раз, росіян викинути через двері, цього недостатньо. Вони зразу лізуть в відкрите вікно. Угу. Вони мікрують під місцеві сайти, вони їх підробляють. Завдяки штучному інтелекту прям ціла система працює. Я от просто зараз дивлюся, от повідомлюю повідомлення від Ярослава Вольського. Він пише: в інтернеті раптом стало набагато менше поляків, які ненавидять українців, і українців, які ненавидять поляків. І все це сталося після того, як на 56% впала підтримка, впали дата-центри Яндексу. Ну, ми тут на це дивимося і задаємося питанням. Це, мабуть, співпадіння. Але, здається, ні. Ну, просто от видно, що цей інструмент, як він використовується російською державою, ФСБ і Кремлем. Тим більше, вони ж на цей Яндекс, вони і промивають мозок і росіянам постійно. Це ж їхня базова платформа. От у них, коли заходиш на цей портал, не, можете не заходити, в цьому, по-перше, він у нас забанений, але я ще тим часом пам'ятаю. Там от 5 основних подій в Росії. І там завжди Путін сказав, Путін подивився, Путін видихнув, Павлік Зарубін покатався з ним в Аурусі. Вони штучно створюють інформаційний простір, як в Рашці, так і хочуть впливати на інформаційний простір західних держав і як результат впливати на результати виборів. Я дивлюся, тут може так статися, ой, я прям читаю, на 56% впала онлайн-підтримка німецької правої партії АД. Альтернатива для Німеччини і американського руху МАГА. Слухайте, ну таке враження, що тільки Україна може врятувати цей західний світ. Бо тільки ми можемо винести всі ці Яндекс-платформи. А вони, між іншим, зараз у них прям такі вони кажуть, ой, треба все це ховати десь за полярний круг, за полярне коло, в печери, ще кудись. Бо це дуже цінна штука. Бо для Путіна найбільші, найважливіші війська – це інформаційні. Не цих орків, яких вони тільки в минулому місяці за натівськими оцінками, які базуються на наших даних, втратили 50 тисяч людей. Цих вони нових накліпають, з Африки накліпають, ще звідкись. А оце, це прямо серце, яке от ми прямо бачимо, що його можна просто взяти і вирвати, і посмажити. Да, росіянам така ілюзія близька, бо їх президент кайфує від крові.
2: Рома, слухай, до речі, дуже важлива історія тут зараз виринає, тому що вона, мені здається, не була очевидною. Та? Тобто, коли ми говорили про російських тролів і ботів, ми собі уявляли якийсь там, знаєш, ну, от якийсь осередок, де сидять ці люди і щось там таке пишуть, ботоферма це називається. Та? Але якоїсь прямої пов'язаності з технологічними корпораціями російськими не було. Ну, принаймні, я їх не зустрічав. Хоча, можливо, я щось пропустив, тому що я не надто, знаєш, там моніторю ситуацію в Росії. Але ось ця історія з Яндексом, вона якраз вказує на пов'язаність цих ботоферм і цифрових корпорацій в Росії.
9: Мені здається, вони набагато далі вже пішли. Це от Лахта була така, це покійний Пригожин якраз керував цими ботами. Мені здається, вони технологічно змінились. Ну, по-перше, боти вивчили всі мови. Англійська, українська, польська і так далі, і так далі.
2: Як це ну,
9: так
2: тільки стало? Там з відмінками часто проблеми бувають. Я читаю польські коментарі, то трудно.
9: Є проблеми. Ще раз, є проблеми, але штучний інтелект вчиться дуже швидко. І, як на мене, вони, скоріш за все, розробили систему, коли це робить робот, а не сидить там сотні людей і, вибачте, залишають послід після себе в інтернеті. Мені здається, це вийшло на новий рівень. Це якраз і відосики вони такі кліпають, і коментарі – це, ну, мабуть, це саме просте. Взагалі, з точки зору інформаційної безпеки, от я, наприклад, не маю можливості модерувати і банити тролів у себе під відео, бо це треба окремо людину. Або відповідне якесь рішення технологічне. От, наприклад, на платформі YouTube там ти можеш прямо налаштувати стоп-слова, які ти не можеш залишати в коментарях. От на моєму YouTube-каналі заборонено слово сполучення ТЦК. Чому? Тому що це одна з таких проблемних історій для нас, в яку, зрозуміло, постійно луплять росіяни. Тобто навіть тут є інструмент, який абсолютно доступний для всіх, хто працює з YouTube-ом. А тут ціла держава займається цим. То я думаю, що вони ці алгоритми постійно прокачують. Тобто, ще раз, моя думка, тут треба просто їх банити глобально. Якщо вони хочуть чебурнет, от хай там от собі самі варяться. А жодного доступу їх до голів європейських або американських громадян бути не може. Ну, здається, це очевидно під час війни. В роки Другої світової війни ніхто з ворожими передавачами перемовини не вів. Їх просто виключали по-різному. Іноді бомбами, іноді якимись більш такими виваженими кроками.
2: Якщо ми вже так, знаєш, глибоко зайшли в цю тему інтернету, то я тебе все ж запитаю. Та, чи ти віриш в осяжному майбутньому в можливість функціонування так званого зверифікованого інтернету? Те, що мої друзі називають повним деаноном. Тобто, грубо кажучи, проблема мала би зникнути або знизитись, зменшитись. Якщо би кожен, хто писав, він був зверифікований, і кожне таке слово, воно підпадало би під карний кодекс, зрештою.
9: Ну, це називається наклеп. Є відповідні статті в кожному кримінальному кодексі, як в Штатах, так і в Європі, і в нас. Ще раз, а в чому тут порушення свободи слова? Свобода слова – це ж не про анонімність. Якщо ти хочеш сказати, що Зеленський там поганий президент, а місцями він таким і є, а місцями ідеальний, то це я говорю, Роман Цимбалюк. У мене є паспорт і навіть місце реєстрації. І військова облікова спеціальність. Мені здається, це один підхід. А якщо це, умовно кажучи, якийсь анонім, ще один анонім, і ці аноніми створюють інфраструктуру, які залучають в цю анонімну бесіду реально живих людей і впливають на, і змінюють розум і сприйняття реальності вже живих людей. Ну, мені здається, це взагалі-то питання національної безпеки кожної держави. Я про це говорю. І якщо хтось подумав, що ми тут Зеленського критикуємо, ми говоримо зовсім про інші принципи. То чому, якщо хтось щось говорить про вище політичне державне керівництво України, Німеччини, я не знаю, той самої Росії? А чому ви ховаєтесь за якимись котиками, собачками або за якимись напівоголеними дівчатами? Покажіть свої очі. Ну, тому рух все одно буде в цьому напрямку.
2: Буквально у нас кілька хвилин залишається. Я би хотів з тобою теж обговорити ось ці останні заяви з Сполучених Штатів Америки щодо перемир'я. Ну, бо з одного боку, бачиш, є звинувачення на адресу України, так, тому що Україна така незговірлива, і тому доводиться третій стороні, тобто американській, запроваджувати перемир'я. З іншого боку, ми бачимо, що це там історія абсолютно політизована. Та? Тобто ці всі заяви і ці звинувачення з'являються перед проміжними виборами. Що на це Росія? Чи щось ще росіяни мають зараз робити, окрім як просто сидіти і спокійно спостерігати і чекати за тим, що робить Трамп?
9: Ну, чекати недовго залишилось, до виборів тут лічені тижні, це ми фіксуємо. Чим займаються росіяни? Ну, вони вже оголосили Трампа святим. Якщо що, і готові віддати йому весь дизель для того, щоб він якби якось відіграв там свої електоральні втрати на проміжних виборах. Ну, мабуть, так, але ж ми маємо просто наголосити. Ну, Трамп поводить себе як покидьок взагалі-то. Ж треба, от у нас же ми тут всі знають, хто це говорить. Це не анонімна історія, тому що чим він запропонував. Росіяни не б'ють по українським НПЗ. У нас один був, вони його знищили ще пару років назад. І ми не б'ємо по НПЗ. Ну, по факту, він просто грає в даному випадку виключно на російський рейх. Особливо це огидно, що ці об'єми дизеля вони жодним чином не вплинуть на американський ринок. І насправді це всі розуміють. І Трампа зараз будуть рвати всі так в Штатах, що можливо можливо, вони передумають. Це не вперше така історія, це повторення овального кабінету від минулого року. Тоді ми це пережили, не просто було, але тим не менше, і зараз ми це, я впевнений, переживемо. А зрештою, ще раз, в Штатах навіть мага говорять, що справа не в Україні, а в Ірані. І рятуй, не рятуй ти свій рейтинг за допомогою Путіна, то результат буде від'ємний. Бо Путіна і мага порівнює з Гітлером, з військовим злочинцем, м'ясником і так далі, і так далі. І, власне, опитування щодо підтримки України в Штатах, двопартійної, я говорю про виборців, вони про це свідчать. Тому, здається, щось наш американський рижий в минулому дід якусь дичину творить, яка не піде йому на користь. І Штатам теж.
2: Ну так, питання часу. Якого тільки часу? Це теж побачимо в найближчій перспективі. Ну, бо будуть ці поміжні вибори і побачимо, якою дійсно буде диспозиція сил. І наскільки, ну, скажімо, Дональд Трамп збереже ті свої впливи після проміжних виборів. Я тобі вдячний за розмову. Нагадаю, Роман Цимбалюк. Боже, бачиш, ну вже час мені прощатися. Роман Цимбалюк з нами на зв'язку, блогер і журналіст. Перед тим, як попрощатися, ще раз зверну увагу на

0: Око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть вкладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру на Харківщині. Пошкоджено критичне обладнання, повідомили у Нафтогазі. Ворог спрямував на об'єкт реактивний дрон, виникла пожежа. Наразі фахівці працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті. Нагадаю, також уночі Росія атакувала поштову інфраструктуру на Одещині, підприємство і житлові будинки на Чернігівщині, залізничну та енергетичну інфраструктуру на Житомирщині. Про постраждалих у цих регіонах не повідомляли. Сили ППО вночі знешкодили 89 дронів, були влучання на 15 локаціях, падіння уламків на 4. А внаслідок ранкової атаки на Київ є один постраждалий. Медики надали йому допомогу на місці, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Через блокування морських шляхів за 2-3 місяці деякі країни Африки, Азії та Близького Сходу можуть відчути дефіцит продовольства, попередив президент Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, Україна експортує мільйони тонн продовольства до цих регіонів, але зараз морські маршрути заблоковані. Президент наголосив, що наслідки можуть бути не лише енергетичними, а й призвести до голоду у багатьох країнах. Він закликав міжнародних партнерів докладати зусиль, щоб запобігти глобальній кризі. Україна шукає додаткові кошти для покриття дефіциту державного бюджету. Серед можливих джерел фінансування – заморожені російські активи та розширення кредитної програми Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, без міжнародної підтримки покрити бюджетний дефіцит не вдасться. Київ також обговорює залучення до європейської

0: Є кредитної програми Британії та Канади, а також можливість використання коштів європейських оборонних програм. Себіга наголосив, переговори із партнерами тривають, однак остаточних рішень поки що немає. Євросоюз затвердив майже 1600 нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу, повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. У списку 743 людини і 826 компаній. Це найбільше розширення санкційних обмежень від початку повномасштабної війни Росії проти України. Понад половину нових санкцій стосуються ланцюгів виробництва балістичних ракет. Калас заявила, що санкції мають ускладнити і здорожчати для Росії виробництво зброї. Посли країн ЄС погодили цей список 7 жовтня, а тепер його остаточно затвердили міністри закордонних справ. Будь-які спроби перекласти на Україну відповідальність за розпочату війну чи проводити хибні паралелі є надзвичайно цінним подарунком для Володимира Путіна. Про це під час виступу на Варшавському безпековому форумі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, наголосивши на неприпустимості виправдання російської агресії. Польський лідер також поділився власними емоціями від нещодавньої кількагодинної поїздки українськими селами та містечками, де вздовж доріг стоять меморіальні щити зі світлинами загиблих молодих захисників. Туск підкреслив жахливу людську ціну цієї трагедії, нагадавши, що за кожним полеглим героєм стоять батьки і його осиротіли діти, які втратили рідних у війні, якої вони ніколи не прагнули. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Працюємо зі студії в ефірі Радіо НВ і закликаю вас долучатися до збору, який наша команда системно підтримує у кооперації з фондом «Повернись живим». Збираємо на необхідні зенітні засоби для збиття російських дронів в українському повітрі, в українському небі, аби робити його чистішим. Тому долучайтеся в описі до кожного нашого відео в YouTube. Є відповідно посилання на монобанку цього збору. Надалі анонсую роботу в межах ефірної години з зупинкою на новини. Ми будемо розбиратися по всій тій вакханалії інформаційній, зокрема, і не тільки інформаційній, але й фактологічній, яка у нас склалася у відносинах зі Сполученими Штатами, як це впливає на нашу оборонну спроможність. Будемо говорити в студії з генерал-майором Збройних сил України Володимиром Гавриловим. Пане Володимире, добрий день.
3: Вітаю вас.
2: В минулому пан Володимир був на початках повномасштабного вторгнення. Заступником міністра оборони, тому прекрасно знає, як будуються ці комунікації. А ще раніше, я ж не помилюся, пане Володимире, сказавши, що ви були аташе, якраз військовим аташе з військових питань в Сполучених Штатах Америки під час своєї військової служби. Тому Штати знаєте добре, менталітет Штатів знаєте добре. І отут у нас зараз якась чергова точка кризи. Вона якась її генеза навіть цієї кризи, ну, зокрема, з першого погляду навіть не зрозуміла. Ну, ми зараз з вами не будемо вдаватися в політтехнологічні аналізи. Тут питання оборони важливі і цікаві. Те, що пишуть медіа, Financial Times, зокрема, напередодні вийшло з публікацією про те, що на тлі цієї кризи, яку ми спостерігаємо, США можуть перекрити Україні доступ до розвідданих і також до програми Pearl, коли за європейські кошти купується американська зброя. Неодноразово і з вами теж, і з багатьма іншими експертами обговорювалося те, що припиняти закупівлю американської зброї за європейські кошти – це не наче стріляти собі в ногу, а то й в інші частини тіла. То це збройове лобі американців такого не потерпить. Втім, преса є, люди лякаються. Ну, об'єктивно, наша аудиторія, українці, зараз реально розгублені, не розуміють, що станеться. І очікують найгірших сценаріїв. Закриття Пьорлу, позбавлення розвідданих, хтось вже панікує, говорить про те, що нам зараз американці Starlink перекриють. Скажіть, що з того можливе реальне, що ні? І чи це справді катастрофа для нас буде, якщо таке станеться? Або, можливо, взагалі, вибачте, можна, треба і варто збавляти цей градус напруги, розуміння того, що зараз передвиборчий період – це окрема історія.
3: Ну, по-перше, треба дуже так обережно ставитися до публікацій зараз в газетах, які йдуть за кордону, в тому числі Financial Times, тому що туди дуже багато підкидується вкидів різних груп і зацікавлених людей, в тому числі з тим, щоб якось тримати напрузі Україну. Не буде обмеження якихось дуже жорстких з боку Америки по продажу їхньої зброї нам, тому що це невигідно дійсно їхньому воєнно-промисловому комплексу. І, по-друге, це дуже негативний вплив на імідж адміністрації буде, якщо вони це офіційно, формально затвердять. По-друге, це ж саме стосується і розвідувальних даних. Не буде обмеження по розвідувальних даних передачі нам. Будуть риторика, яка напередодні зараз, особливо виборів Конгрес, про можливість цього, вона буде не офіційно йти, вона буде йти кулуарно, через газети, через якісь групи. Але реально такого я не думаю, що воно буде. Це перше. По-друге, на п'ятому році війни ми нарешті не залежимо так від Америки по озброєнню і розвідданих, як ми залежали в 22-24 роках, коли у нас взагалі нічого не було. Зараз війна ведеться більшістю озброєння, яке стосується дронової теми, і більшість цього озброєння виробляється в Україні, і саме воно є критичним сьогодні для нас. І в цій ситуації нас більш цікавлять гроші, яким чином масштабувати все, що у нас є. А гроші нам Америка не дає, тому гроші ми отримуємо тільки з Європейського Союзу. Є тільки ті декілька критичних систем, які Америка нам передає за гроші Європейського Союзу. Всі процеси знають. Це стосується протиповітряної оборони, це перехоплювачі ПАК-3. Це стосується частково «Хаймарс» систем, які високоточні є для оперативно-тактичного рівня. Ну і там деякі елементи зв'язку і так далі.
2: F-16, обслуговування авіації?
3: F-16, вони частково так, але через те, що їх дуже багато у світі, в різних країнах, то запаси на складах запчастин для них можна отримувати не тільки з Америки, а брати ще з інших моментів. Хоча є деякі елементи, які ми закупляємо в рамках обслуговування цієї програми напряму у компанії Lockheed Martin, яка є виробником цього в Америці. Але через те, що у нас крім F-16 зараз вже заходять і «Міражі» літають, зараз будуть заходити у нас і шведські літаки, і «Гріпени», от, і там уже «Рафалі» тренуються. Тобто рано чи пізно просто ця тема, вона не буде настільки актуальною, як зараз є. Тут втрачає більше Америка в тому, що вона втрачає важелі впливу на ситуацію, тому що доля їхніх ресурсів, доля їхніх технологій в цій війні постійно зменшується. Тому нам треба це враховувати, не робити цього драми, паніки якоїсь, тому що завжди у світі знайдеться альтернатива того, що американці роблять. Можливо, не зразу, не відразу, але з певним часом. І ще раз, через те, що війна зараз зовсім інша, технологічна дронова війна, в цій війні особлива увага йде до системи технологій, які ми самі вже в Україні навчилися і робимо. І ми є попереду цього, тому що ми саме запустили ці процеси. І ми в цьому питанні менш залежні. Гроші, ресурси, ось нам що треба на період цієї війни, з тим, щоб ми підтримували нашу цю креативність всередині, з тим, щоб ми підтримували наш оборонно-промисловий комплекс, особливо приватний, який готовий надати ще більше до ресурсу і по всіх напрямках, і по Deep Strike, і по Middle Strike, і навіть уже частково там протиповітряної оборони.
2: Пане Володимире, однак ви кажете так, що от не буде там. Я розумію логіку, чому не буде зупинки, наприклад, програми Pearl, бо це знову ж таки це лобі велике збройове американське. Але зупинка розвідданих, ми це вже переживали після овального кабінету. Це було. І ось зараз, якби знову погрози, знову істерика з приводу того змушування України не бити по НПЗ. Теоретично важелі для цього в американців є. Якщо ми припустимо справді найгірший сценарій того, що знову розвідданих немає. Є альтернатива?
3: Є альтернатива, тому що є НАТО. А НАТО складається з країн. І такі країни, як Франція, вона має свою систему збирання інформації стратегічного рівня, в тому числі супутникового компоненту, тому що вони мають ядерну зброю. Відповідно, вони мають свої ресурси, він неадекватний американським, але він, в принципі, нас може, так скажемо, дати додатковий бекап в цій ситуації. І Франція підтвердила, ми це знаємо, президент Франції сказав, що у випадку, якщо буде обмеження по розвідданих з боку США, Франція готова буде компенсувати це за рахунок своїх джерел ресурсів. Про це чомусь ці або не пам'ятають, або забули. Велика Британія, як країна з ядерною компонентою, теж має свої можливості надавати нам інформацію, яку нам потрібна стосовно Росії. До цього зараз активно вже починає приєднуватися Німеччина, яка починає розгортати свої системи. Вони не були до цього ефективними, але вони зрозуміли, що без цього жити не можна. І вони будуть наступним після цих країн, які будуть готові компенсувати будь-який дефіцит цієї інформації з боку американців. Ясно, що американську інформацію повністю компенсувати буде складно, але вона не цікавить нас вся, тому що американців там працюють глобально багато систем, і не тільки технічних систем, і розвідка там агентурна, і розвідка ще там радіотехнічна, там і так далі, і так далі. От, але в цілому, для наших задач достатньо мати мінімальну інформацію, яка є в наявності в країнах Європи, по великому рахунку. Просто нам треба зараз паралельно вже всі варіанти відпрацьовувати, вже отримувати цю інформацію і на підставі цієї європейської інформації вирішувати наше завдання в готовності на випадок форс-мажору, якщо там хтось з дуру дійсно в Америці вирішив нам це припинити. Американські військові чудово знають про це. От, вони все одно, я не думаю, що будуть завжди радити президенту це робити. Якщо президент Трамп захоче це зробити, я думаю, з боку американських військових буде певний, так скажемо, тиск не робити цього, пояснюючи, що це втрата для Америки, для іміджу і так далі, і так далі.
2: До речі, таким от фактором того, що певні альтернативи є, чи вони в спайці з країнами НАТО, чи це вже наші власні певні системи навіть і зв'язку. Таким от аргументом для мене особисто є те, що, наприклад, зараз Україні вдається знищувати або уражати і знищувати пускові установки до балістичних комплексів, які задають удари балістичними ракетами по території України. Справа просто в тому, що минулими вихідними якраз відбувався офрек міністра оборони Хмари з журналістами. Я був присутній на цьому офреці, і за його підсумками певні тези, які доступні для публіки, були оприлюднені в ЗМІ. І в цих тезах йдеться про те, що з початку вересня до сьогоднішнього дня 8 балістичних установок вдалося уразити Україні. Ну, ми знаємо, що Starlink на території Росії не працює. Тобто, це означає, що якийсь, вірогідно, альтернативний спосіб комунікації, альтернативний канал зв'язку в нас доступний на території Росії. І це такий є, якби, аргумент, що лє воду на млин того, про що ви говорите, що, в принципі, альтернативи є до американських систем.
3: На оперативну глибину, оперативна глибина це 100 кілометрів, там 150, інколи до 200, у нас є свої власні системи отримання інформації по всьому, що там перебуває. Вона включає радіотехнічний блок, тобто перехоплення, там інші питання. Вона включає в себе дрони розвідувальні, які можуть на цю глибину літати. Вона включає в себе там ще інші компоненти. Для враження російських цілей на глибину оперативну, у нас достатньо своїх ресурсів. Те, що далі, там дійсно вже проблеми, тому що там включається супутникові інші компоненти. І є ще система, те, що ми отримали від американців, це фіксація пуску балістичних ракет. Тому що у них розгорнуто дійсно супутникове угрупування в космосі, яке фіксує всі запуски балістичних ракет або їм подібних з території будь-якої країни світу, в тому числі Росії. І це нам дає можливість просто швидко реагувати. От. Але зараз через те, що ми навчилися все ж таки виявляти пускові установки нашими способами, різними, я не буду тут говорити про якими, військові знають, це дозволяє нам, нашими ресурсами, нашими розвідувальними вражати це на оперативну глибину. Тими засобами, які у нас є. Це в першу чергу дронами, зараз у нас вже з'явилися крилаті ракети, реактивні дрони. Зараз вже тестування пройшло балістичної ракети оперативної відстані, там на відстані до 300 кілометрів. Тобто ці ресурси у нас зараз всі з'являються. Це нам дозволяє якось кимось чином компенсувати загрозу з боку балістичних пусків і бути менш залежними від Америки і або будь-якої іншої країни по розвід інформації на оперативну глибину.
2: Ви знаєте, в мене є суб'єктивне враження, що до американських виборів, які відбудуться 3 листопада, нас ще чекає не один такий інформаційний сюрприз, який буде бити по морально-ментальній стійкості українців. З іншого боку, ну, якось так теж складається в українському суспільстві. Я ще не бачив соціології, але я майже впевнений. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, але я майже впевнений, що ось ці висловлювання Дональда Трампа про те, що Україні би пасувало поміняти президента, там, чи Ілон Маск, який його теж підтримує, навпаки, грає в користь легітимізації української влади і підтримки чинного президента, чинної влади Володимира Зеленського. Тобто так воно грає, що українці, ми тут можемо розпинати нашого власного лідера, але якщо нам хтось диктує за кордону, то цього не можна робити, це дуже погано. Ми тут самі своїми гетьманами розберемося. Тому зараз питання, такий блок про суспільну стійкість, я би так і сказав, тому що, направду, минулого тижня купа ефірів були присвячені тому, щоб розбирати, а чи справді нам вже час іти на якісь компроміси до Росії, а чи справді ті ситуації, ті руйнування, які відбуваються в Україні, ведуть і спонукають нас говорити про необхідні і якомога терміновіші варіанти виходу з війни, а чи готове українське суспільство терпіти, а чи збережуться українці. Ну, ви знаєте, про що я кажу, і хвилі, які виникали і в українському суспільстві, зрозуміло, що і Кремль, в принципі, це підтримує, та й тепер вже видається на те, що, і можливо, Сполучені Штати були не проти такого сценарію. Ну, подивимося, словом, це суб'єктивні міркування. Я з вами би хотів проговорити це питання стійкості суспільства. Чи вбачаєте ви зараз зміна настроїв суспільства, що яка би стимулювала до того, що ми маємо ухвалювати, скажімо так, іти на якісь компроміси? Чи навпаки, у нас зараз все розгортається?
3: Ну, є результати певних опитувань наших внутрішніх, соціологічних на цю тему, які показують, що більшість людей, вони готові воювати стільки, скільки треба. Більшість, ну, як там 60% було, 60-61 статистика, остання соцопор. І друге там опитування було з питання віри в перемогу. Там, ну, 70% десь сказали,
2: Понад
3: що
2: 70, вірить, так.
3: Да, вірить в перемогу.
2: Але ви знаєте, якби, ну, логічно і резонно дехто додає, що інша категорія, скільки з цих людей готові воювати, і скільки з цих людей вже зараз щось там втратили або відчувають наслідки реальних війн.
3: Тут вже має працювати соціологія, всі повинні розуміти, що завжди в будь-якому суспільстві будуть частина людей, так скажемо, панічних настроїв, завжди. Це просто пов'язано з психотипом природним. Завжди будуть люди, які налаштовані битися стільки, скільки треба, і завжди будуть ті, які посередині. Це так зване співвідношення, ну, психотипів людей. І якщо ти в країні маєш, як правило, це 20%, до 20% це панікери і все пропало, 20% це ті, які сказали, будемо битися скільки треба, насмерть. Ну, а решта між ними, які просто ще до кінця не визначилися, хочуть розібратися і прийняти рішення. Тому те, що у нас зараз навіть по соціології йде мова про 60% і так далі, говорить про те, що у нас до цієї групи, яка, так скажемо, найбільш активна, ентузіасти, битися скільки-скільки треба, до неї додається ця частина, яка ще до кінця раніше не визначалася, а зараз визначається. Я не хотів би тут, щоб просто на підставі цих розмов в соцмережах, що там і так далі, там люди робили якісь висновки. Ті, хто воюють на фронті, вони про це взагалі не думають.
2: Тим паче ми зараз бачимо, що відбувається з соцмережами в умовній Німеччині, коли стрімко якось підтримка альтернативи до Німеччини впала після ударів
3: боти,
2: по дата-центрах Яндекса.
3: Боти і так далі. І я просто не впевнений, що у нас теж багато ботів було згенеровано.
2: Це цікаво зараз буде подивитися,
3: наша
2: яка
3: територія, да, саме от по тих лініях. Ті, що воюють, ті, що залучені до оборонно-промислового комплексу, там ніхто на цю тему не розмовляє. Я от побачив, що на цю тему розмовляють більше люди, які не залучені напряму до війни, ну просто вони там по кабінетах, по офісах п'ють каву, і от їх турбує це діло. Це нормально, це нормально. А з іншого боку, під час війни не треба думати, перемога чи поразка. Треба думати, яким чином вбивати ворога на твоїй території, як це робити ще краще кожен день. І тоді рано чи пізно результат буде. На цьому мають всі концентруватися. І більшість людей це розуміють. Зараз єдине, що цей тиск останні 2-3 місяці з ескалацією ударів цими реактивними дронами, і люди вперше відчули питання, знову заговорили про питання повсякденної безпеки, тому що коли постійно йдуть тривоги, воно створює певний психологічний тиск на людей. От, але це явище, яке, ну, воно не є проблемою, воно є викликом, який буде рано чи пізно вирішено, тобто зняття оцих от проблем, цих реактивних шахедів або чогось іншого. От люди це розуміють більшість і готові якось терпіти, але постійно треба, щоб у нас була відверта, чиста розмова, що у нас альтернативи, як вбивати ворога на нашій території і битися стільки, скільки треба, немає. Інша альтернатива, чи ти готовий бути частиною Російської імперії, а багато з тих людей, хто просто будуть знищені, як в разі, якщо Україна буде там приєднана, чи готовий ти їздити по світу, як біженець там, і потім своїм дітям розказувати, як все це було. Про це більшість людей зараз думають, чи готові вони, і більшість для себе зробили висновок, що ні, ми не готові бути... жити в країні, де нема волі, свободи, які наші основні цінності в нашому суспільстві. Тому я сподіваюся, що, в принципі, оця тема свободи, волі, оцих цінностей наших внутрішніх, вона людей тримає всіх разом і є запорукою нашої перемоги.
2: Хоча, знаєте, навіть з останніх якраз результатів соціології КМІСу, мене особисто теж дещо здивувало... реалістичність оцінки українського суспільства. Тут зараз не в критику нікому, це просто для подумати і зрозуміти, що щось нас в деяких процесах іде не так. Це я веду до того, що, якщо не помиляюся, там близько 50% людей сприймають як найбільшу загрозу національній безпеці питання корупції. В той час, коли, наприклад, ситуацію на фронті, 20 з хвостиком відсотків українців сприймають як небезпеку. Тобто, ну, от ми з одного боку, 50% українців вважають, що корупція значно більш небезпечна для, як загроза для національної безпеки, аніж ситуація на фронті. Мені здається, що це неправильна оцінка ситуації, неправильна оцінка ризиків. Це, знову ж таки, вона будується на ґрунті тих, хто недолучений або не залучений в питання війни. Чи є корупція? Безперечно. Ніхто не заперечує цього, це погано. Але в війні, яка відбувається, екзистенційній війні проти Росії, не сприймати Росію, її удари, ситуацію на фронті як загрозу, ну це щось не ок, скажімо так, в нашому суспільстві.
3: Ну, тут можна ще сказати, що люди впевнені у наших Збройних силах.
2: А, тобто ви дивитеся на це, як стакан наполовину повний в цій ситуації.
3: Люди впевнені, що головне, Збройні сили, вони роблять свою роботу і окей. І... корупція, вона завжди була модною темою, вона постійно розкручувалася. Да, вона існує, і не тільки у нас, і явище таке глобальне. От, і просто під час... вона, у нас суспільство дуже чутливе до питань корупційних, завжди було. От, і цю тему нікуди не викинеш, і вона постійно в ефірі, тому вона, можливо, більше привертає увагу про цих опитувань. А те, що люди впевнені за ситуацію на фронті, ну... це результат п'ятого року війни, коли ми можемо зранку ще попити каву десь, ходити по вулиці, поїхати на машинах, куди ще сходити, от куди ти поїхати на потягу навіть за кордон, у кого є така можливість, на п'ятому році війни. Всі знають, що десь там є фронт, на півдні, на сході, всі знають, що там ідуть якісь події. Всі уважно стежать за всім цим. Але те, що на п'ятому році там все стримується і є багато таких позитивних результатів, людям додає ще більше впевненості, що ми напряму на правильному шляху. Оце основне.
2: Бачите, ви цікаво подивилися, неочікувано для мене, подивилися з іншого боку на цю ситуацію. Я думаю, що ми з вами про ситуацію на фронті і про певні перспективи та тенденції, куди рухається фронт, поговоримо уже після паузи на новини. Перш ніж вона відбудеться, я попрошу нашу аудиторію підтримати, знову нагадую, підтримати збір, будь ласка, спільний команди Радіо НВ спільно з фондом «Повернись живим». Збір на в межах проєкту «Дронопад». Зробімо так, аби російські розвідувальні ударні дрони падали в якомога більшій кількості, збивалися ще у небі, тому що такі, ну, давайте я поділюся декількома інсайдами, оскільки маю ще півхвилинки до завершення першого блоку ефіру, які були зафіксовані мною на, і ті, які, про які можна розповісти, і були зафіксовані мною на офреку із міністром оборони Хмарою. Зокрема, йдеться про те, що він каже, що зараз вже дрони Барс, їх можна називати вже відкрито, дрони Барс показують майже 100% надійність зі збиття російських реактивних шахедів. Тобто ми маємо успіх в цій роботі. є. І вони значно вигідніші, значно дешевші, ніж самі реактивні шахеди, які росіяни застосовують по нашій території. Питання зараз масштабування цієї технології, але при цьому ж Міністерство оборони так само цілком реалістично розцінюють і подальші перспективи розвитку російських реактивних загроз зі зростанням, по-перше, швидкості їхньої, по-друге, дальності. От такі речі. Тобто ми зараз рухаємося в тому, що знайдемо шляхи для вирішення ситуації з реактивними дронами. Це те, пане Володимире, про що ви частенько говорите в наших ефірах, що українські такі ці комірки, така вулик, який кожен у своїй комірці, кожен у своїй соті створює якийсь мед, якісь процеси, от вони дають плоди. Зараз маємо Барси, зараз маємо майже 20 виробників, за словами міністра, які в Україні створюють реактивні двигуни, а це дуже важливо для таких технологій. Тобто це наслідок такого бджільництва, яке в нас в країні все ж таки вирує в сенсі креативу. Нагадую, що в студії у нас Володимир Гаврилов, минулому заступник міністра оборони на початках повномасштабного вторгнення, генерал-майор з запасу Збройних сил України. Друзі, новини і повернімося до студії.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Видатки на оборону України від початку повномасштабного вторгнення зросли майже удвічі і сягають 155 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, зазначивши, що через затримки допомоги від партнерів недофінансування армії до кінця року становить 27 мільярдів доларів. Загалом бюджет недоотримав майже 30 мільярдів міжнародних коштів, що змушує уряд шукати внутрішні ресурси. У проєкті кошторису на 27-й рік на безпеку і оборону планують виділити рекордні майже 5 трильйонів гривень, тобто майже 44% ВВП, тоді як профільний комітет Ради пропонує іще збільшити цю суму. Виплати військовим і соціальна допомога українцям надходять вчасно, а до кінця року затримок не очікують, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, Україна отримує фінансову підтримку міжнародних партнерів, і цього року Євросоюз уже надав 10 мільярдів євро і ще 17 мільярдів очікують до кінця року. Мінфін також координує подальшу допомогу із Євросоюзом, Міжнародним валютним фондом, країнами Великої Сімки та Світовим банком. Головне завдання – забезпечити стабільне надходження коштів і своєчасне фінансування державних потреб, наголосив Марченко. Сезон респіраторних інфекцій в Україні вже розпочався, а вакцини проти грипу затримуються. У Центрі громадського здоров'я пояснюють, це пов'язано із оновленням їхнього складу та труднощами виробництва. При цьому у відомстві наголошують, поки захворюваність нижча, ніж торік, однак її зростання очікують взимку. Медики закликають не займатися самолікуванням, зокрема, не варто купувати антибіотики про запас. Вони не діють на віруси і можуть зашкодити, якщо їх неправильно застосовувати. Такі препарати, як і противірусні засоби, слід приймати лише за призначенням лікаря. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
0: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір, друзі, на хвилях Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. А у студії у нас генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов, минулому заступник міністра оборони України в 22-23 роках. Обговорили ситуацію з американцями, черговий виток складних відносин з адміністрацією Дональда Трампа і що ми можемо робити, якщо ситуація ще погіршуватиметься, в тому числі із припиненням надання розвідданих. А тепер поговоримо про те, що роблять сили оборони на фронті. Адже з тієї видимої, абсолютно видимої, яскраво ситуації на фронті ми бачимо, що кількість активних напрямків, де противник має змогу просуватися, вона суттєво зменшується, вона суттєво звузилася. Зараз фактично це, можна сказати, Добропільський, Гуляйпільський напрямок і ще зберігається Слов'янський. На більшості інших напрямків подекуди тактична, то й оперативно-тактична перевага з ініціативою перейшла в руки Сил оборони України. Зокрема, звісно, тут найяскравішим прикладом цього твердження є операція Вівальді на Лиманському напрямку або дії по знищенню, зрізанню російського плацдарму на Куп'янському або радше Дворічнянському напрямку корпусом «Хартія» і угруповання ДШВ наше, яке працює на Олександрівському напрямку. Всі ці дії стверджують про те, що українські війська зберігають можливості до певного поступу на фронті, невеликого масштабу, тактичного рівня, але зберігають ці можливості. І коли ми дивимося, ось, пане Володимире, на цю архітектуру фронту, десь ми, а десь вони ще трішки просуваються, виникає таке загальне уявлення того, що це вже майже паритет, це вже майже баланс, це вже майже стабільність на фронті. Так це чи ні?
3: Коли починають воювати безпілотні системи, ясно, що тут вже не буде різких змін конфігурації фронту, особливо якщо з обох сторін використовуються такі системи. Це в першу чергу б'є по росіянах, тому що вони змушені приймати рішення про цю війну взагалі, що їм це робити далі, тому що цілі воєнної операції, спеціальні воєнні операції не можуть бути досягнуті в цій ситуації. Будь-які спроби просуватися вперед, воно зв'язане з великими втратами, величезними втратами, які вони вже не потягнуть. Таких втрат у них ніколи не було під час цієї війни, які вони несуть зараз. І це основна проблема Росії – величезні втрати в особовому складі і в техніці, яка йде. От. А з іншого боку, тут в обидві сторони вони повинні прийняти для себе якісь внутрішні рішення, яким чином далі продовжувати цю, так скажемо, позиційну війну дронів, яким чином переходити до варіантів для нашої теми – це деокупації для росіян, ну, як мінімум, стримування і спроби ще щось нас відібрати. І від того, хто буде більш креативним, саме застосування нових способів, методів використання цієї безпілотної теми, роботизованої теми, буде залежати подальший успіх на землі.
2: Коли ми говоримо про роботизацію, постійно виринає тема, чи можна замінити людину на полі бою системами. І знаєте, коли я аналізую з різними спікерами, колегами, навіть ту ж саму операцію в Вівальді, як інформаційник, як медійник, я бачу величезне її значення з-поміж інших конкретних досягнень. Я бачу, от це медійний підсвіт, скажімо, того, як вони використовують технології, як вони показують, відновлюють довіру суспільства до того, що технологія має працювати на збереження життя українського військовослужбовця. Тобто ті ж самі десантування наземних роботизованих комплексів за допомогою БПЛА в тил противнику, наземні роботизовані комплекси з гранатометами, НРК, які працюють в режимі дронів камікадзе, потім наземні роботизовані комплекси, які розміновують територію для здійснення наступу. Звісно, що це робить не тільки трійка у нас на фронті, насправді, але трійка це дуже добре вміло грає, вміє медійно підсвітити, і це, я вважаю, дуже хороший і гарний ефект того, що ми бачимо. Але інше питання трошки ширше, про імплементацію цих технологій і, грубо кажучи, заміну найбільш ризикових функцій людини на полі бою саме цими системами. Останнім часом доводиться чути все частіше тезу про те, що війна на поверхні Земля стала надто небезпечною для людини. Тому що в повітрі все літає, на землі все їздить, треба тікати під землю. І про це каже Хмара, про це нещодавно говорив на заході безпековому, який відбувався форум якраз НВ, командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол. Тобто системи, які будуть будувати тунелі, якісь землерийки, автоматизація процесів там, це якби наступний домен війни. Ви з цим згодні?
3: По-перше, коли у нас ще існують два, такі, скажімо, дві течії розуміння війни. Одна старої школи, але вже теж трансформована, де людина всередині процесу. І друга – це технологічна дронова тема, де вже дрони роблять основну роботу, але під керівництвом людей. І ми зараз знаходимося саме в цьому трансформаційному варіанті зміни війська. Люди на полі бою, становляться проблемою як такові, тому що те, що зараз говорять, зариватися в землю, що там обладнання, тунелі і так далі, це все пов'язано тільки з збереженням людей на полі бою. Але коли ти зариваєшся, це тоді говориш тільки про позиційну війну. Тобто ти коли не хочеш рухатися в коли, ти хоча б хоч зберегти ті позиції, які ти є, ти сам зарився, забезпечив безпеку людей і якось спокійно існуєш далі. Але ж війна ж не про це тільки. Війна про те, як робити деокупацію, як здійснювати операції мінімальною участю людей з тим, щоб досягнути результату. І тут виявляється, що, чесно говорячи, люди повинні, особливо командирський склад, розуміти, що треба йти на варіант роботизації максимально, де тільки можна. В ізраїльській армії, наприклад, у них є проєкт, експериментальний проєкт, вони з 20-го року ведуть заміни повністю людей на полі бою. І вони це роблять не за рахунок впровадження цих тактичних ідей, ініціатив в підрозділах класичних. Вони створили окремі підрозділи, експериментальні, задачі яких саме максимально застосувати безпілотні системи для досягнення цілей, більш ефективно, ніж це роблять більше підрозділи з залученням людей. Вони розуміють, що просто передати якісь технологічні ідеї в звичайні підрозділи, воно ні до чого не призведе, бо люди не знають і не розуміють, що з цим робити. Займатися новими способами ведення війни мають окремі спеціалізовані підрозділи, які просто перевіряють оці ці нові ідеї на практиці за спрощеними процедурами, з мінімум бюрократії і з відбором командирів і людей, які це хочуть зрозуміти і розуміють. Оця ця тема. Тому що зараз от багато, ми вже сьогодні згадували, Ловком говорив про роздуми на тему пунктів спостереження, тобто передових, які сидять там в сірій зоні, дивляться, що де відбувається. І вони це класичний, традиційний підхід мати в цій зоні між двома сторонами спостережні пункти, бо вони дають першу інформацію про просування ворога. Раніше воно, да, все зрозуміло, ясно було. В сучасній війні ці люди, фізичні особи, які там сидять, вони потребують логістики, яку неможливо їм зробити, як це було раніше. Тобто їх, щоб додати їм їжу, воду і якісь там боєприпаси, або провести евакуацію поранених, в цій сучасній війні це вже неможливо зробити. Вони стають заручниками старих традиційних підходів існування оцих пунктів спостережень. І Головком правильно підняв ідею.
2: Каже, це ціла спецоперація, щоб доставити щось або...
3: Ти втрачаєш більше на утримання, на логістику цих і збереження цих пунктів, ніж користь від них, яка є. Але коли ти задаєш питання, а яка задача цих пунктів спостереження там? Виявляється, що їх задача може бути вирішена спокійно іншими сенсорами, які просто правильно інтегровані і дають цю інформацію. Яким не треба ні їжу, ні вода, їм тільки треба заміни електроенергії періодично, якимось чином. Або, можливо, робити їх більш автономними. І вони дадуть тобі ту ж саму інформацію, як жива людина, як сидить з біноклем або з чимось іншими приладами, і там її збирає.
2: Ну, дивіться, от про це мови. В дискусійному форматі, а яка зараз задача цих спостережних пунктів і людей на них? Тому що те, що ви говорите, що ми справді втрачаємо там більше людей, ніж ми отримуємо цінності від їхнього перебування там, це підтверджують, наприклад, в середовищах, ну, навіть штурмовиків, з якими мені доводиться спілкуватися. Реально це виглядає дивно, але люди, які штурмують, кажуть, для нас значно безпечніше провести штурмові дії, ніж сидіти на позиції впродовж тривалого періоду часу.
3: Це так і є. Я просто ще раз повертаючись просто до той же операції «Вівальд» або схожих до цих операцій, які намагаються знайти нові способи вирішення питання просування і знищення цих маленьких, невеликих груп росіян, які були інфільтровані, сидять там по цих хуторах, по селах і по посадках. Та класична операція, раніше які проводилися, це треба просто штурмовими групами брати штурмом всі ці села і так далі. В операції Вівальді вже черговий раз вони продемонстрували оцей варіант обрізання логістики, тобто обрізати повністю логістику для тих груп російських, які є, тримати їх в такому постійному стресі до виснаження повного і поступово приводити їх до варіанту, або вони здавалися в полон, або їх там добивали якимось чином. Основний виклик таких операцій – це все одно маєш мати якісь штурмові групи людей, які закидуються в тил. Які в тилу маленькі перерізають цю ж логістику, тому що ти повністю логістику не переріжеш тільки дронами зараз. Ти маєш все ж таки фізично там когось запустити, який буде це додатково робити. От. Операція Вівальді показала, що такий варіант працює, але він все одно обмежений. Що рано чи пізно для тих невеликих груп, які обрізають логістику, штурмових, все одно виклики йдуть з боку дронів або інших систем, які є у росіян. І тому питання стає, яким чином забезпечити таке ж саме питання обрізання логістики ворога і потім поступового знищення без залучення людей. Чи можливо це теоретично, чи ні? От про це має бути думка. А ще більше ця задача скидується на оборонно-промисловий комплекс, але більш деталізована. Ну, наприклад, сидять в посадках там оці росіяни. І зачистка посадок – це кроваве месиво теж, тому що там дуже багато мін, розтяжок і так далі. І запускати туди навіть високоспеціалізовані групи, ну це великий ризик мати як мінімум 300. Питання, а чи можна це зробити якимось іншим способом? Хто на це подумав? Яким способом? Ну, наприклад, для початку ти повинен мати дуже розвинуту систему ситуаційного бізнесу, знати, хто в цій посадці є приблизно. А друге, ти повинен мати нові якісь способи їх знищення. Не просто там дрон літає, який не завжди може там триматися довго в повітрі, і шукає, куди там щось скинути і так далі. Чому не подумати про варіант якийсь наземний роботизований гібрид? Це не платформа велика, якийсь маленький, типу маленький роботизований павук, який просто проскочив туди, і вже знаючи куди, і заліз, і там підірвався.
2: Ну, камікадзе, НРК-камікадзе, такі, в принципі, зараз.
3: Ну, такий НРК, але більш дешевий, спрощений, більш мобільний. І кинути задачу на наше оцю бджолине суспільство. І, сорі, дайте нам якісь нові способи знищення ворога по цих посадках дешевим способом, не запускаючи людей. Знайдуться обов'язково варіанти цього зробити. От, треба використовувати креативність. Зараз ментально для військових дуже складно все доручити роботизованим системам, бо люди не до кінця розуміють і вірять, що воно контрольоване. Тобто, якщо ти відправ кудись роботизовану платформу, ти не до кінця впевнений, чи вона там живе, чи існує, радіозв'язку з нею може не бути. Якщо там сидить спостережний пункт у вигляді людини, ти розумієш, як він себе буде вести. А як буде вести роботизована платформа і як її витягнути? Тут багато питань. Всі вчаться зараз. Ми в режимі трансформації від використання людей до максимального використання роботів. Ну, слава Богу, що ми цей шлях хоч так пройшли. Уже хоч так.
2: Ну, а от якщо говорити саме про наступний домен підземної війни, так?
3: Ну, підземна війна – це більше для оборонних операцій і невеличких там просувань там, на якихось тактичних рівнях. Тобто це просто...
2: Це мобілізації фронту, грубо кажучи, може дати.
3: Це такий перехідний період, коли ще нема можливості не розміщувати людей. Тобто то повинні люди бути в сірій зоні, ще де на лініях там оборони, в якихось точках, які мають відчувати себе безпечно. І в цій ситуації варіантів, крім зариття в землю або щось іншого, ну, немає, як альтернативне. Але все це для того, щоб просто ну, тримати те, що є. Тобто дотримуватися з такої доктрини, яка є, застосуванням людей. Це не дешево, тому що це треба додаткові ресурси, зусилля. Воно не дає проривного в питаннях деокупації. Тобто ти все одно повинен думати про наступальні дії якимось новим способом. Тунелі, там ще інші, вони в наступальних діях не зіграють такого критичного результату, бо ти зможеш тільки тактично десь дати успіх за рахунок того, що хтось просунувся під землею. Але ж через те, що це неможливо зробити на великій відстані, це не рішення. Це рішення для оборони, в першу чергу. От. І збереження людей в тій конфігурації війни, яка зараз є. Так, воно зараз потрібно, тому що нема поки інших варіантів у військових там замінити людей. Але в цілому треба відходити від використання людей в районі бойових дій, і тоді не треба буде думати про ці тунелі, якісь там обладнання, навчання когось там і так далі, і так далі.
2: Пане Володимире, на сам кінець ми маємо ще близько 6 хвилин ефіру, 5-6 хвилин. Що буде далі? Тому що, як ми знаємо, новий главком поставив собі за мету, він випустив такий програмний документ. Найперше – це зупинити противника. Мріяти про великі наступальні дії Сил оборони не доводиться. Тут радше війна переноситься в дещо інші домени, як ми бачимо, тотальної війни, коли ми вражаємо тили росіян, завдаємо 51%, зменшення на 51% можливостей нафтопереробної галузі росіян. І ще є певні домени, по яких ми можемо пробивати. Те саме роблять і вони, насправді, в межах цієї тотальної війни. Від ударів по мостах до просто-напросто тероризму цивільних, що теж для росіян є виконанням певних їхніх задач по досягненню успіху в тилу і з умами українців. Тож, що буде далі? Ми припускаємо, що може бути зупинка на полі бою з обох сторін, коли вже немає можливості далі якось просуватися. І замороження конфлікту? Чи зараз в нинішній ситуації замороження конфлікту – це значно гірше, ніж будь-що, що нам може, ну, взагалі, скажімо так, надалі передбачатися? Тому що я, наприклад, тут на вихідних теж послухав дуже цікаве інтерв'ю з українським публіцистом, викладачем Києво-Могилянської академії Валерієм Пекарем. І він каже, якщо там по-філософськи подивитися на все те, що коїться, він каже, Росія вже програла. Чому? Тому що зазвичай, якби, стратегами ще в сиву давнину було ухвалено така формула про те, що таке перемога. Або так, не так, що таке мир для певної... що таке перемога, перепрошую, зараз плутаю. Що таке перемога? Це коли сторона конфлікту виходить із війни з сильнішим миром, ніж вона мала до цього. Росіяни, очевидно, вже не вийдуть, тому що вони втратили багато. Вони втратили Вірменію, Сирію втратили, Африканський корпус втратили, багато втрат економіки, особового складу. Тобто вони вже програли, питання тільки тепер стоїть в тому, чи Україна теж паровозом за ними, грубо кажучи, піде і програє, чи Україна бодай спробує і зможе знайти варіанти виграшу в цій війні?
3: Ну, по-перше, зараз Україна, ми дуже швидко підходимо до балансу з Росією по спроможностях на полі бою. Так от я б назвався це діло. Мається на увазі, що у нас не буде можливості робити якихось великих наступальних операцій, сил обмеженості ресурси. У Росії не буде можливості проводити будь-яких теж наступальних операцій в силу обмеженості ресурсу. Обидві сторони не будуть мати перевагу в повітрі класичному, один над територією ворога там і так далі, і неспроможні забезпечені питання. Обидві сторони будуть мати балістику. Ми йдемо к тому, що у нас буде балістика також. Тобто у нас буде повний набор спроможностей, який нам дозволятиме стримувати ворога там, де він є, і, можливо, десь там невеличкі там просування робити. Замороження конфлікту – це програш для Росії. Будь-яке замороження конфлікту і затягування його в часі – це програш для Росії. Це пов'язано з економікою і ресурсами їхніми. І амбіціями їхнього лідера, який потребує швидкого якогось рішення. І тому вони не будуть йти на перемир'я якесь там. Вони будуть намагатися до кінця, ну, щось зробити на полі бою. Вони є заручниками тої дурної ідеї, яка там у Путіна.
2: До речі, вибачте, Пісков буквально відреагував на ті тези Володимира Зеленського про те, що якщо хочете, щоб вибори відбулись в Україні, треба 60 днів абсолютної тиші. Пісков сказав, що Росія готова дати один день.
3: Ну, ось, вони самі собі створили цю паску, росіяни, і тому на сьогодні, найближчим часом ми просто вийдемо в баланс спроможностей з тим, щоб ворог зрозумів, що нема військового рішення в цьому конфлікті. І вони змушені будуть або постійно нарощувати свої втрати, йти до якогось результату гіпотетичного, на який вони вже не досягнуть. Це буде автоматично впливати на їх економіку, суспільство, населення і так далі, так далі, так далі. От, і ця ситуація для нас, вона виглядає більш такою зрозумілою, ніж для них. Тому не треба нам зараз робити якихось величезних сподівань, що дуже швидко все вирішиться. От, нам просто треба забезпечити постійний тиск з холодною головою, гарячим серцем на цю російську вже машину, яка загибається, щоб вони несли постійні втрати, щоб у них постійно було проблеми з то, що ми зараз робимо, з нафтопереробними речами, з ВПК, там, з інфраструктурою. Те, що раніше вони відчували себе безпечно.
2: Я буду додати сюди ще банківську систему, безперечно.
3: Все. У нас з'явилися нарешті на 5-му році спроможності впливати на це на території Росії, чого у нас раніше не було. До сьогоднішнього дня вони нас тероризували по всій нашій території. Тепер ми можемо робити те ж саме на їх території. Це дуже сильно міняє парадигму війни. І нам це треба продовжити робити, не звертаючи уваги на будь-які там заклики з боку там, Трампа, там, іншого, не робити ескалації і так далі, так далі. Продовжити це робити. І все. Економіка Росії, вона не є тою економікою, яка спроможна витягнути такий сценарій війни. Щоб там вони не говорили.
2: Як ви сказали, треба думати про те, не хитати вліво-вправо, а думати про те, як вбивати ворога. Дякую вам, пане Володимире, що завітали до нашої студії. Володимир Гаврилов, генерал-майор Збройних сил України, в запасі, минулому зам міністра оборони на початках повномасштабного вторгнення в 22-23 роках. Мене ж звати Василь Пихньо. Дякую, друзі, що з нами. Дякую, що довіряєте. Залишайтеся далі із Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.

0: щонайменше одного робочого місця. Другий рівень – до 500 тисяч гривень, доступний для ветеранів або їхніх партнерів за умови працевлаштування двох найманих працівників. Третій рівень – до 1 мільйона гривень. Ця сума призначена безпосередньо для ветеранів-підприємців, які вже зареєстровані як ФОП понад 12 місяців. Тут обов'язковою вимогою є створення 4 робочих місць, а також співфінансування. 70% надає держава, а 30% укладає сам підприємець. Грантові кошти мають суто цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання обладнання, комерційного транспорту, закупівлю сировини чи матеріалів, оплату оренди приміщення, маркетинг або купівлю франшизи. При цьому грант є безповоротним. Кошти не потрібно повертати державі напряму. Уся сума зараховується назад у бюджет у вигляді зі сплачених податків і зборів за бізнес та найманих працівників протягом 3 років роботи. Подати заявку на отримання гранту можна онлайн через портал «Дія». Заявник заповнює анкету, додає розроблений бізнес-план за типовим шаблоном та засвідчує звернення електронним підписом. Якщо кошти оформлює дружина чи чоловік ветерана, другий з подружжя просто підтверджує заяву своїм електронним підписом. Після успішної перевірки банком та короткої співбесіди у регіональному центрі зайнятості кошти перераховуються заявнику на спеціальний банківський рахунок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія від самого ранку атакує Київ ударними безпілотниками. У столиці періодично працює протиповітряна оборона. Уламки збитих ворожих дронів упали у кількох районах. Мер Віталій Кличко повідомив про 3 постраждалих внаслідок атаки. Зокрема, у Дарницькому районі уламки БПЛА впали на приватний будинок, там виникла пожежа. У Солом'янському районі уламки дрона упали на відкритій території поблизу приватних осель. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, зазначив мер. Також Росія двічі за день атакувала транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Одна людина постраждала, повідомили у військовій адміністрації області. Близько полудня дрон влучив в антидронову сітку на автовокзалі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 5 авто, у тому числі маршрутку. Люди не постраждали. Також росіяни атакували FPV-дроном електроопору біля зупинки громадського транспорту. Пошкоджено авто і контактний дріт тролейбусів. Поранено 70-річну жінку. Нею зараз опікуються медики. Росія порушила енергетичне перемир'я, оголошене Трампом. Україна відповідатиме на удари по енергетиці, а вибори готова обговорювати за повного припинення вогню, заявив Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму. Президент повідомив, що минулої ночі російські НПЗ не горіли, але попередив, якщо Росія відмовиться дотримуватися енергетичного перемир'я цієї зими, Україна відповість. Він також нагадав, що Україна може впливати на рух нафтових танкерів і роботу НПЗ. Чому Сполучені Штати не укладають угоду із Україною про постачання дизельного палива? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи, заявив Зеленський. Він також засумнівався, що запропоновані Росією обсяги дизелю вплинуть на світовий ринок. 300-500 тисяч тонн на місяць проти 120 мільйонів тонн світового споживання. На думку президента, за рішенням стоять інші причини. Окремо Зеленський попередив про продовольчу кризу. Усі говорять про дизель, але ніхто не говорить про зерно. За словами президента, за 2-3 місяці дефіцит продовольства може виникнути у країнах Африки, а також у деяких країнах Азії та Близького Сходу. Блокування зерна він назвав новим Ормузом. Росія відмовляється від 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков. Каже, Москва нібито прагне не тимчасового припинення вогню, а довгострокового миру. Водночас Пісков заявив, що російський очільник Володимир Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише у день голосування. Також речник Кремля прокоментував можливе енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою, про яке раніше заявляв Дональд Трамп. За словами Піскова, контакти щодо цього питання тривають, однак конкретних подробиць наразі немає. Оголосили лауреатів Нобелівської премії з економіки. Її отримали Роберт Ернест Холл та Майкл Дін Вудфорд за дослідження.

0: Ження, що пояснюють, як працює економіка та як її стабілізувати. Лауреати вивчали, як рішення людей, компаній і держави впливають на економіку загалом. Їхні дослідження дають змогу краще розуміти, як ухвалювати рішення для підтримки економічної стабільності. Цю нагороду заснували у 1968 році. Формально вона не входила до переліку премій, що передбачені заповідом Альфреда Нобеля, але її вручають за тією ж процедурою, що й інші Нобелівські премії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що президент США Дональд Трамп ще 9 жовтня повідомив про надзвичайно успішну розмову з кремлівським диктатором Путіним. За словами Трампа, Росія негайно поставить на американські світові ринки понад 300 тисяч тонн дизельного пального. У листопаді ще 500 тисяч тонн, а одразу після цього 1 мільйон тонн. Згодом, залежно від стану російських НПЗ, нібито ще 3 мільйони тонн. Трамп пообіцяв, що завдяки цьому та повному контролю США над Ормузькою протокою ціни на дизель для американців знизяться рекордно і швидко. Чи це справді так, що несе ця угода Трампа та Путіна Україні? Поговоримо з нашим наступним експертом Володимир Кудрицький, очільник Укренерго у 2020-2024 роках. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Ну, знаєте, якщо прибрати за дужки варіант того, що у Путіна на Трампа компромат з острова Епштейна, то тоді лишається, в принципі, один варіант. Трамп думає, що його врятує дизель Путіна. Ми пам'ятаємо, після початку війни на Близькому Сході, війни США та Ізраїлю проти Ірану, ціни підскочили. Для американців дуже важливо, для американських виборців, скільки коштує дизель. У них проміжні вибори от зараз на початку листопада, залишилося близько 3 тижнів. Тож, чи дійсно можна стверджувати, що дизель Путіна, дизель російський, раптом врятує Трампа та республіканську партію на виборах?
3: Давайте тоді трошки звернемося до цифр, щоб ми чітко розуміли, про що ми говоримо. Отже, ціни на дизель всередині Сполучених Штатів за останній рік зросли приблизно на 67%. Це правда. Приблизно з 3,70 долари до 6,20 доларів за галон. Це дуже суттєво. Дійсно, для американських виборців, для американського населення, яке, як ви знаєте, дуже активно користується саме автотранспортом. І це величезний фактор політичний, особливо перед midterms, перед проміжними виборами в Конгрес і Сенат. Але давайте проаналізуємо, за рахунок чого сталося це підвищення. Приблизно на 40% це підвищення сталося через здорожчання сировини. Після початку кампанії Трампа в Ірані вартість нафти, з якої робиться дизель, зросла, і це пояснює приблизно 40% здорожчання дизельного палива в Сполучених Штатах. Решта 60% пояснюється збільшенням маржі переробки. Тобто, американські нафтопереробні заводи за свій дизель беруть більше за переробку цього дизеля, за умовно кажучи, беруть більше премії, ніж раніше. Це теж, так само, як і в першому випадку, пов'язано з війною в Ірані і з блокуванням не тільки Ормузької протоки, а також із атаками Ірану на нафтопереробну інфраструктуру країн Перської затоки, які є великими експортерами дизелю. В Сполучених Штатах ситуація така, що нафтопереробні заводи Сполучених Штатів завантажені на 97%. Тобто це навіть уже ставить питання про проведення ними обов'язкових планових ремонтів. Тобто вони працюють на максимумі своїх потужностей. І збільшити виробництво дизеля не можуть. Але при цьому треба дуже чітко розуміти, що Америка виробляє 20-21 мільйон тонн дизеля в місяць, експортує при цьому 6 мільйонів тонн за кордон. Питання. Якщо ти експортуєш 6 мільйонів тонн дизелю за кордон, то чи допоможе тобі постачання в цей же час імпорт дизелю на внутрішній ринок в обсязі 300 чи 500 тисяч тонн на місяць? Відповідь – ні. Ні в якому разі. Це матиме нульовий ефект на ціну дизеля в Сполучених Штатах. Нульовий. Ніякого ефекту. Так само, якщо дозволити Росії ці 300-500 тисяч тонн дизелю поставити на світовий ринок, то світовий ринок, який складає приблизно 30-35 мільйонів тонн на місяць, теж цього не помітить. Тому ніякого ефекту на ціну дизеля на світовому ринку чи на ціну дизеля в Сполучених Штатах ця угода не матиме. Єдиний спосіб для Трампа реально швидко спробувати знизити ціни на дизель в Сполучених Штатах – це адміністративно закрити експорт. Але ж ви розумієте, що відбудеться тоді? Тоді американські нафтогазові компанії, які займаються переробкою нафти і експортом дизеля, недоотримують прибутки, які вони зараз отримують від високих цін на дизель в світі, правда? Відповідно, Трамп, замість того, щоб прийняти оце складне для себе рішення, яке могло би вдарити по спонсорах його партії, обрав такий токсичний піар проти України, що, мовляв, Україна своїми ударами по російських НПЗ шкодить американським фермерам, що є абсолютною маячнею. Ситуація така.
2: Ну так от, знаєте, дійсно, багато хто говорить, що нам треба було ще напружитися в той момент, коли Трамп і його вся адміністрація, там низка чиновників почали приходити на телебачення і розповідати про те, що, ви знаєте, ціни високі на дизель в США для американських виборців саме через удари України. Я пам'ятаю, як от в Україні був жарт про те, що, слухайте, ну ми можемо припинити удари по НПЗ в Росії, але ж ціна на дизель не зменшиться в США, то тут таке запитання. Якщо дивитися дуже цинічно, здається, Трампу вигідно, щоб ми продовжували бити по НПЗ, і щоб наступні три тижні перед виборами він зі своїми чиновниками, своїми спікерами, які в нього є, публічними персонами, максимально розганяв цю тему, що він ні в чому не винен, винен Зеленський, ну вибачте, він все ідентифікує, всю Україну з президентом України. Тож, чи можна от так дивитися на цю ситуацію? Трампу вигідно, щоб ми били далі по російських НПЗ?
3: Ну, як ми бачимо, цей аргумент, очевидно, на Трампа не спрацьовує. Навіть якщо так інтерпретувати політичну ситуацію і наративи в Сполучених Штатах, тим не менше, абсолютно очевидно, що Трамп серйозно намагається завадити нам бити по російських НПЗ. І тут, з моєї точки зору, можливі два пояснення, але обидва вони лежать в неенергетичній площині і взагалі не стосуються подій в реальному світі. Перше пояснення може бути, що Трамп помилково вважає, що ця дизельна угода з Путіним на нікчемні обсяги, і умовно, якщо він доб'ється, що Україна перестане атакувати російські НПЗ, це дасть йому якихось електоральних балів перед проміжними виборами в Конгрес і Сенат. Ну, мені здається, що ми всі бачимо по реакції, в тому числі в американських медіа, що навряд чи ця стратегія була правильною з політичної точки зору. Друге пояснення полягає в тому, що Трамп з самого початку бачить своїм союзником саме Російську Федерацію і Путіна. Він хотів би налагодити тісні стосунки з російським президентом, з Росією. І Україна – це такий, знаєте, факт, дратівливий елемент пазлу, який дуже заважає йому нарешті укласти альянс з прекрасним другом Володимиром. Тому що Україна постійно нагадує про це міжнародне право, про якісь цінності демократичні, так? Про справедливість, про агресивну війну. Ви ж пам'ятаєте, як його бісили і дратували фотографії російських звірств в Україні? Тобто, можна це пояснити, от те, що відбувається, і взагалі всі, скажімо так, епізоди оцих конфліктів, які адміністрація Трампа роздувала навколо України, таким вкоріненим бажанням Трампа мати хороші стосунки з Росією, і абсолютною його байдужістю, навіть негативним ставленням до України.
2: Ну, я думаю, і це тоді це що перебуває. Але от тут ми можемо знову заходити тоді в оцю царину теорії змови про те, що а що ж таке в Кремлі є, яка папочка, не знаю, який відеозапис чи низка відеозаписів з Трампом, так що ну так може себе поводити президент США. Я може дивне запитання поставлю, але мені здається, все-таки в сучасній історії, ну сучасній, мабуть, ми маємо говорити з початку 20-го століття, ми ніколи не бачили, щоб якийсь з американських президентів настільки от йшов на зближення зі своїм, ну давайте так, ідеологічним супротивником. Ми пам'ятаємо, США багато разів рятували Росію, в тому числі після розпаду Радянського Союзу. Але все-таки, чи ми маємо хоч один приклад того, щоб американський президент ну отак поводився по відношенню до свого, вибачте, російського колеги?
3: Ну, звичайно, таких прикладів ми не маємо. Але ми маємо приклади, коли угорський президент поводився подібним чином, правда?
2: 100%.
3: Ми маємо приклад, коли словацький прем'єр-міністр поводився подібним чином. Тобто, це є унікальна ситуація для Сполучених Штатів, але це не є унікальна ситуація в цілому в світі. І якщо ми говоримо, перепрошую, це був, звичайно, в Угорщині не президент, а прем'єр-міністр. Якщо ми говоримо, наприклад, про інші країни, то досить вірогідним є також корупційний мотив. Старий, добрий корупційний мотив. Бо абсолютно не обов'язково мати на Трампа папочку в Кремлі. Достатньо пообіцяти йому, наприклад, продати за дешево акції Лукойла, закордонних підприємств Лукойла, людям з оточення Трампа. Або запропонувати будь-яку іншу неринкову угоду. І я вам хочу нагадати, що Путін так робив дуже багато разів в Європі. Я вам хочу нагадати канцлера Шрёдера, який привів, по суті, і збільшив вплив російських енергоносіїв на європейському ринку, поставивши майже всю Європу в залежність від російського газу, підсадивши Європу і Німеччину на російську газову голку. Тобто це не є ситуація якась зовсім унікальна. І якщо ми будемо оцінювати події з цієї точки зору, то мені здається, що тільки таке пояснення можна знайти оцим трохи шизофренічним діям американської адміністрації Трампа по відношенню до України і до російсько-українського конфлікту.
2: Слухайте, ну от щодо Шрёдера, тут треба нагадати аудиторії, що от буквально минулий тиждень ознаменувався тим, що Шрёдер тепер очолює, керує мережею супермаркетів німецьких, які не вийшли з Росії, і таким чином забезпечує, щоб просто російська влада не забрала цю мережу, ну і мається на увазі, як низько падає Шрёдер, ну і ще він святкував з Путіним його день народження, там є біля якоїсь печі, є фотографія, де вони дуже радо посміхаються. Але серед інших речей, які, в принципі, можуть трохи забувати у нас, що так само США кидали нас перед попередньою зимою, так? Ми пам'ятаємо, в принципі, який був настрій. Ну, дивіться, зараз, значить, Росія повимикає їм всю електрику. Звичайно ж, Путін пообіцяв Трампу, що він дотисне нас всюди на фронті, фронт посиплеться. Ну, і далі вже навесні Україна вийде в таких умовах, що вона має капітулювати, погоджуватися і так далі. Виглядає так, що перед цією зимою умови ще ускладнюються, ще більше ускладнюються, бо тут є загроза того, що нам можуть не постачати, не продавати за європейські гроші американську зброю, навіть не надавати американське розвідання. Чи варто дивитися на цю ситуацію в такому ключі також?
3: Ну, це, мені здається, зараз основне питання. Але ми повинні усвідомлювати, наскільки зменшився вплив американських розвідданих і американської підтримки на позицію України, на здатність України опиратися російській агресії з часів президентства Байдена. Це зменшення радикальне. І це абсолютно свідома політика президента Трампа. Можна сказати, висловлюючись його мовою, що він сам позбавив себе карт у стосунках з Україною. Я не є військовим експертом і не можу вам достеменно сказати, наскільки зупинка постачання в межах програми Pearl буде критичною для українського війська, для сил оборони. Але можу вам сказати, що таке припинення постачань точно буде дуже чутливим для американських оборонних компаній, інтереси яких повинен захищати Трамп. І вони точно не будуть у захваті. Це по-перше. А по-друге, в ситуації, коли перед проміжними виборами Трамп демонстративно кидається в обійми Путіна і ще й погрожує Україні, яка є жертвою агресії, і ще й зупиняє програму Pearl, яка що шкодить американським оборонним компаніям для того, щоб потішити свого друга Путіна, ну, гіршої, скажімо так, політичної картинки перед проміжними виборами, напевно, годі і придумувати. Тому це може бути болючим для нас, але це точно буде болючим для нього так само. І відповідно, я думаю, що найкращою реакцією є на все те, що відбувається, це складно описати якимсь словом, скажімо, нелайливим, то найкращою відповіддю було би, звичайно, продовження кінетичних санкцій по російських нафтопереробних заводах і навіть їх розширення на російські порти, через які здійснюється постачання російських енергоресурсів підсанкційних на світові ринки. Це порти Услуга, Приморськ і Новоросійський, який вже був до того атакований і зараз працює в такому дуже послабленому режимі.
4: Слухайте, ну,
3: от тоді, коли у нас, коли ми будемо мати оці карти на руках, тоді можна буде говорити з Трампом з позиції такого певного обміну припинення наших ударів на російську нафтогазову галузь в обмін на припинення їх ударів на нашу електроенергетику. А те, що зараз ми чуємо в ЗМІ, це просто, ну, балачки, на які навіть не треба звертати увагу. Я хочу сказати, що наше керівництво, я не є там великим прихильником президента Зеленського, наприклад, і його політики, але зараз мені здається, що реакція абсолютно правильна. Спокійно, без істерик, без якихось особистих образ. Ми просто пояснюємо, що Україна взагалі не має жодного відношення практично до збільшення світової ціни на дизель, це війна Трампа, і що ми повинні себе захищати і будемо це робити. Дуже спокійно, дуже виважено, просто це треба пояснювати і все.
4: Ну, знаєте, ми тут можемо використовувати риторику самого Трампа, так, знаєте, що це не наша війна. І якби ми хотіли, ця війна ніколи не почалася, ну, коротше кажучи, про Близький Схід. Дійсно, була заява президента Зеленського на Варшавському безпековому форумі, він доєднувався до цього форуму, я так розумію, дистанційно. Там він сказав, що, ну, щодо можливого енергетичного перемир'я, тут нагадаю, президент Трамп оголосив, що вже воно є. Потім з'ясувалося, що мова йде про те, щоб Україна не била по російських НПЗ, а Росія не буде бити по нашому єдиному там вже, не знаю, наладан дихаючому НПЗ в Кременчуці, що дуже дивно. Так от, президент Зеленський сказав так, що тут абсолютно інша аргументація цих дій. Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не заключає з Україною дизель-діл? Ну, мається на увазі угоду щодо дизеля. Давайте Україна запропонує дизель-діл. Ми ж впливаємо на те, йдуть ці кораблі або ні, йдеться про кораблі з дизелем з Росії, працюють ці НПЗ або ні, якщо це так, то давайте це зробимо. Чи ми можемо очікувати на те, що дизель-діл може бути, ну, якби, оговорений з нами, з Києвом, з Україною?
3: Ну, ми можемо на це очікувати, якщо будемо продовжувати демонструвати, що рішення про те, чи працює конкретний омський, там, рязанський чи московський нафтопереробний завод, приймає не Лукойл, Газпром, Нафта чи Роснефть, а приймає Сили оборони України. Якщо ми продовжимо це демонструвати, то, звичайно, природньо, що переговори щодо припинення цих ударів доведеться вести з нами, а не з якимось там Путіним. І це дуже сильна позиція. для України. От, так що тут ніхто не буде, знаєте, проводити якісь переговори і йти на поступки слабким. Це теж правда і це теж треба усвідомлювати.
4: Добре,
3: ну, тому, в принципі, я вам хочу сказати, що взагалі мені здається, що ця істерика Трампа на тему російського дизеля це насправді істерика Путіна, яку транслює Трамп. Тобто цілком можливо, що у своїх атаках, ударах по російських НПЗ Сили оборони України підійшли до певної чутливої для Росії межі, за якою вичерпуються запаси дизеля російського. А ці запаси, я нагадаю, засекречені, так само, як і обсяги виробництва дизеля і нафтопродуктів в Росії. Ніхто не знає, скільки насправді залишилося дизеля, скільки насправді виробляється дизелю і скільки споживається. Можливо, ми підійшли до чутливої межі, коли просто Путін включив всі свої можливі там важелі впливу для того, щоб змусити Україну перестати бити по НПЗ. З цієї точки зору ця ситуація, яка відбувається, може бути позитивним сигналом. І якщо це так, то нам треба виключно продовжувати і навіть посилювати по можливості кінетичний вплив на російську нафтопереробку, щоб схиляти, заставляти Росію йти на якомога більші компроміси.
4: Я думаю, що зараз головне запитання якраз і в тому є, чи може Україна собі дозволити продовжувати бити по російських НПЗ, чи може дозволити не бити по російських НПЗ. Ну, я маю на увазі, звичайно, у прив'язці до того, що відбувається між Києвом та Вашингтоном, і от тими погрозами щодо того, що от можуть не надавати нам розвідання і тому подібне. Здається, зараз тактика, яку використовує Київ, вона така сама, як і в під час попередньої кризи. Запам'ятаємо лютий 2025-го, овальний кабінет, Трамп з Венцом роблять таку пастку для президента Зеленського. Ну і тоді, що ми зробили? Ми максимально опиралися на наших європейських партнерів, здається, така сама історія відбувається зараз. Але я хочу, знаєте, трошки ще торкнутися того, про що ви говорили, так, про те, що от з одного боку ця кількість російського дизеля нічого не змінить для європейського, для світового ринку, вибачте. Але тут з'являється ще один цікавий аспект, що от знімаючи чи послаблюючи санкції проти Росії, США певним чином ще відкривають таку скриньку Пандори для європейців. Так, що ми бачимо? Є партія Альтернатива для Німеччини, яка вже стверджує, що вона веде переговори з Газпромом, щоб, значить, відновити постачання російського газу Північними потоками. Ми маємо цитату такого Грегоржа Брауна, він, значить, лідер партії Конфедерація Польської Корони, це конфедерація ультраправі, але ще більш праворадикальні. Там цитата: «Я обожнюю запах російського газу вранці», тут він цитує одного з героїв художнього фільму «Апокаліпсис сьогодні». Так от, чи ми зможемо побачити те, що ми матимемо більше європейських політиків, які кажуть, так а що, Трамп все дозволив, так давайте і ми повертати?
3: Я думаю, що буде дуже багато балачок навколо повернення російських енергоресурсів в Європу, але балачки ці йдуть і йшли до того, як Трамп придумав цю прекрасну, геніальну угоду. Тому ми мусимо усвідомлювати, що проросійські партії в Європі, вони будуть транслювати російські наративи, одним з яких є, власне, необхідність повернення в Європу російського газу і нафти, і нафтопродуктів, незалежно від того, що робить Трамп. Тому з цієї точки зору я не думаю, що ми побачимо прямо завтра, там найближчим часом, якесь відкриття ящику Пандори. На превелике щастя, ці партії не є при владі. Не факт, що вони при владі опиняться, не факт, що вони сформують уряди у відповідних країнах. Там в Польщі є досить велике суспільне несприйняття такої путінської Росії, путінського режиму, так само, як і в Німеччині. Тому далеко не факт, що ці партії будуть домінувати в польській чи німецькій політиці. Тому зараз нам треба просто правильно витримати свою позицію відносно цих ударів по нафтопереробних заводах. Ми, до речі, з вами подивимося, чи в найближчі дні Росія атакуватиме так нахабно і відкрито українські енергооб'єкти. Може ж бути так, що Росія, офіційно не погоджуючись на перемир'я, де-факто також утримується від ударів по українській енергетиці. Такий сценарій теж можливий. Тому ми будемо спостерігати, що буде відбуватися, але абсолютно точно, якщо ми побачимо в найближчі дні атаки там на українські електростанції чи магістральні підстанції, наприклад, то в наступної ночі українські дрони повинні вразити російські нафтопереробні заводи.
4: Пане Володимире, ми знаємо те, що от вже цієї ночі в Харківському регіоні був удар по електростанції. Що ж, будемо спостерігати. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Володимир Кудрицький, очільник Укренерго у 2020-2024 роках, був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Контракт 1824 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Верховна Рада ухвалила закон про розширення освітніх прав національних меншин. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, парламент підтримав документ одразу за основу та у цілому, віддавши 266 голосів «за». Ухвалення цього закону є частиною домовленостей між Києвом та Будапештом, діалог, щодо яких тривав із весни 2025 року, для врегулювання питань захисту прав угорської громади Закарпаття. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір зазначив, що узгоджені зміни щодо мовних, культурних та освітніх прав стануть частиною офіційних євроінтеграційних зобов'язань України, що дозволить угорській стороні розблокувати відкриття першого кластера переговорів про вступ нашої держави до Євросоюзу. Україна пропонує ЄС запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіга закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів. Автором тексту всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності цього року став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Як повідомляє Суспільне, цьогоріч читатимуть текст одразу двоє – учитель української мови та фіналіст світової премії Global Teacher Prize Артур Пройдаков, а також співачка, волонтерка і засновниця проєкту популяризації книжок Даша Астаф'єва. Традиційна всеукраїнська акція відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Мощевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіже НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
0: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз в нашій студії радий вітати Юлію Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
9: Ірем, слава, вітаю тебе.
4: Слухай, ну буквально в день п'ятницю ми говорили про те, значить, з чим їде українська делегація до Флориди, так зустрічатися з Вітковим Кушнером. Вже ввечері ми побачили нове повідомлення, зовсім яке змінило багато всього. Так от Дональд Трамп так повідомив про те, що поговоривши зі своїм другом Володимиром, в сенсі кремлівським диктатором Путіним, він домовився про те, щоб Росія постачала дизельне паливо в США. Більше того, він там, ну, в сенсі США, зняли частину санкцій чи послабили частину санкцій щодо російського дизеля. Новина, яка з'явилася вже на вихідних, тут цитують видання Axios, значить, вони пишуть про те, що Вітков Кушнер відклали поїздку до Москви, така планувалась через невизначеність позиції України та Європи.
9: Власне, я думаю, що треба взагалі розповісти, да, бо ну, у нас дуже люблять, знову ж таки, цитувати іноземні ЗМІ. Значить, що відбулося взагалі з поїздкою цією, та, насправді, зараз достатньо важко ще дозбирати, знаєш, цю історію, всі фрагменти, тим більше, що тільки сьогодні ввечері доїдуть наша переговорна група до Києва. Це 4 людини, які якраз таки їздили в Майамі. От щодо візиту в Москву, так, дійсно, цього тижня планувався взагалі ще до Флориди візит Кушніра та Вітковфа до Москви. Тобто це не народилося після Майамі, що там щось не склалося і терміново Вітков та Кушнір збиралися їхати в Москву. Ні. Москву обговорювали з нашим офісом президента, відповідно з президентом, ще до того, як українці приїхали в Майамі, щоб, власне, з ними обговорити нові пропозиції. Це в тому числі, що вони можуть запропонувати росіянам в обмін на енергетичне перемир'я. Це дійсно, ми з тобою вже не один раз це обговорювали в ефірі. Вони обговорювали різні важелі впливу. Там, від виведення американських військ з Європи до зняття санкцій. Тобто, насправді, там, я не знаю, це не новина. Дійсно, американці весь цей час росіянам намагалися запропонувати якийсь пряник для того, щоб вони погодилися на якісь поступки щодо України. Зараз мова йшла конкретно про енергетичне перемир'я. Так от, власне, сенс був взагалі в тому, щоб наші переговорники приїхали в Майамі, зустрілися з американцями, обговорили з ними цей новий план, нові пропозиції, що для нас окей, що ні. Наскільки я знаю, наша сторона категорично ніякі нові пропозиції не відкидала. Але, знову
4: так виглядає, що скинули під потяг. Зважаючи на те, що приїжджає наша делегація, цим часом Трамп каже, ми, значить, на мільярди будемо укладати угоду з Росією.
9: Це, знаєш, це з якого боку подивитися? Кинули під потяг, чи чого ми не знали раніше про це? Да? Чим займається служба зовнішньої розвідки? У мене взагалі в цьому всьому є питання, звісно, абсолютно, тут, знаєш, дисклеймер, що ми не можемо бути впевнені в усьому, що Трамп виголошує рандомно інколи чи часто. Превентивно знати взагалі, що він буде озвучувати, тим більше щодо України, да, які там фантазії народжуються в нього. Але, напевно, ці дні і до того мали би активно працювати Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, відповідні департаменти, відповідні заступники, посольство України у Сполучених Штатах, Служба зовнішньої розвідки. Та, тобто я вже перелічила як мінімум 4 інституції, які мали би працювати для того, щоб президенту класти на стіл інформацію. Це навіть окремо від того, що наші переговорники зараз привезуть з Майамі. Так, дійсно, вони, я впевнена, що нові апдейти, якісь після спілкування з Кушніром та Вітковим президенту нададуть, але ми точно більшу частину речей, знаєш, от останніми днями дізнавалися фактично в режимі real-time, тобто реального часу, коли там Трамп щось оголошував. Знову ж таки, повторюся, не всі речі ми могли би знати до, але, напевно, якісь, знаєш, якесь інформування, щоб не очікувати тільки оцих контактів з Вітковом та Кушнірем. Ну, вибач, на Віткові та Кушнірі державна влада Сполучених Штатів не закінчується. Абсолютно. І у нас є державний департамент, у нас є Рубіо, у нас є різні департаменти в Міноборони, в Пентагоні. Ну, тобто, насправді, у нас зараз, знаєш, має активне таке спілкування відбуватися. Але, коротше, повернуся до Москви. Дійсно, я уточнювала, що окремо в джерел в Офісі Президента, і не тільки в них, і в американських, чи дійсно планувалося, що в Москву поїдуть Вітков та Кушнір. Так мені підтвердили, що планувалося на цьому тижні, але після всього, що почало відбуватися після оголошення Трампом цієї угоди на дизель з Росією, так, вони відкладають, тому що зараз треба, по суті, наново узгоджувати з європейцями, наново узгоджувати з Україною. Європейці зараз, ми ж це спостерігаємо останніми днями, дуже активно контактують з українською владою, президентом постійно на дзвінках, і я бачила, до речі, ще й інформацію, мені здається, що важливо її спростувати в ефірі, про те, що всі були там в делегації в Майамі в шоці. От там, не знаю, президент в шоці, він через це не виходить в ефіри, не записує свої традиційні відеозвернення. Насправді, ми вже побачили декілька, навіть от було відеозвернення до безпекового Варшавського форуму. До того ще президент дав, здається, 2 вже інтерв'ю, Axios і Financial Times, якщо я не помиляюся. От, то це, насправді, була напрацьована разом з європейцями стратегія для того, щоб не ескалювати зараз з Трампом, щоб Зеленський не виходив і особисто не коментував заяви Трампа, не реагував на те, що він там заявив це про нього безпосередньо.
4: Та, що треба замінити президента, щоб новий президент домовився з Росією.
9: Слухай,
4: Достатньо різко все-таки президент Зеленський відреагував. Він же, коли тільки з'явилася ця новина, він сказав про те, що нашу переговорну групу використовують як ширму. Достатньо різке, ну, зважаючи на те, наскільки там, значить, всі ці мага божевільні слідкують за кожним словом українського президента. Далі, те, що ми знаємо, я так розумію, це підтверджується, що наша переговорна переговорна група якраз поїхала на день раніше, тобто візит мав бути два дні, на день раніше вони поїхали, чи це можна підтвердити?
9: Ну, тут насправді, до речі, щодо цієї заяви президента, він озвучив це, наскільки я розумію, ще до цієї, знаєш, спільно напрацьованої стратегії з європейцями, що ми зараз не ескалюємо, ми не коментуємо безпосередньо Трампа. Якщо навіть поспостерігати, як реагували європейські лідери, вони достатньо обережно реагували. Тобто це реально, дійсно, спільно з європейцями ми зараз от напрацювали таку стратегію, тому що нам все рівно треба, знаєш, всі ці емоції зрозумілі. Тут мені, знаєш, ще окремо розповідають американці про те, що, власне, стоїть за оцим всім, крім того, да, що росіяни знову дуже влучно підібрали момент дзвінка, це під час зустрічі, да, переговорних груп. Це і розуміння того, що Трамп зараз, по суті, з тріском втрачає більшість в Конгресі загалом, і йому, і одна з причин, це, знову ж таки, цей високі ціни на паливо в Сполучених Штатах. І, звісно, що він зараз шукає, як йому, знаєш, кого знайти винним, як йому вийти з цієї ситуації. От. Але ми також маємо не забувати, що окрім цього всього, ще існує розвідувальні дані, які ми обмінюємося зі Сполученими Штатами. Це прямо критична потреба для нас. Ну, тобто, насправді, замінити американські розвідувальні дані нам повноцінно немає чим. Ну, тобто, я абсолютно відповідаю за свої слова. Окремо, це посилення протиповітряної оборони, яке також обговорювалося, в тому числі, після зустрічі в Нью-Йорку під час Генасамблеї. Я знаю, що нам навіть були напрацьовані деякі речі. От мені також буде цікаво спостерігати, чи вони будуть продовжувати бути в силі. Це окремо механізм Pearl, по якому Україна отримає зброю. От. Ну, тобто, насправді, знаєш, з одного боку у нас є оці всі намагання Україну, знаєш, до якогось рішення підвести, в тому числі до того, щоб Україна не била по НПЗ, не била по нафтовій інфраструктурі Росії. А з іншого боку, у нас все рівно залишаються стратегічні інтереси, які нам треба продовжувати лобіювати. Щодо того, чи поїхала група раніше на день, ну тут я навіть можу процитувати, потім навіть офіційно вийшов радник президента Дмитро Литвин і сказав, що він це прокоментував в чаті з журналістами, він сказав, що по суті, у групи відбулися всі необхідні зустрічі, просто що воно затягнулося допізно і другий день не знадобився. Ну, тобто, вони ж там перебували також із європейцями, Сполучені Штати запросили цих радників країн І3.
4: Тобто, це не був демарш нашого боку, було те, що ми все обговорили. Але, слухай, ну, Financial Times написали про те, що США погрожують заблокувати якраз от всі ці критичні речі нам потрібні, розвіддані і поставки, не поставки, а продаж озброєння по цій системі Pearl. Тут вони посилаються на європейських офіційних посадовців. Більше того, говорять про те, що, ну, тут цитую, що в суботу та неділю представники адміністрації Трампа дзвонили в Київ та європейські столиці якраз з такими погрозами. Чим відомо про такі дзвінки в Київ?
9: Там ще була інформація навіть про те, що погрожували під час зустрічі в Майамі полишити українську, да, Україну у розвідувальних даних. Я уточнювала, причому декілька разів, причому в тому числі у тих, хто був безпосередньо знаходився там. Мені сказали, що безпосередньо погроз в Майамі, отаких, от знаєш, ультиматумів, якщо ви зараз не зробите оце, ми зробимо це. От прямо отак, от, що воно не звучало, що зазначали про те, що ми допомагаємо вам цим, ну, ви ж маєте розуміти, да, власне, що ми від вас очікуємо. Наголошували також на тому, що Трамп особисто просив президента Зеленського не бити по нафтопереробним заводам, причому не один раз, і не один, і не два. От, але таких от прямих погроз саме щодо розвідувальних даних не лунало. Але потім я також уточнювала, що, бо це ж все дуже стрімко розвивається, чи відбувалися подібні дзвінки там наступними днями. От, мені сказали, що так, деякі військові, дійсно, представники військового, можна сказати, зараз я утримуюся, все ж таки від називання, щоб не називати прізвища військового істеблішменту американського, дійсно, дзвонили в Київ і зазначали про те, що, ну, от, є такий механізм Pearl, і, ну, власне, у нас є важель впливу на те, щоб він працював або ні. От, чи розцінювати це погрозами, ну, напевно, це, знаєш, певне застереження, що якщо у Україна не припинить бити, та, то у нас є отакі, отакі, отакі важелі впливу на вас.
4: От. Слухай, ну тут цікаво, знаєш, про те, що насправді цей же дизель, ну, ця угода з Путіним, так, вона не могла бути зовсім експромтом. Ми дійсно, ну, десь місяць тому почали чути від самого Трампа і від представників його адміністрації, ну, від найвищих там міністрів, рівні міністрів, оці заяви про те, що навіть Рубіо про це говорив, що нібито от вся ця криза, яка є в США, і паливо зростає саме тому, що Україна б'є по НПЗ. Знову ми тут самі жартували в студії, що ну навіть якщо Київ припинить бити по НПЗ, то ціни в них не впадуть. Але зараз з'явився, бачиш, новий аргумент, що дивіться, ми тут хочемо закуповувати, а Україна б'є. Ну, коротше кажучи, до чого я все це? Я до того, що ми буквально в попередньому сегменті говорили з Володимиром Кудрицьким, який очолював Укренерго. Він каже, що ну виглядає так, що Трамп рятує російську нафтопереробку, тому що оці об'єми, які будуть постачати в США чи там на світовий ринок, вони нікого не врятують. Там немає стільки того дизеля у Росії. То виглядає, що насправді це, можливо, якесь прохання Путіна, можливо, якась критична точка, до якої дійшли ми своїми ударами. Так, ну це таки тільки припущення, ми не можемо цього знати, так, але сам факт виглядає так, що нас примушують просто не бити, так?
9: Ну, я насправді цими вихідними, знову ж таки, багато з ким спілкувалася, переважно з посадовців з різних, я знову ж таки, з України і з Сполучених Штатів. І багато хто мені все ж таки звертає увагу на те, що декілька факторів було, через що ця угода сталася. Так, дійсно, для росіян це гарна можливість, щоб Україна припинила удари по нафтовій галузі в Росії. А, знаєш, під таким от красивим приводом, що ми зараз до Сполучених Штатів поставимо, причому там вже ж абсолютно вже всі аналітики проаналізували, що це абсолютно недостатньо, там на один день буквально вистачить, да, оцих от поставок. Плюс ще момент, на який мені звертало увагу, це звідки, власне, цей об'єм взагалі росіяни будуть брати, навіть оцей 300 тисяч тонн, звідки вони це візьмуть, якщо вони зараз імпортують. Тобто, що вони можуть експортувати, якщо вони імпортують, в тому числі там з країн, які знаходяться дуже поруч з Росією. От, тому це, скоріше, знаєш, загорнуто було в обгортку для того, щоб на Україну натиснути, щоб Україна не била і таким чином, дійсно, знаєш, ці нафтопереробні заводи були врятовані. Але друга причина все ж таки це, ще ми не можемо скидувати, що зараз до виборів дуже сильно події концентруються і дуже сильно впливають, на жаль, на Україну ці низькі рейтинги республіканської партії. На жаль, Україна знову вже вкотре стає фактором на виборах у Сполучених Штатів. На жаль, реально, я не пам'ятаю там за останні роки,
4: але
9: напевно, жодних
4: Трампа.
9: Виборів.
4: Це вибір Трампа, все-таки, давай чесно. Це не те, що вони придумали його політехнології, придумали, що це можна використовувати.
9: Там питання ще з політехнологами насправді є. Там же ж є зараз купа навіть публікацій вже те, що почало просочуватися в паблік, що там проблема з політехнологами, які працювали на кампанію Трампа. От, але тим не менш, щоб не зараз не завантажувати ефір, там питання загалом, що до от те, що ми з тобою якраз розбирали в п'ятницю, що Вітков сам особисто дзвонив Зеленському, і що це американці, от це ж дійсно було так, американці дуже сильно поспішали зустрітися з нами якомога скоріше. А чому? Тому що до виборів, тому що вчора я спілкувалася там з одним чиновником, який, ну, скажімо так, недалекий від республіканців, і він мені сказав, що насправді Трамп, розуміючи, що вікно можливостей вирішити або питання з Україною, з Росією, або питання з Іраном у нього зараз настільки вузьке, настільки маленьке, що йому до виборів треба хоча б зробити щось. Бо після виборів дуже сильно змінюється розклад сил у Сполучених Штатів. Він змінюється і для нас. Змінюються важелі впливу, важелі тиску. Я нагадаю, що ми також просимо від Сполучених Штатів дозволити нам використання Старлінку. Яким чином ми зможемо це робити після виборів? Зараз я тобі скажу питання з великою зірочкою. І наскільки Трамп зараз вже є, ну, знаєш, таким, я б сказала, небезпечним у своїх висловлюваннях щодо питання України, щодо безпосередньо президента України. Ну, що буде після виборів, наскільки ця небезпека, скоріше за все, буде тільки зростати. Але нам в цьому всьому все рівно треба залишатися в комунікації, отримувати все, що нам потрібно, розуміючи, які важелі впливу ми взагалі можемо застосувати. Бо я нагадаю, Конгрес – це законодавча влада. Виконавча влада все рівно залишається за адміністрацією.
4: Нікуди не дівається. Слухай, ми маємо обговорити це, у нас залишився всього 3 хвилини, але президент Зеленський відреагував на цю репліку Дональда Трампа, що треба, значить, вам іншого президента в Україні, який би, значить, підписав угоду з Росією. Президент Зеленський сказав, що ми готові на вибори, хай буде перемир'я на 60 днів. Росія сказала, його не буде. Але все-таки, наскільки ми тут серйозні? Чи ми справді серйозні в тому, що ми готові на 60 днів, от за 60 днів провести вибори, обрати нового президента чи переобрати Зеленського?
9: Готові, дивись. Для Зеленського вибори за 60 днів найбільш вигідні серед усіх кандидатів, які існують станом на зараз. Да, там, це, не знаю, можливо, 5-6 там, основних, да, там, топ 5-6-7. Тому, звісно, готовий. І ми з тобою колись вже розбирали це, що Офіс Президента перманентно готувався до виборів. Якусь частину часу це просував Михайло Федоров вже екс-міністр оборони, готуючи там і президента до цього, до швидких виборів і там інфраструктуру під це. От, але так, для президента Зеленського, напевно, вибори за 60 днів були б найбільш вигідні.
4: Тому, добре, так. Я так розумію.
9: Я не думаю, що це було, знаєш, ну, тобто це не було сказано просто, щоб сказати.
4: Ну, мається на увазі, знаєш, ми розуміємо, що Росія нам цього не дасть, і, в принципі, така реакція і поступила. Тобто, ну, дивіться, тут всі винні у Кремлі, ми та готові 60 днів, але нам і 160 днів не дає.
9: Ну, дивися, але ще важливий момент, який я хочу встигнути проговорити, що дуже класно, що, насправді, Офіс Президента при цьому всьому, і це вони теж робили в координації з партнерами, з європейськими, вони почали закидувати, так, класно, Трамп оголосив енергетичне перемир'я, він, напевно, його гарантує. І, тобто, вони стали тиснути, по суті, на це. І зараз виглядає так, що, звісно, росіяни вкотре відмовляються. Тобто, що вони озвучили? Вони озвучили, що вони на один день готові зупинити вогонь, щоб люди вийшли на вибори. І, власне, все. Тобто, насправді, от ми разом з європейцями зараз зіграли на випередження і дуже дипломатично виверено, дуже правильно. Окей, якщо ти Трамп оголошуєш, то давай тоді, ну, виконуй домовленість.
4: Ну, єдине, що ми так зараз і немає репліки Трампа, є тільки якісь, значить, неназвані офіційні джерела в американських і європейських медіа, що це типу НПЗ на НПЗ. Ми не б'ємо по їхніх НПЗ, вони не б'ють по одному нашому зруйнованому НПЗ, який не захочеться
9: в Кримчуці. Це теж, до речі, теза до того, звідки ми отримаємо інформацію. Чи можемо ми тільки спиратися на Вітков та Кушніра? Чи нам зараз треба трясти Міноборони, Пентагон, адміністрацію, Держдеп для того, щоб вони нам взагалі роз'яснювали? А що це таке?
4: Погоджуюсь. Юль, дякую тобі дуже за цей ефір, дякую за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забелліна була з нами в студії в прямому ефірі. Ну, зрозуміло, що центральною темою цього тижня, на жаль, буде оця криза між Києвом та Вашингтоном. Ми побачили ще минулої п'ятниці, 9 жовтня, заяву Трампа про те, що він домовився з своїм другом Владіміром про постачання дизельного палива в США. Нібито це має знизити ціни. І, звичайно, Трамп розраховує, що після цього він в сенсі республіканська партія виграє на проміжних виборах. Здається, цього не станеться. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови
10: та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
11: Реклама на Радіо НВ.
12: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація.

0: ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія Освіта».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська вночі та вранці завдали чергової серії ударів по цивільній та критичній інфраструктурі у кількох областях України. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, під прицілом ворога знову опинилися нафтогазові та інші енергетичні об'єкти, а також логістичні вузли, залізниця, склади та автозаправні станції. Крім того, окупанти прицільно били по житловій забудові. В Ізюмі пошкоджено 7 приватних осель, постраждала одна людина. Руйнувань зазнали житлові квартали Краматорська та Слов'янська. А у Харкові ворожий дрон поцілив у 9-поверхівку, де травм дістали щонайменше 22 людини, серед яких двоє дітей. На тлі цих атак Володимир Зеленський наголосив, що Москва досі не підтвердила готовність дотримуватися запропонованого енергетичного перемир'я, тож Київ очікує, чи зможуть США схилити Кремль до реального припинення ударів. Президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам укласти так звану дизельну угоду. Україна готова припинити удари по російських об'єктах із виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту нашої енергосистеми. За словами Зеленського, стабільна робота української енергосистеми важлива не лише для нас, а й для Європи. Україна є частиною європейської електромережі і за відсутності російських атак могла б експортувати електроенергію до країн, де її бракує. Зеленський також додав, російський експорт дизельного пального становить незначну частку світового споживання, тож його скорочення не мало б суттєво вплинути на світові ціни. Росія не демонструє готовності до переговорів чи припинення вогню та продовжує робити ставку на війну, йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що Кремль намагається підірвати західну підтримку України та домогтися послаблення співпраці Києва зі США, зокрема у сфері обміну розвідданими. В Американському інституті наголошують, що заяви російських посадовців про переговори та вибори в Україні покликані створити враження, ніби саме Київ перешкоджає миру, хоча Росія сама відкидає пропозиції про перемир'я. Також експерти звернули увагу на скептичну реакцію російського інформаційного простору щодо можливого енергетичного перемир'я, що, на їхню думку, свідчить про небажання Москви укладати навіть обмежені домовленості про припинення вогню. Рада ЄС остаточно затвердила програму Agile на 115 мільйонів євро для оборонних стартапів. До неї залучать Україну. Програма має допомогти малому і середньому бізнесу, зокрема стартапам, швидше розробляти, тестувати і постачати арміям нові оборонні технології. У ній також передбачили спеціальний механізм «Разом». Він має забезпечити доступ ЗСУ до зброї та технологій, профінансованих у межах Agile і сертифікованих Єврокомісією. Закупівлі планували фінансувати коштом кредиту ЄС на 60 мільярдів євро. Водночас один із посадовців Європарламенту розповів у коментарі виданню «Бабель», що найбільша проблема цієї програми – замалий бюджет. За його словами, програму схвалили наприкінці поточного бюджетного періоду ЄС, коли можливості для додаткового фінансування обмежені. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Спочатку нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт. Чи мовчки виносити російські НП?

0: Зе, що може дозволити собі Україна. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас вже у цей вівторок з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтесь до нашої прямої трансляції на Ютубі. Ми маємо поговорити. Далі, звичайно, будемо обговорювати удари по дата-центрах на території Росії. Пам'ятаємо, що саме російські окупанти почали такі удари по інфраструктурі, інтернет-інфраструктурі України. Зараз ми бачимо удари у відповідь. У ніч на 11 жовтня українські дрони атакували дата-центр Яндекса, компанії Яндекс у Володимирі. Повідомляється про те, що почалася велика пожежа. Це вже третій дата-центр Яндекса, який пошкодили ЗСУ. До цього під удар потрапили дата-центри у Рязанській області та Калузі. Повідомляється також, що загалом у цієї компанії 6 таких дата-центрів у Володимирі, у місті Володимир, два з них. Про те, як це впливає на можливості нашого ворога, такі удари, що означають вони, поговоримо з нашим наступним експертом. Володимир Степанець, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker», IT-фахівець, експерт з супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, радий бути тут з вами.
0: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, якщо говорити про три дата-центри Яндекса, що ми можемо побачити? Навіть просто поверхнево, так якщо пройтися по соцмережах, де залишаються росіяни, вони не раді. Багато хто кажуть, кляті українці, незважаючи на те, що вони можуть бути якимись нібито лібералами, так, виїхали з Росії в Узбекистан і інші країни Центральної Азії. Тож, якщо подивитися на те, а який ефект є вже зараз, що б ви відмітили?
1: Ну, насправді, дуже багато різнопланових ефектів, я б так сказав. Насамперед, нам треба розуміти правильну оцінку, що таке Яндекс, що таке дата-центр Яндекса, яка їх роль. З одного боку, і ми часто можемо це побачити в відповідях там зайтників і так далі, що Яндекс – це лише 11 десь там відсотків з точки зору розміщення якихось потужностей обчислюваних в дата-центрах. Але з другого боку, треба розуміти, що саме Яндекс – це, мабуть, найцінніша технологічна, найголовніша хмара всього Рунету, як то кажуть, і що дуже-дуже багато технологічних залежностей саме на цій хмарі, саме на технологіях Яндекса Російської Федерації. Щодо наслідків, ну, я вам тільки коротко скажу, так відразу, те, що вже відстежив у ЗМІ, в тому числі російських, це що серед наслідків, що вже ціни на серверне обладнання зросли десь вже на 15% буквально за декілька днів. Відповідно, логістичне перенавантаження таких ланцюжків постачання вже спостерігаємо. Ну і, звісно ж, так само ціни на хостінг теж подорожчали і, скоріше всього, будуть дорожчати. Ну і, звісно ж, відразу така хвиля попиту від замовників на ринку, да, на щодо більш надійного розміщення, щодо резервування, що теж призведе певною мірою до, ну, від якихось труднощів до можливих навіть колапсів сегментарних. Але це про наслідки і те, що зараз ми бачимо. Мабуть, нам краще було б спочатку поговорити, а що, власне, відбулося, що можна помацати, як то кажуть, да? От що саме вдалося після вражень цих сервісних дата-центрів. І, власне, це якраз є вже доступні декілька днів в мережі дані моніторингу незалежного технічного, де видно, що відбувся певною мірою такий колапс, що після того, як впала і колапсувала мережа Яндексу, пішов такий ефект доміно. Відразу відбулись просідання і навіть колапси інших хмар, інших мереж, інших сервісів. Ну і де найбільше з цього відчули наслідки, скажімо так, пересічні росіяни, це в першу чергу там, де залежність від технології Яндекс гігантська. Наприклад, за різними оцінками, понад 90% таксі-служб, дуже багато бізнес-рішень, пов'язаних там з фінансовими послугами, фактично колапсувало. І так само, якщо згадаємо технології штучного інтелекту, бо фактично цими ударами ми певною мірою знищили потужності спеціальних таких суперкомп'ютерів, так званих, да, і дотичних технологій. Тому те, що ми називаємо от Аліса, да, та технології та інші, пов'язані з штучним інтелектом, все це теж певною мірою колапсувало.
0: Пане Володимире, можна... вибачте, що переб'ю, я хочу трошечки зупинитися на цих суперкомп'ютерах, які ви згадали. Я також бачив цю інформацію, але я думаю, ну от для людей мого рівня технологічної обізнаності тут треба щось пояснити. Дійсно, повідомляється про те, що от в тому ж місті Володимир розташовується суперкомп'ютер з дуже цікавою назвою Галушкін. Також повідомляється, що є два інші суперкомп'ютери, і вони знаходилися в дата-центрі Яндекса у Рязанській області. Що за суперкомп'ютери? Що це означає? Галушкін? Що за назва?
1: Ну, не чіпляйте за назву, це певною мірою зазвичай прерогатива технічної команди, яка будує інфраструктуру, називати ті чи інші інженерні суб'єкти чи витвори назвами, це певні прізвища певних діячів країни-агресора, тому просто ну, так назвали і назвали.
0: Так? Добре, добре. Що роблять ці суперкомп'ютери?
1: Так, суперкомп'ютери – це дуже цікаво. Сам по собі суперкомп'ютер завжди – це насправді цілий масив спеціальних комп'ютерних рішень, створених за спеціальною метою. Такий собі комбайн для дуже-дуже складних обчислень, які вимагають дуже великої потужності обчислювальної. Інженерному сенсі – це, грубо кажучи, купа електроніки, яка є дуже таким... ручним певною мірою комплексом, він створюється, збирається, налагоджується, тюниться, налаштовується саме таким чином, щоб можна було на вхід подавати певні задачі і отримувати такі відповіді, які неможливо зазвичай або дуже складно отримати іншими шляхами. Тобто спеціальний обчислювальний комбайн, і він завжди як технічний інженерний проект складний, ну приблизно як суперракета чи суперсупутник. Тобто, іншими словами, його побудування це дуже ємний і це часто дуже довгий інженерний проект. Отже, коли якийсь такий пошкоджено або знищено такий комбайн, попросту кажучи, повторити чи відтворити – це дуже-дуже складно і дуже дорого, тому простіше певною мірою будувати з нуля. І можна сказати, що це дуже цінний такий цифровий актив противника, який в цьому випадку, ну, власне, зійшов з доски.
0: Ну, от, ви вже говорили так от про те, що там зростає обладнання. Дійсно, була оцінка незалежна щодо того, от, скільки можуть відновлювати ці дата-центри Яндекса, що знадобиться щонайменше півроку. Це от так оцінює російська галузь. Але дійсно, якщо ми вразили вже три дата-центри, залишається три, правильно, що далі? Ну, от, умовно кажучи, далі українські дрони вражають все, що залишилося від Яндекса. Чи можна, ну, хоча приблизно, зробити прогноз, як це вплине і на індустрію в цілому, і, можливо, на всю ту інфраструктуру, яку ці дата-центри підтримували?
1: Ну, знаєте, тут треба, мабуть, казати, що самих дата-центрів і можливості якоїсь там певної міграції ресурсів, сервісів між ними, рахувати це дата-центрами – це докорінно неправильно. Давайте подивимось на це просто трошки з іншого боку. Умовно, ну, не 90, а близько 76% те, що називає стійко місць, тобто от саме дата-центрових ємностей, да, взагалі зосереджено саме, по суті, в Москві або в Підмосков'ї. Тобто, іншими словами, на дуже на великому шматку території 76% цифрового нейронів, да, от цього організму, називаємо це так. І це значить, що вражати ці центри концентрації насправді дуже легко, і не треба цілитись десь за Урал для цього. І куди б не поїхали Яндекс, ВКонтакті чи якісь інші там, грубо кажучи, технологічні майданчики використовувати, всі вони приблизно там, і вони залежні. Більше того, оці три згадані дата-центри – це технічною мовою так названий один регіон. Є певні принципи, за якими будується стійкість інфраструктури, і в цих принципах є такий термін як регіон, і це значить, що зазвичай, якщо ми хочемо досягти надійності, щось ми маємо дублювати всередині регіона, а щось обов'язково в іншому регіоні, якщо хочемо гарантувати стійкість. І от певною мірою всі ці три дата-центри Яндексу, вони відносяться саме до одного регіону, а це значить, що всі, хто відносився до налаштування розгортання, ну, називаємо так, недостатньо якісно, ну, попросту кажучи, втратили свій рівень доступності своїх сервісів, своїх програм, своїх даних. І це значить, що і відповідь на ваше питання, да, якщо ми будемо вражати і інші дата-центри Яндексу чи когось іншого оператора, інших операторів, якщо ми будемо оперувати цими даними, а ці дані, ну, публічно зазвичай доступні, навіть прямо на сторінках самих цих хмарних операторів, тому дуже легко врахувати, то можна вражати от в тому самому регіоні, тут можна гарна рибалка може бути, можна вражати от відповідні комбінації дата-центрів так, що це буде кожен раз дуже-дуже болісно для противника, для його цифрової інфраструктури. Ну і, мабуть, нашим слухачам варто розуміти, і це геть не секрет, бо, скажімо так, мені доводилось дуже багато вчити фахівців IT-інфраструктур, починаючи з 2003 року, і дуже часто лунала проста така дефініція. Будь-який дата-центр чи будь-яка серверна, вона може бути захищеною обладнанням, там, гасіння пожеж, фізично захищено, але як тільки десь щось на даху чи на вищих поверхах горить, і це починають тушити, то дата-центр вимирає саме від цього тушіння, від цих потоків води, які спадають і знищують цю електроніку. Якщо це перефразувати, це можна сказати, що будь-який дата-центр, він дуже, дуже вразливий, він дуже тендітний для дуже багатьох загроз. Тому, насправді, і наші дата-центри, чим противник користується, і дата-центри противника, чим ми будемо користуватись, дуже-дуже вразливі. Тому, попросту кажучи, вразити чи то Яндекс, чи будь-які інші дата-центри, так, щоб це боліло, це дуже-дуже нескладно. І ті, хто розпочали з боку країни-агресора цю кампанію, ну, скоріше всього, недооцінили цей фактор.
0: Знаєте, ну, серед тих наслідків, які помітили не просто в Росії, але за кордоном, тут йдеться і про Європу, і про Сполучені Штати Америки, я думаю, про інші частини світу, так це те, що трафік російських ботів різко скоротився за останні кілька днів, якраз от після ударів по найбільших центрах обробки даних Яндекса. Значить, є тут декілька видань, які про це писали, от є таке видання Tom's Hardware, значить, вони пишуть про те, що зараз трафік ботів з мережі Яндекса складає всього 0,4% від максимальної кількості HTTP-запитів, зафіксованих за останні два тижні. Я тут ще процитую серед іншого американського історика Тімоті Снайдера. Він пише, що, ну, це лише попередній висновок, але схоже, що значна частина діяльності ботів, які підтримують Трампа та партію «Альтернатива для Німеччини», вони безпосередньо залежать від російських дата-центрів. Як ви думаєте, якщо дійсно буде проведений аналіз ґрунтовний того, от були боти, зникли боти, чи зможемо ми, давайте так, європейці, американці, представники, можливо, навіть інших країн та континентів, дійсно побачити прямий зв'язок між тим, як розпалюються ворожнечі в них в соцмережах чи в медіа, ну, мається на увазі в коментарях, ботами, з Росією? Чи є можливість того, що ми саме побачимо такий зв'язок, прямі докази цього?
1: Безумовно. Ще правда, єдине, що слабкий місяць щодо прямих доказів, бо в таких технологіях саме будування доказової бази – це доволі непростий така задачка. Але давайте просто на це так подивимось. От я ж згадав, що 90% ринку Яндекс Таксі, наприклад, покривав, да? І от коли всі помітили в тому числі зменшення датаботів, якось чомусь більшість змін написало, що ті ж самі служби таксі, по аналогії там з Uber чи там з іншими, припинили нормальну роботу в Казахстані, в Білорусі, в Вірменії, Сербії, Киргизстані. Тому це нам показує, що технологічна платформа Яндекса, вона за ці роки від колись дуже вдалого технологічного стартапу, да, дійшла до того рівня, що це, ну, певною мірою такий один з флагманських продуктів, які експортує країна-противник до світу. І в тому числі, звісно, вона, ця платформа, розвинута, є дуже багато навчальних програм, технологічних інструментів та інших допоміжних речей, які допомагають застосовуватися саме ці технології багато де, включаючи в розробці різних ботферм і тому подібного. І можна сказати, що коли ядро цієї технології було вражено, то однозначно просідання всього, що на цьому технологічному ядрі побудовано, ми і відчули, включно цих ботів. Відстежити технічно такі залежності можливо, але коли ми говоримо про будування доказової бази, це доволі така кропітка і ємна робота, яка забирає, може забрати певний час і зусилля фахівців. Але це можливо. Так що відповідь на питання, чи зможе в тому числі Європа і наші країни-партнери побачити цю залежність чи зв'язок, точно є. Але з другого боку, це нам ще дає іншу можливість, да, що Російська Федерація експортує ці технологічні і чи там технології взагалі технологічні продукти, вона так само експортує власну вразливість. Вразливість своїх дата-центрів, вразливість в залежностях із монополізації. І це теж дуже для нас, я би сказав, цінне знання в багатьох сенсах, що ми можемо це розуміти, де ці точки вразливості ворога, і що в нього цих точок є більше. І насправді дуже багато в цій інфраструктурі країни противника є таких пляшкових гір, подібних ядерцю, не тільки в технологіях, але й в каналах зв'язку і так далі.
0: Але от знаєте, якщо дійсно трохи торкнутися того, а як же, яким же чином все-таки росіянам вдалося побудувати свій Яндекс. Я пам'ятаю, що я з 2000-х, так, середини 2000-х, початку 2000-х, коли на всі от пострадянські, в тому числі, ринки заходив Яндекс, Гугл заходив, то, в принципі, Гугл всюди посідав перше місце. І тільки, мені здається, Росія, можливо, я помиляюсь, ви знаєте краще, залишалася таким винятком, що там от їхній місцевий, тоді ще це був, ну, як це, пошуковий механізм Яндекс залишався на першому місці. В чому тут унікальність цього сервісу? І, в принципі, чи можна прослідкувати, яким чином от ці компанії вдалося побудувати ну от такого монстра? От б'єш по їхніх дата-центрах і зупиняються таксі в Казахстані чи в Білорусі?
1: Ну, тут відповідати детально довелось би довго, але я спробую максимально коротко. Згадаємо, мабуть, найкраще, з чим порівняти, це, наприклад, Алібаба китайський. Да? Тобто, коли є дуже відокремлено політично-ринково значна частина споживання, по суті, ринку, то і відбувається, власне, така створення спроможності на рост, розвиток і технології, які Яндекс застосовував, самі по собі з'явились приблизно дуже схожі часи на зарі будування оцих всіх, то що ми зараз називаємо гарних сервісів. Вони вдало розвивались і певною мірою десь, мабуть, таланти менеджмента тодішнього часу там, да, він дозволив побудувати доволі потужний бізнес, от такий технологічний, який далі доволі вдало розвивався, але як це традиційно для цієї країни відбувається, відбулася десь гіперболізація, да, тобто створення монополії, відстоювання монополії, в тому числі і державний контроль, державне бюджетування, ФСБшний менеджмент і тому подібне. Тому Яндекс це не оминуло, і певну кількість років тому це вже були відомі публічні історії, саме коли от цей гарний бізнес, як то кажуть, став підконтрольним певним структурам, і це було, ну, я б сказав так, в світі відома історія, яка спостерігалась. І це те, що є Яндекс зараз, це технологічний гігант, з одного боку, який на тій хвилі вдало розвинувся, але зараз це певною мірою, значною мірою підконтрольна державі, державним інститутом структура, яка в тому числі створює механізми слідкування за користувачами, і ще коли ми їздили по волонтерськи ще в 2014 році і далі там наступні роки на фронт, то сам факт, що ти ж Яндекс-навігатор, наприклад, дуже гарно відстежує відповідні, збирає маршрути і локації, це вже був відомий факт ще тоді. Ну, тільки, мабуть, додам, да, що от питання ж було, як він з'явився, то Колись у 98-му році я працював в компанії в Чехії, яка в певну міру випереджала Google. І ми з колегами шуткували, що ось Google студенти роблять, а в нас більше фрімейлів, в нас більше багато інших сервісів. Але подальший якийсь розвиток склався так, що той проєкт та компанія, де я працював, ну, як то кажуть, не стартанув, а Google стартанув. Так буває, і так само відбулося з Яндексом. Тому можна сказати, що їм пощастило, а деяким іншим, в тому числі російським проєктам, ні. Ну, а повертаючись до того, що важливо, мабуть, знати нашим читачам щодо поточної залежності, що ця залежність від цих технологій, яка прошита в ті ж самі касові апарати, таксі-служби і так далі, вона нікуди не дінеться дуже довго. Вона залишиться. І більше того, важливий такий момент. Багато хто чув про той закон Російської Федерації, який прийняли, який дозволяє перебирати під державне управління, не перебираючи власність, да, різні об'єкти критичної інфраструктури. І я просто нагадаю слухачам, що мова не тільки про НПЗ, про які частіше говорили в фокусі цього закону. Зараз це, скоріше всього, буде і відбуватись застосування цього закону і якраз до цих компаній, хостерів, дата-центрів, бо це ж, ну, по суті, багато в чому критична інфраструктура. І я певною мірою зловтішаюсь з тим, що як такі дата-центри будуть потрапляти під тимчасове державне керування, бо з одного боку мета ж буде покращити їх стійкість, але ми ж розуміємо, як зазвичай російські чиновники, що і як роблять, і що пилять. Да? Тому впевнений, що краще від цього не стане, і певною мірою зловтішаю з тим, про які історії ми почуємо в результаті, коли ця галузь взагалі може навіть колапсувати економічно.
0: Ну, я пам'ятаю ту драму, яка, значить, відбувалася на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Там частина керівників, значить, цієї компанії, які жили в якихось ілюзіях, нібито вони можуть бути незалежними, щось там таке будувати і так далі. Хоча в них новинна стрічка вже контролювалася з Кремля, здається, попередні роки, років 5, 6, 7, 8. Так вони там, значить, виходили з цієї компанії, кудись їздили, ну, я маю на увазі, виїжджали в Ізраїль і так далі, засновували нові компанії, але ми бачимо, якою може бути подальша доля цього російського технологічного гіганта. Але ми маємо точно наостанок, у нас тут буквально 2 хвилини залишилося, поговорити, а все-таки, наскільки вразливими є українські дата-центри? Чи нам варто очікувати того, що росіяни будуть завдавати нових ударів на кшталт тих, які ми вже спостерігали?
1: Безумовно, задавати ударів противник буде точно, так само, як він звідси б'є по бензоколонкам, ну, просто 100% буде старатись уразити, в тому числі і дата-центри, і телекомунікаційні центри, і так далі. А фактично, наскільки ми від цього залежні, наскільки нам це буде боліти, ну, дивіться, це буде боліти, в першу чергу, користувачам різноманітних, і слава Богу, у нас є багато різних містечкових інтернет-провайдерів, хостерів. Звісно, хтось буде втрачати, хтось може навіть і банкрутувати. Ми відчуємо, що ті оператори, які є на ринку, так само вимушені вкладатись ще більше в стійкість, в обладнання, в резервування. І це, звісно, підніме ціни на інтернет, на послуги хостингу, на подібні сервіси, можливо, на якісь там хмарні рішення. Але що важливо, ми гарно і фахово попіклувалися ще у 22-му році, і це віддав належне ініціативам і фахівцям Міністерства цифрової трансформації ще тоді, коли прям спеціальними валізами з терабайтними накопичувачами просто вивозили всі критичні речі в хмарні дата-центри, в хмару, називаємо так, світову, європейську в тому числі, де ми зробили те, чого досі не робить Росія. Ми погодились на певний компроміс щодо цифрової суверенності саме заради стійкості. І це відбулось. Тому, да, скоріше всього, будуть якісь перебої навіть при успішних ударах по дата-центрах, але не буде колапсу і не буде блекауту датового, інформаційного, мережевого. Просто все, що пошкодиться, буде відновлено так чи інакше. А от у нашого противника, країни-агресора, з цим набагато гірше. Вони самі себе замкнули І в них дуже обмежені можливості, куди можна щось переносити, масштабувати. І фактично, якщо говорити в масштабах війни на виснаження, то в нас набагато наразі набагато кращі шанси стійкості от в цьому виміру, ніж
0: пане Володимире. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до ефіру. Нагадаю, Володимир Степанець, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker», IT-фахівець, експерт супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій, був з нами в прямому ефірі. Далі у нас випуск новин, після них повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Після ударів по дата-центрах російської компанії «Яндекс» у соціальних мережах відчутно зменшилася кількість ботів, провокацій та ворожнечі. Про це під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що різке падіння мережевого трафіку ботів полегшило атмосферу у цифровому просторі та наочно продемонструвало справжнє джерело деструктивних інформаційних атак. Глава держави підкреслив, що західні партнери, зокрема у Сполучених Штатах, мають чітко бачити реальну ситуацію та усвідомлювати, що Україна послідовно прагне миру. Через ремонтні роботи на залізничній станції ЧОП тимчасово скасовують пасажирські поїзди між Україною та Словаччиною. Обмеження діятимуть сьогодні і завтра. Зокрема, у понеділок не курсуватиме поїзд «Братислава-ЧОП», що за розкладом прибуває о 21:45, а 13 жовтня скасують усі поїзди до Словаччини та Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску «ЧОП-Черна» над Тисою. Прикордонники та «Укрзалізниця» радять пасажирам заздалегідь перевірити розклад і наявність рейсів перед поїздкою. Естонія пропонує заборонити в'їзд до Євросоюзу росіянам, які воювали проти України. Талін закликає створити спільний механізм, що не дозволить колишнім російським військовим потрапляти до країн Євросоюзу після завершення війни. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цакне, торік країни Шенгенської зони видали громадянам Росії 650 тисяч туристичних віз. Міністр вважає, що такі масштаби поїздок створюють безпекові ризики. Цакна повідомив, що Європейська комісія підтримала пропозицію Естонії, однак зараз триває пошук способів її реалізації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіже НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
4: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «ВетеранПро» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси і установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов, і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас.
0: Ну, очевидно, що ми з вами будемо обговорювати. Так, от після тієї заяви Дональда Трампа 9 жовтня, що значить він уклав угоду з своїм другом Владіміром Путіним про те, щоб Росія постачала дизель на ринок США. Після того, як, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як же ж українці мають на це реагувати, що хоче Трамп сказати українцям, яких щодня вбивають росіяни, він відповів, треба, значить, українцям нового президента, який кладе угодою. Тут головне все-таки питання, яке постає, а що зараз робити Україні? Чи в нас вже є певний імунітет? Чи в нас вже є зрозумілий механізм дій? Пам'ятаємо, що от криза подібна була після лютого 25-го, після зустрічі в овальному кабінеті. Тоді ми майже повністю покладалися на європейців, які тиснули на Трампа і казали йому ні-ні-ні, не можна кидати Україну під потяг. Що ми можемо зробити зараз, на вашу думку?
9: Ну, я хотів би сказати, перш за все, що ситуація відмінна від того, що було тоді після овального кабінету. Чому? Тому що тоді, в той же день, Трамп дав доручення заборонити передавати Україні розвідувальні дані. Станом на зараз він на це не пішов, і я думаю, що він навряд чи піде найближчим часом на те, щоб заборонити надавати Україні розвідувальні дані. Тому що надто великий резонанс буде в Сполучених Штатах Америки, і надто серйозно це може вдарити по рейтингу республіканської партії. І тут я говорю не лише про вибори, які відбудуться 3 листопада в Сенат і Конгрес, і в подальшому, в принципі, подібні дії будуть топити рейтинг республіканської партії. Тому я думаю, що ця відмінність буде залишатися порівняно з тим, що тоді було в овальному кабінеті. Відносно європейців, європейці продемонстрували, що вони готові підтримувати Україну і надалі. Фактично, після заяви Трампа з'явилася історія про те, що Україна отримує 3 мільярди додаткових на закупівлю дронів і взагалі зброї від Європейського Союзу. Тобто, фактично, європейці де-факто сказали, що вони готові надалі підтримувати Україну, і все частіше чути в пресі розмову про те, що європейці готові також надавати свої розвіддані, свої спутникові розвіддані для України. Тому нам на сьогоднішній момент, в принципі, потрібно робити все те, що ми робимо зараз. Ми не можемо погодитись, безумовно, на цю угоду, яку, як мінімум, в тому варіанті, який писало і видання Axios, про те, що Україна не б'є по десяткам російських НПЗ, а Росія не б'є по майже непрацюючому Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Україна на це не погодиться, це зрозуміло. І зараз, в принципі, просто важливо далі продовжити переговори. Наскільки я розумію, переговори зараз тривають, зараз шукаються варіанти того, як зробити якийсь вид перемир'я. Думаю, що результативність цих переговорів залежить на сьогоднішній момент виключно від одного, від того, наскільки Дональд Трамп готовий іти на поступки Володимиру Путіну. Оце, власне кажучи, зараз такий розклад, на моя точка зору.
0: Добре, ну от можна ж дивитися, в принципі, на от всі ті заяви і ті дії Дональда Трампа, як на певну політтехнологію. Взагалі немає значення, що там буде робити Україна, які вона робитиме заяви. Головне, це максимально масовано своєму виборцю казати про те, що Україна у всьому винна. Дивіться, от ми хотіли закупити стільки-то дизеля, щоб у вас тут впали ціни, а Україна цього не робить, б'є по НПЗ, клята Україна, ми тут не при чому, бачите, ми робили все. Мене навіть з росіянами заключили угоду. Можливо, це головна мета? Можливо, Трамп дійсно впевнений, що це, ну, один зі способів врятувати республіканську партію від поразки на проміжних виборах? Як ви гадаєте?
9: Ну, якби він жив в історичному вакуумі, я думаю, що, в принципі, це б спрацювало. Але ситуація така, що навіть прихильники МАГи на сьогоднішній момент критикують дії Трампа, і всі прекрасно розуміють, що головна причина падіння цін, росту цін на дизель – це ситуація в Ірані і Ормузькій протоці. Тому на сьогоднішній момент я не думаю, що є взагалі якась можливість для Трампа вирішити це питання безболісно для себе. Повторюся, єдине, що він може зробити, це на сьогоднішній день спробувати домовитися із Путіним про якийсь вид перемир'я, але в обмін на це він повинен буде заплатити достатньо високу ціну, тому що Путін теж прекрасно розуміє, що ніяких важелів впливу у Трампа на сьогоднішній момент немає. Тому ці спроби, які робить зараз Трамп, вони не вплинуть, з моєї точки зору, суттєво на рейтинг республіканської партії сьогодні і на рейтинг Дональда Трампа в цілому.
0: Ну, є ще одна версія, що все-таки це от було певне прохання Путіна, врятуй мене від цих ударів по НПЗ. Ну, зрозуміло, що ніколи б Кремль не визнав, що там якась в них може бути критична точка, але це неприємно і так далі, і тому подібне. Можливо, це якась корупційна угода. Чи можна розглядати такі варіанти? Бо, в принципі, Трамп дійсно нічого від цього не виграє. Він отримує критику і від республіканських, і від демократичних, господи, політиків напередодні виборів. Він отримує критику в медіа, в тому числі з різних таборів. Він не отримує низьких цін на дизель, але робить, ну, велику послугу другу Володимиру, в сенсі, що, ну, як мінімум, з боку Вашингтону є пом'якшення санкцій і, якби, можливо, відкриття нових можливостей для російського експорту.
9: Ну, дивіться, Росія як експортувала відповідну кількість дизеля, так і буде експортувати. На сьогоднішній момент є дефіцит дизеля в усьому світі, і тому є санкції, немає санкцій. Росія деекспортувала б ті обсяги, які вона може експортувати. В принципі, що зробив Трамп? Да, він спростив історію з цим експортом, але я хотів би всім нагадати про те, що останні місяці, як мінімум, російський дизель торгується не з дисконтом, як це було раніше, а він торгується із профіцитом. Тобто він торгується із певною націнкою. Тому в даному випадку, да, справді Трамп спростив логістичні моменти для Російської Федерації. Але говорити про цьому, що Путін до цього мав закритий ринок збуту, тобто він не міг нікуди продати свій дизель і завдяки цьому там російський бюджет страждав. Російський бюджет страждав тільки від того, що Україна б'є по НПЗ і справді рівень тих можливостей, які були ще там до травня місяця по експорту дизеля, на сьогоднішній момент значно менше, ніж це було до травня місяця. Росія оголосила в червні місяці, якщо правильно пам'ятаю, заборону на експорт, але все одно при цьому вона продовжувала навіть офіційно експортувати по міжурядовим угодам, ну, тобто, наприклад, Монголію, в ряд інших країн. І на сьогоднішній день просто фізично росіяни навряд чи можуть наростити глобально експорт дизеля в силу того, що Україна б'є по їхнім НПЗ. Говорити про те, що це корупційна угода, ну це, з моєї точки зору, аж надто конспірологію попахує. Тому я б все ж таки так би не вважав би. Тут, я думаю, що проблема полягає в тому, що Трамп останнім часом все частіше і частіше робить дивні емоційні рішення, приймає дивні емоційні рішення, які не мають під собою якогось реального підґрунтя. І тут, з моєї точки зору, не було якогось там продуманого плану, що ми робимо 1, 2, 3, і завдяки цьому у нас відбувається там зміна цін на дизель в Сполучених Штатах Америки. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що ті обсяги, які задекларовані на сьогоднішній момент, вони взагалі ложка в морі. Тобто вони не можуть вплинути на ціни на дизель в Сполучених Штатах Америки. І вони не вплинуть на ціни взагалі в усьому світі, тому що поки існує дефіцит через війну в Ірані і прикриття Ормузької протоки, доти ціни на дизель будуть надвисокими. Тому в даному випадку, я думаю, що це навряд чи це є корупційна історія, це більше непродумана і нелогічна історія, яких все частіше ми бачимо у Сполучених Штатах, в діях керівника Сполучених Штатів Америки.
0: Ви знаєте, хтось йому ж це порадив, так? Хто ж, в принципі, хтось по якісь політтехнології, і порадили в тому числі ще місяць тому говорити, що вся ця криза саме через Україну. Хтось каже, що вже тоді ми мали трошки...
9: Ні, вибачте, я в принципі тут не зовсім погоджуся з вами. Йому не треба було щось радити. Тобто у нього було два варіанти. Або сказати про те, що я вліз в війну в Ірані, і завдяки цьому я зробив глобальну помилку, і тепер ви всі маєте купувати наддорогий дизель, або попробувати знайти крайнього, і тому він почав говорити про Україну. Так, да, і справді, вже тоді треба було розуміти, що рано чи пізно це рушниться на стіні вистрілити, рано чи пізно це призведе до сварки рівня овального кабінету.
0: Тут, можливо, одне з центральних запитань, яке у нас зараз є, чи може собі Україна дозволити продовжувати бити по російських НПЗ? Можна по-іншому сформулювати, чи може собі Україна дозволити не бити по російських НПЗ, зважаючи на те, що на кону, дійсно були вже повідомлення, в тому числі наші колеги з Financial Times писали про те, що представники адміністрації Трампа дзвонили і в Київ, і в європейські столиці, погрожуючи тим, що дивіться, ми не будемо продавати американську зброю, навіть продавати за оцією схемою Pearl, тобто європейці платять, Україна отримує, і відріжемо вам американські розвідання. Ви сказали про те, що шанси малі, бо це ще більше знизить рейтинги Трампа та його партійців. Але все-таки, чи можемо ми собі дозволити бити чи не бити по російських НПЗ?
9: Дивіться, я вважаю, що заборонити продавати зброю Україні – це надто серйозний удар буде по республіканській партії в цілому. Тобто в даному випадку пояснити виборцю американському, чому Трамп починає підтримувати настільки відкрито Росію, буде просто неможливо. Тобто це призведе до обвальних історій з рейтингом Трампа і республіканців. А я хотів би просто, щоб всі ми пам'ятали, що в США фактично перманентно йдуть вибори. У них дуже довгі виборчі цикли, у них вибори президентські починаються не там за 3-4 місяці до виборів, а вони починаються більше, ніж за рік. І, власне кажучи, це призведе тільки до того, що республіканська партія може багато в чому збунтуватися проти, хоча частина її точно може збунтуватися проти Дональда Трампа. Тому станом на сьогоднішній день я вважаю, що шансів на те, щоб Трамп заборонить продажу зброї для України, в принципі, достатньо низькі. Хоча, правда, ви праві, така вірогідність існує, тому що ми маємо справу не з рацією, а з емоцією, перш за все. Чи маємо ми право, чи маємо ми собі можливість дозволити не бити по російських НПЗ? Дивіться, є статистика, яка вже, в принципі, є достатньо релевантна, тому що ми маємо довгий період часу, коли Україна б'є по НПЗ. Нафтопереробні заводи ремонтуються від 3-5 днів до 100 днів. Тобто максимальна кількість днів, яка потрібна росіянам для того, щоб відновити роботу того чи іншого нафтопереробного заводу, це близько 100 днів. Тобто це 3 місяці, це абсолютний максимум. Тобто якщо ми перестаємо бити зараз, ми повинні розуміти, що ще раз там 2-3 місяці, через 2 місяці Росія як мінімум на 80% відновить роботу всіх своїх НПЗ. З усіма відповідними наслідками для російського бюджету при відкритому експорті по всьому світу, який зараз дозволив Трамп. Тому це для нас, звичайно, буде дуже серйозним удар. І очевидно, все ж таки, погоджуватись на цю історію без компенсації в вигляді хоча б зупинки ударів по українській енергетиці енергетиці, ну, це, чесно кажучи, було б неправильно з моєї точки зору. Тому я думаю, що на сьогоднішній день у нас немає інших варіантів, ніж продовжувати бити по російських НПЗ, але паралельно, очевидно, все ж таки, нам потрібно війти в цей переговорний процес, який на сьогоднішній момент, наскільки я це розумію, він продовжується, і зараз США будуть пробувати знаходити якісь компроміси, які, повторюся, будуть коштувати достатньо серйозних, зняття достатньо серйозних санкцій, які буде вимагати Володимир Путін, якщо він піде все ж таки на те, щоб зупинити удари по українській енергетичній системі.
0: Ну, ми сьогодні почули дійсно заяву президента Зеленського. Він, виступаючи в рамках Варшавського безпекового форуму, якраз і сказав про те, що, слухайте, я тут перефразовую президента, значить, що, ну, це ж ми, українці, контролюємо, які, значить, судна з дизелем проходять чи не проходять через ті чи інші моря. Це ми контролюємо, чи працюють, чи не працюють НПЗ, чи працюють, чи не працюють порти. Може, треба з нами, ну, в сенсі, з Україною укладати дизель-діл, ну, тобто дизельну угоду, як це формулює президент Зеленський, але, ну, поки що ми не бачимо відповіді на це. Я от звернув увагу, ви двічі сказали про те, що президент Трамп зараз приймає рішення емоційні, що це не раціо, а емоції, так? І от в тому числі в тих рішеннях, які стосуються Путіна, стосуються Росії, ну і стосуються України. Я тут хотів трошечки зупинитися. Як ви розумієте, а що це за емоція? Чи це роздратування Україною, яка от, значить, все ніяк не капітулює, не віддасть, ну, коротше кажучи, не дає можливості Трампу заявити, що він закінчив 9 воєн і отримав свою Нобелівську премію миру? Чи це емоція щодо того, що, ну, так він програє вибори і далі, ну що, імпічмент, він про це сказав. Як ви розумієте цю емоцію?
9: Я думаю, що і те, і інше. Тобто він ніколи не крив своєї нелюбові до України і глибокої нелюбові до Володимира Зеленського. Тобто тут треба розуміти, що там є особистісна історія. Ну, в якому разі так воно виглядає. І, безумовно, він розуміє, що він програє вибори в Конгрес 100%, і на кону зараз стоїть питання програшу в Сенаті. Та, він розуміє, що 2/3 Сенаті ніхто не набере, ніякого імпічменту не буде, але те, що він перетворився на кульгаву качку задовго до кінця свого терміну, це вже стає зрозумілим. І більше того, його дії, вони не мають... його вся політика за останні 2 роки призвела до того, що США на сьогоднішній момент не мають якихось важливих впливу на Росію і на Китай, між іншим. Це теж дуже важливо, і це достатньо чітко розуміють в Сполучених Штатах Америки. І тому на сьогоднішній день при провальній війні в Ірані, при відсутності важливих впливу на головного твого суперника, на Китай, при абсолютному незрозумілій політиці щодо Російської Федерації і сварці із головними союзниками в Європі, Трампу потрібно просто шукати, хто винен. Тобто це його стиль. Тобто він людина, яка ніколи не визнає того, що він програв, і навіть найбільші свої поразки він буде називати великими перемогами. І частина його виборців буде в це вірити. Між іншим, тут теж треба розуміти, що він утворив навколо себе це ядро, яке вірить в подібні речі. Тому він знайшов для себе формулу, в якій він переміг, але проблема полягає тільки в Україні, і він цю формулу, на жаль, буде достатньо активно експлуатувати наступні тижні, а можливо місяці, можливо навіть роки. Тому тут треба розуміти, що ми опиняємося в зовсім іншій реальності, яка пов'язана із психоемоційним сприйняттям тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній день.
0: Ну, щодо психоемоційного стану політиків, ну, звичайно, це завжди було важливим фактором, але ми пам'ятаємо, все-таки професійні політики якось вміли, ну, не те, щоб придушуватися свої емоції, але все-таки якось підпорядковуватися не тільки цьому. Ви сказали про те, що, ну, от, якщо Трамп припинить продаж зброї в Україну, припинить постачання, обмін розвідданими, що це можуть погано сприйняти його виборці. В принципі, ми бачили подібну історію в 2018 році. Не подібну історію, а мається на увазі, коли після саміту, значить, з Путіним у Фінляндії Трамп вийшов і сказав, що він довіряє Путіну більше, ніж своїм розвідникам, своїм спецслужбам. Але якщо повернутися до дизеля, то можливо виборцю Трампа чи американським громадянам взагалі плювати, а звідки буде цей дизель? Так, головне, щоб ціна знизилася. Чи ми можемо стверджувати про те, що, ну, ідеологічне походження цього дизелю, ну, якимось чином впливає на те, як вони голосують?
9: Тобто та кількість дизелів, які може вивести на ринок Російська Федерація, не вплине суттєво на світову ціну на дизель. А американські заправки реагують на світові ціни. Тому на сьогоднішній день, хто б там що не говорив, але в якійсь перспективі там 2-3 місяці вирішити питання зміни світових цін на дизель Російська Федерація не має жодної можливості. Це можна було б зробити тільки завдяки відкриттю Ормузької протоки. Але зараз вийти і сказати, повторю те, що я вже казав перед цим, вийти і сказати про те, що в ціні на дизель винен я, тому що я розпочав провальну війну в Ірані, Трамп не може. А відтак він буде продовжувати говорити про вину України, але при цьому ціни особливо не будуть мінятися на автозаправних станціях Сполучених Штатів Америки.
0: Я думаю, ви праві, ми ніколи не бачили, щоб Дональд Трамп колись визнавав свої помилки, він всюди перемагав і всюди був правий. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку. Обговорювали ми нову кризу, на жаль, між Києвом та Вашингтоном. Хтось називає її найглибшою кризою з лютого 2025 року. Там була пам'ятна зустріч, пам'ятний візит президента Зеленського з українською делегацією до Білого Дому. Там його зустріли і Трамп, і його віце-президент Джей Ді Венс, які, значить, звинувачували в тому, що Україна невдячна, не дякує США за всю цю підтримку. Після цього повністю припинилося постачання американської зброї, припинилися постачання розвідданих американських на певний час. Станом на зараз, пам'ятаємо, дійсно, американці тільки продають Україні зброю, і продають її за європейські гроші, за цією системою Pearl. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Пульсомна око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США. Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження

0: Це ремонт доріг, поточний та капітальний ремонт житла, придбання шкільних автобусів. Заблоковані були також кошти на підготовку до зими. Марченко зазначив, що уряд розблокував фінансування для підготовки до холодного сезону і очікує від регіональних керівників учасного виконання планів стійкості. Нагадаю, після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 мільярдів доларів. Понад 7 мільярдів уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають. В Україні спростили правила вирубування дерев для потреб оборони. Завдяки рішенню уряду тепер швидше будуватимуть оборонні укріплення на кордоні із Росією та Білоруссю. Документи на вирубування дерев для будівництва укріплень, огорож, прикордонних знаків і просік розглядатимуть протягом 2 робочих днів після подання заяви. А у районах активних бойових дій та на інших визначених прикордонних територіях, якщо ситуація потребуватиме негайних дій, військові зможуть вирубувати і вивозити дерева та кущі без спецдозволу. У Мінагрополітики пояснюють, ці зміни мають допомогти швидше облаштовувати оборонні рубежі та не затримувати важливі інженерні роботи через оформлення документів. Частіше відключення води у столиці цієї осені спричинені перепадами напруги в енергосистемі та браком фахівців. Про це повідомив заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Коркуценко. За його словами, електрообладнання підприємства збудоване ще у 70-х роках і не витримує різких стрибків, а через значний дефіцит кадрів один працівник зараз змушений виконувати обсяг роботи за 4. Посадовець підкреслив, що через зміну тактики російських ударів головним пріоритетом для комунальників наразі є каналізація та водовідведення, а не безперебійна подача води. Зупинка каналізаційних систем вже за 3 дні загрожує спалахом епідемії і затопленням нижніх поверхів житлових будинків, тому воду у кранах вимикають насамперед тоді, коли немає технічної змоги відводити стоки. Водночас у підприємстві запевнили, що у разі критичних перебоїв у мережі для містян організують підвезення питної води. У Києві школи переходять на дистанційне навчання, якщо через відключення світла або води не можуть забезпечити належні умови для учнів. Про це повідомили у департаменті освіти міської державної адміністрації. Якщо немає електроенергії, школи за можливості використовуватимуть генератори, інвертори та зарядні станції. В іншому разі діти навчатимуться дистанційно. За відсутності води, очне навчання дозволене лише за умови дотримання санітарних вимог. Якщо це неможливо, учнів також переводитимуть на дистанційне навчання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня, пане Андрію.
3: Доброго дня.
2: Власне, будемо сьогодні говорити про війни, так, і чим закінчуються війни. І почнімо, мабуть, з такого великого питання, але все ж, так, людство веде організовані війни вже більше як 3,5 тисячі років, так, а може навіть більше. І всі війни минулого рано чи пізно завершуються. І чи ми можемо окреслити загалом сценарії завершення воєн та локальних конфліктів, безумовно, на історичних прикладах?
3: Так, справді, людство має вже достатньо великий сумний досвід ведення військових конфліктів і чітко вимальовується кілька сценаріїв того, як завершується війна. Насамперед, це повна перемога через розгром противника, і тут історичним прикладом хрестоматійним, який, без сумніву, досі залишається таким, що не вдалося його ще певною мірою перевершити, Парагвайська війна, або, як її називають, війна потрійної коаліції 1864-1870 років,

0: для слухачів. Коротко скажу, йдеться про війну, в якій Парагвай протистояв коаліції трьох держав, сильніших і чисельніших за населенням від нього, це Бразилії, Аргентини та Уругваю. І війна завершилась для Парагваю окупацією його території і знищенням понад 60% населення. Велика частина населення загинуло від хворіб та голоду, який викликала війна, але чоловіки майже повністю загинули у цій війні. На завершальному етапі війни президент Парагваю Франциско Лопес, який, до речі, особисто брав участь в боях і загинув в битві, змушений був мобілізувати в армію вже дітей, підлітків, як День дитини в сучасному Парагваї вшановується одна з битв, де більша частина парагвайської армії – це були діти віком 15 років або деякі навіть і молодші. Війна може завершитись також і шляхом досягнення обмежених цілей, якщо одна зі сторін не ставила собі мету знищити повністю армію противника, окупувати його територію. Але, як приклад, тут наведемо Фолклендську війну 1982 року. Аргентина окупувала Фолклендські, чи як аргентинці називали, Мальвінські острови. Британці поставили собі мету звільнити ці острови. Операція була успішною, Аргентина не мала бажання і сил продовжувати війну, і війна закінчилася. Є, звісно, і трошки інший сценарій дипломатичного компромісу, коли обидві сторони мають обмежені цілі, але вони відчувають, що не можуть далі провадити війну, чи то через виснаження ресурсів, чи через політичну міжнародну кон'юнктуру, і тоді сторони домовляються між собою. Іноді, як варіант такого дипломатичного компромісу, буває втручання третьої сторони, інколи міжнародних сил, як вже було часто у 20 столітті. Ну, але в основі такого дипломатичного компромісу зазвичай також є виснаження сил. Тут найяскравіші приклади, наприклад, 30-літня війна, напевно, один з найкривавіших європейських конфліктів, коли сторони в певний момент після 30 років дуже запеклої кривавої боротьби вирішили, що ми повертаємося до того стану, який був перед війною. Кожен може самостійно визначати собі релігію своїх підданців. Нагадаю, війна почалась через суперечки про те, чи буде поширюватися далі на континенті протестантська релігія, чи католицизм зможе стримати ці процеси. І оскільки всі сторони вже не мали сил, щоб вести далі війну, війна зупинилася. Як варіант втручання третьої сили, можемо згадати боснійську війну 1992-95 років. США втрутились, припинили війну, змусили сторони підписати Дейтонські угоди. Війну в Косово 1998-99 років, втручання НАТО, до речі, без санкцій ООН. Війну в Лівії 2011 року, що завершилось поваленням Муамара Каддафі. Таких прикладів є дуже багато. І останній сценарій з певними варіантами – це замороження конфлікту. Себто теж сторони не можуть далі воювати, але вони розуміють, що продовження війни для них буде надто дорого коштувати, і вони домовляються, що все залишити так, як є. Найяскравіші тут приклади, без сумніву, війна в Кореї 1950-53 років, чи війна в Придністрові 1992 року. В обох випадках треба сказати, що було і зовнішнє втручання, бо Північній Кореї допомагав комуністичний Китай і Радянський Союз, Південні США та союзники Вашингтона, а також Організація Об'єднаних Націй. У випадку Придністров'я придністровські сепаратисти отримали допомогу від Росії, де-факто Росія визначила цю війну, але все завершилося фіксацією стану так, як є. І нарешті останній приклад, коли навіть мир не підписує, відбувається, а війна вгасає сама собою. Це, як правило, дуже рідкісний випадок, але в 20 столітті кілька таких воєн було. Найвідоміший – це війна за Огаден. Огаден – це спірна територія між Ефіопією та Сомалі. Ефіопія і Сомалі воювали за цю територію в 1977-78 роках. Ефіопія захопила територію, Сомалі продовжила певний час війну на виснаження, але в 1982 році через, зокрема, посуху і голод у Східній Африці війна вгасла сама собою. Ніколи її не оголошували і ніколи не підписали мирної угоди, хоча на тепер Огаден залишається за Ефіопією. Відповідно, це ось такі основні сценарії. Перемога, компроміс або обидві сторони виснажилися настільки, що не можуть продовжувати війну, і чи то домовилися її тимчасово припинити, що стає потім навіть постійним вирішенням, або зробили вигляд, що вони навіть не воювали, так як, власне, сталося між Ефіопією та Сомалі.
1: Пане Андрію, власне, тут питання, от я собі згадую американського стратега Фреда Іклє, колишнього заступника міністра оборони за Рейгана, який писав, що уряди ретельно планують, як почати війну, і майже ніколи не думають, як її закінчити. От, власне, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, то, на вашу думку, Кремль має, власне, уявлення про кінець війни, так? Ну, зрозуміло, що Путін говорить назовні, так? Він щось мусить говорити. Але якщо ми говоримо про внутрішні тенденції?
0: Тут я додав би до ваших слів ще цитату, яку приписують іноді серу Вінстону Черчиллю, іноді французькому маршалу Фердинанду Фошу, про те, що генерали чи військове командування завжди готуються до минулої війни. І у випадку підготовки Росії до повномасштабного вторгнення в Україну, я дуже чітко бачу, як війна піде зовсім за іншим сценарієм, аніж справді це відбулося. І тут вони просто спиралися на свій досвід 2014 року, коли не мала реальних можливостей захистити себе від окупації Криму. Але я би ризикнув припустити, що російське і військове, і політичне командування спиралось також на досвід російської агресії проти України 1918-1921 років, коли ми, як пам'ятаємо, теж сили росіян, які вдерлися в Українську Народну Республіку, не були настільки переважаючими, щоб можна було очікувати швидкої їх перемоги, але були етапи, коли порівняно невеликі бойові групи, які залізницями їхали від станції до станції, не зустрічали майже опору українська армія. Ну, тут йдеться насамперед про початок 1918 року, часто не чинила ефективно опору, і тільки, власне, студенти Крут рятували честь України і великою мірою впливали на політичну ситуацію. Тому росіяни, без сумніву, бачили для себе завершення цієї війни проти України як ось така однозначна перемога, коли українці майже не чинили спротиву. Багато хто з російських і військових, і політичних глядачів вже визнає цю помилку, але сталося, власне, не так, як хотілося. І я думаю, що росіяни самі не знають, як зараз вони мають закінчити цю війну. Для них найважливіше продати це завершення війни як перемогу всередині країни і певною мірою пояснити назовні. В російських політиків, перепрошую, точніше буде сказати так, є одна дуже характерна риса, яка не змінюється останні кількасот років. Її можна було б описати принципом «як сталося, так і хотіли». Російська держава не визнає своїх поразок. Що би не сталося у росіян, вони завжди матимуть оглядачів, експертів, політиків, які будуть казати, ви нічого не розумієте, це багатоходівочка. Це от насправді дуже хитрий спосіб вивести противника, вести противника в оману. І я впевнений, що коли війна закінчиться, в Росії з'явиться велетенська література на ту тему первинного етапу війни, подібно як свого часу книги Суворова викликали цілу субісторичну літературу про причини поразок Радянського Союзу 41-го року, де багато російських військових істориків чи військових публіцистів писали про те, що насправді це не було поразкою, а це все був хитрий план, готувалися до чогось іншого, так само з'явиться велетенська література, яка буде пояснювати причини російських поразок. А щодо завершення війни, я думаю, що вони не відмовляться від ідеї знищення України, але водночас вони хотіли би зараз отримати певний перепочинок, бо надто очевидно, що війна їх виснажує, але перепочинок мусить бути такий, який вони би пояснили своїм підданим як етапну перемогу. І хоча це може прозвучати для українців прикро, але думаю, що росіяни дивляться на нас як на Карфаген, і от та війна, яку вони ведуть зараз, це перша пунічна війна, після якої, без сумніву, має бути і друга, і третя. Від знищення України вони не відмовляться, принаймні теперішньому політичному класі Росії непомітно людей, які би сприймали нашу державу як рівноцінного партнера і даність, яку не можна змінити, їм некомфортно на одній планеті з Україною. І в такий спосіб з'являються такі слова, що або не буде України, або війна закінчиться ядерним Армагеддоном, бо навіщо світ, в якому нема Росії? Там, де є Україна, вони вважають, Росія не виживе. І це не залишає нам надто великого поля для дискусії.
1: Пане Андрію, політолог Ден Райтер вважає, що війна закінчується, коли фронт розкриває справжнє співвідношення сил, так? І сторони позбуваються ілюзій щодо власних можливостей. От ви кажете про перепочинок, але чи, власне, Росія вичерпала свої ілюзії щодо потенційної перемоги?
0: Тут я дам відповідь, яка може прозвучати парадоксально, що, на мій погляд, Росія далеко не вичерпала своїх ресурсів, і сила Росії не в її якихось передових технологіях чи в сучасній модернізації, а сила Росії в її архаїчності. Це, ще раз скажу, прозвучить дивно, бо ми звикли так поклонятися певному умовному божеству модернізації, сучасності. Нагадаємо, що ще кілька років тому всі говорили про те, що армії мають бути маленькими, професійними, що війна має бути короткотривалою, бо доручить справу професіоналам. Але сучасна війна, яка є насамперед дуже дорогою, показує, що країна, в якій людське життя нічого не коштує, так як в Росії, має суттєву демографічну мобілізаційну перевагу, бо росіяни можуть витрачати життя своїх солдат набагато бездумніше, аніж будь-яка інша армія світу, бо в умовах внутрішньої цензури, репресій, де-факто політична верства Росії не має потреби лякатися того, що люди скажуть, чекайте, не можна такими втратами здобувати якісь лічені метри території противника. Друга сторона – технологічна відсталість. На початку війни, і часто справедливо, наша військова пропаганда сміялася з російської техніки, де була стара бронетехніка з табуреткою замість місця механіка-водія. Але зверну увагу, що таку техніку ремонтувати набагато простіше, аніж сучасну технологічну зброю. З іншого боку, така дешева техніка, вона зовсім по-іншому може бути використана в бойових діях. І тут наступний крок теж, який прозвучить дивно, дрони і FPV – це до певної міри рух в тому самому напрямку архаїзації війни. Оце проста зброя. Наведу один, ну, чи шахеди. Шахет, як стверджують, зараз коштує росіянам від 20 до 40 тисяч доларів. Немає жодної зенітної ракети, якою ми збиваємо ці шахеди, яка була би дешевша від шахеда. Є модернізовані ракети «Гідра», які приблизно в одну ціну із ним, а усі решта ракети, включаючи ракети повітря-повітря, які випускають шахет, ще раз повторюю, може коштувати 20-40 тисяч доларів, а ракета може коштувати 400-500 тисяч доларів. Це означає, що в такий спосіб Росія нас виснажує. Але дрони – це якраз крок назад, архаїзація війни. І от, знову повертаючись до вашого питання, важко вести сучасну війну з країною, яка є невразлива для цих от технологічних ударів. Ну, останньо багато говорять про комп'ютерну війну, що, мовляв, завдяки хакерам можна буде завдати країні дуже болючих ударів, вимикаючи цілі сектори економіки, чи залишаючи міста без якихось важливих послуг. Але якщо ми пригадаємо, що в Росії більша частина міст немає не те, що комп'ютерних мереж чи якихось пристроїв, які керуються інтернетом, ну то що ми можемо зробити цьому місту, враховуючи і величезну територію? Я б завершив. Бо Росія – це країна, яку неможливо окупувати. Для того, щоб окупувати таку велику країну і досягнути перемоги за тим типом, за якою була переможена нацистська Німеччина, потрібно було би збирати збройні сили не тільки з Європи чи Північної Америки, але й залучати армії ще країн Азії чи Африки, а це абсолютно неможливо. І росіян ця територія захищає. Завершу такою паралеллю. Відомо, що в Другій світовій війні Китай був країною, яка непорівняно в усьому відставала від Японії. Китайська армія була набагато слабшою, ніж Японія, не змогла перемогти Китай. Китай витримав до 1945 року завдяки своїм територіям. Тогочасний лідер Китаю Чан Кайші називав це маневром територіями. Він просто віддавав території, японці розтягували свої логістичні ланцюжки, їм треба було щораз більше сил, щоб утримувати ці території. І Японія, ну якщо можна так сказати, надірвалася, воюючи проти Китаю, а китайський представник був на борту лінкора «Міссурі», на якому 2 вересня 1945 року Японія підписала капітуляцію.
1: Пане Андрію, тут ще така є річ, навіть якщо би Путін хотів миру, так щиро хотів миру, в чому ми, звичайно, дуже-дуже сумніваємося, є така проблема зобов'язань, так? Ну, чи можна вірити Росії, яка навіть підпише мир, так? Чи цей договір буде вартувати хоча паперу, на якому поставлять ці підписи? Бо ж одні перемир'я ніби тривають, чи заморозки тривають довго, а інші ні. От, власне, який тут сценарій може бути?
0: Тут сценарій дуже сумний, так само, як і з потенціалом Росії. Добре помітно, що Росія намагається представити війну проти України як війну світоглядів, як війну ідеологічну. І хоча росіяни ведуть перемовини із країнами Заходу, особливо зі США, але в сфері пропаганди Захід неприховано називають сатаною, і паралель тут з Іраном. Коли в Ірані до влади в 1979 році прийшов Аятолла Хомейні, Іран чітко назвав Захід великим сатаною, і в війні таких світоглядів перевернути все в один момент, сказати «ні, все, Захід вже не сатана, Захід наш партнер» є дуже складно. Тому я боюся, що в Росії навіть після відходу Путіна цей сценарій, деякі експерти називають, до влади може прийти хтось ще гірший від нього, для якого Захід буде оцим самим світовим сатаною, і боротьба проти Заходу це буде боротьбою світового зла, як в Росії вважають, називають західну цивілізацію, і світового добра, як вони вбачають самі себе. Зверну увагу ще на одну особливість, що найбільша ідеологічна стійкість армій і народів є у тих війнах, в яких армія і народ розуміють, що йдеться про екзистенційну небезпеку. Як зараз у нас, ми розуміємо, якщо ми припинимо опір, то у Львові і всіх інших українських містах з'явиться російська армія, за нею прийде російська поліція, ФСБ, і нас просто знищать як українців. Можливо, вони не збираються убити усіх. Я припускаю, що найбільш свідомих вони точково будуть ліквідовувати, і інших змусять емігрувати, а інших перетворять у росіян. Тобто українці можуть зникнути як нація, як народ. Але росіяни цю війну представляють так само зі свого боку. Вони стверджують, що це війна всього світу проти Росії, і тут залишається дуже мало поля для маневру. Тому якщо з Росією навіть буде підписано мир, нікуди в один момент за клацанням вимикача не зникне оця ідеологія протистояння зла і добра. І що би не заявляли політики, я думаю, що цей договір справді не буде вартий того паперу, на якому його підпишуть. Бо, щоб завершити, власне, цей аспект, нагадаю, що після Другої світової війни в Німеччині відбувався тривалий період денацифікації, коли людей перевиховували. Коли людей казали, що не можна вважати себе вищими від усіх інших на тій підставі, що ви вважаєте себе арійцями, а якщо в Росії не відбудеться такої депутінізації, то Росія не зміниться, і мацаки, і через якийсь час, як тільки знову відчує силу, знову нападе. Бо пам'ятаємо, з чого війна починалася, російські тези, що Україна – це антиросія. Так як не може існувати речовина і антиречовина, відомий фізичний феномен, вони вибухають при зіткненні. Так само, ну, якщо вони вважають, що Україна – це антиросія, то вони не можуть існувати поруч із нами і мусять або знищити нас, або в ході цієї війни ліквідувати самі себе, довести себе до остаточної руїни, якось трансформуватися, змінитися, а руху в цьому напрямку поки що не помітно. Я би сказав так.
1: Пане Андрію, ще від початку 2022 року, так, від початку повномасштабної війни, от українське суспільство і, певно, що влада, от завжди остерігалася приводом Мюнхена 38-го року, так, що, мовляв, нашу долю можуть вирішити великі держави світу, нас не спитавши, так, і, власне, українська влада намагалася завжди говорити про це. І тут питання, чи зараз от такий сценарій цілком можливий, зважаючи на те, як і США поводиться, власне, з Росією, так, без України?
0: Ну, я отут я би заспокоїв наших слухачів, бо без нас таки нашої долі не вирішить. Якщо ми повернемося до цієї аналогії з Мюнхеном, то нагадаю, що вихідним моментом для того, щоб Мюнхен став можливим, було рішення уряду Чехословаччини не воювати без західних союзників. Є цікавий парадокс. Чехословацька армія була дуже сильною, але стратегічні плани Чехословаччини полягали на тому, що самі вони воювати не будуть. В тому випадку, якщо разом із ними буде воювати Франція чи ще якісь союзники, вони будуть чинити опір. А в випадку України якраз я не бачу тої небезпеки, що в якийсь момент українці припинять чинити опір, і в такий спосіб Трамп чи якісь інші сили за межами України можуть підписати з Путіним будь-яку угоду, але вони не зможуть підписати її від нашого імені. Однак є інша небезпека – це небезпека політичних трансформацій всередині України, бо нагадаю, що один зі сценаріїв припинення війни – це зміна політичного ладу у цій країні, яка воює. І тут маю на увазі не тільки, наприклад, Росію в 1917 році, але і Німеччину в 1918 році, коли люди перестають довіряти своїй владі, і влада стає нелегітимною. Звісно, що воюючий противник каже, оберіть новий уряд, він не буде відповідати ні за що, він ж не був при владі в часи війни, і ми з ним домовимося. І прикладом є Османська Туреччина, причому дуже поганим прикладом, що не варто купуватися на такі запевнення. Нагадаю, що Османська імперія вступила в Першу світову війну в листопаді 1914 року на боці Німеччини та Австро-Угорщини. До жовтня 1918 року турки остаточно виснажилися, капітуляція Болгарії змусила їх теж скласти зброю, і країни Антанти поставили однією з умов усунення від влади партії «Єднання і прогрес», яка була при владі в Османській імперії в роки війни. Мовляв, ну, нова влада не буде ні за що відповідати, ми з нею домовимось. Прийшов новий султан, нова влада, але умови миру, Северського мирного договору 1920 року були настільки катастрофічними, що Туреччина просто вибухнула, бо запевнення те, що от ви тільки помиріться з нами, а ми до вас будемо благородні і не будемо вам нічого диктувати, виявилося обманом. Бо в міжнародній політиці діє баланс сили, і зі слабкою державою, яка капітулювала, немає сенсу домовлятися. Той самий приклад Німеччини. Нагадаю, за Комп'єнським перемир'ям 11 листопада 18 року Німеччина мала роззброїтися ще до підписання повного миру, так, щоб вона не могла відновити війну. Ідея зрозуміла, бо німцям, як ковток повітря, потрібен був перепочинок. І західні країни, ну, власне, в такий спосіб страхувалися, що німці не перепочили і не відновили війну. Але коли вони, країни Антанти, побачили, що Німеччина абсолютно безсила відновити війну не може, в Німеччині є політичний безлад, то умови Версальського миру були настільки катастрофічними, що згодом цим скористалися праві політичні сили, і великою мірою Друга світова війна – це наслідок Першої світової. Щоб підсумувати, я, боронь Боже, не закликаю не критикувати наш уряд чи тих, хто зараз перебуває при владі в Україні, але зверну увагу, що було б дивно, якби росіяни не розраховували на те, щоб послабити Україну внутрішньополітичними конфліктами, і причому в цій ситуації вони швидш за все могли би спровокувати внутрішньополітичний конфлікт, щоб потім сказати, ну дивіться, ми от припинили війну, але там війна не припинилася, вони воюють між собою, бачите, ми, значить, були праві, що Україна – це таке постійне джерело конфліктів. Тому я не думаю, що за нас хтось може вирішити, якщо ми цього не вирішимо, але небезпека є в тому, щоб в Україні влада втратила остаточно легітимність, і в такому випадку справді міжнародне співтовариство може стверджувати, ну, якщо там немає легітимної влади, якщо там є внутрішній конфлікт, ми можемо вирішити без них.
1: Пане Андрію, тобто вустами Трампа, який говорить, от нещодавно заявив, що Україні потрібен новий лідер, фактично говорить Путін?
0: Без сумніву, я вважаю, що це 100% путінська ідея, і на превеликий жаль, наша влада купується на такий спосіб нас обдурити, бо вибори за 60 днів, це означає, що знімається попередня домовленість не критикувати владу. І я впевнений, що Росія оприлюднить якісь документи, які просто заставлять жахнутися українців. Невідомо, чи вони будуть правдивими, чи не будуть правдивими, але можемо собі уявити, якщо з'являється якесь відео зустрічі в Омані нашого президента із російськими представниками. І навіть якщо воно буде неправдиве, це дуже сильно підкопає легітимність української влади. Цей сценарій може бути для нас корисний тільки в одній ситуації, якщо президент відмовляє, стверджує, ну, вибори без мене, і в такому випадку атакувати безпосередньо його немає сенсу, але важко очікувати, що так станеться. Що стосується Трампа, Трамп, без сумніву, не цікавиться Україною, так само, як він не цікавиться будь-чим у світі, він полягає на своїх радниках. І, на превеликий жаль, ці радники є бізнесменами, які вже подумки рахують прибутки від торгівлі з Росією, що дасть їм можливість і особисто заробити. І, власне, з їхньої точки зору, ну от навіщо зважати на якусь невелику бідну Україну, якщо от можна домовитися із великою багатою Росією і з цього згодом черпати дивіденди. Цей план, вибори за 60 днів, як на мене, для нас може бути неймовірно небезпечним.
1: Пане Андрію, в цьому можна, в принципі, звинувачувати Трампа, але якщо глянути на історію Америки, зокрема там в її поведінку під час двох світових воєн, то завжди була така дуже сильна внутрішня політична опозиція і суспільна опозиція щодо цієї політики невтручання, що не треба втручатися в ці війни. І, в принципі, ми бачимо, що США і в першу, і в другу світову війну вони зволікали з вступом безпосередньому війну. І чи можемо тут сказати, що, власне, позиція та біз неї з Україною, так, це позиція не тільки Трампа і там і лише там частини республіканців, а великою мірою, ну, це позиція якоїсь доволі таки великої частини американського суспільства.
0: Ні, без сумніву, що це позиція великої частини американського суспільства. Нагадаю, що доктрині Монро, яка полягає в тому, що американці повинні вирішувати долю американського континенту, йдеться в широкому сенсі про американців як мешканців Північної та Південної Америки, а мешканці Старого світу мають займатися своїми справами вже понад 200 років. На початку 19 століття, в цей момент, коли у Латинській Америці почалася смуга національно-визвольних революцій, що призвела до проголошення незалежності тих країн, які давніше були іспанськими чи португальськими колоніями або колоніями ще інших держав, американцям, мешканцям США, було вигідно у цій ситуації попросити європейців тримайтеся здаля, бо американська економіка в цей момент була слабшою від європейської. І в такий спосіб це трохи нагадує таку собі свідомість найсильнішого хлопця на сільській дискотеці, який не хоче, щоб туди прийшли, наприклад, боксери сусіднього містечка, бо він від них слабший. Але в своєю чергою треба було щось сказати європейцям, а ми не будемо втручатися у європейські справи. Нагадаю, що перед цією доктриною Монро була для американців винятково травматична війна з Британією 1812-1815 років, яка завершилась у нічию. Але у ході цієї війни британці захопили Вашингтон, спалили Білий будинок. Ну, війна показала, що американці зовсім не є невразливі. І так склалося, що британці програли війну за незалежність США, але вони є надто сильними. І американці, за підсумками цієї війни 1812-15 років, пішли на великі поступки. До речі, зверну увагу, що договір про непорушність кордону з Канадою має вже понад 210 років, бо він якраз був підписаний після цієї війни, і тільки Трамп зараз зумів знову там поламати стосунки з канадцями, хоча це один з найбільш мирних кордонів. Небагато є прикладів, коли кордон не охороняється, і він абсолютно є непорушний понад 200 років. А повертаючись до сучасної ситуації, великою мірою ця незацікавленість американців у Європі є наслідком теж американського способу життя, американської пропаганди, яка полягає у пропагуванні певної вищості американського способу життя, що своєю чергою виводиться зі статусу країни. Сполучені Штати Америки, без сумніву, найсильніша економіка світу, мілітарно це найсильніша держава. І, ну, можемо побачити в американців цю зверхність, яка, звісно, маскується дещо під іншими способами вираження. Але у таким чином американці думають насамперед про свою кишеню. І тут Трамп просто жахливо експлуатує людський егоїзм, бо буквально останні рішення про продаж російського дизельного палива до Сполучених Штатів Америки є суто передвиборчим прийомом, який має насамперед апелювати до американської кишені. Мовляв, от дизельне паливо є дорогим, а ми зараз домовимося з росіянами, і воно для вас подешевшує. Так насправді не станеться, але лякає те, що десятки мільйонів людей, американців, вірять Трампу, і вони кажуть, ну окей, все нормально, людина думає насамперед про себе, це здоровий егоїзм, хоча він не є здоровим, але важко сперечатись із тим, хто мав би сказати, як перед Другою світовою війною, чому наші хлопці мають вмирати за якусь річку у невідомій країні, назву якої, маю на увазі річки, ми навіть не можемо запам'ятати. Так тоді йшлося про Польщу, а те саме зараз можуть сказати американські політики, прихильники Трампа, і про війну в Україні.
1: Пане Андрію, чи не виглядає вам і не нагадує так теперішня постава США? Ну, поставу США у міжвоєнний період, коли США, попри те, що вони стали фінансовим центром світу, так, вони відмовилися від політики, скажімо так, допомоги Європі, так, після воєнній Європі. Америка, наприклад, не війшла до Ліги Націй, ну і водночас Америка дозволяла собі там торгувати з агресорами, там з Італією чи з Японією. От економічний інтерес понад усе, і така політика цього внутрішнього ізосилізму, яка була в міжвоєнний період, чи нагадує вам те, що робить зараз Трамп?
0: Ну, я би так не ризикнув ствердити, бо між подіями міжвоєнного періоду і сучасністю була холодна війна. А в холодній війні Сполучені Штати Америки взяли на свої прапори гасло, що вони є захисниками світової демократії. Великою мірою це відповідало дійсності, хоча, звісно, в цей період була і війна у В'єтнамі, де американці, захищаючи Південний В'єтнам від комуністичної загрози, понищили і Південний, і Північний В'єтнам. Були досить суперечливі політичні кроки, коли американці діяли за принципом «він, даруйте, сучий син, але наш сучий син», підтримуючи якогось диктатора, якщо він був антикомуністичним. Але в основі було гасло про те, що треба захищати певні цінності. Трамп не захищає жодних цінностей, він говорить напряму про егоїзм, він напряму говорить про патріотизм власної кишені. І тут я би не бачив такої прямої аналогії, бо, до прикладу, як ви згадали, торгівля нафтою з Італією під час війни у Абісинії 1935-36 років великою мірою пояснювалась тим, що Італія в Абісинії здійснює таку позитивну роль, бо італійці йдуть в Абісінію, щоб, зокрема, заборонити там рабство. І це було правдою. В Абісінії в 30-х роках ще існувало рабство, обмежене, але італійська фашистська пропаганда наголошувала, ну, подивіться, це ж дикуни, як ми можемо дозволити, щоб існувала країна, де тільки після Другої світової війни. Відповідно, Росія зараз теж користується чимось подібним, коли каже, ми йдемо в Україну боротися з нацизмом. В Україні є нацистський уряд, і будь-яка притомна людина, яка не розбирається в ситуації, скаже, ну, справді, як можна залишити нацистів при владі, коли нацизм – це погано, так само, як погано рабство. І я би сказав, що тут, попри усі потуги Трампа зіграти на людському егоїзмі, ситуація не є цілком рівноцінною між американським ізоляціонізмом міжвоєнного періоду і сучаснім, бо великою мірою привабливість Сполучених Штатів Америки сформувалася як країна необмежених можливостей, американська мрія, де кожен може реалізувати себе, де країна дає широкі можливості. Ну, зараз, звісно, це дуже суттєво змінилося, є багато критиків цієї ситуації, але в сучасному світі, ну, вже так торгувати, як це було у 30-х роках з агресорами, мені здається, не вдасться, що, зрештою, підтверджують останні дії американських сенаторів буквально за останні два дні, навіть враховуючи вихідні. Ми знаємо, що є вже ініціативи заборонити Сполученим Штатам купувати російське дизельне паливо, і дуже ймовірно, що воно може на Росії, на американському ринку так і не з'явиться. Є люди, які відстоюють оцей принцип, що навіть торгувати треба з пам'яттю про етичність чи неетичність певних дій.
1: Пане Андрію, на сам кінець, от хотілося б зрозуміти, які мінімальні умови так роблять мир миром, а не тим, що Маршал Фош 19-го року назвав 20-літнім перемир'ям, тобто між Першою і Другою світовими війнами. І важливе питання, так, зважаючи на те, чи якщо Америка усувається так від вирішення цих проблем, чи Європа здатна їх забезпечити такий мир без США? Знову ж таки, за увагою на те, що в Європі зараз праві сили, ну, починають дедалі більше захоплювати електоральне поле.
0: Ну, я би відповів на ваше перше питання в дуже простий спосіб, щоб мир став миром. Умови миру повинні бути такими, щоб відновлення війни коштувало набагато більше, аніж збереження цього миру. А поки що ми цього не бачимо, бо Росія хоче вийти з війни зі здобиччю. І що це означатиме? Що можна напасти на сусідню країну, поруйнувати її неймовірно, вбити десятки чи навіть сотні тисяч

0: Бо ти бачиш, росіяни напали на Україну, і навіть у мирний спосіб вони погіршили, а не покращили свою ситуацію. Щодо того, чи Європа може гарантувати всеохопний мир, то боюся, що ні. Якби гравцями у світі були тільки Росія, Сполучені Штати Америки чи Об'єднана Європа, то можливо такий шанс був би. Але світ наш більш складний, і тут ми не можемо забувати про позицію Китаю. Я не маю на увазі, що Китай не зацікавлений в завершенні війни. Китай навпаки зацікавлений, щоб ця війна тривала якомога довше. Бо ця війна наближує Росію до Китаю і, по суті, штовхає Росію в обійми Китаю. І великою мірою дивна політика Сполучених Штатів Америки це є бажання от в такий спосіб, як перед Другою світовою війною західні демократії Франція, Великобританія переманювали на свій бік Сталіна перед війною з нацистами, переманити зараз на свій бік Путіна перед очікуваною війною із Сі Цзіньпінем. Я не кажу, що ця війна з Китаєм розпочнеться ближчим часом. Маю надію, що можливо її взагалі не буде. І от те, що Росія перейде на бік західних демократій у ймовірному конфлікті з Китаєм, розглядається як передумова того, щоб війна ця не почалася. Відповідно, європейці для того, щоб гарантувати мир в Україні, мусили би домовитися із Китаєм, а це зробити їм набагато складніше, ніж Сполученим Штатам Америки, не тільки через те, що американці говорять мовою прагматики, яка китайцям більш зрозуміла, а й тим, що європейська дипломатія є досить різнорідною, і ми можемо нагадати багато прикладів навіть з останніх десятиліть, коли невеликі, але принципові країни, кажу це без іронії, могли суттєво впливати на розклад політичних сил. Ну, нагадаю, наприклад, історію карикатур на пророка Мухаммеда, які з'явилися через данські газеті. Згодом Європа намагалася залагодити конфлікт широко зрозумілим мусульманським світом, але були маленькі країни, як та сама Данія, які казали, ми не можемо заборонити своїм художникам чи карикатуристам висміювати те, що вони вважають таким, що не повинно існувати в демократичній Європі. І якщо одні країни для якихось подальших стратегічних інтересів могли піти на певні поступки автократичним чи недемократичним режимам, то тут Європа у випадку цього миру є, як і ви зауважили, трошки в гіршій ситуації, бо є агенти того самого Путіна. Ну, візьмемо в лапки, на щастя, Орбана усунули від влади, але є небезпека, що до влади в Німеччині прийде альтернатива для Німеччини. Франції переможе Національний фронт Марі Ле Пен, які виразно мають симпатії до Путіна, себто Європа не є єдиною. Тому я боюся, що Європа сама не зможе нам гарантувати оцих умов миру. Бо якщо говорять про нову Ялту, то в новій Ялті питають, хто мав би сісти за стіл переговорів. На мій погляд, мають сісти переможці, так само як і в старій Ялті. Якщо Росія зазнає аж настільки великих збитків, в неї з'являться економічні проблеми, що вона змушена буде вгамувати свої апетити, тоді Європа домовиться з Китаєм, іншими країнами Азії, тоді Європа зможе власне гарантувати нам цей мир навіть без Сполучених Штатів Америки. Але це дуже фантастичний план, принаймні у сучасній ситуації. Хоча це не означає, що на нього не треба надіятися. Будемо все-таки надіятися на краще.
1: Та і власне будемо дивитися майбутнє, пам'ятаючи про історію, різні сценарії, які ми сьогодні проговорювали, так про те, як закінчуються війни, хто арбітрує, і власне як переможці далі керують світом. Пане Андрію, вам щиро дякую. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами був пан Андрій.

0: Наша альтернатива зараз – не інший набір з пунктами. Єдина можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних, партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
3: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
2: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
1: Для довідки.
2: У Міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення.

0: скликання або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Вкажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів по Києву зросла до 4. Про це повідомили у столичній міській військовій адміністрації. За інформацією міського голови Віталія Кличка, падіння уламків збитих російських безпілотників

оскільки обидві ракети уніфіковані за компонентами на 90%, ворог робить ставку саме на наземну балістику, виробляючи близько сотні таких одиниць щомісяця. Водночас УГУР оприлюднили дані майже шести десятків підприємств країни-агресорки, залучених до виробництва кинджалів, і закликали міжнародних партнерів синхронізувати санкції, адже понад 20 із цих компаній досі уникають обмежень. У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом Pearl, який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Напередодні газета Financial Times з посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Трампа погрожує зупинити програму Pearl та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ. Ще 11 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію. Це 7 хлопчиків та 4 дівчинки віком від 1 до 17 років. За словами очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, чергова рятувальна місія відбулася завдяки зусиллям волонтерів та благодійників. В умовах окупації ці родини постійно зазнавали знущання і психологічного тиску. Зокрема, російські військові вривалися до їхніх помешкань зі зброєю, старших підлітків під погрозами ставили на військовий облік, а батьків менших дітей залякували позбавленням батьківських прав за відмову відвідувати російські пропагандистські школи. Загалом від початку року із окупованих територій області евакуювали вже 219 неповнолітніх. Київська міська прокуратура подала до суду на столичну владу через відсутність вуличних мобільних укриттів. Правоохоронці вимагають негайно облаштувати захисні споруди біля зупинок та у парках, адже під час ворожих обстрілів чимало трагедій стається саме на вулицях, коли містяни не встигають дістатися до стаціонарних укриттів чи метро. Суд уже відкрив відповідне провадження. Попри тривалу війну, у публічних місцях Києва досі немає наземних укриттів швидкого розгортання. Ситуація залишається критичною. Із необхідних 620 споруд міська адміністрація планує закупити до кінця року лише 14, що суттєво розходиться із попередніми обіцянками столичного голови, який раніше обіцяв встановити кілька десятків захисних конструкцій лише протягом одного місяця. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Невеличке оголошення на початку. Завтра з 9 до 10 ранку ви можете телефонувати нам у прямий ефір. В програмі ми маємо поговорити. Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та Сполучені Штати Америки. Відкритий конфлікт чи мовчки Україна має виносити російські нафтопереробні заводи? Що може собі дозволити наша країна? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або долучайтеся до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. І, власне, ми продовжуємо тему. Про це ми зараз і говоримо. З нами на зв'язку Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: Щось мені підказує, що гаряча у нас з вами розмова буде. Стільки подій, стільки заяв. Отже, пане Романе, що зробив Трамп, оголошуючи енергетичне перемир'я? Спочатку, знаєте, зажевріла, ділюсь своїми відчуттями, спочатку зажевріла надія, що може бути якесь, принаймні, призупинення цієї війни. Але ознайомлення з деталями такого плану, якщо це планом можна назвати, як я зрозумів, дало, принаймні, мені розуміння, що це фейк. Це фейк, а не припинення вогню. Це така комбінація зведення в оману людей, які цікавляться перебігом війни Росії проти України. Отже, питання до вас. Що зробив Трамп?
2: Ну, власне, якщо звернути увагу на дві речі, перше – це

0: так зване дизельна угода, вона взагалі нічого спільного не має з переговірним процесом, а твіт про перемир'я абсолютно нічого спільного не має з перемир'ям. Поясню чому. І перше, і друге – це інформаційно-психологічний тиск на виборця, щоб спробувати змінити тенденцію і результат голосування 3 листопада на виборах до Конгресу, губернаторів, суддів, ну там багато кого обирають. Щоб бути таким зрозумілим, по-першому, по угоді дизельній, солярці, як кажуть у нас. Оце все рівно, якщо кожен із нас зараз піде візьме піпетку набере, що там, ну, давайте якийсь там знезаражуючий розчин і капне собі на голову і подумає, що від цього зміниться ціна на нафту чи на бензин у світі. Це абсолютно різні речі, воно в такому об'ємі, що ні на що не впливає. А що стосується заяви про перемир'я, то головною буде не те, що розмістив Трамп у Твіттері, а те, що скаже через 3 години, скажуть активісти МАГА. Зверніть увагу, вони заявлять, Трампу достатньо розмістити маленьке повідомлення в Truth Social, як він зупиняє війни. Їх наштовхнула на це ідея, коли Трамп хвилин 15 розумував про те, хто така Піле і чому їй присвоїли Нобелівську премію миру, і чому її не присвоїли людині, яка припинила 8 війн і 9-ту ось-ось має припинити. Але те, що стосується предмету, в одному випадку це переговірний процес, то ми з вами не одного разу казали, що переговірний процес і те, чим займається Кушнер з Віткофом, мародерством, а в даному випадку ще й підключився особисто Трамп, бо замаячило на орбіті Лукойл, ми останнього разу з вами про це говорили, і Північні потоки, взагалі несумісне. Але тут сталася, пане Дмитре, катастрофічна помилка. Ну, добре вже використовували би як занавіс Україну. Ну, комусь в Вашингтоні оці безумні голови прийшла ідея в ролі ширми використати ключових фігур питань безпеки з Лондона, Парижу і Берліна. Зокрема, Гюнтер Заутер, радник Мерца, Джонатан Пауэлл, радник Бернема і Еммануель Боне, радник Макрона. Це зачепило дуже серйозно Європу. Добавте до них ще керівника апарату НАТО, а це людина наближена до Марка Рютте, і представника від Європейського Союзу. Зумієте, чому це нахабний перебор? Тому що, по суті, Україну, Європу виставили в ролі такої собі ширми, речі, яка є винятково театральною. Поясню, чому так звана угода телефонна – це театральний спектакль. Бо насправді прихід танкера у Сполучені Штати Америки 11 жовтня говорить про те, що домовленість про нього була досягнута в кінці серпня. Бо якщо уявити собі, що танкер треба зафрахтувати, застрахувати, завантажити, то він вийшов, щоб потрапити 11-го в Америку, не пізніше 22 вересня. Це означає, що рішення було прийнято в кінці серпня місяця. Тому все, що відбувалося 9-го, ну, це спектакль, в якому кожен виконував свою роль. Я не чіпаю зараз розвідки, які чомусь про це не знали, що це спектакль. Ну, це інше питання.
1: А це ми зачепимо з вами трошки пізніше.
0: Це добре.
1: Ну, це важливе питання, правда. Тому що їде делегація, слухайте, робить для себе такі величезні відкриття. Українська делегація. В складі делегації керівник Служби зовнішньої розвідки України. Делегація згортає переговори достроково. Це справді виглядає як, ну, певний демарш. Тому ми з вами трошки пізніше про це поговоримо.
0: Окей.
1: А тепер щодо... От, знаєте, я думав, що я ніколи такого не скажу. Ніколи в своєму житті я такого не скажу. У мене тут на День Незалежності Сполучених Штатів Америки я сюди ставив американський прапор. Ну, от як символ свободи, як символ демократії, як символ країни, яка є світочем в демократичному світі, яка є лідером. Зараз, наскільки коректно констатувати, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп фактично, публічно заявив, що після підписання угоди з Путіним, він проголосив відкриту колаборацію з московським режимом, відкриту колаборацію, і він, по суті справи, це підтвердив, відкриту колаборацію з країною-агресором, з Російською Федерацією. Чи це вже too much? Чи це вже занадто?
0: Пане Дмитре, ми часто з вами бачимося, я трошки наплутав, коли що говорив. Ну, власне, ми з вами крайнього разу обговорювали питання про помаранчеву чуму, про цю скульптуру, яку виставили в Союзі, в Європарламенті, там, де Трамп сидить на плечах у звичайної людини. Там написано: «Я зроблю все, тільки з плечей твоїх не злізу». Так от, власне, тут треба роз'єднувати, розводити, як кажуть, Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки. Поки що це різні речі. Але Америка дуже швидкими темпами наближається до того, що називається Дональд Трамп. Інша справа, що ми отримаємо відповідь на це 3 листопада. Я сподіваюся, що Америка нас ощасливить правильним рішенням і перегородить подальше торжество Трампа і диктатури, і тоталітаризму, і таке інше. Те, що цей альянс Путін-Трамп, він дорогий душі, цінностям обох, помаранчевої чуми і чуми московської, в мене сумніву ніколи не було. Я думаю, що ви це розуміли, ви це бачили з тональності моїх розмов про Трампа і про Путіна. Я їх ніколи не роз'єднував, тому що я знав прекрасно, що для Трампа Путін кумир. Це його найавторитетніша особа в світі. І насправді Трамп мріє бути таким, але Трамп в той же час боїться Америку, бо Америка голосує, і вона викине його на смітник, як і багатьох тих, хто намагався Америку перетворити на диктатуру. Вона не буде його тягнути на собі. Інша справа, що він уже змінив Америку, і вона, на жаль, не знаю, мабуть, точніше, на жаль, вона не повернеться вже до тої Америки, якою вона була. Однак цей альянс, він показує на те, що Америка, на жаль, за ці роки трампізму, вона змінилася в дуже погану сторону. І очевидно вже, що Америка не зможе відновити своє лідерство в світі. А я вже не кажу про гегемонізм. І, власне, нині, от в ці хвилини, коли завершується робота Європейської Ради, зібрання міністрів закордонних справ Європейського Союзу, тональність, яка там, вона чітко показує, що Європа все, вона не бачить в Сполучених Штатах, і, зокрема, в Трампі, ні лідера, ні роль гегемона. І тому очевидно, що ті пропозиції, які лунали в свій час від Урсули фон дер Ляєн про формування Ради безпеки Європи, про залучення туди Канади, України, Великої Британії, Норвегії, нині стають найбільш актуальними. А от що стосується альянсу Путін-Трамп, знаєте, я чомусь відчуваю, що невдовзі ми побачимо, як Трамп почне сварити, це так я м'яко кажу, Путіна і Росію. Трамп кидало. Трамп страшний кидало.
1: Так і Путін кидало, послухайте. Так і Путін вже кидало.
0: А потім ще більше.
1: Пане Романе, Путін – це старе кагібійське кидало.
0: Ну от так, а Путін ще більший, тому Путін його й прокине. Бо ми не знаємо насправді, що в цьому танкеру прийшло. І ми не знаємо, що буде далі. А як я точно переконаний, що те, про що заявлено було Путіним, воно немає його в Росії. Ні зайвих трьох, ні двох, ні одного мільйона тонн соляри. Адже соляра – це похідний продукт при виробництві бензину. Звідси очевидно, що тут є проблема. Не вистачає бензину, значить упали об'єми виробництва соляри. А раз так, то все нинішні балачки, ну, привезли 32 тони, чи скільки там, 300 тисяч барелей. Але це ж не 5 мільйонів. Та й взагалі це ні на що не впливає з точки зору таких об'ємів.
1: Пане Романе, справді важко сприймати віднині Сполучені Штати Америки, от після цієї угоди Трампа з Путіним, справді дуже важко, це болісно, це боляче для людей, які любили Америку, любили Сполучені Штати Америки. Важко сприймати таку зраду, важко сприймати Сполучені Штати Америки як гегемона, це певні наші прощання з нашими ілюзіями, яких, до речі, не сталося навіть після Будапештського меморандуму. І справді важко це сприймати, тому що гегемон, який втік під час бою в кущі, і з цих кущів подає знаки агресору, що він його підтримує. Ну, слухайте, який же це гегемон, врешті-решт. Але от результати такої політики, вони сьогодні вже вилізли. Вилізли боком, абсолютно, дуже красномовно. Я, як і ви, мабуть, дивився на реакції з Москви на те, що відбувається. Отже, офіційна Москва, Росія, відкинула 60-денне перемир'я, проголошене Трампом, з барського плеча, точніше, з диктаторського плеча, так було зневажливо скинуто. Про це оголосив речник російського вбивці Путіна Пісков. Він сказав, один день їм даєм, один день, щоб вони вибори провели. А далі, Лавров, ще один воєнний злочинець, я його називаю рейхсміністром російського рейху. А він цинічно заявив, що Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою. Тобто вбивці, московські вбивці, говорять абсолютно чітко, що вони вбивали людей в Україні, і вони збираються далі це робити. От що тепер Трампу робити з оголошеним ним перемир'ям?
0: Ну, власне, для Трампа це нічого не означає, бо він відсторонена людина від цих процесів, і його цікавить лише те, про що говорить і про що мовчить Путін. Бо для нього Піскови, Лаврови – це не ті, ким треба перейматися. І можу вам сказати, як так, відступ невеличкий. У ці дні занадто багато рефлексії було з боку українського президента. Цього не треба було робити принципово, бо я не випадково почав з того, що сказав, що і перше, і друге ніякого відношення не мають до процесів, про які йшла мова. І оцей вкид інформаційних оцих істот подібних, Лаврову, Піскову і так далі, це свого роду як заповнення інформаційного простору, бо як ми бачимо, фюрер то мовчить. Він мовчить і нічого говорити не буде. Що стосується 60 днів, скажу і вам. Я просто підстрибнув, коли почув цю емоційну заяву. Я взагалі людина не емоційна, президента, тому що в цей день можна було, він не так забагато говорив, а це взагалі я не розумію, для чого він назвав ці 60 днів. І ще раз хочу відповідально заявити. Вибори в Україні під час правового режиму воєнного стану проводити недопустимо, антиконституційно і антизаконно. І ще раз хочу повторити. Мінімальний термін, за який можна провести в Україні підготувати і провести вибори, це виходячи з того рівня готовності системи, яка була на момент, коли я знав усі деталі, це 1,5-2 роки. Нині, я думаю, що і цього буде мало. Тому я не знаю, як ще треба просити президента, очільників держави, припинить говорити на тему 30, 60, 90 днів. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали в світі, щоб ми, для цього треба, щоб ми себе поважали, поважали свою конституцію, міжнародне право. Там абсолютно чітко визначено, на основі яких параметрів можна проводити вибори. Я не кожу, зараз не хочу нікого образити, але я скажу так, як я відчуваю. Ми не африканська держава, де можна під стволами, при присутності військ регулярних проводити вибори. Такі вибори в Україні в будь-який момент будуть визнані неконституційними і незаконними. І насправді московський фюрер тільки цього й хоче – зірвати правову основу і легітимність української влади. І тому він так багато говорить і печеться. От. Ще раз хочу просити, припиніть говорити про те, що вибори в Україні можна провести за 30, 60, 90, 120 днів. Їх неможливо провести. Не тому, що не хочеться комусь, не тому, що комусь треба бігти до горшка. Ні. Їх просто неможливо зробити такими, які були б визнані світом, як ті, що відповідають міжнародному праву і Конституції України. Я вже не кажу правам людини. Взагалі це несумісні речі.
1: Пане Романе, але ми з вами маємо враховувати іншу обставину, що Зеленський може діяти в тій парадигмі, яку йому нав'язує Дональд Трамп. Ви ж чули, що Трамп говорив? Він же у війні, по суті справи, звинувачує не російського вампіра Путіна, він звинувачує у війні Зеленського. Це от якби, от правда, якби в часи Другої світової війни звинуватили у війні президента Сполучених Штатів Рузвельта, а не Гітлера. Для мене це явище буквально одного порядку. І Зеленському доводиться відповідати тією ж монетою, щоб Трамп це зараз не підняв це на, ну, якби на гасло і на щит, і не сказав, а бачите, це Зеленський не хоче з зупинки цієї війни. Це він не пристає на жодну пропозицію, яку я генерую, намагаючись зупинити цю війну. Можливо, це дуже вимушена дія, і мені здається, я ж нікого ніколи не адвокатую, та? Я зараз кажу свої думки. Мені здається, що Зеленський сам розуміє неймовірність проведення виборів в Україні, але змушений діяти от в цьому коридорі, який йому виставляє Трамп під керівництвом Путіна, на жаль.
0: А, пане Дмитре, у ці дні розвиваються паралельно декілька процесів, які насправді підказують, як треба діяти. Олександр Ступ не коментує ідіотських слів, висловлювань і дій Трампа, бо він знає, що йому треба грати ще з ним в гольф. Але найбільше коментує з боку Фінляндії прем'єр-міністр, який все сказав абсолютно чітко, підтримавши Україну, засудивши всі ці дурнуваті за змістом і за формою випади. А найліпше, якщо у когось є бажання почути позицію багатьох міністрів, прем'єр-міністр, я раджу послухати матеріали Варшавського безпекового форуму, який 12 і 13 жовтня проходить і ще буде день ходити в Варшаві. Подібні речі, вони сприймаються спокійною мовчанкою. Якщо говорити про це, мав говорити міністр закордонних справ, голова відповідного комітету, міністр юстиції, хто завгодно. Те, що сьогодні поїхав на зібрання міністрів закордонних справ Європейського Союзу Андрій Сибіга, це був прекрасний крок. Я розумію чудово, що хотілося комусь, щоб там був президент, але ну, кожному своє у цьому житті. І кожен повинен виконати свою функцію. Я не випадково на початку сказав, що в ці дні президент говорив забагато. Про це мали думати до того, і тому мали говорити відповідні політики, керівники партії, міністри, от, депутати, хто завгодно. Тому що грати в донкіхотство, коли перед тобою нечиста сила та ще й помаранчева чума, от, це дуже небезпечна річ. А для цього, щоб витримати цей удар, треба кроки, дії команди, а не однієї особи. Я знаю, коли нема команди, людина кидається з відкритим забралом на ворога. Я розумію цей крок, але це не той випадок. І, власне, тут необхідно було просто якби розіграти ролі, тому що, ще раз хочу наголосити, кроки Трампа, кроки Сполучених Штатів Америки, зроблені у цій цими днями ніякого відношення не мали до суті процесів, про які йшла мова. І тому тут необхідно було діяти з певним, скажімо, таким карикатурним кроком, обходячи основну лінію напруги. Бо це ж навмисно і задумувалося для того, щоб вести по шляху напруги, а не, скажімо так, рольової гри. Бо насправді це все був спектакль. Спектакль, який розіграно було починаючи з серпня місяця.
1: Пане Романе, у нас 2 хвилинки зараз в ефірі. Але проблема в наступному. Дональд Трамп далі може шкодити Україні. Ну, просто шкодити Україні і робити це відкрито, оскільки він пішов на відкриту угоду. Спочатку підписав закон Лінсі Грема щодо санкцій для тих, хто купуватиме російські нафтопродукти, а потім публічно заключив оборудку з Путіним на ту ж саму купівлю нафтопродуктів. Дика історія, як на мене. Але вже Financial Times інформує про те, що програму «Пьорл» може ця адміністрація для України припинити, це продаж зброї на гроші наших європейських партнерів, і засекретити розвіддані для України. От оцініть, будь ласка, цю потенційну шкоду або те, що може наступним кроком зробити Дональд Трамп.
0: Пане Дмитре, справа в тому, що я відповім постановочно питанням на питання. Хай мені пояснять, чому Рейтон розміщає виробництво ПАК-3 нової моделі в Німеччині, а не у Сполучених Штатах Америки. І чому до цього часу живе міф про те, що це Сполучені Штати Україні надають розвіддані, а не Велика Британія і Франція разом із британськими партнерами по розвідці. Це частково міф. І ще одне. Пьорл. Там розмова ведеться про те, що Україні надають. Скажіть, будь ласка, в якому контракті Україні це продається? Це продається кому завгодно. Ні в одному контракті Пьорл по програмі не надається жодна одиниця Україні. Це по-перше. По-друге, вони у більшості своїх...
1: Тут завершуємо. Тут зараз завершуємо. Фінальне речення в цьому блоці.
0: У більшості свої надаються тим, хто позичав Україні ракети.
1: Дякую, шановні. Ми ж продовжимо цю розмову. А ми ще не про все поговорили. Роман Безсмертний з нами. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Донеччині внаслідок російського обстрілу селища Черкаське загинули 3 людей, серед яких 13-річна дівчинка. І ще 4 місцевих жителів дістали поранень. За даними обласної військової адміністрації, окупаційні війська завдали прицільного удару із реактивних систем залпового вогню «Смерч», влучивши безпосередньо у приватний житловий будинок. Також російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині, внаслідок чого поранення отримала 1 людина. Також через ворожу атаку на одній з місцевих парковок горіли автомобілі. У Збройних силах запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок із виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, яка необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Штучний інтелект допомагає світовій економіці зростати, але водночас становить загрозу для мільйонів робочих місць. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. За її словами, завдяки інвестиціям у штучний інтелект, світова економіка зростає приблизно на 3% попри проблеми із постачанням енергоносіїв. Водночас, за оцінками МВФ, штучний інтелект може змінити або скоротити близько 40% робочих місць у світі. У розвинених країнах цей показник може сягнути 60%. Особливі ризики виникають для молодих фахівців, адже компанії можуть скорочувати кількість початкових посад. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все. Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
4: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Роман Безсмертний з нами. Пане Романе, я певен, що ви подивилися інтерв'ю, яке дав британський політик Джейком Ріс-Мог американському пропагандистові Такеру Карлсону. Воно не робило галасу в світі, це інтерв'ю резонансне. Я для наших слухачів, для наших глядачів просто кілька слів скажу, ті, хто не бачили і не чули. Краще такого взагалі не бачити і не чути. Хоча була дуже достойна позиція британського політика Джейка Ріса-Мога. От він молодець. Так от Такер Карлсон, цей американський блогер-пропагандист, він сказав, по суті справи, заперечив українську державність. Він говорив в тому дусі, в достатньо принизливих тонах і інтонаціях щодо українців, що Україна не може називатись національною державою, бо українці завжди керовані або росіянами, в першу чергу, або американцями, як сказав Такер Карлсон з 2014 року. Такер Карлсон дезінформував публіку, коли сказав, що Росія володіє величезною економікою, більшою від британської. Так от Ріс Мох заперечив і навів цифри про те, що валовий внутрішній продукт Росії складає 2,5 трильйони доларів, а Британії понад 4 трильйони доларів. Британія потужніша. Такер Карлсон брехав, просто відверто брехав. Ну і вершиною цинізму Такера Карлсона було те, що він фактично визнав чимось не таким, знаєте, не страшним, якби була окупація Третім Рейхом Британії. Ну, що би сталося? Каже, ну, ви б говорили німецькою мовою. Фактично став на бік, я так вважаю, Третього Рейху і Гітлера. Пане Романе, у мене до вас питання в цьому блоці. А ми з вами спостерігаємо зараз картину, коли фактичний російський фашизм, ну, коли намагаються вбити цілу націю. І це обґрунтовують тим, що це так і треба робити, це така російська доктрина. Ну, інакше, як фашизмом це назвати неможливо. Так от, сучасний російський фашизм, очолюваний Путіним, порозумівся з американськими неофашистами, на жаль.
0: Ну, до цього підведу трохи наукової бази, бо в 2025-му, 2024-25 роках на базі видання «Лімонт» французького велася дискусія, чи є трампізм фашизмом, нацизмом чи ще чимось. Ну, а те, що стосується Росії, то я би пропонував те, що науковий світ до чого зараз схиляється, застосовувати поняття рашизм, тому що це особливий вид людиноненависницької ідеології. І можу сказати, що рашизм і трампізм це людиноненависницькі ідеології сучасні, які мають бути ідеологічно класифіковані, вони мають бути термінологічно означені, бо насправді у них є особливість. Базуються вони на ідеології знищення етнічних груп, націй, на які вони спираються. Тому що це їх об'єднує. Згадайте, як відноситься Трамп і як відноситься Путін. Трамп просто расист, а Путін рашист. Чому? Тому що вони утримують свої етнічні групи в приниженні. Більше того, вони, денаціоналізуючи їх, використовують у різного роду збройних конфліктах, як знеособлених істот. Насправді, оця аморальність Трампа, як аморальність Путіна, є наслідком знеособлення, денаціоналізації людини, яка не відчуває себе відповідальною за етнос чи певний колектив, певну групу, певний гурт людей. І звідси жорстокість по відношенню до зовнішнього світу і відсутність засад і цінностей, в тому числі тут доречно сказати християнських, тому що ніби обидва представляють ті етноси і нації, які в основі своєї загальнолюдської ідеології цінності несуть християнство. Тому очевидно, що те, що ми бачимо, це альянс трампізму і рашизму. І сподіваюся, що з часом науковці обґрунтують ці речі працями, там, кандидатськими, докторськими дисертаціями, бо це насправді вже стверджено історією. Ці ідеології, як і фашизм, нацизм, комунізм, вони мають бути засуджені. І поруч із тим, що може так трапитися, що на лавці трибуналу сяде не тільки Путін з Лукашенком, а там опиниться і Трамп, якщо логіка його буде вести цією дорогою. Очевидно, що там мова має вестися про осудження цих людиноненависницьких ідеологій і осіб, які їх несли і застосовували в знищенні людей, в ідеях чи підтриманні ідей знищення людей.
1: Пане Романе, я повторюся зараз. Ну, тобто, Такер Карлсон, оцей американський блогер, він же нам з вами вирок виніс. Він сказав, що фактично, українська нація не має права на свою державу. Вона має бути керованою з Росії. Фактично, те, що він сказав. Він заперечив визнання України практично всіма державами світу, як національної держави. Він це заперечив. Він обґрунтував те, що зараз робить Путін з Україною і з українцями, намагаючись позбавити нас з вами нашої державності. Тому у мене все ж таки питання. Чи справді ми з вами спостерігаємо, що сучасні рашисти, себто російські фашисти, які володіють Росією, починаючи з 2000 року, коли Путін прийшов до влади, ну, по суті справи, ми спостерігаємо за певним альянсом вже з американськими неофашистами, які заперечують наше з вами існування. Це те, що Гітлер робив щодо багатьох народів – єврейського народу, польського народу та й українського народу.
0: Безумовно, це тотожні речі. Це тотожні речі, і в цьому випадку це інтерв'ю Карлсона є лише такою ілюстрацією, відкритою ілюстрацією того, що сидить в глибині Трампа і цього авангарду трампізму МАГІ. Тому що це звідти все. І не дивлячись на те, що МАГУ все більше і більше покидають людей, які були раніше, ну, свого роду лідерами, навіть та ж сама Лумер, яка цими ж днями підтримала Україну і осудила рішення і дії, які вчинялися і Трампом, і його адміністрацією. Але це підтверджує, власне, те, що в рамках трампізму і такі явища, як Такер Карлсон, вони все більше і більше впливають на ситуацію, але ж ми знаємо про те, що Трамп осудив Карлсона. У них виник конфлікт з тої причини, що позиція Трампа є ще набагато ближчою до рашизму, ніж позиція Такера Карлсона. Власне, коли дивишся це інтерв'ю, про яке ви говорили, Такера Карлсона і Мога, воно свідчить про те, що кожен раз, коли британський колишній міністр наносив нищівний удар черговій брехні Такера Карлсона, той ставав все більше емоційно неконтрольованим і викидав все більше і більше такі людиноненависницькі тези. В кінці складалося враження, що британський політик, науковець, веде розмову із Геббельсом, не менше. Наскільки перелік питань, які ставив Такер Карлсон, вони самі, по суті, були брехливі. Формулювання не відповідали правді, навіть ідеологемам, навіть пропагандистським якимось лекалам. І, власне, у цій ситуації можна навіть знайти правову основу для того, щоб звернутися до суду з осудженням цих речей. Тому що, по суті, він закликав до знищення етносів, націй. І над цим треба думати, як подібних пропагандистів притягати до відповідальності. Тому що те, що звучало з вуст Такера Карлсона, це навіть не пропаганда. Це те, що можна назвати геббельсізмами.
1: А знаєте, в чому величезна проблема? Що немає в світі того суду, куди можна притягнути нацьковувачів на геноцид. От, по суті, Такер Карлсон, як і російський пропагандист Володимир Соловйов, Вони нацьковують росіян на здійснення геноциду проти українського народу. Але даруйте, будь ласка, немає такого суду, куди з цим можна піти. Ми ж з вами бачили, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі, а це був ледве не єдиний майданчик. ООН імпотентна. Інші інституції не працюють. Це був ледве не єдиний майданчик, де можна було шукати правосуддя в умовах воєнних злочинів, щоб карати воєнні злочини. І це єдиний майданчик, який засудив російського диктатора Владимира Путіна і виніс йому ордер на арешт. Але ми з вами бачили, наскільки знівельовано це з подачі Вашингтона.
0: Разом з тим, серед осуджених до страти осіб на Нюрнберзькому процесі був і пропагандист. Тому в цьому відношенні я говорив про трибунал притягнення до відповідальності, і там можуть опинитися і Такер Карлсон, і Соловйов. Ну так, як це було в Нюрнберзі.
1: Пане Романе, щодо роботи української делегації в Майамі, ми з вами почали про це говорити. Що сталося? У вас є уявлення за вторинними ознаками, що сталося, власне, в Сполучених Штатах Америки, в Майамі? Чому наша делегація раніше терміну згорнула переговори, відбула додому? І чи була несподіванкою для української делегації ось цей, по суті справи, удар з боку Трампа, який оголосив, що він підписав угоду з Путіним, бо дизель потрібен?
0: Ну, перше, якраз майже за тиждень до цього ми з вами говорили і про Лукойла, і про Північний потік. І було зрозуміло, що ми тоді зійшлися на тому, що, принаймні мені так здалося, що Україну, українську делегацію, переговірну групу використовують як ширму мародерських схем між Путіним і Трампом. І тема гендлювання соляркою, гендлювання нафтою, Brent, вона була зрозуміла, тому що застосовувалися ці схеми з Венесуелою, і це крутилося весь час. Що тут стало, скажімо так, тим, що через край перелило чашу? Ну, зрозуміло було, що делегація, яка їхала в Флориду, не озадачилась проблемою, що інформаційно події у Вашингтоні і події в Флориді дуже легко об'єднати. Бо, власне, те і сталося. І у цій офіційному цьому поєднанні інформаційному чітко стало зрозуміло, що тема ширми, тема занавісу, вона ключова тут. А ще уявити, що цей занавіс поставили три європейські найбільші держави, НАТО і Європейський Союз, тому що серед делегацій були представники усіх цих інституцій і держав. Власне, коли стало очевидним і зрозумілим, що це дійсно ширма, ну бо це слово після нас з вами потім повторено було в тому числі президентом України, коли він оцінював цю ситуацію. От, і тут якби наші оцінки співпали. А власне, в цей момент, коли розвивається ця драматична канва, проводить брифінг Вітков і каже про те, що конструктивне спілкування. Воно дійсно конструктивне, тому що так, як було раніше, американці говорили свої позиції, українська сторона висловлювала свою позицію. От, тема із шантажем, розвідкою, постачанням зброї і необхідністю української сторони поступатися. І з того, що вона дискутується навіть на сторінках видання Axios, вона трохи переграна. Тому що там з посиланням на двох учасників української делегації, які анонімних, в одному випадку вказано на прямий шантаж, а в іншому на опосередкований. Це само по собі говорить про те, що ситуація навряд чи могла бути такою. І там використовуються два факти. Це розвіддані, і друга факт – це постачання зброї, що в повній мірі в формулюванні, яка використана, не відповідає дійсності. Сполучені Штати не Україні постачають зброю. Вони продають зброю іншим країнам, в яких Україна перед тим позичає. А по програмі Pearl це відновлюється зазвичай. Доля прямих купівель по Pearl складає зовсім невелику частину. Це або запасні частини до зброї, яка є, або певні компоненти зброї і так далі, яка постачалася зі Сполучених Штатів Америки, але її не так багато лишилося в Україні. Тепер, що стосується, коли це стало відомо у Флориді, зрозуміло, що виникла напруга. І очевидно, що під час першої частини, під час перерви, після завершення першої частини, відбулися консультації. А далі продовжувати цю розмову в присутності представників Європи, НАТО, Європейського Союзу, ну, доречно було поставити питання, чи слід це робити було. Думаю, що відбулася розмова і кожного із представників із своїми столицями, де було, я сподіваюся, прийнято спільне рішення. Хоча, на мою думку, у цій ситуації треба було змінити певний формат, залишити представника одного, який би виклав дуже чітко позицію. І такий варіант треба було прогнозувати. Що може трапитися. Тим більше, що я не думаю, що українська розвідка не мала інформації про те, що за спиною, бо ми ж з вами говорили, що і Financial Times, і New York Times, і Axios писали про те, що там 5 вересня обговорювалися певні бізнес-контракти і так далі. Тому очевидно, що мали. Але передбачити, поєднати сюжет Вашингтона і Флориди ніхто не додумався. А насправді воно було видно вже, що це ширма. Виглядати в вигляді ширми Україні, ну, це таке діло, знаєте, після 28 лютого 25-го року не хотілося би, але тут же присутні європейці, тут присутній представник НАТО, представник Європейського Союзу. Ось очевидно, що перелило стакан через край. І тоді було прийнято рішення, хоча я ще раз кажу, я би тут змінив тактику дещо. От, і від імені всіх делегацій мав би залишитися, я би думав, що це мав бути Кислиця. Сергій, він прекрасно розуміється, він чудово володіє лексикою. А далі воно б набрало іншого змісту. Чому це треба було робити? Щоб звідти пішла інформація. І інформація ця пішла на користь і Європі, і Україні. Але, як ми бачимо зараз, от, по тому, що відбулося на зібранні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, що показує саміт безпекової в Варшаві, лише зараз європейці весь голос починають говорити про кидок з боку Трампа, про зраду України, зраду Європи. Ну і ця тема дуже щільно починає звучати в Сполучених Штатах Америки.
1: У нас з вами 2 хвилинки. Якщо виходити з того, як ви сказали, що українська розвідка мала інформацію, що відбувається, і їхали свідомо, то, можливо, основна мета переговорів в Майамі була спроба скоригувати цю ситуацію?
0: Не виключаю, що такий підхід був. Але я ще раз кажу, тут перебір є, бо одна справа – це українська делегація. Зовсім інша – це коли ці 2 мародери, Кушнер і Вітков, намагаються застосовувати цей механізм по відношенню до Пауэлла, Зауера і Боне. Це, розумієте, ну вони виглядають дуже примітивно, ці Кушнери з Вітковами на фоні цих людей. Це дуже досвідчені, биті, випробувані і політики, і дипломати, і фахівці в сфері безпеки. І тому поступати так по відношенню до цих людей, це означає робити виклик. Я вам поясню, що буде далі. Європейці покарають за це Сполучені Штати Америки. Це буде дзеркальна дія дуже жорстока по відношенню до Трампа і по відношенню до цих осіб. Вони вміють це робити. Причому вони зроблять так, що від Трампа і до останнього, хто це організував, їм буде соромно говорити про це, але про це розкажуть інші.
1: І дуже не хотілося б, щоб президент Сполучених Штатів Америки став співучасником російських воєнних злочинів в Україні. Хоча поки що, як на мене, моя думка, те, що говорить і те, що робить Дональд Трамп, спонукає Путіна до продовження цієї війни. А чому би ні? Якщо Сполучені Штати Америки його в цьому підтримують і підписують з ним угоди. Дякую. Роман Безсмертний з нами був на зв'язку. Політик і надзвичайний повноважний посол України. Слухаємо новини.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Трамп зрадив Україну та США». Відкритий конфлікт чи мовчки виносити НПЗ? Що може дозволити собі Україна? Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
8: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзижчання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку. Маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? екіпаж. Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Є ворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Є ворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подолі.

районах, поранивши чоловіка. Також горіли приватний будинок, два склади і автомобілі. У Запоріжжі ворог двічі атакував транспортну інфраструктуру міста, поранено літню жінку. У Києві через атаку БПЛА на житловий сектор постраждали четверо людей. Україна обговорює із Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Корецький після розмови із директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щороком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу ЄС, інших держав і Світового банку. Також Кабмін працює із парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У листопаді до України має завітати місія фонду. В Україні змінять підхід до безпеки працівників на роботі. Верховна Рада ухвалила закон, що має допомогти запобігати травмам і професійним захворюванням. Передбачається, що роботодавці мають не лише реагувати на нещасні випадки, а й заздалегідь виявляти та оцінювати ризики для здоров'я працівників. Для цього у законодавстві запроваджують нові правила оцінювання небезпек на робочому місці та управління ними. Закон також наближає українські норми до європейських стандартів охорони праці. Угорщина дала згоду на подальший рух України до членства у Євросоюзі. Наразі готується зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Угорщини Петером Мадзюром, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, щодо двох переговорних кластерів вже дали процедурне погодження. Раніше саме позиція Угорщини блокувала відкриття переговорів за цими напрямами. Україна готова виконувати необхідні умови для вступу до Євросоюзу, наголосив Сибіга. Нагадаю, Верховна Рада сьогодні підтримала закон про навчання мовами нацменшини корінних народів. За проголосували 266 депутатів. Діти із меншин, мови яких є офіційними у ЄС, зможуть навчатися ними поряд з українською. Якщо такою мовою навчається понад половина учнів, школа зможе отримати статус закладу національної меншини. Українська при цьому залишається державною мовою навчання. Угорщина вимагала таких змін для подальшого просування України до ЄС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Хто має заплатити за війну, за руйнування, за вбивство людей? Ви знаєте, здавалося б, здорова логіка підказує, країна-агресор, яка влаштувала цю бійню. Ну, щось подібне, до речі, сталося з режимом в Багдаді після нападу на Кувейт. Ми ж з вами пам'ятаємо, так? Ірак відповів за це вторгнення. Були застосовані відповідні санкції, і були відшкодування за ті дії, які призвели до загибелі людей, до руйнування інфраструктури. В нашому випадку, коли ми з вами бачимо карколомні сюжети світової політики, те, про що ми з вами щойно говорили, так, про те, що, на жаль, навіть можна сказати, що російський сучасний фашизм або рашизм порозумівся з неофашизмом в Сполучених Штатах Америки, все це тепер дуже сумнівно говорити про те, що Росія відповість за ту бійню, яку вона влаштувала. І ця бійня, шановні, я прошу вас зауважити, вона йде не з 2022 року, а з 2014-го. На зв'язку з нами зараз Олена Галушка, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги та членкиня правління Центру протидії корупції. Пані Олено, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Ви написали цілу статтю в «Дзеркалі тижня» щодо питання використання 300 мільярдів доларів з нерухомлених російських активів, які заморожено 2022 року у відповідь на російську агресію. Наскільки актуально зараз говорити про те, що ці кошти коли-небудь можуть бути спрямовані на компенсації

0: тих збитків, які завдала Росія?
1: Ну, власне, ми і не переставали про це говорити, в тому числі ми з вами піднімали цю тему у кількох ефірах, тому що так. Для нас це абсолютно системне питання. Для нас це частина справедливості і тривалого миру. Чому ми зараз ревіталізували це питання? Відповідь дуже проста. Через політичну динаміку в Європі. Ми дуже чітко бачили восени минулого року, коли вперше в медіа злили так званий план Віткофа-Дмитрієва. Там дуже чітко американці з росіянами ці кошти поділили, маленька частинка для української відбудови, а більшість цього пакету мала б іти в американо-російський фонд на розвиток спільних проєктів. Тобто зараз ми дивимося на ці кошти як на ресурс, який або може забезпечити довгострокове. Я, чесно кажучи, не дуже люблю оце довгострокове планування, відбудова, 45-й рік, тому що нам ще треба туди дожити. Але ми так само повинні розуміти, що динаміка політична в Європі змінюється, на жаль, не на користь України. І вже наступного року Франція може мати президента, який не буде підтримувати допомогу Франції Україні, а також може блокувати ряд питань на рівні Європейського Союзу. Ми бачимо, на жаль, як посилюються праворадикали в Німеччині, яка є зараз нашим найбільшим донором. Тобто, що ми закликаємо наших партнерів? Це давайте ми захистимо ці активи для України. Давайте ми створимо окремий фонд під парасолькою Європейського Союзу, куди перемістимо ці активи не тільки з бельгійського Єврокліру, зі всіх юрисдикцій, і будемо максимально ефективно ними управляти. Щоб якщо прийде наступний президент Франції або зміниться канцлер в Німеччині, і вони раптом захочуть ці активи повернути до Росії, їм це буде дуже важко інституційно зробити.
0: Ви знаєте, це було в 2022 році, коли здавалося, що Росія таки справді буде покарана за цю війну. Мій закордонний друг з країни Європейського Союзу мені сказав: Дмитро, я тобі відкрию величезну таємницю. Справа відбудови України після війни буде священним правом і обов'язком самих українців. Я тоді йому не повірив. Кажу, ну як же так? Світ же не може подарувати воєнним злочинцям те, що вони зробили. Але зараз ситуація така, і ви, до речі, це опосередковано підтверджуєте тим, що і в Європі до влади йдуть різні політичні сили, які вже на старті заявляють, що вони скасують підтримку Україні, так? Але зараз вимальовується, що, можливо, він і не дуже помилявся тоді, в березні 2022 року. Скажіть, а які заходи ви би пропонували, щоб убезпечити ті заморожені кошти від того, що вони, вибачте, тупо будуть повернуті Росії, а як програма «Максимум», що вони все ж таки будуть спрямовані на відбудову України?
1: Ми у нашому дослідженні надихалися досвідом Норвегії. Тому що в 90-х роках норвежці знайшли в себе велике родовище нафти і газу, і у них виникло велике питання, як зробити так, щоб з одного боку ці колосальні доходи, які вони заробляють на продажі нафти і газу, їм не підняли інфляцію в країні до такого рівня, що вони просто економіку їм завалить. З іншого боку, щоб вони могли розтягнути оце державне багатство на покоління. Вони створили свій суверенний фонд, до якого вони спрямовують щорічно доходи від продажу нафти і газу, але цей фонд займається активним управлінням цих активів, цих ресурсів. Тобто, фактично, вони їх інвестують в акції, облігації, в зелену енергетику, нерухомість і так далі. І от за ці майже 30 років норвежці дійшли до того, що дохід від активного управління вже перевищив те, що туди вклав уряд, в 2,5 рази. І ось ви правильно говорите, хто буде займатися відбудовою України. Станом на зараз перед нами стоїть питання, ще дожити до тої відбудови. Тобто нам необхідні величезні ресурси зараз для самозахисту, і ми вже бачимо, що складно мобілізувати допомогу. Тобто якщо нам вже дуже неохоче допомагають партнери для виживання, тоді як Росія ескалує тероризм і вбиває кожного дня дітей просто ховає в зруйнованих будинках. То про що ми можемо говорити, коли відбудеться зупинка активних дій? Тобто наша задача була взяти оцю норвезьку модель і спробувати її прикласти до української реальності. Тобто ми адвокатуємо перший і найважливіший крок – це передачу активів із Євроклір, зараз знаходиться 180 мільярдів, і ще десь приблизно 120 мільярдів по цілому світу. Це Японія, Франція, Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки, але я не думаю, що вони будуть брати участь в цьому, Австралія та інші країни, в одну інституцію, ми її називаємо Український фонд, який буде базуватися в європейській юрисдикції, створений оцими от країнами, міжнародними організаціями, як ЄС, і Україною. І ось уже цей фонд буде мати так звані два кошики грошей. Один менший на фінансування наших негайних потреб, ну, тобто це не покриє всі потреби, звичайно, але хоча б частково допоможе нам не стикатися із отакими бюджетними дефіцитами, як ми бачимо зараз, той, що утворився в оборонному нашому бюджеті, але більшість активів ми пропонуємо за норвезькою моделлю інвестувати в активи і отримувати, власне, і жити щорічно на ці доходи, які ми можемо отримувати. Якщо ви подивитесь на, знову ж таки, досвід Норвегії, то з 98-го року вони от досягли результату середньорічного 7% доходів. Тобто це є результат, який зважений роками криз. 2008-й фінансова криза, ковід, 22-й рік початок повномасштабного вторгнення. В кращі роки вони заробляли, як минулого року, наприклад, 15% річних. Був рік навіть, коли вони мали 25% річних. Тобто, в принципі, при активному управлінні із залученням тих самих норвежців, ми теж можемо розраховувати на середньозважені 6,5-7% доходів. І якщо ми будемо цей ендавмент, цей інвестиційний фонд, тримати ці активи фактично в інвестиціях, і вони нам будуть генерувати щорічно в середньому 7%, то це зможе бути ресурс, який ми зможемо насправді розтягнути на десятиліття. Ми провели в нашому дослідженні моделювання, яку ж кумулятивну економічну вартість можна створити із цих активів при їхньому активному управлінні. Ну і ми можемо насправді цілком говорити про 600-650 мільярдів в горизонті планування 30 років. Тобто це саме те, що дозволить нам не залишитися з пустими руками у випадку, якщо наші партнери не захочуть і далі системно підтримувати нас великими ресурсами.
0: Я вас розумію. У вас, якщо дозволите, я скажу, хитрий підхід, а українці мають бути хитрими, коли значна частина світу проти України, відверто, так? Ну, мають бути хитрими. А ви не кажете, давайте ці гроші заберемо, заморожені російські активи, ми їх використаємо. А ви кажете про інвестиційний фонд, а от прибуток там чи дохід вже будемо використовувати на благо України. Добре, добре, дуже добре. По-перше, скажіть, будь ласка, чи має відгук це у західних фінансистів?
1: Я вам більше того скажу. Ми дуже хитро ще один момент додали, що серед пріоритетних інвестицій більшість це мають бути активи в Європі. Тобто, якщо ви подивитесь на середньостатистичний інвестиційний портфель, то більшість насправді інвестицій йдуть в Сполучені Штати Америки. Це є ринок, який дає найбільшу дохідність зараз. Але ми можемо відступити трошки від цього правила і інвестувати, обов'язково треба буде в американські активи інвестувати, але ми можемо інвестувати у французький суверенний борг. Французи хвилюються про стабільність своїх бондів у випадку, якщо вони дозволять Європейському Союзу торкнутися цих активів. Ми можемо інвестувати в україно-французькі чи україно-німецькі оборонні компанії. Тобто не просто купувати гаубиці і пересилати Україні, а робити значно масштабніші інвестиції. Або, наприклад, інвестувати в незалежність Європи від третіх країн, таких як Китай, для постачання критичних рідкоземельних матеріалів і так далі. Тобто наша задача була знайти оці, от, знаєте, питання, які покажуть, що цей фонд буде працювати на благо Європи, а не тільки України. Звичайно, фінансисти, як завжди, мають дуже багато своїх ризиків, які вони озвучують, це їхня робота озвучувати ризики. Основний ризик, який вони називають, це, звичайно, те, що будь-яке активне управління несе ризик від'ємних років. Тобто зараз Євроклір тримає ці активи в Європейському центральному банку на короткострокових депозитах, які їм заробляють 2 або 2,5% в рік. Зараз 2,5%, тому що ЄЦБ підняв недавно облікову ставку. Ну, тобто це дуже мало насправді. Так, активний менеджмент передбачає, що можуть бути від'ємні роки. Але знову ж таки, при активному управлінні, і ми, досліджуючи досвід норвежців, прочитали теж багато інтерв'ю керівництва норвезького фонду, вони чітко стверджують, що найбільший ризик в умовно отаких от від'ємних роках – це не робити дуже багато панічних рішень, які просто поламають стратегію. Тому те, що ми адвокатуємо, це є довгостроковий підхід. У довгостроковому підході 1 або навіть 2 негативних роки не будуть мати суттєвого негативного впливу на загальну стратегію фонду. Тому ми продовжуємо з ними спілкуватися. Ця ідея, до речі, наша доволі свіжа. Ми фіналізували її і вийшли з нею 3 тижні тому. Ми почали вже спілкуватися із дипломатами. Я буквально минулого тижня була у Франції і теж мала ряд зустрічей. І, чесно кажучи, я бачу до неї інтерес. Тобто я не можу сказати, що от вони вже 100% її взяли і опрацьовують. Досі залишаються в них юридичні моменти. Тобто їхні юристи досі стверджують, що трансфер і передача в окремий фонд може бути сприйнята ринком як конфіскація. Ми готуємо їм контраргументи, чому це не конфіскація. Тіло буде належати Росії, але це тіло буде набагато ефективніше працювати на перемогу України. А потім, після завершення війни, звичайно, ну, певне рішення політичне ми очікуємо, що буде прийнято по передачі цих активів у власність України, ну, тому що ніхто їх Росії при здоровому глузді повертати не планує. Але навіть до того, як фіналізуються оці от рішення стосовно конфіскації і власності, ті активи вже зараз можуть працювати значно активніше і краще.
0: Так, я, знаєте, це ще більш хитрий підхід, правда, я з вами погоджуюсь, коли ми кажемо європейцям, та ні, не лише ми будемо заробляти, а ви теж отримаєте свою частину з цих доходів. Я невеличку ремарочку зроблю, коли я кажу, що значна частина світу налаштована негативно зараз до України, я розумію природу цього налаштування, тому що від нас з вами очікував, ну, от звичайний обиватель, пересічна людина десь за межами України. Ну, очевидно, очікувала, що нам би треба було би просто прийняти світ таким, як він є, віддати свою державу москалям, і їм би просто спокійніше жилося. Тому от претензії, які я відчуваю так рефреном, психологічно, ну, чому ви не віддали свою державу москалям? У нас у зв'язку із цим просто нервотрепка якась виникла. І з того, що ви зараз сказали, я так розумію, що мова йде про те, що замість 2,5%, які йдуть на підтримку України з цих російських активів, це відсотки, можна довести цю цифру до 7%. Але мені цікаво, тут зрозуміло, що тут же ж не можна програти ці гроші, так? В цьому інвестиційному фонді. І менеджмент має бути суперефективним і дуже влучним. Хто мав би керувати, на вашу думку, таким фондом? Норвежці, українці, чи це якась зібрана така команда? Team Dream?
1: Якщо можна, я ще би хотіла відкоментувати вашу першу ремарку. Тому що, ну, от буквально зараз, знаєте, це анекдот, який не є анекдотом, а реальністю, про те, яка ж кількість ботів, які видають себе за американців, європейців, німців і так далі, зменшилася зараз у соцмережах після того, як Україна вибила російські дата-центри. Нам треба розуміти, що з 22-го року, коли Росія програла свій бліцкриг і не змогла захопити Україну за 3 дні, одним із їхніх дуже важливих напрямків роботи та інвестицій стала виграти ментальну війну за уми західних людей. Тобто змусити західні країни забити на Україну, і далі нам уже буде набагато складніше оборонятися. І тому тут дуже важливо, мені теж здається, розуміти, що дуже багато людей, на жаль, попали в оцю от пастку, знаєте, що так званого миротворчості, що якщо перестати стріляти, то у нас буде нарешті мир, а українці далі продовжують оборонятися. Але я все одно бачу дуже велику кількість людей, навіть в тій самій Європі, які продовжують підтримувати Україну, бо вони розуміють, що у випадку, якщо Україна впаде, то в нас тут буде геноцид, а ті, кого залишать живими, їх просто кинуть на лінію фронту, так як зараз кидають людей з окупованих територій. Стосовно управління, ну я думаю, що це однозначно повинні бути професіонали із найкращою репутацією. Тобто, навіть якщо ви візьмете знову ж таки норвезьку модель, там дуже чітко розділене політичні рішення, державний нагляд і інвестиційні управлінські рішення. От там є сам норвезький суверенний фонд. І у нього є інвестиційне крило, яке називається NBIM, не пам'ятаю, як воно розшифровується. А вже це інвестиційне крило наймає, ну, насправді, інвестиційних професіоналів із Лондона, Нью-Йорку, Токіо і так далі, які, от, власне, ці рішення приймають. Тобто в жодному разі ми не можемо говорити, що ми посадимо туди чи то євробюрократа, чи навіть представника нашого там Мінфіну, і вони будуть приймати рішення. Це має бути дуже складна і продумана система, в якій будуть займатися професіонали, тобто люди, які щоденно працюють над оцими от інвестиційними рішеннями, але політичний нагляд і політичний, як це, от, стратегічний, знаєте, шлях має визначатися, на мою думку, Європейським Союзом, Бельгією, Францією, Німеччиною, Україною, Норвегією, Британією, Японією, я сподіваюся, нам вдасться переконати долучитися. І тут, як я вже казала, ймовірно, цей фонд буде змушений прийняти ряд рішень, які є політичні, наприклад, розподіл відсотковий портфоліо, можливо, не буде відповідати на 100% кращим практикам інвестиційної діяльності. Але якщо він допоможе посилити Європу і допоможе нам знайти сильніші аргументи, щоб переконати тих самих французів чи німців, то мені здається, воно цілком того вартує.
0: А скажіть, якою є позиція бельгійського уряду? Це ключова країна в цьому питанні, тому що Євроклір знаходиться на території Бельгії. Бельгійці бояться росіян. Бельгійський уряд боїться, і прем'єр Бельгії боїться. Там навіть погрози якісь були прямого знищення, якщо там щось станеться з цими замороженими грошима. Тому багато важить від позиції Бельгії. Що вам відомо? І чи вели ви переговори з представниками бельгійського уряду?
1: В цьому етапі адвокаційної кампанії ще ні, але ми, звичайно, будемо з ними говорити, і ми просто наразі хочемо зрозуміти, яка підтримка від інших країн. Тобто, якщо ми розуміємо, що абсолютно реально під таку ідею зібрати коаліцію, то тоді вже, звичайно, є сенс іти всім разом допрацьовувати аргументи, переконувати бельгійців. Якщо ми зрозуміємо, що ми не можемо переконати, скажімо, Францію і Німеччину, ну то Бельгію ми тим більше не переконаємо. Що ми в цьому дослідженні додали нового? Ми насправді взяли всі коментарі Барта де Вевера із минулого року, коли він вбивав репараційний кредит, і просто один за одним на нього відповідали. Ну, окрім таких безглуздих, типу, ми не можемо дати Росії програти, бо вона ядерна держава. Але що ми пропонуємо, наприклад? Минулого року виникли проблеми із так званим фінансовим гарантуванням для Євроклір. Тобто вони запитували, куди Євроклір має прийти і попросити про ці гроші, у випадку, якщо ви їх заберете в нас, віддасте Україні, а Росія виграє в суді, і тоді нам треба буде їм віддавати. Ну, ми ж не можемо взяти одну третину ВВП Бельгії. Ми зараз пропонуємо їм закласти оцей от такий резерв гарантію в так званий їхній багаторічний бюджет Європейського Союзу, який вони зараз приймають на 28-34 рік. Тобто минулого року вони не могли внести цю гарантію в бюджет, тому що бюджет уже діяв, в ньому, так як це попередній бюджет закінчується в 27-му році, в ньому насправді не так багато грошей залишилося, але для змін цього бюджету їм потрібна була одноголосна. Тоді Орбан блокував. Зараз вони цей бюджет і так уже обговорюють. Тобто ми їм пропонуємо, подумайте кілька кроків наперед і вставте цю гарантію уже зараз. Ви і так цей бюджет будете приймати, у вас іншого варіанту немає. Тобто захистіть Бельгію оцим от бюджетом. Далі ми запропонували ряд юридичних норм, які мають бути прийняті на рівні Європейського Союзу, які можуть захистити Бельгію. Наприклад, заборонити європейським судам і національним судам в Бельгії виконувати рішення Московського суду. І тоді Росія не зможе взяти ці рішення, які вони там накліпали в своєму московському суді, і піти спробувати їх реалізувати в Брюсселі.
0: 30 секунд. Буде достатньо... Олено, 30 секунд у нас.
1: Все, продовжуємо працювати з Бельгією, але якщо нам зараз важливо переконати решту країн Європейського Союзу.
0: І отакий консорціум країн, який зробить Бельгію сміливішою, до речі, бельгійці про це казали, він реалістичний, він можливий, коротенько?
1: Я думаю, що так. В іншому випадку я би цим не займалася.
0: Дякую. Удачі вам, успіху. Ну, і мені здається, що держава має промотувати такі зусилля. Олена Галушка, співзасновниця Міжнародного центру української перемоги та членкиня правління Центру протидії корупції, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. За сьогодні війська Росії атакували 6 енергооб'єктів в Україні, повідомив Володимир Зеленський. Росія не дотримується енергетичного перемир'я, оголошеного 11 жовтня Дональдом Трампом, підсумував український президент. У Кремлі раніше сьогодні заявили, що їм поки нема чого сказати про перемир'я і, мовляв, контакти тривають. За словами Зеленського, Україна минулої ночі не атакувала жодних енергетичних об'єктів на території Росії. Україна готується відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства у Євросоюз. Це планують зробити 13 жовтня, повідомила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. Просуванню переговорів сприяло рішення Верховної Ради посилити права нацменшин у сфері освіти. Закон передбачає зміни щодо навчання мовами національних меншин і корінних народів. Президент Зеленський вже підписав цей закон. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Угорщина дала процедурну згоду на відкриття двох кластерів. Також, за його словами, Київ і Будапешт готують зустріч українського президента із угорським прем'єром. Естонія пропонує заборонити в'їзд до Євросоюзу росіянам, які воювали проти України. Талін закликає створити спільний механізм, що не дозволить колишнім російським військовим потрапляти до країн ЄС після завершення війни. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахне, торік країни Шенгенської зони видали громадянам Росії 650 тисяч туристичних віз. Міністр вважає, що такі масштаби поїздок створюють безпекові ризики. Цахкна повідомив, що Європейська комісія підтримала пропозицію Естонії, однак зараз триває пошук способів її реалізації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Отже, московити порушили те, що Трамп назвав енергетичним перемир'ям одразу ж практично. Після проголошення Трампом цієї сенсаційної новини – ударом по Харківській ТЕЦ. Рашизм є рашизм. Колись хотіли умиротворити Гітлера, тепер хочуть умиротворити Путіна. Дивні люди. Сергій Нагорняк, народний депутат із фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаю вас. Пане Сергію, ви мене чуєте? Треба поговорити.
7: Так. Добрий вечір. Чую вас.
0: Вітаю. Кабінет міністрів України розблокував фінансування для планів стійкості, в межах яких регіони закуповуватимуть обладнання для підготовки до зими. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради. Що вам відомо, про які гроші йдеться і на що вони будуть використані?
7: Оскільки я розумію, в першу чергу оплату по тим контрактам діючим, за якими і агентство з відновлення, і обласні військові адміністрації укладали договори з підрядними організаціями на будівництво захисних споруд, на встановлення когенерації, ну і на інші роботи по якраз реалізаціям цих планів стійкості. Тобто роботи не призупинялися, але зрозумілих причин, скажімо так, графіки виконання цих робіт, скоріш за все, посунулися, тому що кожна підрядна організація потребує вчасного фінансування. І якщо розблоковується фінансування, відповідно, замовник зможе вчасно розраховуватися з підрядною організацією, відповідно, і від них вимагати вже виконання згідно графіку поставлених робіт, вимагати від них виконання саме в ці графіки.
0: А це ж не оборонний бюджет, так? Якщо не секрет, власне, про який обсяг коштів йдеться, чому запитую? Тому що ми з вами чуємо, що в бюджеті діра в 27 мільярдів доларів пов'язана з недофінансуванням бюджету, тієї частини бюджету, яка відповідає за оборону країни. І зараз зрозуміло, що треба шукати гроші. Тобто, про яку суму йдеться?
7: Я не знаю, скільки там мають розблокувати цих грошей, але те, що я чув від керівництва агентства з відновлення, що у них, наскільки мені відомо, там біля 15-16 мільярдів гривень зараз уже є дефіцит, і вони мають розрахуватися з підрядними організаціями, які працюють сьогодні з агентством з відновлення, там, де агентство виступає замовником по будівництву і захисних споруд, і вони зазвичай, агентство з відновлення саме якраз виступають замовниками по будівництву захисних споруд по об'єктах і Укренерго, і по об'єктах Обленерго. Тобто вони будують залізобетонні саркофаги, які захищають трансформатори або великої потужності, або вже менші трансформатори. Якщо це великі трансформатори, це на об'єктах Укренерго, якщо менші, на об'єктах Обленерго.
0: Але погодьтеся, зараз погодні умови вже такі, що ми поступово входимо в зиму. Вже так починаються у нас проблеми з погодою для будівництва, так? Наскільки це вплине на план захисту українських об'єктів енергетики?
7: Ну, звісно, погода впливає, але об'єктивно можна будувати і в таку погоду. Найголовніше питання все ж таки і наявності фінансового ресурсу, і контролю за виконанням підрядними організаціями і замовниками у тому числі, щоб вони виконували поставлені завдання згідно графіків виконання цих робіт. Тому що, живий приклад, багато контрактів НЕК «Укренерго» укладали ще у 23-му році з підрядними організаціями. І станом на сьогоднішній день є багато підрядних організацій, які досі виконують ще це завдання, яке мало бути виконане ще кілька років тому. І тут питання потрібно розбиратися все ж таки, на чиєму боці провина лежить за те, що ці контракти не виконані вчасно. Чи не були погоджені кошториси там з боку замовника, чи підрядна організація не мала якихось там спроможностей виконати вчасно, збудувати ту будівлю, яка має захищати той та самий трансформатор. Тобто тут безліч питань, і, на жаль, не завжди ми маємо зараз відповіді від керівництва енергетичного сектору. В першу чергу Міністерство енергетики має давати чіткі відповіді на ці питання. Міністерство енергетики має збирати учасників ринку, і НЕК «Укренерго», і «Центренерго», і «Укргідроенерго». Так само і «Енергоатом» потрібно запитувати, тому що вони теж будуть захисні споруди на своїх станціях, на атомних електростанціях, і там є питання, наскільки по будівництву самих захисних споруд, а є питання щодо проєктування і до улаштування, скажімо, пристанційних підстанцій під ці захисні споруди. Питань безліч і, на жаль, не хочеться розчаровувати українців, що скрізь є багато точок для зростання, скажімо так, щоб бути оптимістичними і менше.
0: І у нас немає такої задачі, повірте, пане Сергію. Нам треба реалістично оцінювати ситуацію.
7: Реалістична ситуація непроста по тій причині, що, дивіться, в першу чергу у нас є державна генерація. Це «Енергоатом», це «Укргідроенерго» і це «Центренерго». Тобто є державна генерація, є приватна. До приватників ми не можемо якихось застосовувати санкції, приватники, вони на те і приватники. Генерують вони електричну енергію, не генерують, захистили вони свої об'єкти, не захистили. Це вже третє питання, це їхня відповідальність. Але є державна генерація, тут ми маємо тримати руку на пульсі як держава і маємо зробити все можливе, щоб строки відновлення на об'єктах «Укргідроенерго» дотримувались, а вони не дотримуються. Є об'єкти, які на 2 роки відстають у часі по відновленню деяких гідроспоруд. Є виклики. З цим ніхто поки що нічого не робить. Перше. Друге питання там по Центренерго. Так само захисні споруди на своїх об'єктах. Звісно, ми не можемо захистити теплоелектроцентраль, там Трипільську ТЕЦ, але так само на ці Трипільські ТЕЦ так само є і електротехнічна частина, своя підстанція, свої трансформатори, які теж мають бути вчасно захищені і залізобетонним саркофагом, і антидроновими сітками. Далі держава має потурбуватися про оператора системи передачі. Це найголовніше у цій структурі. Тобто генерація номер один по важливості, і так само рівносильно номер один стоїть на першому місці – це оператор системи передач. Багато збудованих є захисних споруд на об'єктах, на підстанціях «Укренерго». Ці захисні споруди захищають трансформатори великої потужності. Але на сьогоднішній день ми маємо отаку патову ситуацію, коли ми маємо надлишок генерації, ми можемо більше генерувати електричної енергії, але після кількох влучних атак ворога ми маємо сьогодні в Києві, київській агломерації, в центральній частині України та на схід України ми маємо обмеження сьогодні у споживанні. Чому? Тому що ми не можемо фізично передати вироблену електричну енергію на атомних електростанціях до кінцевого споживача. Основна причина – не Кличко, там, не Зеленський, я не знаю. Там, тобто основна причина в тому, що сьогодні НЕК «Укренерго» не може прийняти і передати цю вироблену електричну енергію. Чому? Тому що 5 підстанцій, які знаходяться в Києві та навколо Києва, відповідають за прийняття і передачу цієї електричної енергії. Ці 5 підстанцій ворогом були атаковані. Так, це проблема величезна. Але якщо б вчасно було виконане домашнє завдання у вигляді будівництва і захисту усіх трансформаторів без виключення, трансформаторів і струму, і трансформаторів великих наших трансформаторів на цих і АТ-1, і АТ-2, і АТ-3 на таких підстанціях, і були б захищені релейні блоки управління, це величезні, скажімо, масиви релейки плюс проводів, які страждають внаслідок цих атак, ми б сьогодні не мали б тієї ситуації, яку ми маємо сьогодні в Києві з відключеннями і в інших регіонах.
0: Пане Сергію,
7: тобто ця домашня робота виконана так на трійку, не більше, на жаль.
0: Маю до вас питання у зв'язку з цим. От ви кажете, в Києві не захистили спеціальні трансформатори, тобто не було виконано захисні роботи. Тут же логічне питання, а чому в Києві, який має профіцитний бюджет, і ви сказали, в цьому ні Зеленський не винен, ні Кличко. Ну ми ж маємо з вами зрозуміти, що це ж не марсіани якісь винні, а є люди, які мають приймати, відповідно до їхньої посади, мають приймати відповідні рішення. Я вам чесно скажу, я от сьогодні їхав на ефір в величезній тянучці. Я не знаю, яка частина міста була паралізована. Ви чудово знаєте, чому. Через дорожні роботи. Дорожні роботи йдуть. Я їхав і думав, боже, ну скільки ж це буде тривати? От скільки нам ще асфальту в Києві не вистачає? Водночас виявилося, що системи життєзабезпечення, трансформатори, від яких залежить живлення в місті Києві, не захищені. У вас є відповідь на питання, чому?
7: Так, я поясню, так. Трансформатори і підстанції, за які я озвучую, за які я говорю, вони належать НЕК «Укренерго». Абсолютно київська влада до цих трансформаторів не має жодного відношення. У них своїх проблем маса, і за це теж треба відверто говорити. Там, де в нас є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, там ті самі трансформатори є, і вони мають бути захищені, і там сьогодні будує агентство з відновлення, захист для цих трансформаторів. Але я говорю про конкретні підстанції НЕК «Укренерго», і це державна компанія, яка акціонер якої є уряд України, є наглядова рада з 7 чоловік, 4 поважних іноземців і 3 поважних українців, які 7 чоловік в наглядовій раді, які отримують зарплатню, які мають стукати сьогодні в кожні двері уряду, в кожні двері до іноземців, казати, що нам потрібно додатковий фінансовий ресурс, нам потрібно додаткові будівельні компанії, нам потрібні додаткові електрики, які зможуть нам допомогти захистити, збудувати захисні споруди, змонтувати відповідне обладнання. І це ще теж не все. От сьогодні я спілкувався буквально 2 години тому, спілкувався з електромонтерами, які відновлюють зараз ці підстанції після прильотів російських шахедів. Я запитую, кажу, хлопці, яка зарплатня у вас, скільки ви отримуєте на руки? Кажу, скажіть чесно. Я їм, ті фахівці, які крутили провода, їм не представляв, що я народний депутат. Я кажу, мене керівник станції пустив на цю підстанцію. На руки електромонтер з 6-м розрядом отримує 1,23 тисячі гривень, 1,27 тисяч гривень на руки. Вони тримаються цієї роботи лише з однієї причини. Те, що НЕК «Укренерго» їх 100% бронює, що ці хлопці не йдуть до лав Збройних сил України, вони по тій причині там тримаються. Іншого мотиваційного питання у них немає. У них питання, як їм прокормити сім'ю. Тому що в кожного із них там по 2 дітей, у хлопців, ну їм треба прокормити родину. Вони за 23 тисячі гривень у Києві ні за 23, ні за 27 не прокормлять сім'ю. І тут теж питання, що потрібно турбуватися, потрібно йти в Мінфін, потрібно йти до депутатів Верховної Ради, в бюджетний комітет і підіймати питання до міністра фінансів, до міністра енергетики. Треба турбуватись про свою компанію і турбуватись про своїх людей. Тому що яка мотивація в цих людей? Вони стаються висококваліфіковані електрики.
0: Це зрозуміло, але почекайте, будь ласка. Так ви ж приймали бюджет.
7: Ми приймали, але питання в тому, що за свою компанію, за НЕК «Укренерго» має турбуватися керівництво компанії, наглядова рада і Міністерство енергетики, тому що таких компаній по Україні, ну, окрім НЕК «Укренерго», багато інших компаній, вони не фінансуються з бюджету, вони отримують гроші з тарифу, тобто вони оперують мережею «Укренерго», отримують гроші за передачу, за розподіл електричної енергії, але питання те, що про них потрібно турбуватися, про цих людей, це вже питання до наглядової ради НЕК «Укренерго». У члена наглядової ради, я думаю, що зарплатня в 20 разів більше, ніж який з'являється один раз на місяць на онлайн-дзвінок або на якусь нараду з Європи, з України. Тобто ці люди отримують в 20 разів більше, ніж отримує цей електромонтер, який сьогодні працює в таку погоду сиру, в кирзових чоботях, з пасатіжами в руках і крутить провода.
0: Водночас лідер вашої політичної сили, президент Володимир Зеленський, заявив, що міська влада Києва майже не виконала необхідних кроків за планом стійкості. Про це Зеленський сказав за підсумками селекторної наради за участі військових та урядовців. Я цитую зараз. За словами президента, на нараді обговорили терміни виконання планів стійкості, зокрема на Київщині. І президент сказав, що затримки робіт неприпустимі, а відповідальність за їх виконання має бути персональною. Прокоментуйте, будь ласка, виступ президента.
7: Дивіться, я, ну, президента своє бачення на ситуацію, я бачу її по-іншому. Конкретна відсутність електропостачання у місті Києві, в першу чергу, звісно, лежить на російських варварах, які атакували підстанції НЕК «Укренерго» протягом останнього тижня. Далі лежить відповідальність на кабінеті міністрів, прем'єр-міністр, міністр енергетики і наглядова рада НЕК «Укренерго». Тобто вони мають потурбуватися, щоб максимально об'єкти, які несуть критичну важливість для роботи оператора системи передачі, щоб вони всі були захищені, щоб усі без виключення трансформатори були в залізобетонних саркофагах з антидроновими сітками, щоб усі будівлі релейного управління були під землею і захищені, і були осучаснені ці будівлі. Я бачив такі проекти в одній із південних областей, там, де будівля релейного управління захована під землю, все зроблено сучасно, надійно, і там, ну, ця підстанція, вона має вищий ступінь, скажімо так, до потенційних російських атак. І вона може собі тримати удар спокійно, там трансформатори захищені, там релейка захищена, так, там можуть там вимикачі якісь, можуть трансформатори струму десь бути пошкоджені, тобто інше якесь обладнання теж важливе. Але важливо берегти серце і мізки підстанції. Серце – це трансформатори, мізки, це релейка вся.
0: А знаєте, що, питання... що мене дивує в цій ситуації? От ви сказали, що відповідальність найперше на російських варварах, але ж всі знали, що вони будуть бити по цих об'єктах.
7: Зрозуміло,
0: от,
7: зрозуміло.
0: Буквально же всі знали, що це буде. Скажіть, будь ласка, тоді інакше я запитаю. Питання когенераційної генерації, когенераційних станцій. Ну, от, скажімо, розбили в москалі трансформатор. Підключаємо альтернативу, підключаємо когенераційну станцію. Це в компетенції міських влад і, зокрема, київської влади.
7: Так, але давайте не забувати. Дивіться, як побудована система, як ми, як кияни, отримуємо електропостачання в наших квартирах, в наших будинках. Спочатку електрична енергія йде по мережам НЕК «Укренерго». Це якщо генерація не, не з київських теплоелектроцентралей, а з атомних електростанцій, з гідроелектростанцій, з теплових інших. Далі ця мережа НЕК «Укренерго», якщо б і НЕК «Укренерго» зробили все на відмінно, далі вона йде до оператора системи передачі вже місцево. У нас в Києві це мережі ДТЕК. Тобто ДТЕК у свою чергу має теж виконати домашнє завдання і захистити свої трансформаторні підстанції. І вже далі вона, ця електрична енергія, йде до споживачів. Навіть якби Кличко збудував в Києві багато когенерації.
0: А чому не
7: багато
0: збудував? Ні, а чому
7: чекайте,
0: не збудував?
7: Я, дивіться, я його не захищаю. Кличка, дайте я
0: ви захищаєте. Мені здається, ви захищаєте. У мене питання, а чому не збудував? Грошей не вистачило?
7: До Кличка, дивіться, до Кличка і до Київської міської ради не менше запитань, як і до НЕК «Укренерго», як до Міністерства енергетики і як до Кабінету міністрів в цілому. Я до чого веду? Навіть якщо була б збудована в Києві когенерація, так, це Київ був би стійкішим, але їм потрібно віддати її в мережу. Якщо мережа пошкоджена і трансформаторні підстанції пішкоджені, то нема куди видавати, по суті, електричну енергію. Тобто тут має бути в комплексі. За одним столом мають сидіти і представники, і керівництво НЕК «Укренерго», ДТЕКу і, відповідно, Київської міської ради. І треба зрозуміти, ця відповідальність, вона на кожному із них лежить.
0: Пане Сергію, вибачте, будь ласка, вибачте, у нас просто небагато часу, я іншого не можу зрозуміти. В Києві є влада, яка бачить, що цілковитий різнобій. Не зібрався цей круглий стіл, щоб випрацювати комплексний план. Скажіть, будь ласка, а київська влада мала ініціювати всіма засобами, калатати в дзвони, щоб привести цих людей, запросити, посадити і відпрацювати такий план? Зрештою, а хто в Києві влада? ДТЕК?
7: Зараз поясню, де відповідальність київської влади. В тому числі, вони мають, в першу чергу, київська влада, вони мають ініціювати і перевірити разом з ДТЕКом їхні підстанції. Це перше. Друге, що повинна зробити київська влада, збудувати когенерацію і забезпечити безперебійне електропостачання до водоканалів і до всієї критичної інфраструктури. Тут 100% відповідальність київської влади. І відсутність води у ті моменти, коли вимикають електропостачання, це чиста відповідальність київської влади. Тому що вони мали потурбуватися, щоб вся критична інфраструктура міста працювала не в залежності від того, чи є електрична енергія з мережі, чи немає. Я розумію, що метрополітен неможливо заживити, да, там електротранспорт міський у вигляді там тролейбусів неможливо заживити. Але водоканали 100% можна заживити і збудувати когенерацію для того, аби водоканали, як я там ми читали всі, навірно, да, кілька днів тому з'явилася стаття на «Українській правді», де один із заступників керівників водоканала пише про те, що не буде світла, не буде води. Ні, такого не може бути. Камон, ви повинні були забезпечити спільно і водоканал, і спільно з Київською міською державною адміністрацією, чи з Київською міською владою, з депутатами, забезпечити будівництво когенерації і власних накопичувачів, щоб у вас не було жодних питань, тому що вода і водовідведення мати резервне живлення, не в залежності, що з НЕКом, що з ДТЕКом, абсолютно.
0: Ну, от мені здається, що має бути лідер процесу. І зрештою, хто в столиці влада?
7: Ну, звісно, що міський голова має турбуватись.
0: Не можна констатувати, не зібралися представники суміжних організацій. Ну, так тоді це саботаж, але влада має зробити все, щоб цей план був відпрацьований. От скажіть, ми зараз завершуємо з вами. Величезні масштабні будівництва в Києві, ми з вами бачимо, вони неперервні. вони реально не перервні. А скільки котелень побудували в мікрорайонах, щоб в разі екстреної ситуації забезпечити місто теплом? Вам відомо? Вам цифри відомі?
7: Мені зараз цифри невідомі, я не хочу, ну, бути неточним, не готовий зараз назвати цифри збудованих або в процесі навіть будівництва, їх там якісь десятки розпочинали будувати, не готовий зараз казати про ступінь будівництва. І не хочу по тій причині казати в першу чергу, тому що я не довіряю жодним із цих всіх нарад, які відбуваються, і сухим звітам на цих всіх нарадах, тому що на кожних нарадах брешуть всі. Всі присутні, треба виїжджати і дивитися на місцях. Тоді можеш ти переконатися і зрозуміти, чи воно збудоване, чи не збудоване. Бо якщо слухати на нарадах байки, ну ми їх з року в рік слухаємо ці байки, а результат бачимо, який ми бачимо зараз.
0: Дякую, пане Сергію. Я думаю, що це не байки, це щось гірше. Коли відбувається дезінформація, це щось гірше, ніж байки. Це і є саботаж. І має бути відповідальність. Мені здається, що проблема в тому, і ми з вами це зараз констатували під час нашого ефіру, ні, ну нормальна ситуація, вони пальцем кожен на іншого показує, каже, а цей не зробив то, а цей не зробив це. Мені здається, що це не є політикою. От. І зараз, коли ми з вами в жовтні місяці говоримо, що потрібно збудувати, мені здається, що справді... Проблема ще й в тому, що у нас немає жодної відповідальності за те, що відбувається і в наших містах, і в нашій столиці. Сергій Нагорняк, народний депутат із фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. Ви бачите, скільки у нас проблем? І все це нам треба подолати. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: На око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Для довідки.
4: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я або продовжить його зривати, Україна завдаватиме дзеркальних ударів у відповідь. Про це під час виступу на Варшавському безпековому форумі заявив Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що кожної зими російські атаки на вітчизняну енергосистему стають дедалі інтенсивнішими, і Москва вже встигла порушити оголошену Дональдом Трампом ініціативу, вдаривши цієї ночі по об'єктах газової інфраструктури. Президент додав, що Київ наразі очікує на офіційні подробиці переговорів між Вашингтоном і Кремлем, наголосивши, що реальне припинення ударів по енергетиці справді могло би стати дієвим кроком до завершення війни. Росія відмовляється від 60-денного перемир'я для проведення виборів в Україні. Таку заяву зробив речник

0: людини і 826 компаній. Це найбільше розширення санкційних обмежень від початку повномасштабної війни Росії проти України. Понад половину нових санкцій стосуються ланцюгів виробництва балістичних ракет. Калас заявила, що санкції мають ускладнити і здорожчати для Росії виробництво зброї. Посли країн ЄС погодили цей список 7 жовтня, а тепер його остаточно затвердили міністри закордонних справ. Україна запропонує Євросоюзу запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіка закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів. Нобелівську премію з економіки отримали американський економіст Роберт Голл і Майкл Вудфорд за дослідження про те, як допомогти економіці стабільніше переживати кризи. Вони розробили моделі, які пояснюють, як рішення людей і бізнесу впливають на економіку. Завдяки цим моделям уряди і центробанки можуть краще визначати, коли знижувати чи підвищувати відсоткові ставки та змінювати державні витрати, щоб стримувати інфляцію і пом'якшувати економічні спади. Також дослідники показали, що слова і плани урядів та центробанків впливають на те, чого люди і бізнес очікують від майбутнього, а отже і на їхні рішення. Ці моделі нині використовують центробанки і Міністерство фінансів в усьому світі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо здебільшого розбиратися, що відбувається у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Нагадаю, у неділю напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Росія і Україна нібито домовилися про енергетичне перемир'я. В Києві повідомили, що тут підтримують такий крок, в Москві поки що без коментарів. Але Володимир Зеленський вже устиг, знаю, обіцянку таку зробити, чи заяву навіть точніше. Він сказав, що Україна готова провести вибори за умови, що в Кремлі погодяться на 60-денне припинення вогню. Чи не завчасно прозвучала така заява? Давайте будемо з'ясовувати. До нашого ефіру вже долучився Микита Потураєв, народний депутат, слуга народу і голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики. Микито, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Доброго ранку. Слава Україні.
2: Героям слава. Микито, так, а що, правильно ми зрозуміли всі, що якщо зараз в Москві вийдуть і скажуть так, 60 днів перемир'я, то що, тут починається підготовка до виборів і їхнє негайне проведення?
3: Ні, неправильно. Ну, це зовсім не має жодного відношення до реального процесу, це процес до реального виборчого процесу, скажімо так. Це політичний процес. Очевидно, що заява президента Зеленського була зроблена в тому контексті, що Дональд Трамп знову підставив під сумнів українську владу, українського президента, і по суті своєю заявою знову намагався втрутитися в суверенні внутрішні справи України. Відповідно, президент Зеленський таким чином продекларував, що ніхто в нашій країні виборів не боїться. Якщо будуть забезпечені належні умови, то повернення до нормального демократичного циклу не є для нас проблемою. Щоправда, тому що з технологічної точки зору вибори провести можна. Єдине питання, власне, я сказав би так, голосування можна провести. Не стільки вибори, скільки голосування. А от щодо виборів, щоб провести їх так, щоб вся країна була задоволена результатами, щоб люди погодилися з результатами, повірили в результати, поза залежністю від того, хто за кого голосував. Так? Це зовсім інша історія. Там купа ризиків, ми, здається мені, що ми і з вами, власне, це якось вже обговорювали. Тому цю заяву президента Зеленського треба розглядати виключно як політичну заяву,

0: про легітимність української влади, про її готовність до повернення до нормального демократичного виборчого процесу за умови, якщо хтось, хто намагається так оцінювати нашу ситуацію, да, що радить нам проводити вибори, оцей нехай хтось докладе хоча б якихось зусиль, не купуючи російський дизель в власних інтересах політичних, а можливо навіть в власних корисних інтересах, а нехай докладе якихось зусиль для того, щоб Московія пішла на заморозку по лінії фронту, ну, що ми неодноразово заявляли, війни, і тоді можна буде про це говорити. Але ми знаємо, що Кремль не погодиться, тому що позиція Кремля інша, тому що вона незмінна з умов 24-го року, тому, слухайте, це абсолютно не про вибори.
1: Ну, дивіться, ну, українського ж президента ніхто не тягнув за язик. От буквально цитата. Дайте нам 2 місяці, 60 днів перепочинку, повне припинення вогню на 60 днів, і ми організуємо вибори. Ось це заява Володимира Зеленського. Тобто, Микито, чи не може статися така ситуація, коли в Москві вийдуть і скажуть, нате вам 60 днів, і, що називається, піде час, і тоді почнеться ще більший тиск на українську владу, мовляв, ви ж пообіцяли, тепер робіть.
0: Слухайте, я ще раз повторюю, ніхто в Москві не збирається припиняти війну, аж поки Москва не почне колапсувати, вся Московія. Тому ще раз, це заява про інше, вона не про вибори, вона про готовність української влади не триматися за крісла, а піти на вибори, якщо будуть забезпечені належні умови для цих виборів. В першу чергу безпекові, що означає заморозку бойових дій повну. Не якісь там локальні примір'я, які ми пропонували не один раз, енергетичне там інше, а повну заморозку бойових дій. Ось про що це заява, а не про вибор. І ніяка Москва не вийде, тому що Москва вже озвучила свою позицію. Навіть після розмови Трампа з Путіним вийшов Ушаков, сказав, ми будемо воювати далі. Все, крапка, тут нема про що говорити.
1: Микито, скажіть, будь ласка, а що в нас взагалі відбувається з виборчим законодавством для проведення перших повоєнних виборів? Там уже кілька років працює група народних депутатів, напрацьовує це законодавство. З тих оцінок і повідомлень, які я там чую, не під запис від народних депутатів, вони кажуть, що не готово нічого. От, ну, і в принципі ми бачимо, що жоден закон не ухвалили, як мінімум.
0: Це неправда. Я не знаю, хто таке каже. Тому що це розбігається повністю з тим, що кажуть представники громадських організацій, які займаються спостереженням, організацією і так далі, виборів. Вони кажуть, що готово все на 60-70%, що залишився блок політичних рішень. Тому я вважаю, що ступінь готовності дуже висока насправді. А законодавства ніякого немає, тому що, а яке законодавство? Ми що, дійсно готуємось до виборів за 2 місяці? Ні, не готуємось.
1: Ну, була заява від, мені здається, Ольги Айвазовської про те, що законопроект готовий на 65%, але це вже скільки років, поправте, років 3 працюють народні депутати над цим законодавством?
0: Ця робота почалася в 25-му році, тому ці роботі в цьому році, ну, там десь рік, може трошки більше. Я можу помилятися, але ні, наскільки я пам'ятаю, 25-й рік.
1: Отже,
0: Там не було аж стільки багато проблем з, знову таки, технологічною частиною виборчого процесу, про що пані Айвазовська, власне, і казала. Там залишився блок політичний, можемо про це окремо поговорити, але точно зараз не вистачить у нас з вами часу. Про це треба говорити там, ну, щонайменше окремі, там півгодини, наскільки мені відомо. І ще краще, звичайно, позвати там ту саму Ольгу Айвазовську, яка, ну, більше, глибше в деталях. Та. Значить, щоб можна було обговорити от той блок, який залишився незакінченим, незавершеним.
1: Добре, якщо просто підсумувати з темою виборів, чи правильно я вас зрозуміла, ви особисто, давайте так, за вас говорити, не будемо казати за всю Україну, але тут в Україні є сподівання, що розмови залишаться розмовами, не вийдуть в Москві і не скажуть, що нате вам свої 60 днів і ми оголошуємо перемир'я, щоб штовхнути Україну до якихось швидкого проведення виборів.
0: Ну, власне, я вам вже якось казав, що я не гадаю на кавовій гущині. Значить, я довіряю словам. І, до речі, я завжди довіряв словам Москви. І тому я завжди знав, що це, ну, яка буде ситуація тут. Тому що Путін же не приховуючись говорив про свої плани. Давно, ще навіть до того, як я став народним депутатом. Тому, коли, знову таки, буквально, це скільки було, позавчора, значить, після розмови Трампа з Путіним виходить Ушаков, каже, ми будемо воювати далі, до досягнення всіх наших цілей, а цілі сформульовані в 24-му році. Значить, я нагадаю, що цілі, сформульовані в 24-му році, звучать рівно так. Значить, для того, щоб Росія, можливо, підкреслю, розпочала переговори про якийсь мир, заморозку або там угоду, Україна має повністю Сили оборони України залишити Луганську, де ми повернулися зараз, Донецьку, Запорізьку всю і Херсонську всю області, визнати всі ці регіони плюс АРК Крим російськими, і тоді Росія може сяде за стіл переговорів, обговорювати якісь умови. Тобто це навіть не умови, це умови для того, щоб московити сіли за стіл. Ось про що йдеться. Тому коли Ушаков позавчора каже про те, що ми будемо воювати до досягнення наших цілей, то цілі ось ці. Інших немає. Хто би, щоб з наших теж, знаєте, путін-фаштерів або там пошукачів миру не розповідав в соціальних мережах. Ось ці цілі. Все, крапка на цьому.
1: Добре, вибори виборами, відкладаємо, подивимося, як будуть розвиватися події, хто що ще скаже. Але, мабуть, Микито, ви згодні зі мною, що зараз у відносинах Зеленського і Трампа наступила чергова криза, чи на нове коло кризи вони цієї пішли, якої, мабуть, не було з часів сварки в овальному кабінеті. І все це може вилитися в те, принаймні про це пише американська преса, що Сполучені Штати погрожують заблокувати постачання зброї для України, так вони її продають через європейців, наскільки я розумію, здебільшого, і надають розвідувальні дані, якщо Україна не припинить удари по НПЗ. Як з цього виходити взагалі? Як можна вийти з цієї кризи, яка от буквально вибухнула в останні дні?
0: Ніяк не виходити. Тримати свою позицію. Ну, дивіться, у нас немає варіантів, як тримати свою позицію. Тому що президент Трамп хоче нашої капітуляції. Він про це каже. Він каже, що ви давно могли укласти угоду. Яка угода, я тільки що нагадав всім нашим з вами слухачам і глядачам. Значить, якщо хтось з тих, хто нас зараз бачить і слухає, вважає, що те, що я озвучив, це офіційна позиція Росії, так звана, не капітуляція України, то я тоді не знаю, що таке капітуляція. Ну, може, тільки, знаєте, безумовна капітуляція, коли ми просто складаємо зброю, російські війська входять гарнізонами, стають в усіх наших обласних центрах, включно з Закарпаття. Ось так. Тому, власне, він хоче нашої капітуляції. Я особисто переконаний, що, можливо, навіть ще до того, як він зайшов вдруге в овальний кабінет, у нього вже була рамкова, якась домовленість про робити бізнес разом з Путіним і його бандою. Достатньо згадати перші переговори, коли Кирил Дмитрієв і Стів Вітхов тримали держсекретаря Рубіо цього, значить, Лаврова, так званого міністра закордонних справ, там десь окремо, а самі сиділи, і це сама перша зустріч. Сама перша. Коли тільки-тільки Трамп зайшов в офіс. І щось там півтори чи дві з половиною години про щось там, як то кажуть, терли. І я саме цей термін використовую, тому що вони не дипломати. Один, цей бізнесмен, так мовити, і інший теж, так би мовити, бізнесмен. То вони там щось терли, а міністри закордонних справ сиділи десь там в предбанниках і чекали. Про що вони не терли? Ну, ясно, про що. Про те, про що ми далі чули всі ці роки, про якісь там, значить, мільярди, трильйони заробляти в Росії, з Росією разом і так далі. Можете собі уявити, як, з якою прикрістю, або злістю, скоріше за все, сприймається оце небажання дурної України здатися, і через що на шановні люди не можуть заробляти шалені гроші. Ну як виходити з кризи, коли люди гроші хочуть заробляти на нашій з вами крові?
1: Але при всьому цьому, от ви кажете, да, все було очевидно від самого початку. Ми це все бачили, чули. Ми також бачили і чули в першу чергу заяви українських переговорників, зокрема Рустема Умєрова, от глави служби зовнішньої розвідки. Нагадаю, який в той час, коли Трамп уже оголошував про те, що він ухвалює угоду з Путіним про продаж купівлю пального, група українських переговорників прямувала в Майамі і, здавалося, нічого не віщувало біди. Так от Рустем Умєров пару тижнів тому вийшов із заявою після чергових переговорів: у нас все прекрасно, у нас залишилося буквально 1-2 неузгоджених питань, а так ми вже на фінішній прямій. Хтось десь недопрацьовує або хтось щось не до кінця передбачає події, виходить?
0: Ну, по-перше, ми не завжди кажемо те, що ми реально знаємо і думаємо. Оце зараз я, може, вперше за всі ці роки з вами почав говорити про свої реальні там думки і позиції. Так, це раз. Друге, значить, скільки днів це було? 3-4. Як очільник делегації, наша делегація зустрічалася з дуже представницькою делегацією. Вони потім поїхали вже до Києва. Обох палат Конгресу США в Андорі було на осінній пленарці ОБСЄ парламентської асамблеї. Я говорив з сенатором Роджером Вікером, республіканська партія, і сенатором Шелдоном Вайтхаузом, демократична партія. Це керівники були американської делегації там в Андорі. І я їх давно знаю, вже декілька років. Так я вам можу сказати, що вони точно не знали нічого про плани укласти цю так звану дизельну угоду. Точно нічого не знали. І інші члени делегації. І теж республіканці і демократи. Ніхто нічого не знав. Тому там рішення приймаються вузьким колом не політиків, а бізнесменів, які діють в виключно корисних власних інтересах. Тому не дивно, що десь ми можемо чогось не знати. І не дивно, що президент Зеленський сказав, і це ж пояснює якраз і ту цитату Рустема Умєрова, яку ви наводили, тому що я переконаний, що українська делегація не була готова до того, що просто, значить, на їх очах буде оголошено про цю угоду. І президент Зеленський сказав, нашу делегацію використовували як ширму.
1: Ну, честь і хвала службі зовнішньої розвідки, Микито. Ну, служба зовнішньої розвідки, честь і хвала, якщо вони не знали.
0: Я вас прошу. Ну? Причому служба зовнішньої розвідки? Ну, будь ласка. Там 5 людей.
1: Що? А чому?
0: Навколо президента Трампа. Там 5 людей навколо президента Трампа, які заробляють так мільярди на стрибках цін. Там плаче антикорупційне розслідування. Там же не дарма сам Трамп казав республіканцям, що ви маєте виграти ці вибори, бо інакше нас всіх посадять. Да, посадять. Бо там мільярди доларів люди заробляли на всіх цих вибриках. На тому, що оголошуємо війну, не оголошуємо війну. Ціни стрибають вгору, значить люди заробляють мільярди на ф'ючерсах нафтових. Ціни падають, значить потім додолу, не знаю, там в підвал, в льох кудись. Значить люди заробляють на ф'ючерсах на пониження. Там відбувається страшна, Небачена в США, не знаю, з 19-го
1: немає,
0: століття,
1: Микито.
0: З цих баронів, корупція. І в цій корупції задіяні люди, не політики, не конгресмени, не сенатори, а найближчі бізнесмени-партнери Дональда Трампа, які навколо нього. Яка служба зовнішньої розвідки? Що ми там можемо зробити?
1: Про українську,
0: що хтось може зробити?
1: Я про українську службу зовнішньої розвідки. Просто я говорила вчора з багатьма... Багатьма дипломатами, в тому числі людьми, які працювали послами у Сполучених Штатах, вони кажуть, що, ну, очевидно, мав місце брак інформації, якою не володіла українська сторона, коли вже принаймні летіла на ці переговори і достроково, як я розумію, їх завершила. Менше з тим, Микито, у абсолютної більшості людей немає сумнівів, що в тому числі і паливний криза в Сполучених Штатах зумовлена війною на Близькому Сході, яку почав Дональд Трамп. Але повертаючись до України, тут війна, тут є потреба в зброї, грошах і іншій допомозі. Який план Б, якщо зараз ми, ну, якщо не на дуже довго, то на якийсь період часу починається серйозна турбулентність, криза, і, можливо, дійсно під ризиком стоїть якась американська допомога. Що в такому разі робити Україні?
0: У нас немає допомоги від Сполучених Штатів. Ми все купуємо. Єдине, що ми отримуємо умовно безкоштовно, не буду вдаватися в деталі, це розвідданні. Mm-hmm. Бо навіть за Starlink, як відомо, Ілон Маск і його корпорація отримують гроші, великі гроші від наших європейських партнерів. Нічого безкоштовного, ніякої допомоги за президентства Трампа Україна не отримує від Сполучених Штатів. Це раз. Два. Гроші нам дають наші європейські партнери. Більше того, після цієї ганебної угоди і після цих заяв, ганебних абсолютно, європейські партнери вже сказали, що вони збільшать підтримку фінансову і фінансово-технічну України, щоб Україна могла виробляти більше зброї разом з європейськими партнерами. Тому, власне, план Б такий самий, як і був план А. Битися до перемоги. Інших планів немає. Тому що, знову-таки, у вимоги Росії незмінні. Що означає, як колись сказала Голда Мейер, що коли наші сусіди хочуть нашої смерті, а ми хочемо жити, то це залишає дуже невелику можливість для компромісів. Ну, майже дослівно зараз зацитував. В цьому і полягає план і А, і Б. Разом з Європою, яка вже давно, на щастя, усвідомила ризики та, і небезпеки, стримувати Росію, битися з Росією і довести Росію до фінансово-економічного колапсу, коли вона просто не зможе далі цю війну вести. Бо з точки зору того, щоб гнати людей під наші дрони, під наші кулемети, умовно кажучи, то ясно, що московити будуть і далі йти як вибачте, барани, значить, на смерть. А от фінансово-економічно змусити їх до миру можна. В цьому і полягає наша стратегія, як ви бачите, самі і з подій на фронту, і з наших дипломатичних зусиль, з збільшення санкцій щодо Росії.
1: Ваша стратегія, стратегія України також, якщо я правильно зараз зрозуміла, полягає в тому, щоб покращувати і розвивати співробітництво з європейцями і очікуючи від європейців допомогу. Європейці, до речі, готові закрити принаймні дефіцит бюджету, який зараз є на цей рік, в обмін на те, що ви, як народні депутати, ухвалите низку законопроєктів. Наскільки я розумію, сьогодні ви починаєте це робити. Закон про посилки, закон там, який стосується оцінки майна, виборів членів комісії, які будуть обирати голову Рахункової палати. Це все зрозуміло і це все, я так розумію, консенсус є. А от, Микито, що стосується законів, які лежать у площині верховенства права, посилення НАБУ, конкурс перезавантаження ДБР, конкурс в Генпрокуратурі, для цього всього голосів, наскільки я розумію, немає і ніхто ці закони зараз не виносить до порядку денного. Правильно я розумію?
0: Ні, неправильно ви розумієте. Я думаю, що на цьому тижні буде проголосована антикорупційна стратегія. І я сподіваюся, що голоси на неї знайдуться, так само, як і інші закони, які будуть потім подаватися на вже, власне, реалізацію цієї антикорупційної стратегії. Просто не буде, але я думаю, що поступово ми будемо всі ці маркери закривати.
1: Ну, я лише на сам кінець скажу, що вересневий звіт, проєкт, точніше, щорічного звіту Європейської комісії, яка фіксує прогрес України на шляху до членства в ЄС, говорить про те, що там висловлюється занепокоєння через постійний і системний тиск на незалежність антикорупційних інститутів НАБУ і САП. Тому це такий пас, що називається українській владі, маєте час, можна виправити. Дякую дуже. Микита Потураєв, народний депутат, Слуга народу, голова комітету з питань інформаційної і гуманітарної політики, був на радіо НВ. Після короткої паузи у мене буде ще одна розмова вже з народним депутатом теж від «Слуги народу», але з Олександром Мережком, про відносини Києва і Вашингтона.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам укласти так звану дизельну угоду. Україна готова припинити удари по російських об'єктах із виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту нашої енергосистеми. За словами Зеленського, стабільна робота української енергосистеми важлива не лише для нас, а й для Європи. Україна є частиною європейської електромережі і за відсутності російських атак могла б експортувати електроенергію до країн, де її бракує. Зеленський також додав, російський експорт дизельного пального становить незначну частку світового споживання, тому його скорочення не мало б суттєво вплинути на світові ціни. Після ударів по дата-центрах російської компанії «Яндекс» у соціальних мережах відчутно зменшилася кількість ботів, провокацій та ворожнечі. Про це під час онлайн-виступу на Варшавському безпековому форумі заявив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що різке падіння мережевого трафіку ботів полегшило атмосферу у цифровому просторі та наочно продемонструвало справжнє джерело деструктивних інформаційних атак. Глава держави підкреслив, що західні партнери, зокрема у Сполучених Штатах, мають чітко бачити реальну ситуацію та усвідомлювати, що Україна послідовно прагне миру. Через ремонтні роботи на залізничній станції ЧОП тимчасово скасовують пасажирські поїзди між Україною та Словаччиною. Обмеження діятимуть сьогодні і завтра. Зокрема, у понеділок не курсуватиме поїзд «Братислава-ЧОП», що за розкладом прибуває о 21:45, а 13 жовтня скасують усі поїзди до Словаччини та Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску ЧОП «Чиєрне над Тисою». Прикордонники та «Укрзалізниця» радять пасажирам заздалегідь перевірити розклад і наявність рейсів перед поїздкою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні двом із трьох критеріїв.
3: Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге, робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє, перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі у нас буде розмова про те, що відбувається все-таки між Україною та Сполученими Штатами, наскільки серйозною є криза відносин Володимира Зеленського і Дональда Трампа, чим це може обернутися, якими наслідками для України, і чи можна зараз щось в цій ситуації вдіяти. До нашого ефіру долучився Олександр Мережко, народний депутат, слуга народу і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Олександре, мої вітання.
9: Дякую за запрошення.
1: Олександре, знаєте, політичні оглядачі говорять про те, що зараз відбувається між Україною і США, або точніше між Трампом і Зеленським, це найсерйозніша криза, якої не було з часів сварки у Білому домі. Наскільки ви з цим згодні?
9: Ну, в якомусь сенсі можна сказати, що тут нічого нового немає. Це криза 2.0. Тобто це в певному сенсі все-таки повторення того, що було. Я би навіть сказав, що це менш небезпечна, менш гостра криза, тому що вона була менш несподіваною порівняно з тим, що було у Білому домі. Але я, в принципі, налаштований, як не дивно, незважаючи на гостроту цієї кризи, помірковано оптимістично. Я вважаю, що після 3 листопада, тобто після проміжних виборів в Сполучених Штатах, ситуація зміниться на краще.
1: Чому ви так думаєте?
9: Я трактую цю кризу як частину передвиборчого загострення. Тобто треба розуміти, що на сьогодні Трамп намагається відчайдушно виграти вибори. Ну, не сам, зрозуміло, Трамп, а скоріше його прихильники серед республіканців. Тому що він побоюється, що якщо демократам вдасться отримати більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, це може створити великі політичні незручності для Трампа у вигляді, наприклад, комісії, які будуть досліджувати його діяльність. Він це розуміє, він пішов ва-банк, і зараз йому треба якось пояснити, чому ціни на бензин, наприклад, на дізель в Сполучених Штатах такі високі. Він же не буде відкрито казати, що, наприклад, це пов'язано з війною, невдалою війною в Ірані. Він не буде звинувачувати свою політику, себе. Він шукає, цапа відбувайла в якомусь сенсі, а хто може бути їм? Ну, не найсильніше, а скоріше найслабіший. Тому він використовує це для того, щоб пояснити власні помилки. Але це триватиме недовго. І я так сподіваюся, що все-таки вже після проміжних виборів не буде потреби, політичної потреби в тому, щоб звинувачувати Україну у власних помилках.
1: Ну, дивіться, давайте я... Тут в мене все-таки є багато питань і там суперечностей, в тому числі стосовно того, що ви сказали, але я нагадаю хронологію. 9 жовтня Дональд Трамп поговорив з Володимиром Путіним, після чого заявив, що вони з ним досягли домовленості про поставки російського палива на американські і світові ринки. Після чого Володимир Зеленський вийшов і сказав, що це взагалі-то дуже несправедливо і дуже нечесно, тому що ви, мовляв, даєте, замість того, що щоб запроваджувати санкції проти Росії, ви даєте їй можливість заробити. Після цього Трамп вийшов і сказав, що звинуватив Зеленського в тому, що той не бажає завершувати війну, і сказав, що Україні взагалі-то час обирати нового лідера. І Зеленський разом з тим, він заявив, що він вважає, що Сполучені Штати використали зустріч з українськими переговорниками в Майамі для того, щоб прикрити свої домовленості з Росією. І я просто хочу звернути вашу увагу, що от в той час, виходить, що паралельно в той час, коли Дональд Трамп домовлявся з Путіним про поставки палива на американські і світові ринки, в цей самий час українська переговорна команда летіла в Майамі, чи вже навіть була в Майамі, і планувалася зустріч з американськими переговорниками, здається, за участю європейських. Тобто це два такі паралельні процеси відбувалися, я правильно розумію?
9: Так, безумовно. Ну, я вважаю, я тут згоден з президентом, що це був, як американці кажуть, смокскрін. Тобто, я вважаю, що ми вчинили правильно те, що направили свою делегацію для перемовин з нашими американськими партнерами. Це політично було правильно, тому що ми демонстрували свою добру волю вести і далі перемовини, як би складно не було. Хоча жодних ілюзій стосовно результату цих перемовин у мене також не було, тому що ситуація залишається, власне, такою, якою вона була і раніше. Все залежить від Путіна, він є єдиною перешкодою на шляху будь-яких серйозних перемовин. Він не хоче миру, він не хоче перемир'я, він не хоче навіть серйозних перемовин, тому наївно очікувати, що буде якийсь результат в таких перемовинах з нашими американськими партнерами. Але справа ось у чому. Я юрист-міжнародник, я знаю, що перемовини, вони не керуються, наприклад, нормами, засадами міжнародного права, окрім однієї загальної засади права, принцип добросовісності, що означає, що не обов'язково досягти результат в перемовинах, але треба вести перемовини добросовісно, тобто з бажанням досягти серйозним, добросовісним бажанням досягти результату. І тут якраз ми не маємо цього принципу добросовісності, тому що, дійсно, в мене таке враження, що просто наші американські партнери використали це для того, щоб прикрити те, що вони ведуть перемовини з Путіним. І тут, не кажучи вже про відомий принцип, відому засаду, про те, що не можна вирішувати питання, пов'язані з Україною, з нашою долею, без нашої участі. На жаль, такі порушення вони мали місце, але знову ж таки, в оточенні Трампа є різні люди. Є різні. Є ті, хто розуміють, що треба робити правильно, що є таким справжнім американським національним інтересом, а є ті, хто шукають дуже швидкої такої угоди, скажімо так, домовленості з Путіним за рахунок України.
1: Але все-таки, знаєте, Олександре, я за ці два дні встигла поговорити із дипломатами, із політичними оглядачами на цю тему. В Трампа тут немає адвокатів, ніхто його не захищає і ніхто не виправдовує. Але багато хто дивується на певний провал розвідувальних служб з боку України і дипломатичний провал. Тобто ви всією делегацією летите в Сполучені Штати і ви не знаєте, що в цей самий час Трамп готує оголосити про угоду з Путіним. І тут виникає багато питань до українських дипломатів, які працювали на американському треку, до розвідників, глава служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, який був членом цієї делегації, чи навіть керівником, поправте мене, який ще буквально два тижні тому або три заявляв, що в нас все прекрасно з американцями, все прекрасно, тенденція позитивна, ще раз-два і в нас буде прекрасна угода. Це не дослівний переклад, але були дуже оптимістичні очікування. Чи вважаєте ви, що тут все-таки є певний провал, неготовність до такого сценарію з боку української переговорної команди? Просто виявилися неготовими до того, що ось таке може бути.
9: Мені тут важко сказати, чи були готові чи ні, тому що в мене немає особисто доступу до розвідувальної інформації, вона за визначенням є конфіденційною, навіть таємною, можливо, президент знав про те, що відбувається, але на поверхні ситуація виглядає, як вона виглядає, я вважаю, що навіть якби, уявімо собі ситуацію, що ми отримали достовірну розвідувальну інформацію, що готується така змова між Трампом і Путіним, Але все одно треба було їхати для того, знаючи навіть таку інформацію, треба було показати, що ми демонструємо добру волю. Гірше було б відмовитися, не маючи підтвердження такої інформації.
1: Там все рівно в Майамі, слухайте, що значить, там все рівно ж в Майамі після того, коли це стало відомо, переговори завершилися достроково. Виглядає так, що українська сторона про це не знала, Олександре, чи ви так не думаєте?
9: Я не знаю, чи знала, чи ні, але ми виглядаємо набагато краще в цій конкретній ситуації, ніж не порівняно з командою, наприклад, переговірною командою Трампа. Тобто ми показали, що ми віримо, довіряємо нашим партнерам, ми приїхали, як і домовлялися, ми поводимося добросовісно і довіряємо, продовжуємо довіряти. А коли нас обманюють, це вже питання не до нас, це питання до іншої сторони.
1: Що тепер з цим робити?
9: Я вважаю, що треба по-перше, треба проявити, знаєте, таку певну терплячість, можна сказати. Треба почекати трошки. Головне, не робити якихось різких кроків, які були б спрямовані на загострення цього напруження, цього конфлікту. Тобто президенту, я вважаю, не треба робити якісь різкі заяви. Можливо, такі заяви можуть бути з боку парламентарів, наприклад, або навіть Міністерства закордонних справ. Треба робити те, що й робить правильно президент, консультації з нашими європейськими партнерами, як мінімізувати цей ризик. І треба, все-таки не забуваємо, як би там не було, але Трамп – це президент, демократично обраний президент демократичної країни. Він не може ігнорувати думку своїх виборців, тому треба апелювати до американського суспільства, до Конгресу. На щастя, Конгрес в переважній більшості все-таки на боці України. І як і республіканці, так і демократи. Тому треба використовувати політичні, моральні, психологічні важелі. І треба не піддаватися паніці і емоціям.
1: Добре, а скажіть, будь ласка, чи турбує тут вас цей момент? І чи вважаєте ви це проблемою, що в цій ситуації Україна лишається без посла у Сполучених Штатах? Бо ви можете мене поправити, але з того, що я розумію, те, що для України, так виглядає, зараз я не бачу іншого варіанту, але так виглядає, що для України ця угода стала неприємним сюрпризом, і, можливо, просто не було людини у Вашингтоні, хто би збирав цю інформацію, хто би передавав цю інформацію, хто би координував все, що відбувається, і в тому числі через те, що немає посла у Сполучених Штатах. Я нагадаю, що Володимир Зеленський ще 23 серпня говорив про те, що ось-ось і буде посол, в нього вже є кандидатура. Чи не вважаєте ви, що це є зараз серйозною проблемою?
9: Я не вважаю це проблемою з двох причин. По-перше, навіть згідно з нашою Конституцією, нашим топ-дипломатам і топ-переговорникам є сам президент.
1: Так, але він тут, але його представник має бути там і розуміти, що там відбувається, які там настрої, до чого там готуються.
9: Звісно, краще було б, якби на місці був представник президента, по суті, посол, так? Надзвичайний повноважний посол України. Але я не вірю в роль особистості в дипломатії в цьому контексті. Я не вірю, що навіть коли з'явиться новий посол, що це щось радикально змінить.
1: Олександр, дозвольте я вам заперечу. Дивіться, як би там хто не ставився до Ольги Стефанішиної, тому що вона пішла не з дуже позитивних причин зі своєї посади, там є корупційна історія, справа в суді, але все-таки багато хто відзначає певне потепління між Вашингтоном і Києвом, коли у Вашингтоні з'явився український посол, який все-таки багато чого встиг налагодити там.
9: Можливо, таке потепління відбулося з президентом Трампом і його командою. Я тут точно не знаю. Можливо, воно мало місце, але я позитивно ставлюсь до досвіду пані Стефанішиної. Вважаю, що вона була на своєму місці. І, принаймні, вона нічого не зіпсувала у відносинах зі Сполученими Штатами, що також важливо. Але я, знову ж таки, на жаль, тут, знаєте, це ілюзія, що якась особистість може там якось перетягнути на свій бік Трампа, що станеться диво. Ні, тут треба мислити категоріями національних відносин, а не стільки категоріями, що з'явиться якийсь такий, така особа харизматична, яка може все змінити. Я в це не дуже вірю. Треба виходити з цієї реальної ситуації, не робити помилок насамперед. А по-друге, намагатися поширювати наш вплив, намагатися налагодити відносини з тими, хто дійсно приймає приймає рішення, насамперед з президентом Трампом і його оточенням. Це надзвичайно складно, іноді це неможливо, але все-таки треба принаймні намагатися це робити.
1: Чи очікуєте ви зараз, я вас питала, що робити, ви кажете, треба набратися терпіння і почекати, але, наскільки я розумію, є дуже реальний ризик того, що Сполучені Штати перестануть надавати Україні розвідувальні дані. Наскільки це реалістичний ризик?
9: Я думаю, все-таки цього не станеться. Чому? Тому що це означало би, це мало би великі негативні наслідки для іміджу Трампа і Сполучених Штатів.
1: Ви думаєте, що він сильно переживає зараз за свій імідж після всього, що він зробив?
9: Напередодні виборів так. Напередодні виборів, проміжних виборів так. Крім того, це означало би, що він стає на бік Путіна, тому що це ж йдеться не просто про розвідувальні дані. Ну, в принципі, нам європейці дуже багато допомагають з розвідувальними даними. Тобто, втрата американських – це дуже погано. Я не впевнений, що це критично. Але справа в тому, що ці розвідувальні дані, вони допомагають рятувати життя нашого цивільного населення, наших військових. Тобто, тому треба, щоб це було. Але якщо це станеться, я все-таки тут налаштований оптимістично, думаю, цього не станеться. Якщо станеться, то це була би велика помилка політична і моральна для Трампа.
1: Ну, давайте так, а Україна готова до цього? Ну, тобто є якийсь план Б, якщо дійсно Трамп про це оголосить? Якщо, умовно кажучи, ну давайте уявімо собі, так? Тобто, якщо зараз Україна не перестане бити по російських НПЗ, а я так розумію, Трамп саме цього вимагає і покладає відповідальність на Україну, мовляв, дорогі американці, у вас дороге пальне, тому що Україна б'є по російських НПЗ, хоча ми розуміємо, що великою мірою це пов'язано з війною на Близькому Сході, яку розв'язав сам Трамп. Але ми бачимо та, яку він політику і гру розпочав, і він скаже, що, слухайте, ну така ситуація, що покарати Україну, ми будемо, ну, не будемо давати їй розвіддані, щоб припинилися ці удари. Який тоді план Б є в Україні? Чи є він взагалі?
9: Я думаю, що цього не станеться. Буде великий, як кажуть американці, беклеш. Тобто буде дуже жорстка реакція з боку опозиції. Насамперед, напередодні виборів Трампу це не потрібно. Але якщо це станеться, чи є план Б, ну тут ми знову ж таки, ми можемо розраховувати на наших європейських партнерів. У них є відповідні можливості, відповідні потужності. Да, так, важко буде без американських партнерів, але все-таки тут не є така безвихідна ситуація.
1: Як ви загалом оцінюєте, все-таки, давайте я повернуся до української переговорної команди, бо насправді навіть без цього потрясіння, яке тут приготував Дональд Трамп, все виглядало не надто оптимістично. Давид Арахамія так зараз входить в українську переговорну команду, Рустем Умєров, глава служби зовнішньої розвідки, пан Кислиця час від часу долучається, наскільки я розумію, Кирило Буданов, не розуміючи завжди чи не завжди, але теж долучається. Ми тут, ну, окрім, мабуть, Кислиці, не бачимо жодного професійного дипломата. І багато хто вважає, що цей неуспіх, так, він не міг бути аж таким успішним успіхом, так, тому що з Трампом, очевидно, складно. Але в будь-якому разі багато хто вважає, що якщо все-таки долучити і розширити цю переговорну команду за рахунок професійних дипломатів, то наслідки могли би бути не такими болісними. Наскільки ви з цим згодні?
9: Ну, я не впевнений в тому, що склад переговорної команди може змінити об'єктивну реальність, хоча хотілося б, безумовно. Але справа в тому, що це інституційний процес. Тобто, зі свого досвіду участі там в тристоронній контактній групі, я знаю, що велику роль відіграють інституції, насамперед це, безумовно, Міністерство закордонних справ і їхні фахівці. Тобто, це інституційний процес, який включає дуже багато людей. І тут немає значення, хто є членом переговорної команди, тому що сьогодні це одні люди, завтра це може бути інше, а інституція, інституціональна пам'ять, професіоналізм МЗС як інституції, все це залишається, і для мене це є найкращою запорукою професійного рівня ведення перемовин.
1: Ну, але ж результатів ніяких не продемонструвала позитивних переговорна команда, чи я помиляюся?
9: Ну, сам факт.
1: Ну, що, факт чого? Ну, факт, ну, можна ж вести безкінечно, а де результати?
9: Ну, результати вони в дипломатії, на жаль, не завжди бувають дуже швидко. Так, це може тривати, може мати. Навіть іноді в дипломатії сам процес діалогу є також таким своєрідним успіхом. Тут не можна очікувати швидких результатів у будь-якій ситуації. Тому, і знаєте, тут є певний такий парадокс, чим, наприклад, далі, ну, я знаходжуся від цього процесу, тим більше можуть виникати питань. Але, знаєте, ми бачимо тільки поверхню цього процесу, ми не знаємо, що відбувається всередині.
1: Ну, я на початку нашої розмови згадувала заяву Умєрова наприкінці вересня після переговорів з Кушнером і Віткофом, які були в Києві. І Умєров тоді сказав, що позитивний дуже перебіг переговорів, надзвичайно позитивна тенденція. Я от зараз зацитую: США надзвичайно зосереджені на питанні припинення війни. США прекрасно розуміють ситуацію на полі бою і сигналізують усім, що ця жахлива війна має завершитися. Стів виконав з нами чудову роботу. Ми не втрачаємо часу, зберігаємо фокус на пошуку рішень. І ще він сказав, що кількість розбіжностей між Україною і США з кількох десятків скоротилася до 1-2 ключових питань. Ну це ж були заяви української переговорної команди, якби два тижні тому, давайте так, десь приблизно 2 тижні тому.
9: Ну, справа в тому, що це не особиста думка конкретного політика, скажімо так. Скоріше, ці заяви, швидше за все, вони робляться в координації з Міністерством закордонних справ, і вони мають певну політичну мету. Тобто це є частиною, можна навіть сказати, дипломатичної гри. Тому вони мають значення, вони можуть здаватися занадто оптимістичними, але все-таки вони мають певну мету, конкретну ціль. І певного адресата. Скоріше за все, тут адресатом є американський. Сторона. Тобто тут йдеться про те, щоб, ну, це моя особиста версія, гіпотеза, йдеться про те, щоб продемонструвати американській стороні, що ми налаштовані оптимістично. Хоча реальну картину, я думаю, що і переговорна команда, і президент, вони знали раніше.
1: Сумніваюсь, що знали раніше. От виглядає так, ми із заяв українського президента і інших, виглядає так, що все-таки шоком для них стало це рішення Трампа. Хоча, можливо, ми помиляємося. Але менше з тим, якщо повертатися назад, то коли Володимир Зеленський сказав, що рішення Трампа є надзвичайно несправедливим і нечесним, і слабким, то Дональд Трамп сказав, що він звинуватив Зеленського в тому, що ви, мовляв, не хочете завершувати війну, і взагалі Україні час обрати нового лідера. Багато хто прокоментував ці слова Трампа публічно, порадив американському народу подумати над пошуком свого нового лідера. Але якщо серйозно, то я бачила, що відреагував на це і сам Володимир Зеленський. І достатньо, ну як сказати, конструктивно. Він прямо відповів. Він сказав, що окей, Україна готова провести вибори там впродовж 60 днів, якщо Росія погодиться на перемир'я. Так, припинить удари і буде 60-денне перемир'я. Олександре, ну це ж не зовсім відповідає дійсності. Ну, тобто, чи не кинув аж занадто великий пас Володимир Зеленський одночасно і американській стороні, і російській? Тому що за 60 днів провести вибори в цих умовах нереально, хоча б тому, що ви прекрасно знаєте, виборче законодавство не готове. Навіщо тоді Володимир Зеленський дає такий пас?
9: Ну, знову ж таки, це політична заява, яка має свою конкретну мету, якою я, наприклад, просто не знаю на сьогодні. Але я вважаю, що, в принципі, заява була конструктивною, доволі стриманою. Тобто, треба було відповідати на такі, ну, скажімо, не зовсім адекватні заяви чи вимоги з боку американських партнерів. Треба було в такій більш в такому висловитися і зробити заяву більш конструктивного характеру. І це було абсолютно правильно. Тобто, йдеться про принципи. Тобто, йдеться про те, що вибори можливі, але треба спочатку створити відповідні умови. Умови миру, умови безпеки для виборців. Тоді, тільки після цього, можна говорити серйозно про проведення виборів, щоб вони були дійсно демократичними, легітимними. Ну, звісно, на це треба багато часу. Я не впевнений, що можна вкластися в 3 місяці. Ну, але
1: навіть не
9: це
1: 3. Послухайте, Олександре, Володимир Зеленський сказав не 3. Він сказав, якщо президент Трамп справді хоче проведення виборів, передайте Путіну, що нам потрібно 2 місяці для повного припинення вогню, і ми проведемо вибори. Ну, це така, знаєте, може, ну, тобто, це сприймається як якась обіцянка. Тобто, де гарантія, що зараз Трамп не натисне на Путіна, той припиняє на 2 місяці перемир'я, так, і вимагає в цей самий час від України проводити вибори. Ну, це нереально, тому що законодавство навіть не готове.
9: Я думаю, що законодавства тут проблеми немає. Тут можна підготувати доволі швидко, якщо працювати досить наполегливо і швидко. Питання в інфраструктурі, скоріше, і в питаннях безпеці. Я думаю, що просто всі розуміють, що, на превеликий жаль, Путін не погодиться на це, що він не зупинить війну, принаймні, напередодні зими, яку він намагається використати. Можливо, ситуація зміниться навесні, я не знаю. Я цього абсолютно не знаю, але ну, я вважаю, що в цілому, ну, може, це невеличке таке перебільшення навіть було, але все-таки, по суті, це правильна заява, яка, ну, дає такий пас, по суті, Трампу.
1: І як Трамп може використати цей пас?
9: Ну, знову ж таки, треба робити те, що він обіцяв з самого початку. Тобто, беззастережне припинення вогню вздовж лінії фронту, лінії зіткнення і відповідні гарантії для України безпеки, в сенсі безпеки. Але для цього треба тиснути на Путіна. Трамп же нещодавно отримав важелі у вигляді закону Лінсі Грема. І він чомусь не використовує ці важелі. Тобто, треба просто робити те, що президент Трамп в свій час обіцяв.
1: Ну, він не просто не використав важелі, які йому давав Лінсі Грем, він навпаки послабив, можна сказати, тиск на Росію, коли відкрив доступ до ринків для російських енергоносіїв. Дякую дуже, ми стежимо за ситуацією, звісно, будемо її аналізувати. Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова парламентського комітету з питань міжпарламентського співробітництва зовнішньої політики, був на радіо НВ. Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
10: В Україні з'явився застосунок ЄППО, за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Через ЄППО українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога. Застосунок створила конструкторська група «Технарі». За словами розробників, при створенні ЄППО вони консультувалися з українськими військовими. Розробка була узгоджена з операційним командуванням «Південь» та старшими офіцерами повітряних сил ПВК «Південь». Як працює ЄППО? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон камікадзе «Шахет», треба відкрити ЄППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Вона доповнить радіолокаційну інформацію і літаюча смерть буде збита. Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та БПЛА росіян ховаються від нашої ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари. За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи ППО. Треба тільки встановити додаток на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути тест, щоб переконатися, що все добре, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба. Авторизація в Дії допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема, від ворогів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Угорщина дала згоду на подальший рух України до членства у Євросоюзі. Наразі готується зустріч президента Володимира Зеленського із прем'єром Угорщини Петером Мадіром, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, щодо двох переговорних кластерів уже дали процедурне погодження. Раніше саме позиція Угорщини блокувала відкриття переговорів за цими напрямами. Україна готова виконувати необхідні умови для вступу до Євросоюзу, наголосив Сибіга. Нагадаю, Верховна Рада сьогодні підтримала закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів. За проголосували 266 депутатів. Діти з меншин, мови яких є офіційними у ЄС, зможуть навчатися ними поряд з українською. Якщо такою мовою навчається понад половина учнів, школа зможе отримати статус закладу національної меншини. Українська при цьому залишається державною мовою навчання. Угорщина вимагала таких змін для подальшого просування України до ЄС. Росія скоротила виробництво аеробалістичних ракет «Кинжал», переорієнтувавши основні ресурси та потужності на випуск комплексів «Іскандер-М». За даними української воєнної розвідки, таке рішення викликане проблемами із точністю наведення кинжалів та вичерпанням ресурсу винищувачів «Міг-31», які російська авіапромисловість більше не будує. Оскільки обидві ракети уніфіковані за компонентами на 90%, ворог робить ставку саме на наземну балістику, виробляючи близько сотні таких одиниць щомісяця. Водночас УГУР оприлюднили дані майже шести десятків підприємств України-агресорки, залучених до виробництва кинжалів.

0: Є пропозиції про перемир'я. Також експерти звернули увагу на скептичну реакцію російського інформаційного простору щодо можливого енергетичного перемир'я, що, на їхню думку, свідчить про небажання Москви укладати навіть обмежені домовленості про припинення вогню. Рада ЄС остаточно затвердила програму Agile на 115 мільйонів євро для оборонних стартапів. До неї залучать Україну. Програма має допомогти малому і середньому бізнесу, зокрема стартапам, швидше розробляти, тестувати і постачати арміям нові оборонні технології. У ній також передбачили спеціальний механізм «Разум». Він має забезпечити доступ ЗСУ до зброї та технологій, профінансованих у межах Agile і сертифікованих Єврокомісією. Закупівлі планували фінансувати коштом кредиту ЄС на 60 мільярдів євро. Водночас один із посадовців Європарламенту розповів у коментарі виданню «Бабель», що найбільша проблема цієї програми – замалий бюджет. За його словами, програму схвалили наприкінці поточного бюджетного періоду Євросоюзу, коли можливості для додаткового фінансування обмежені. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Працюємо зі студії в ефірі Радіо НВ і закликаю вас долучатися до збору, який наша команда системно підтримує у кооперації з фондом «Повернись живим». Збираємо на необхідні зенітні засоби для збиття російських дронів в українському повітрі, в українському небі, аби робити його чистішим. Тому долучайтеся в описі до кожного нашого відео в YouTube. Є відповідне посилання на монобанку цього збору. Надалі анонсую роботу в межах ефірної години з зупинкою на новини. Ми будемо розбиратися по всій тій вакханалії інформаційній, зокрема, і не тільки інформаційній, але й фактологічній, яка у нас склалася у відносинах зі Сполученими Штатами, як це впливає на нашу оборонну спроможність. Будемо говорити в студії з генерал-майором Збройних сил України Володимиром Гавриловим. Пане Володимире, добрий день.
3: Вітаю вас.
2: В минулому пан Володимир був на початках повномасштабного вторгнення заступником міністра оборони, тому прекрасно знає, як будуються ці комунікації. А ще раніше, я ж не помилюся, пане Володимире, сказавши, що ви були аташе, якраз військовим аташе з військових питань в Сполучених Штатах Америки під час своєї військової служби. Тому Штати знаєте добре, менталітет Штатів знаєте добре. І отут у нас зараз якась чергова точка кризи. Вона якась її генеза навіть цієї кризи, ну, зокрема, з першого погляду навіть не зрозуміла. Ну, ми зараз з вами не будемо вдаватися в політтехнологічні аналізи. Тут питання оборонні, важливі і цікаві. Те, що пишуть медіа, Financial Times, зокрема, напередодні вийшло з публікацією про те, що на тлі цієї кризи, яку ми спостерігаємо, США можуть перекрити Україні доступ до розвідданих і також до програми Pearl, коли за європейські кошти купується американська зброя. Неодноразово і з вами теж, і з багатьма іншими експертами обговорювалося те, що ну, припиняти закупівлю американської зброї за європейські кошти, це не наче стріляти собі в ногу, а то й в інші частини тіла. То це збройове лобі американців такого не потерпить. Втім, преса є, люди лякаються. Ну, об'єктивно, наша аудиторія, українці, зараз реально розгублені, не розуміють, що станеться. І очікують найгірших сценаріїв. Закриття Пьорлу, позбавлення розвідданих, хтось вже панікує, говорить про те, що нам зараз американці Starlink перекриють. Скажіть, що з того можливе реальне, що ні? І чи це справді катастрофа для нас буде, якщо таке станеться? Або, можливо, взагалі, вибачте, можна, треба і варто збавляти цей градус напруги, розуміння того, що зараз передвиборчий період – це окрема історія.
3: Ну, по-перше, треба дуже так обережно ставитися до публікацій зараз в газетах, які йдуть за кордоном, в тому числі Financial Times, тому що туди дуже багато підкидується вкидів різних груп і зацікавлених людей, в тому числі з тим, щоб якось тримати напрузі Україну. Не буде обмеження якихось дуже жорстких з боку Америки по продажу їхньої зброї нам, тому що це невигідно дійсно.

0: фактично їхньому воєнно-промисловому комплексу. І по-друге, це дуже негативний вплив на імідж адміністрації буде, якщо вони це офіційно, формально затвердять. По-друге, те ж саме стосується і розвідувальних даних. Не буде обмеження по розвідувальних даних передачі нам. Будуть риторика, яка напередодні зараз, особливо виборів Конгрес, про можливість цього, вона буде не офіційно йти, вона буде йти кулуарно, через газети, через якісь групи. Але реально такого я не думаю, що воно буде. Це перше. По-друге, на п'ятому році війни ми нарешті не залежимо так від Америки по озброєнню і розвідданих, як ми залежали в 22-24 роках, коли у нас взагалі нічого не було. Зараз війна ведеться більшістю озброєння, яке стосується дронової теми, і більшість цього озброєння виробляється в Україні, і саме воно є критичним сьогодні для нас. І в цій ситуації нас більш цікавлять гроші, яким чином масштабувати все, що у нас є. А гроші нам Америка не дає, тому гроші ми отримуємо тільки з Європейського Союзу. Є тільки ті декілька критичних систем, які Америка нам передає за гроші Європейського Союзу. Всі процеси знають. Це стосується протиповітряної оборони, це перехоплювачі ПАК-3. Це стосується частково «Хаймарс»-систем, які високоточні є для оперативно-тактичного рівня. Ну і там деякі елементи зв'язку і так далі.
1: F-16, обслуговування авіації?
0: F-16, вони частково так, але через те, що їх дуже багато у світі, в різних країнах, то запаси на складах запчастин для них можна отримувати не тільки з Америки, а брати ще з інших моментів. Хоча є деякі елементи, які ми закупляємо в рамках обслуговування цієї програми напряму у компанії Lockheed Martin, яка є виробником цього в Америці. Але через те, що у нас крім F-16 зараз вже заходять і міражі літають, зараз будуть заходити у нас і шведські літаки, і гріпени, і там уже рафалі тренуються. Тобто рано чи пізно просто ця тема, вона не буде настільки актуальною, як зараз є. Тут втрачає більше Америка в тому, що вона втрачає важелі впливу на ситуацію, тому що доля їхніх ресурсів, доля їхніх технологій в цій війні постійно зменшується. Тому нам треба це враховувати, не робити цього драми, паніки якоїсь, тому що завжди у світі знайдеться альтернатива того, що американці роблять. Можливо, не зразу, не відразу, але з певним часом. І ще раз, через те, що війна зараз зовсім інша, технологічна дронова війна, в цій війні особлива увага йде до системи технологій, які ми самі вже в Україні навчилися і робимо. І ми є попереду цього, тому що ми саме запустили ці процеси. І ми в цьому питанні менш залежні. Гроші, ресурси, ось нам що треба на період цієї війни, з тим, щоб ми підтримували нашу цю креативність всередині, з тим, щоб ми підтримували наш оборонно-промисловий комплекс, отримуємо особливо приватний, який готовий надати ще більше до ресурсу і по всіх напрямках, і по Deep Strike, і по Middle Strike, і навіть уже частково там протиповітряної оборони.
1: Володимир, однак ви кажете так, що от не буде там. Я розумію логіку, чому не буде зупинки, наприклад, програми Pearl, бо це знову ж таки це лобі велике збройове американське. Але зупинка розвідданих, ну ми це вже переживали після овального кабінету. Це було. І ось зараз, якби знову погрози, знову істерика з приводу того змушування України не бити по НПЗ. Теоретично важелі для цього в американців є. Якщо ми припустимо справді найгірший сценарій того, що знову розвідданих немає. Є альтернатива?
0: Є альтернатива, тому що є НАТО. А НАТО складається з країн. І такі країни, як Франція, вона має свою систему збирання інформації стратегічного рівня, в тому числі супутникового компоненту, тому що вони мають ядерну зброю. Відповідно, вони мають свої ресурси, і він неадекватний американським, але він, в принципі, нас може, так скажемо, дати додатковий бекап в цій ситуації. І Франція підтвердила, ми це знаємо, президент Франції сказав, що у випадку, якщо буде обмеження по розвідданих з боку США, Франція готова буде компенсувати це за рахунок своїх джерел ресурсів. Про це чомусь ці або не пам'ятають, або забули. Велика Британія, як країна з ядерною компонентою, теж має свої можливості надавати нам інформацію, яку нам потрібно стосовно Росії. До цього зараз активно вже починає приєднуватися Німеччина, яка починає розгортати свої системи. Вони не були до цього ефективними, але вони зрозуміли, що без цього жити не можна. І вони будуть наступним після цих країн, які будуть готові компенсувати будь-який дефіцит цієї інформації з боку американців. Ясно, що американську інформацію повністю компенсувати буде складно, але вона не цікавить нас вся, тому що американців там працюють глобально багато систем, і не тільки технічних систем, і розвідка там агентурна, і розвідка ще там радіотехнічна, там і так далі, і так далі. От, але в цілому для наших задач достатньо мати мінімальну інформацію, яка є в наявності в країнах Європи по великому рахунку. Просто нам треба зараз паралельно вже всі варіанти відпрацьовувати, вже отримувати цю інформацію і на підставі цієї європейської інформації вирішувати наше завдання в готовності на випадок форс-мажору, якщо там хтось з дуру дійсно в Америці вирішив нам це припинити. Американські військові чудово знають про це. От, вони все одно, я не думаю, що будуть завжди радити президенту це робити. Якщо президент Трамп захоче це зробити, я думаю, з боку американських військових буде певний, так скажемо, тиск не робити цього, пояснюючи, що це втрата для Америки, для іміджу і так далі, і так далі.
1: До речі, таким от фактором того, що певні альтернативи є, чи вони в спайці з країнами НАТО, чи це вже наші власні певні системи навіть і зв'язку. Таким от аргументом для мене особисто є те, що, наприклад, зараз Україні вдається знищувати або уражати і знищувати пускові установки до балістичних комплексів, які задають удари балістичними ракетами по території України. Справа просто в тому, що минулими вихідними якраз відбувався офрек міністра оборони Хмари з журналістами. Я був присутній на цьому офреці, і за його підсумками певні тези, які доступні для публіки, були оприлюднені в ЗМІ. І в цих тезах йдеться про те, що з початку вересня до сьогоднішнього дня 8 балістичних установок вдалося уразити Україні. Ну, ми знаємо, що Starlink на території Росії не працює. Тобто, це означає, що якийсь, вірогідно, альтернативний спосіб комунікації, альтернативний канал зв'язку в нас доступний на території Росії. І це такий є, якби, аргумент, що лє воду на млин того, про що ви говорите, що, в принципі, альтернативи є до американських систем.
0: На оперативну глибину, оперативна глибина – це 100 кілометрів, там 150, інколи до 200, у нас є свої власні системи отримання інформації по всьому, що там перебуває. Воно включає радіотехнічний блок, тобто перехоплення, там інші питання. Воно включає в себе дрони розвідувальні, які можуть на цю глибину літати. Воно включає в себе там ще інші компоненти. Для враження російських цілей на глибину оперативну у нас достатньо своїх ресурсів. Те, що далі, там дійсно вже проблеми, тому що там включається супутникові інші компоненти. І є ще система, те, що ми отримали від американців, це фіксація пуску балістичних ракет. Тому що у них розгорнуто дійсно супутникове угрупування в космосі, яке фіксує всі запуски балістичних ракет або їм подібних з території будь-якої країни світу, в тому числі Росії. І це нам дає можливість просто швидко реагувати. От. Але зараз через те, що ми навчилися все ж таки виявляти пускові установки нашими способами, різними, я не буду тут говорити, по якими військові знають, це дозволяє нам, нашими ресурсами, нашими розвідувальними, вражати це на оперативну глибину. Тими засобами, які у нас є. Це, в першу чергу, дронами. Зараз у нас вже з'явилися крилаті ракети, реактивні дрони. Зараз вже тестування пройшло балістичної ракети оперативної відстані, там на відстані до 300 кілометрів. Тобто ці ресурси у нас зараз всі з'являються. Це нам дозволяє якось якимось чином компенсувати загрозу з боку балістичних пусків і бути менш залежними від Америки і або будь-якої іншої країни по розвід інформації на оперативну глибину.
1: Ви знаєте, в мене є суб'єктивне враження, що до американських виборів, які відбудуться 3 листопада, нас ще чекає не один такий інформаційний сюрприз, який буде бити по морально-ментальній стійкості українців. З іншого боку, ну якось так теж складається в українському суспільстві. Я ще не бачу соціології, але я майже впевнений. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, але я майже впевнений, що ось ці висловлювання Дональда Трампа про те, що Україні би пасувало поміняти президента, там чи Ілон Маск, який його теж підтримує, навпаки, грає в користь легітимізації української влади і підтримки чинного президента, чинної влади Володимира Зеленського. Тобто так воно грає, що українці ми тут можемо розпинати нашу свого власного лідера. Але якщо нам хтось диктує за кордону, то цього не можна робити. Це дуже погано. Ми тут самі своїми гетьманами розберемося. Тому зараз питання, такий блок про ментальну суспільну стійкість, я би так і сказав. Тому що, направду, минулого тижня купа ефірів були присвячені тому, щоб розбирати, а чи справді нам вже час іти на якісь компроміси до Росії, а чи справді ті ситуації, ті руйнування, які відбуваються в Україні, ведуть і спонукають нас говорити про необхідні і якомога терміновіші варіанти виходу з війни, а чи готове українське суспільство терпіти, а чи збережуться українці. Ну, ви знаєте, про що я кажу, і хвилі, які виникали і в українському суспільстві, зрозуміло, що і Кремль, в принципі, це підтримує, та й тепер уже видається на те, що, і, можливо, Сполучені Штати були не проти такого сценарію. Ну, подивимося, словом, це все суб'єктивні міркування. Я з вами би хотів проговорити це питання стійкості суспільства. Чи вбачаєте ви зараз зміна настроїв суспільства, що яка би стимулювала до того, що ми маємо ухвалювати, скажімо так, іти на якісь компроміси? Чи навпаки у нас зараз розгортається?
0: Ну, є результати певних опитувань наших внутрішніх, соціологічних на цю тему, які показують, що більшість людей, вони готові воювати стільки, скільки треба. Більшість, ну, як там 60% було, 60-61 статистика, остання соцопо. І друге там опитування було з питання віри в перемогу. Там, ну, 70% десь сказали,
1: понад
0: що
1: 70, вірить, так.
0: Да, вірить в перемогу.
1: Але ти знаєте, якби, ну, логічно і резонно дехто додає, що інша категорія, скільки з цих людей готові воювати, і скільки з цих людей вже зараз щось там втратили, або відчувають наслідки реальних війн.
0: Тут вже має працювати соціологія, всі повинні розуміти, що завжди в будь-якому суспільстві будуть частина людей, так скажемо, панічних настроїв, завжди. Це просто пов'язано з психотипом природним. Завжди будуть люди, які налаштовані битися стільки, скільки треба, і завжди будуть ті, які посередині. Це так зване співвідношення, ну, психотипів людей. І якщо ти в країні маєш, як правило, це 20%, до 20% це панікери і все пропало, 20% це ті, які сказали, будемо битися скільки треба, насмерть. Ну, а решта між ними, які просто ще до кінця не визначилися, хочуть розібратися і прийняти рішення. Тому те, що у нас зараз навіть по соціології йде мова про 60% і так далі, говорить про те, що у нас до цієї групи, яка, так скажемо, найбільш активна, ентузіасти, битися скільки-скільки треба, до неї додається ця частина, які ще до кінця раніше не визначалися, а зараз визначаються. Я не хотів би тут, щоб просто на підставі оцих розмов в соцмережах, що там і так далі, там люди робили якісь висновки. Ті, хто воюють на фронті, вони про це взагалі не думають.
1: Тим паче ми зараз бачимо, що відбувається з соцмережами в умовній Німеччині, коли стрімко якось підтримка альтернативи для Німеччини впала після ударів
0: боти,
1: по дата-центрах Яндекса.
0: Боти і так далі. І я просто не впевнений, що у нас теж багато ботів було згенеровано.
1: Це цікаво, зараз буде подивитися,
0: на
1: яка на ситуація буде.
0: Да, саме от по тих лініях. Ті, що воюють, ті, що залучені до оборони, до оборонно-промислового комплексу, там ніхто на цю тему не розмовляє. Я от побачив, що на цю тему розмовляють більше люди, які не залучені напряму до війни, ну просто вони там по кабінетах, по офісах п'ють каву, і от їх турбує це діло. Це нормально, це нормально. А з іншого боку, під час війни не треба думати, перемога чи поразка. Треба думати, яким чином вбивати ворога на твоїй території, як це робити ще краще кожен день. І тоді рано чи пізно результат буде. На цьому мають всі концентруватися. І більшість людей це розуміють. Зараз єдине, що цей тиск останні 2-3 місяці з ескалацією ударів цими реактивними дронами, і люди вперше відчули питання, знову заговорили про питання повсякденної безпеки, тому що коли постійно йдуть тривоги, воно створює певний психологічний тиск на людей. От. Але це явище, яке, ну, воно не є проблемою, воно є викликом, яке буде рано чи пізно вирішено, тобто зняття оцих от проблеми, цих реактивних шахедів або чогось іншого. От люди це розуміють більшості, готові якось терпіти, але постійно треба, щоб у нас була відверта, чиста розмова, що у нас альтернативи, як вбивати ворога на нашій території і битися стільки, скільки треба, немає. Інша альтернатива – чи ти готовий бути частиною Російської імперії, а багато з тих людей, хто просто будуть знищені, як у разі, якщо Україна буде там приєднана, чи готовий ти їздити по світу, як біженець там, і потім своїм дітям розказувати, як все це було. Про це більшість людей зараз думають. Чи готові вони? І більшість для себе зробили висновок, що ні, ми не готові бути, жити в країні, де нема волі, свободи, які наші основні цінності в нашому суспільстві. Тому я сподіваюся, що, в принципі, оця тема свободи, волі, оцих цінностей наших внутрішніх, вона людей тримає всіх разом і є запорукою нашої перемоги.
1: Хоча, знаєте, навіть з останніх якраз результатів соціології КМІСу, мене особисто теж дещо здивувало реалістичність оцінки українського суспільства. Тут зараз не в критику нікому, це просто для подумати і зрозуміти, що щось нас в деяких процесах іде не так. Це я веду до того, що, якщо не помиляюся, там близько 50% людей сприймають як найбільшу загрозу національній безпеці питання корупції. В той час, коли, наприклад, ситуацію на фронті, 20 з хвостиком відсотків українців сприймають як небезпеку. Тобто, ну, от ми, з одного боку, 50% українців вважають, що корупція значно більш небезпечна для, як загроза для національної безпеки, аніж ситуація на фронті. Мені здається, що це неправильна оцінка ситуації, неправильна оцінка ризиків. Це, знову ж таки, вона будується на ґрунті тих, хто не долучений або не залучений в питання війни. Чи є корупція? Безперечно. Ніхто не заперечує цього, це погано. Але в війні, яка відбувається, екзистенційній війні проти Росії, не сприймати Росію, її удари, ситуацію на фронті як загрозу, ну це щось не ок, скажімо так, в нашому суспільстві.
0: Ну, тут можна ще сказати, що люди впевнені у наших Збройних силах.
1: А, тобто ви дивитеся на це, як стакан наполовину повний в цій ситуації.
0: Люди впевнені, що головне, Збройні сили, вони роблять свою роботу і окей. І корупція, вона завжди була модною темою, вона постійно розкручувалася. Так, да, вона існує, і не тільки у нас, і явище таке глобальне. От, і просто під час... Вона, у нас суспільство дуже чутливе до питань корупційних, завжди було. От, і цю тему нікуди не викинеш, і вона постійно в ефірі, тому вона, можливо, більше привертає увагу про цих опитувань. А те, що люди впевнені за ситуацію на фронті, ну... Це результат п'ятого року війни, коли ми можемо зранку ще попити каву десь, ходити по вулиці, поїхати на машинах, куди ще сходити, от куди ти поїхати на потягу навіть за кордон, у кого є така можливість, на п'ятому році війни. Всі знають, що десь там є фронт, на півдні, на сході, всі знають, що там ідуть якісь події. Всі уважно стежать за всім цим. Але те, що на п'ятому році там все стримується і є багато таких позитивних результатів, людям додає ще більше впевненості, що ми напряму на правильному шляху. Оце основне.
1: Бачите, ви цікаво подивилися. Неочікувано для мене подивилися з іншого боку на цю ситуацію. Я думаю, що ми з вами про ситуацію на фронті і про певні перспективи та тенденції, куди рухається фронт, поговоримо уже після паузи на новини. Перш ніж вона відбудеться, я попрошу нашу аудиторію підтримати, знову нагадую, підтримуйте збір, будь ласка, спільний команди Радіо НВ, спільно з фондом «Повернись живим». Збір на в межах проєкту «Дронопад». Зробімо так, аби російські розвідувальні ударні дрони падали в якомога більшій кількості, збивалися ще у небі, тому що такі, ну, давайте я поділюся декількома інсайдами, оскільки маю ще півхвилинки до завершення першого блоку ефіру, які були зафіксовані мною на, і ті, які про які можна розповісти, і були зафіксовані мною на офреку із міністром оборони Хмарою. Зокрема, йдеться про те, що він каже, що зараз вже дрони Барс, їх можна називати вже відкрито, дрони Барс показують майже 100% надійність зі збиття російських реактивних шахедів. Тобто ми маємо успіх в цій роботі. І вони значно вигідніші, значно дешевші, ніж самі реактивні шахеди, які росіяни застосовують по нашій території. Питання зараз масштабування цієї технології, але при цьому ж Міністерство оборони так само цілком реалістично розцінюють і подальші перспективи розвитку російських реактивних загроз зі зростанням, по-перше, швидкості їхньої, по-друге, дальності. От такі речі. Тобто ми зараз рухаємося в тому, що знайдемо шляхи для вирішення ситуації. ситуації з реактивними дронами. Це те, пане Володимире, про що ви частенько говорите в наших ефірах, що українські такі ці комірки, така вулик, mm-hmm. який кожен у своїй комірці, кожен у своїй соті створює якийсь мед, якісь процеси, от вони дають плоди. Зараз маємо Барси, зараз маємо майже два десятки виробників, за словами міністра, які в Україні створюють реактивні двигуни, а це дуже важливо для таких технологій. Тобто це наслідок такого бджільництва, яке в нас в країні все ж таки вирує в сенсі креативу. Нагадую, що в студії у нас Володимир Гаврилов, минулому заступник міністра оборони на початках повномасштабного вторгнення, генерал-майор з запасу Збройних сил України. Друзі, новини і повернімося до студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у Дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
2: Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває наш ефір, друзі, на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. А у студії у нас генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов, минулому заступник міністра оборони України в 22-23 роках. Обговорили ситуацію з американцями, черговий виток складних відносин з адміністрацією Дональда Трампа і що ми можемо робити, якщо ситуація ще погіршуватиметься, в тому числі із припиненням надання розвідданих. А тепер поговоримо про те, що роблять сили оборони на фронті. Адже з тієї видимої, абсолютно видимої яскраво ситуації на фронті ми бачимо, що кількість активних напрямків, де противник має змогу просуватися, вона суттєво зменшується, вона суттєво звузилася. Зараз фактично це, можна сказати, Добропільський, Гуляйпільський напрямок і ще зберігається Слов'янський. На більшості інших напрямків подекуди тактична, то й оперативно-тактична перевага з ініціативою перейшла в руки Сил оборони України. Зокрема, звісно, тут найяскравішим прикладом цього твердження є операція Вівальді на Лиманському напрямку або дії по знищенню, зрізанню російського плацдарму на Куп'янському або радше Дворічнянському напрямку корпусом «Хартія». І угруповання ДШВ наше, яке працює на Олександрівському напрямку. Всі ці дії стверджують про те, що українські війська зберігають можливості до певного поступу на фронті, невеликого масштабу, тактичного рівня, але зберігають ці можливості. І коли ми дивимося, ось, пане Володимире, на цю архітектуру фронту, десь ми, а десь вони ще трішки просуваються, виникає таке, ну, загальне уявлення того, що це вже майже паритет, це вже майже баланс, це вже майже стабільність на фронті. Так це чи ні?
0: Коли почали

0: правильно підняв ідею.
1: Каже, це ціла спецоперація, щоб доставити щось або...
0: Ти втрачаєш більше на утримання, на логістику цих і збереження цих пунктів, ніж користь від них, яка є. Але коли ти задаєш питання, а яка задача цих пунктів спостереження там? Виявляється, що їх задача може бути вирішена спокійно іншими сенсорами, які просто правильно інтегровані і дають цю інформацію. Яким не треба ні їжа, ні вода, їм тільки треба заміна електроенергії періодично, якимось чином. Або, можливо, робити їх більш автономними. І вони дадуть тобі ту ж саму інформацію, як жива людина, як сидить з біноклем або з чимось іншими приладами, і там її збирає.
1: Ну, дивіться, а в дискусійному форматі, а яка зараз задача цих спостережних пунктів і людей на них? Тому що те, що ви говорите, що ми справді втрачаємо там більше людей, ніж ми отримуємо цінності від їхнього перебування там, це підтверджують, наприклад, в середовищах, ну, навіть штурмовиків, з якими мені доводиться спілкуватися. Реально це виглядає дивно, але люди, які штурмують, кажуть, для нас значно безпечніше провести штурмові дії, ніж сидіти на позиції впродовж тривалого періоду часу.
0: Це так і є. Я просто ще раз повертаючись просто до той же операції Вівальді, або схожих до цих операцій, які намагаються знайти нові способи вирішення питання просування і знищення цих маленьких, невеликих груп росіян, які були інфільтровані, сидять там по цих хуторах, по селах і по посадках. Та класична операція, раніше, які проводилися, це треба просто штурмовими групами брати штурмом всі ці села і так далі. В операції Вівальді вперше, ну не вперше, вже черговий раз вони продемонстрували оцей варіант обрізання логістики, тобто обрізати повністю логістику від, для тих груп російських, які є, тримати їх в такому постійному стресі до виснаження повного і поступово приводити їх до варіанту, або вони здавалися в полон, або їх там добивали якимось чином. Основний виклик таких операцій – це все одно маєш мати якісь штурмові групи людей, які закидуються в тил. Які в тилу маленькі перерізають цю ж логістику, тому що ти повністю логістикою не переріжеш тільки дронами зараз. Ти маєш все ж таки фізично там когось запустити, який буде це додатково робити. От. Операція Вівальді показала, що такий варіант працює, але він все одно обмежений. Що рано чи пізно для тих невеликих груп, які обрізають логістику, штурмових, все одно виклики йдуть з боку дронів,

0: спілкується, він каже, Росія вже програла. Чому? Тому що зазвичай, якби стратегами ще в сиву давнину було ухвалено така формула про те, що таке перемога. Або так, не так, що таке мир для певної. Що таке перемога? Перепрошую, що зараз плутаю. Що таке перемога? Це коли сторона конфлікту виходить із війни з сильнішим миром, ніж вона мала до цього. Росіяни, очевидно, вже не вийдуть, тому що вони втратили багато. Вони втратили Вірменію, Сирію втратили, африканський корпус втратили. Багато втрат економіки, особового складу. Тобто вони вже програли. Питання тільки тепер стоїть в тому, чи Україна теж паровозом за ними, грубо кажучи, піде і програє, чи Україна бодай спробує і зможе знайти варіанти виграшу в цій війні?
1: Ну, по-перше, зараз Україна, ми дуже швидко підходимо до балансу з Росією по спроможностях на полі бою. Так от я назвався це діло. Мається на увазі, що у нас не буде можливості робити якихось великих наступальних операцій сил обмеженості ресурсів. У Росії не буде можливості проводити будь-яких теж наступальних операцій в силу обмеженості ресурсу. Обидві сторони не будуть мати перевагу в повітрі класичного, один над територією ворога там і так далі, і неспроможні забезпечення питання. Обидві сторони будуть мати балістику. Ми йдемо к тому, що у нас буде балістика також. Тобто у нас буде повний набор спроможностей, які нам дозволятиме стримувати ворога там, де він є, і, можливо, десь там невеличкі там просування робити. Замороження конфлікту – це програш для Росії. Будь-яке замороження конфлікту і затягування його в часі – це програш для Росії. Це пов'язано з економікою і ресурсами їхніми. І амбіціями їхнього лідера, який потребує швидкого якогось рішення. І тому вони не будуть йти на перемир'я якесь там. Вони будуть намагатися до кінця, ну, щось зробити на полі бою. Вони є заручниками тої дурної ідеї, яка там у
0: Путіна. До речі, вибачте, Пісков буквально відреагував на ті тези Володимира Зеленського про те, що якщо хочете, щоб вибори відбулись в Україні, треба 60 днів абсолютної тиші. Пісков сказав, що Росія готова дати один день.
1: Ну, ось, вони самі собі створили цю паску, росіяни, і тому на сьогодні, найближчим часом ми просто вийдемо в баланс спроможностей з тим, щоб ворог зрозумів, що нема військового рішення в цьому конфлікті. І вони змушені будуть або постійно нарощувати свої втрати, йти до якогось результату гіпотетичного, на який вони вже не досягнуть. Це буде автоматично впливати на їх економіку, суспільство, населення і так далі, так далі, так далі. От, і ця ситуація для нас, вона виглядає більш такою зрозумілою, ніж для них. Тому не треба нам зараз робити якихось величезних сподівань, що дуже швидко все вирішиться. От, нам просто треба забезпечити постійний тиск з холодною головою, гарячим серцем на цю російську вже машину, яка загибається, щоб вони несли постійні втрати, щоб у них постійно були проблеми з то, що ми зараз робимо, з нафтопереробними речами, з ВПК, там, з інфраструктурою. Те, що раніше вони відчували себе безпечно.
0: Я би додав сюди ще банківську систему, безперечно.
1: Все. У нас з'явилися нарешті на 5-му році спроможності впливати на це на території Росії, чого у нас раніше не було. До сьогоднішнього дня вони нас тероризували по всій нашій території. Тепер ми можемо робити те ж саме на їх території. Це дуже сильно міняє парадигму війни. І нам це треба продовжити робити, не звертаючи уваги на будь-які там заклики з боку там, Трампа, там, іншого, не робити ескалації і так далі, так далі. Продовжити це робити. І все. Економіка Росії, вона не є тою економікою, яка спроможна витягнути такий сценарій війни. Щоб там вони не говорили.
0: Як ви сказали, треба думати про те, не хитати вліво-вправо, думати про те, як вбивати ворога. Дякую вам, пане Володимире, що завітали до нашої студії. Володимир Гаврилов, генерал-майор Збройних сил України, в запасі, минулому зам міністра оборони на початках повномасштабного вторгнення в 22-23 роках. Мене ж звати Василь Пихньо. Дякую, друзі, що з нами. Дякую, що довіряєте. Залишайтеся далі із Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ

0: На одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна незамінна. Про що Ніксон попереджав ще 30 років тому, а світ прослухав. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. У 1994 році Ніксон зрозумів про Україну те, що Захід потім три десятиліття відмовлявся довести до логічного завершення. У березні 94-го року Річард Ніксон повернувся з поїздки до Росії, України, Німеччини та Великої Британії і написав президентові США Білу Клінтону конфіденційного листа. Фактично, це був його останній великий зовнішньополітичний меморандум. Через місяць Ніксон помер. У цьому листі є фраза, яку сьогодні варто було б викарбувати на стінах кабінетів, де ухвалюються рішення про майбутнє Європи. Україна – це зовсім інша категорія, вона незамінна. Неважлива, не перспективний партнер, не буфер, не частина пострадянського простору, незамінна. У 1994 році Ніксон зрозумів про Україну те, що Захід потім три десятиліття відмовлявся довести до логічного завершення. Він побачив головне – питання України – це не питання периферії колишнього СРСР, це питання того, якою буде сама Росія, якою буде Європа і де проходитиме межа між простором свободи та простором імперського реваншу. Особливо вражає інше. Тоді вся західна політика була майже одержима українською ядерною зброєю. Потрібно було забрати боєголовки, ракети, носії, закрити проблему нерозповсюдження. Ніксон запропонував принципову іншу логіку. Треба думати не лише про кількість зброї, а передусім про те, що може призвести до її застосування. Оце і є стратегічний рівень мислення. Через 9 місяців Україна підписала Будапештський меморандум і відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на запевнення щодо безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Але питання головне – про яке попереджав Ніксон, так і лишилося без відповіді. Яке місце Україна повинна зайняти в новій системі європейської безпеки? Замість відповіді виникла сіра зона. Україну не повернули під контроль Москви, але й не включили до системи реальних колективних гарантій. Їй говорили про партнерство, реформи, перспективу, особливі відносини. У Бухаресті 2008 року НАТО навіть записало: Україна стане членом Альянсу, але політичного рішення, яке зробило б цю перспективу незворотною, тоді не ухвалили. Росія прочитала цю невизначеність по-своєму. 2008 рік – війна проти Грузії, 2014 – Крим і Донбас, 22-й – повномасштабне вторгнення в Україну. Кожен наступний крок був перевіркою, де та межа, після якої Захід перестане лише реагувати і почне сам формувати середовище безпеки. І ось парадокс. Через 32 роки після листа Ніксона Захід фактично прийшов до його висновку. У 2026 році НАТО вже говорить про довгострокову і передбачувану підтримку України. І зобов'язалося забезпечити 70 мільярдів євро військової техніки, допомоги і навчання протягом року. Європейський Союз відкрив перший переговорний кластер на шляху вступу України. Українська армія фактично стала однією з ключових сил європейської безпеки. Європа переозброюється, перебудовує оборонну промисловість і заново вчиться говорити мовою стримування. Але проблема, яку Ніксон побачив ще у 1994 році, до кінця нікуди не зникла. Не можна одночасно визнавати Україну критично важливою для безпеки Європи і лишати відкритим питання про її остаточне місце в цій системі. Не можна роками говорити, що Україна захищає Європу і водночас зберігати стратегічну невизначеність щодо того, хто і як гарантуватиме безпеку самої України після завершення активної фази війни. Не можна будувати довгострокову політику, сподіваючись, що черговий керівник Кремля виявиться прагматичнішим, передбачуванішим або готовим домовлятися. Ніксон ще щодо Єльцина попереджав Клінтона: не плутайте особисті відносини з державними інтересами і не прив'язуйте політику до однієї людини, бо російська проблема ніколи не була проблемою одного Путіна. Це проблема імперської моделі, яка відтворюється щоразу, коли Москва бачить навколо себе простір слабкості, невизначеності і страху перед рішеннями. Саме тому сильна Україна – це не благодійність Заходу і не допомога далекій країні. Це один із найефективніших елементів стримування Росії на європейському континенті. Україна не просить Захід придумати нову геополітику. Вона вже заплатила страшну ціну за те, що стара геополітика виявилася хибною. У 1994 році Ніксон написав Клінтону: «Україна незамінна». У 2026 році це вже не прогноз, це доведений війною факт. Тепер питання лише в тому, чи вистачить сучасним західним лідерам політичної волі зробити останній крок і довести цю думку до логічного завершення. Безпека України не може бути додатком до європейської безпеки. Безпека України і є одним із її фундаментів. Усе інше ми вже пробували. І ціну цього експерименту знаємо надто добре.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
1: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що президент США Дональд Трамп ще 9 жовтня повідомив про надзвичайно успішну розмову з кремлівським диктатором Путіним. За словами Трампа, Росія негайно поставить на американські світові ринки понад 300 тисяч тонн дизельного пального. У листопаді ще 500 тисяч тонн, а одразу після цього мільйон тонн. Згодом, залежно від стану російських НПЗ, нібито ще 3 мільйони тонн. Трамп пообіцяв, що завдяки цьому та повному контролю США над Ормузькою протокою ціни на дизель для американців знизяться рекордно і швидко. Чи це справді так, що несе ця угода Трампа та Путіна в Україні? Поговоримо з нашим наступним експертом Володимир Кудрицький, очільник «Укренерго» у 2020-2024 роках. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Ну, знаєте, якщо прибрати за дужки варіант того, що у Путіна на Трампа компромат з острова Епштейна, то тоді лишається, в принципі, один варіант. Трамп думає, що його врятує дизель Путіна. Ми пам'ятаємо, після початку війни на Близькому Сході, війни США та Ізраїлю проти Ірану, ціни підскочили. Для американців дуже важливо, для американських виборців, скільки коштує дизель. У них проміжні вибори от зараз на початку листопада, залишилося близько 3 тижнів. Тож, чи дійсно можна стверджувати, що дизель Путіна, дизель російський, раптом врятує Трампа та республіканську партію на виборах?
3: Давайте тоді трошки звернемося до цифр, щоб ми чітко розуміли, про що ми говоримо. Отже, ціни на дизель всередині Сполучених Штатів за останній рік зросли приблизно на 67%. Це правда. Приблизно з 3,70 долари до 6,20 доларів за галон. Це дуже суттєво. Дійсно, для американських виборців, для американського населення, яке, як ви знаєте, дуже активно користується саме автотранспортом. І це величезний фактор політичний, особливо перед midterms, перед проміжними виборами в Конгрес і Сенат. Але давайте проаналізуємо, за рахунок чого сталося це підвищення. приблизно на 40%. Це підвищення сталося через здорожчання сировини. Після початку кампанії Трампа в Ірані вартість нафти, з якої робиться дизель, зросла, і це пояснює приблизно 40% здорожчання дизельного палива в Сполучених Штатах. Решта 60% пояснюється збільшенням маржі переробки. Тобто, американські нафтопереробні заводи за свій дизель беруть більше за переробку цього дизеля, за умовно кажучи, беруть більше премії, ніж раніше. Це теж, так само, як і в першому випадку, пов'язано з війною в Ірані і з блокуванням не тільки

0: дизеля в місяць, експортує при цьому 6 мільйонів тонн за кордон. Питання. Якщо ти експортуєш 6 мільйонів тонн дизелю за кордон, то чи допоможе тобі постачання в цей же час імпорт дизелю на внутрішній ринок в обсязі 300 чи 500 тисяч тонн на місяць? Відповідь – ні. Ні в якому разі. Це матиме нульовий ефект на ціну дизеля в Сполучених Штатах. Нульовий. Ніякого ефекту. Так само, якщо дозволити Росії ці 300-500 тисяч тонн дизелю поставити на світовий ринок, то світовий ринок, який складає приблизно 30-35 мільйонів тонн на місяць, теж цього не помітить. Тому ніякого ефекту на ціну дизеля на світовому ринку чи на ціну дизеля в Сполучених Штатах ця угода не матиме. Єдиний спосіб для Трампа реально швидко спробувати знизити ціни на дизель в Сполучених Штатах – це адміністративно закрити експорт. Але ж ви розумієте, що відбудеться тоді? Тоді американські нафтогазові компанії, які займаються переробкою нафти і експортом дизеля, недоотримують прибутки, які вони зараз отримують від високих цін на дизель в світі, правда? Відповідно, Трамп, замість того, щоб прийняти оце складне для себе рішення, яке могло би вдарити по спонсорах його партії, обрав такий токсичний піар проти України. Що, мовляв, Україна своїми ударами по російських НПЗ шкодить американським фермерам, що є абсолютною маячнею. Ситуація така.
1: Ну так от, знаєте, дійсно, багато хто говорить, що нам треба було ще напружитися в той момент, коли Трамп і його вся адміністрація, там низка чиновників, почали приходити на телебачення і розповідати про те, що, ви знаєте, ціни високі на дизель в США для американських виборців саме через удари України. Я пам'ятаю, як от в Україні був жарт про те, що, слухайте, ну ми можемо припинити удари по НПЗ в Росії, але ж ціна на дизель не зменшиться в США, то... Тут таке запитання. Якщо дивитися дуже цинічно, здається, Трампу вигідно, щоб ми продовжували бити по НПЗ, і щоб наступні три тижні перед виборами він зі своїми чиновниками, своїми спікерами, які в нього є, публічними персонами, максимально розганяв цю тему, що він ні в чому не винен, винен Зеленський, ну вибачте, він все ідентифікує всю Україну з президентом України. Тож, чи можна... Так дивитися на цю ситуацію. Трампу вигідно, щоб ми били далі по російських НПЗ.
0: Ну, як ми бачимо, цей аргумент, очевидно, на Трампа не спрацьовує. Навіть якщо так інтерпретувати політичну ситуацію і наративи в Сполучених Штатах, тим не менше, абсолютно очевидно, що Трамп серйозно намагається завадити нам бити по російських НПЗ. І тут, з моєї точки зору, можливі два пояснення, але обидва вони лежать в неенергетичній площині. І взагалі не стосуються подій в реальному світі. Перше пояснення може бути, що Трамп помилково вважає, що ця дизельна угода з Путіним на нікчемні обсяги. І, умовно, якщо він доб'ється, що Україна перестане атакувати російські НПЗ, це дасть йому якихось електоральних балів перед проміжними виборами в Конгрес і Сенат. Ну, мені здається, що ми всі бачимо по реакції, в тому числі в американських медіа, що навряд чи ця стратегія була правильною з політичної точки зору. Друге пояснення полягає в тому, що Трамп з самого початку бачить своїм союзником саме Російську Федерацію і Путіна. Він хотів би налагодити тісні стосунки з російським президентом, з Росією. І Україна – це такий, знаєте, факт, дратівливий елемент пазлу, який дуже заважає йому нарешті укласти альянс з прекрасним другом Володимиром. Тому що Україна постійно нагадує про це міжнародне право, про якісь цінності демократичні, так? Про справедливість, про агресивну війну. Ви ж пам'ятаєте, як його бісили і дратували фотографії російських звірств в Україні? Тобто, можна це пояснити, от те, що відбувається, і взагалі всі скажімо так, епізоди оцих конфліктів.

0: конфліктів, які адміністрація Трампа роздувала навколо України, таким вкоріненим бажанням Трампа мати хороші стосунки з Росією і абсолютною його байдужістю, навіть негативним ставленням до України.
1: Я думаю, і знаєте, тоді це що перебуває, але от тут ми можемо знову заходити тоді в оцю царину теорії змови про те, що а що ж таке в Кремлі є, яка папочка, не знаю, який відеозапис чи низка відеозаписів з Трампом, так що ну так може себе поводити президент США. Я може дивне запитання поставлю, але мені здається, все-таки в сучасній історії, ну сучасній, мабуть, ми маємо говорити з початку 20-го століття, ми ніколи не бачили, щоб якийсь з американських президентів настільки от йшов на зближення зі своїм, ну давайте так, ідеологічним супротивником. Ми пам'ятаємо, США багато разів рятували Росію, в тому числі після розпаду Радянського Союзу. Але все-таки, чи ми маємо хоч один приклад того, щоб американський президент ну отак поводився по відношенню до свого, вибачте, російського колеги?
0: Ну, звичайно, таких прикладів ми не маємо. Але ми маємо приклади, коли угорський президент поводився подібним чином, правда?
1: 100%.
0: Ми маємо приклад, коли словацький прем'єр-міністр поводився подібним чином. Тобто, це є унікальна ситуація для Сполучених Штатів, але це не є унікальна ситуація в цілому в світі. І якщо ми говоримо, перепрошую, це був, звичайно, в Угорщині не президент, а прем'єр-міністр. Якщо ми говоримо, наприклад, про інші країни, то досить вірогідним є також корупційний мотив. Старий, добрий корупційний мотив. Бо абсолютно не обов'язково мати на Трампа папочку в Кремлі. Достатньо пообіцяти йому, наприклад, продати за дешево акції Лукойла, закордонних підприємств Лукойла, людям з оточення Трампа, або запропонувати будь-яку іншу неринкову угоду. І я вам хочу нагадати, що Путін так робив дуже багато разів в Європі. Я вам хочу нагадати канцлера Шрёдера, який привів, по суті, і збільшив вплив російських енергоносіїв на європейському ринку, поставивши майже всю Європу в залежність від російського газу, підсадивши Європу і Німеччину на російську газову голку. Тобто це не є ситуація якась зовсім унікальна. І якщо ми будемо оцінювати події з цієї точки зору, то мені здається, що тільки таке пояснення можна знайти оцим трохи шизофренічним діям американської адміністрації Трампа по відношенню до України і до російсько-українського конфлікту.
1: Слухайте, ну щодо Шрёдера, тут треба нагадати аудиторії, що от буквально минулий тиждень ознаменувався тим, що Шрёдер тепер очолює, керує мережею супермаркетів німецьких, які не вийшли з Росії, і таким чином забезпечує, щоб просто російська влада не забрала цю мережу. Ну, і мається на увазі, як низько падає Шрёдер. Ну, і ще він святкував з Путіним його день народження. Там є біля якоїсь печі є фотографія, де вони дуже радо посміхаються. Але серед інших речей, які, в принципі, можуть трохи забувати у нас, що так само США кидали нас перед попередньою зимою, так? Ми пам'ятаємо, в принципі, який був настрій. Ну, дивіться, зараз, значить, Росія повимикає їм всю електрику. Звичайно ж, Путін пообіцяв Трампу, що він дотисне нас всюди на фронті, фронт посиплеться. Ну, і далі вже навесні Україна вийде в таких умовах, що вона має капітулювати, погоджуватися і так далі. Виглядає так, що перед цією зимою умови ще ускладнюються, ще більше ускладнюються, бо тут є загроза того, що нам можуть не постачати, не продавати за європейські гроші американську зброю, навіть не надавати американські розвідання. Чи варто дивитися на цю ситуацію в такому ключі також?
0: Ну, це, мені здається, зараз основне питання. Але ми повинні усвідомлювати, наскільки зменшився вплив американських розвідданих і американської підтримки на позицію України, на здатність України опиратися російській агресії з часів президентства Байдена. Це зменшення радикальне. І це абсолютно свідома політика президента Трампа. можна сказати, висловлюючись його мовою, що він сам позбавив себе карт у стосунках з Україною. Я не є військовим експертом і не можу вам достеменно сказати, наскільки зупинка постачання в межах програми Pearl буде критичною для українського війська, для сил оборони. Але можу вам сказати, що таке припинення постачань точно буде дуже чутливим для американських оборонних компаній, інтереси яких повинен захищати Трамп. І вони точно не будуть у захваті. Це по-перше. А по-друге, в ситуації, коли перед проміжними виборами Трамп демонстративно кидається в обійми Путіна і ще й погрожує Україні, яка є жертвою агресії, і ще й зупиняє програму Pearl, що шкодить американським оборонним компаніям для того, щоб потішити свого друга Путіна, гіршої, скажімо так, політичної картинки перед проміжними виборами, напевно, годі і придумувати. Тому це може бути болючим для нас, але це точно буде болючим для нього так само. І, відповідно, я думаю, що найкращою реакцією є на все те, що відбувається, а це складно описати якимсь словом, скажімо, нелайливим, то найкращою відповіддю було би, звичайно, продовження кінетичних санкцій по російських нафтопереробних заводах. І навіть їх розширення на російські порти, через які здійснюється постачання російських енергоресурсів підсанкційних на світові ринки. Це порти Услуга, Приморськ і Новоросійськ, який вже був до того атакований і зараз працює в такому дуже послабленому режимі. Коли ми будемо мати оці карти на руках, тоді можна буде говорити з Трампом з позиції такого певного обміну припинення наших ударів на російську нафтогазову галузь в обмін на припинення їх ударів на нашу електроенергетику. А те, що зараз ми чуємо в ЗМІ, це просто балачки, на які навіть не треба звертати увагу. Я хочу сказати, що наше керівництво, я не є там великим прихильником президента Зеленського, наприклад, і його політики, але зараз мені здається, що реакція абсолютно правильна, спокійна, без істерик, без якихось особистих образ. Ми просто пояснюємо, що Україна взагалі не має жодного відношення практично до збільшення світової ціни на дизель, це війна Трампа, і що ми повинні себе захищати і будемо це робити. Дуже спокійно, дуже виважено, просто це треба пояснювати і все.
1: Знаєте, ми тут можемо використовувати риторику самого Трампа, так? Знаєте, що це не наша війна. І якби ми хотіли, ця війна ніколи не почалася, коротше кажучи, про Близький Схід. Дійсно, була заява президента Зеленського на Варшавському безпековому форумі, він доєднувався до цього форуму, я так розумію, дистанційно. Там він сказав, що щодо можливого енергетичного перемир'я, тут нагадаю, президент Трамп оголосив, що вже воно є. Потім з'ясувалося, що мова йде про те, щоб Україна не била по російських НПЗ, а Росія не буде бити по нашому єдиному там вже, не знаю, наладан дихаючому НПЗ в Кременчуці, що дуже дивно. Так от, президент Зеленський сказав так, що тут абсолютно інша аргументація цих дій. Якщо є такі дії, то чому тоді Америка не заключає з Україною дизель-діл? Мається на увазі угоду щодо дизеля. Давайте Україна запропонує дизель-діл. Ми ж впливаємо на те, ідуть ці кораблі або ні, йдеться про кораблі з дизелем з Росії, працюють ці НПЗ або ні, якщо це так, то давайте це зробимо. Чи ми можемо очікувати на те, що дизель-діл може бути оговорений з нами, з Києвом, з Україною?
0: Ми можемо на це очікувати, якщо будемо продовжувати демонструвати, що рішення про те, чи працює конкретний омський, там, рязанський чи московський нафтопереробний завод, приймає не Лукойл, Газпром, Нафта чи Роснефть, а приймає сили оборони України. Якщо ми продовжимо це демонструвати, то, звичайно, природні, що переговори щодо припинення цих ударів доведеться вести з нами, а не з якимось там Путіним. І це дуже сильна позиція для України. От. Так що тут ніхто не буде, знаєте, проводити якісь переговори і йти на поступки слабким. Це теж правда, і це теж треба усвідомлювати.
1: Добре.
0: Ну, в принципі, я вам хочу сказати, що взагалі мені здається, що ця істерика Трампа на тему російського дизеля – це насправді істерика Путіна, яку транслює Трамп. Тобто цілком можливо, що у своїх атаках, ударах по російських НПЗ Сили оборони України підійшли до певної чутливої для Росії межі, за якою вичерпуються запаси дизеля російського, а ці запаси, я нагадаю, засекречені, так само, як і обсяги виробництва дизеля і нафтопродуктів в Росії. Ніхто не знає, скільки насправді залишилося дизеля, скільки насправді виробляється дизелю і скільки споживається. Можливо, ми підійшли до чутливої межі, коли просто Путін включив всі свої можливі там важелі впливу для того, щоб змусити Україну перестати бити по НПЗ. З цієї точки зору ця ситуація, яка відбувається, може бути позитивним сигналом. І якщо це так, то нам треба виключно продовжувати і навіть посилювати по можливості кінетичний вплив на російську нафтопереробку, щоб схиляти, заставляти Росію йти на якомога більші компроміси.
1: Я думаю, що зараз головне запитання якраз і в тому є, чи може Україна собі дозволити продовжувати бити по російських НПЗ, чи може дозволити не бити по російських НПЗ. Ну, я маю на увазі, звичайно, у прив'язці до того, що відбувається між Києвом та Вашингтоном, і от тими погрозами щодо того, що от можуть не надавати нам розвідання і тому подібне. Здається, зараз тактика, яку використовує Київ, вона така сама, як і в під час попередньої кризи. Запам'ятаємо лютий 2025-го, овальний кабінет, Трамп з Венцом роблять таку пастку для президента Зеленського. Ну і тоді, що ми зробили? Ми максимально опиралися на наших європейських партнерів, здається, така сама історія відбувається зараз. Але я хочу, знаєте, трошки ще торкнутися того, про що ви говорили, так, про те, що от з одного боку ця кількість російського дизеля нічого не змінить для європейського, для світового ринку, вибачте. Але тут з'являється ще один цікавий аспект, що от знімаючи чи послаблюючи санкції проти Росії, США певним чином ще відкривають таку скриньку Пандори для європейців. Так, що ми бачимо? Є партія «Альтернатива для Німеччини», яка вже стверджує, що вона веде переговори з «Газпромом», щоб, значить, відновити постачання російського газу північними потоками. Ми маємо цитату такого Грегоржа Брауна, він, значить, лідер партії «Конфедерація польської корони», це конфедерація ультраправі, але ще більш праворадикальні. Там цитата: «Я обожнюю запах російського газу вранці», тут він цитує одного з героїв художнього фільму «Апокаліпсис сьогодні». Так от, чи ми зможемо побачити те, що ми матимемо більше європейських політиків, які кажуть, так а що, Трамп все дозволив, так давайте і ми повертати?
0: Я думаю, що буде дуже багато балачок навколо повернення російських енергоресурсів в Європу, але балачки ці йдуть і йшли до того, як Трамп придумав цю прекрасну, геніальну угоду. Тому ми мусимо усвідомлювати, що проросійські партії в Європі, вони будуть транслювати російські наративи, одним з яких є, власне, необхідність повернення в Європу російського газу і нафти, і нафтопродуктів, незалежно від того, що робить Трамп. Тому з цієї точки зору я не думаю, що ми побачимо прямо завтра, там найближчим часом, якесь відкриття ящику Пандори. На превелике щастя, ці партії не є при владі. Не факт, що вони при владі опиняться, не факт, що вони сформують уряди у відповідних країнах. Там в Польщі є досить велике суспільне несприйняття такої путінської Росії, путінського режиму, так само, як і в Німеччині. Тому далеко не факт, що ці партії будуть домінувати в польській чи німецькій політиці. Тому зараз нам треба просто правильно витримати свою позицію відносно цих ударів по нафтопереробних заводах. Ми, до речі, з вами подивимося, чи в найближчі дні Росія атакуватиме так нахабно і відкрито українські енергооб'єкти. Може ж бути так, що Росія, офіційно не погоджуючись на перемир'я, де-факто також утримується від ударів по українській енергетиці. Такий сценарій теж можливий. Тому ми будемо спостерігати, що буде відбуватися, але абсолютно точно, якщо ми побачимо в найближчі дні атаки там на українські електростанції чи магістральні підстанції, наприклад, то в наступної ночі українські дрони повинні вразити російські нафтопереробні заводи.
1: Пане Володимире, ну ми знаємо те, що от вже цієї ночі в Харківському регіоні був удар по електростанції. Що ж, будемо спостерігати. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Володимир Кудрицький, очільник «Укренерго» у 2020-2024 роках, був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. Хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз в нашій студії радий вітати Юлію Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю.
1: Слухай, ну буквально в день п'ятницю ми говорили про те, значить, з чим їде українська делегація до Флориди, так зустрічатися з Віткофом Кушнером. Вже ввечері ми побачили нове повідомлення, зовсім яке змінило багато всього. Так от Дональд Трамп так повідомив про те, що поговоривши зі своїм другом Володимиром, в сенсі кремлівським диктатором Путіним, він домовився про те, щоб Росія постачала дизельне паливо в США. Більше того, він там, в сенсі США, зняли частину санкцій чи послабили частину санкцій щодо російського дизеля. Новина, яка з'явилася вже на вихідних, тут цитують видання Axios, значить, вони пишуть про те, що Вітков Кушнер відклали поїздку до Москви, така планувалась через невизначеність позиції України та Європи.
6: Власне, я думаю, що треба взагалі розповісти, да, бо ну, у нас дуже люблять, знову ж таки, цитувати іноземні ЗМІ. Значить, що відбулося взагалі з поїздкою цією, та насправді зараз достатньо важко ще дозбирати, знаєш, цю історію, всі фрагменти, тим більше, що тільки сьогодні ввечері доїдуть наша переговорна група до Києва. Це 4 людини, які якраз таки їздили в Майамі. От щодо візиту в Москву, так, дійсно, цього тижня планувався взагалі ще до Флориди візит Кушніра та Віткова до Москви. Тобто це не народилося після Майамі, що там щось не склалося і терміново Вітков та Кушнір збиралися їхати в Москву. Ні. Москву обговорювали з нашим офісом президента, відповідно з президентом, ще до того, як українці приїхали в Майамі, щоб, власне, з ними обговорити нові пропозиції. Це в тому числі, що вони можуть запропонувати росіянам в обмін на енергетичне перемир'я. Це дійсно, ми з тобою вже не один раз це обговорювали в ефірі. Вони обговорювали різні важелі впливу. Там, від виведення американських військ з Європи до зняття санкцій. Тобто, насправді, там, я не знаю, це не новина. Дійсно, американці весь цей час росіянам намагалися запропонувати якийсь пряник для того, щоб вони погодилися на якісь поступки щодо України. Зараз мова йшла конкретно про енергетичне перемир'я. Так от, власне, сенс був взагалі в тому, щоб наші переговорники приїхали в Майамі, зустрілися з американцями, обговорили з ними цей новий план, нові пропозиції, що для нас окей, що ні. Наскільки я знаю, наша сторона категорично ніякі нові пропозиції не відкидала. Але знову
1: так,
6: ж таки,
1: що скинули під потяг, зважаючи на те, що приїжджає наша делегація. Цим часом Трамп каже, ми, значить, на мільярди будемо укладати угоду з Росією.
6: Це, знаєш, це з якого боку подивитися, кинули під потяг, чи чого ми не знали раніше про це, да? Чим займається служба зовнішньої розвідки. У мене взагалі в цьому всьому є питання, звісно, абсолютно, тут, знаєш, дисклеймер, що ми не можемо бути впевнені в усьому, що Трамп виголошує рандомно інколи чи часто, превентивно знати взагалі, що він буде озвучувати, тим більше щодо України, да, які там фантазії народжуються у нього. Але, напевно, ці дні і до того мали би активно опрацювати Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, відповідні департаменти, відповідні заступники, посольство України в Сполучених Штатах, Служба зовнішньої розвідки. Та, тобто я вже перелічила як мінімум 4 інституції, які мали би працювати для того, щоб президенту класти на стіл інформацію. Це навіть окремо від того, що наші переговорники зараз привезуть з Майамі. Так, дійсно, вони, я впевнена, що нові апдейти, якісь після спілкування з Кушніром та Віткофом президенту нададуть, але ми точно більшу частину речей, знаєш, от останніми днями дізнавалася фактично в режимі real-time, тобто реального часу, коли там Трамп щось оголошував. Знову ж таки, повторюся, не всі речі ми могли би знати до, але, напевно, якісь, знаєш, якесь інформування, щоб не очікувати тільки оцих контактів з Віткофом та Кушніром. Ну, вибач, на Віткофі та Кушнірі державна влада Сполучених Штатів не закінчується. Абсолютно. І у нас є державний департамент, у нас є Рубіо, у нас є різні департаменти в Міноборони, в Пентагоні. Ну, тобто, насправді, у нас зараз, знаєш, має активне таке спілкування відбуватися. Але, коротше, повернуся до Москви. Дійсно, я уточнювала, що окремо в джерел в Офісі Президента, і не тільки в них, і в американських, чи дійсно планувалося, що в Москву поїдуть Вітков та Кушнір. Так, мені підтвердили, що планувалося на цьому тижні, але після всього, що почало відбуватися після оголошення Трампом цієї угоди на дизель з Росією, так, вони відкладають, тому що зараз треба, по суті, наново узгоджувати з європейцями, наново узгоджувати з Україною. Європейці зараз, ми ж це спостерігаємо останніми днями, дуже активно контактують з українською владою, президентом постійно на дзвінках, і я бачила, до речі, ще й інформацію, мені здається, що важливо її спростувати в ефірі, про те, що всі були там в делегації в Майамі в шоці. От там, не знаю, президент в шоці, він через це не виходить в ефіри, не записує свої традиційні відеозвернення. Насправді, ми вже побачили декілька, навіть от було відеозвернення до безпекового Варшавського форуму. До того ще президент дав, здається, 2 вже інтерв'ю, Axios і Financial Times, якщо я не помиляюся. От, то це, насправді, була напрацьована разом з європейцями стратегія для того, щоб не ескалювати зараз з Трампом, щоб Зеленський не виходив і особисто не коментував заяви Трампа, не реагував на те, що він там заявив це про нього безпосередньо.
1: Та, що треба замінити президента, щоб до новий президент умовився з Росією. Слухай, він достатньо різко все-таки президент Зеленський відреагував. Він же, коли тільки з'явилася ця новина, він сказав про те, що нашу переговорну групу використовують як ширму. Достатньо різке, ну, зважаючи на те, наскільки там, значить, всі ці мага божевільні слідкують за кожним словом українського президента. Далі, те, що ми знаємо, я так розумію, це підтверджується, що наша переговорна група якраз поїхала на день раніше, тобто візит мав бути 2 дні, на день раніше вони поїхали, чи це можна підтвердити?
6: Ну, тут насправді, до речі, щодо цієї заяви президента, він озвучив це, наскільки я розумію, ще до цієї, знаєш, спільно напрацьованої стратегії з європейцями, що ми зараз не ескалюємо, ми не коментуємо безпосередньо Трампа. Якщо навіть поспостерігати, як реагували європейські лідери, вони достатньо обережно реагували. Тобто це реально, дійсно, спільно з європейцями ми зараз от напрацювали таку стратегію, тому що нам все рівно треба, знаєш, всі ці емоції зрозумілі. Тут мені, знаєш, ще окремо розповідають американці про те, що, власне, стоїть за оцим всім, крім того, да, що росіяни знову дуже влучно підібрали момент дзвінка, це під час зустрічі, да, переговорних груп. Це і розуміння того, що Трамп зараз, по суті, з тріском втрачає більшість в Конгресі загалом, і йому, і одна з причин, це, знову ж таки, цей високі ціни на паливо в Сполучених Штатах. І, звісно, що він зараз шукає, як йому, знаєш, кого знайти винним, як йому вийти з цієї ситуації. От. Але ми також маємо не забувати, що окрім цього всього, ще існує розвідувальні дані, які ми обмінюємося зі Сполученими Штатами. Це прямо критична потреба для нас. Ну, тобто, насправді, замінити американські розвідувальні дані нам повноцінно немає чим. Ну, тобто я абсолютно відповідаю за свої слова. Окремо це посилення протиповітряної оборони, яке також обговорювалося в тому числі після зустрічі в Нью-Йорку під час Генасамблеї. Я знаю, що там навіть були напрацьовані деякі речі. От мені також буде цікаво спостерігати, чи вони будуть продовжувати бути в силі. Це окремо механізм Pearl, по якому Україна отримає зброю. От, ну, тобто, насправді, знаєш, з одного боку у нас є оці всі намагання Україну, знаєш, до якогось рішення підвести, в тому числі до того, щоб Україна не била по НПЗ, не била по нафтовій інфраструктурі Росії, а з іншого боку у нас все рівно залишаються стратегічні інтереси, які нам треба продовжувати лобіювати. Щодо того, чи поїхала група раніше на день, ну, тут я навіть можу процитувати, потім навіть офіційно вийшов радник президента Дмитро Литвин і сказав, що він це прокоментував в чаті з журналістами, він сказав, що по суті у групи відбулися всі необхідні зустрічі, просто що воно затягнулося допізно і другий день не знадобився. Ну, тобто вони ж там перебували також із європейцями, Сполучені Штати запросили цих радників країн І3.
1: Тобто це не був демарш нашого боку, було те, що ми все обговорили. Але слухай, ну Financial Times написали про те, що США погрожують заблокувати якраз от всі ці критичні речі нам потрібні, і розвіддані, і поставки, не поставки, а продаж озброєння по цій системі Pearl. Тут вони посилаються на європейських офіційних посадовців. Більше того, говорять про те, що, ну, тут цитую, що в суботу та неділю представники адміністрації Трампа дзвонили в Київ та європейські столиці якраз з такими погрозами. Чи нам відомо про такі дзвінки в Київ?
6: Там ще була інформація навіть про те, що погрожували під час зустрічі в Майамі полишити Україну у розвідувальних даних. Я уточнювала, причому декілька разів, причому в тому числі у тих, хто був безпосередньо знаходився там. Мені сказали, що безпосередньо погроз в Майамі, от таких, знаєш, ультиматумів, якщо ви зараз не зробите оце, ми зробимо це. От прямо отак от, що воно не звучало, що зазначали про те, що ми допомагаємо вам цим, ну ви ж маєте розуміти, да, власне, що ми від вас очікуємо. Наголошували також на тому, що Трамп особисто просив президента Зеленського не бити по нафтопереробним заводам, причому не один раз, і не один, і не два. От, але таких от прямих погроз саме щодо розвідувальних даних не лунало. Але потім я також уточнювала, що бо це ж все дуже стрімко розвивається, чи відбувалися подібні дзвінки там наступними днями. От мені сказали, що так, деякі військові, дійсно представники військового, можна сказати, зараз я отримуюся ж таки від називання, щоб не називати прізвища військового істеблішменту американського, дійсно дзвонили в Київ і зазначали про те, що ну от є такий механізм Pearl, і ну власне у нас є важель впливу на те, щоб він працював або ні. От чи розцінювати це погрозами? Ну напевно, це знаєш певне застереження, що якщо Україна не припинить бити, та то у нас є отакі важелі впливу на вас. От.
1: Слухай, ну тут цікаво, знаєш, про те, що насправді цей же дизель, ну от ця угода з Путіним, так, вона не могла бути зовсім експромтом. Ми дійсно, ну десь місяць тому почали чути від самого Трампа і від представників його адміністрації, ну від найвищих там міністрів, рівні міністрів, оці заяви про те, що навіть Рубіо про це говорив, що нібито от вся ця криза, яка є в США, і паливо зростає саме тому, що Україна б'є по НПЗ. Знову ми тут самі жартували в студії, що ну навіть якщо Київ припинить бити по НПЗ, то ціни в них не впадуть. Але зараз з'явився, бачиш, новий аргумент, що дивіться, ми тут хочемо закуповувати, а Україна б'є. Ну, коротше кажучи, до чого я все це? Я до того, що ми буквально в попередньому сегменті говорили з Володимиром Кудрицьким, який очолював Укренерго. Він каже, що ну виглядає так, що Трамп рятує російську нафтопереробку, тому що оці об'єми, які будуть постачати в США чи там на світовий ринок, вони нікого не врятують, там немає стільки того дизеля у Росії. То виглядає, що насправді це можливо якесь прохання Путіна, можливо якась критична точка, до якої дійшли ми своїми ударами. Так, ну це тільки припущення, ми не можемо цього знати, так? Але сам факт виглядає так, що нас примушують просто не бити, так?
6: Ну, я насправді цими вихідними, знову ж таки, багато з ким спілкувалася, переважно з посадовців з різних, я знову ж таки, з України і з Сполучених Штатів. І багато хто мені все ж таки звертає увагу на те, що декілька факторів було, через що ця угода сталася. Так, дійсно, для росіян це гарна можливість, щоб Україна припинила удари по нафтовій галузі в Росії, знаєш, під таким от красивим приводом, що ми зараз до Сполучених Штатів поставимо, причому там же ж абсолютно вже всі аналітики проаналізували, що це абсолютно недостатньо, там на один день буквально вистачить, да, оцих от поставок. Плюс ще момент, на який мені звертало увагу, це звідки, власне, цей об'єм взагалі росіяни будуть брати, навіть оцей 300 тисяч тонн, звідки вони це візьмуть, якщо вони зараз імпортують? Тобто, що вони можуть експортувати, якщо вони імпортують, в тому числі там з країн, які знаходяться дуже поруч з Росією. От, тому це, скоріше, знаєш, загорнуто було в обгортку для того, щоб на Україну натиснути, щоб Україна не била і таким чином, дійсно, знаєш, ці нафтопереробні заводи були врятовані. Але друга причина, все ж таки, це ще ми не можемо скидувати, що зараз до виборів дуже сильно по події концентруються і дуже сильно впливають, на жаль, на Україну ці низькі рейтинги республіканської партії. На жаль, Україна знову вже вкотре стає фактором на виборах у Сполучених Штатів. На жаль, реально, я не пам'ятаю там за останні роки,
7: але
6: напевно,
7: вибір
6: жодних
7: Трампа.
6: Виборів.
7: Це вибір Трампа, все-таки, давай чесно. Це не те, що ми. Вони придумали його політехнології, придумали, що це можна використовувати.
6: Там питання ще з політехнологами, насправді, є. Там же ж є зараз купа навіть публікацій, вже те, що почало просочуватися в паблік, що там проблема з політехнологами, які працювали на кампанію Трампа. От, але тим не менш, щоб не зараз не завантажувати ефір, там питання загалом, що до от те, що ми з тобою якраз розбирали в п'ятницю, що Вітков сам особисто дзвонив Зеленському, і що це американці, от це ж дійсно було так, американці дуже сильно поспішали зустрітися з нами якомога скоріше. А чому? Тому що до виборів, тому що вчора я спілкувалася там з одним чиновником, який, ну, скажімо так, недалекий від республіканців, і він мені сказав, що насправді Трамп, розуміючи, що вікно можливостей вирішити або питання з Україною, з Росією, або питання з Іраном у нього зараз настільки вузьке, настільки маленьке, що йому до виборів треба хоча би зробити щось. Бо після виборів дуже сильно змінюється розклад сил у Сполучених Штатах. Він змінюється і для нас. Змінюються важелі впливу, важелі тиску. Я нагадаю, що ми також просимо від Сполучених Штатів дозволити нам використання Старлінку. Яким чином ми зможемо це робити після виборів? Зараз я тобі скажу питання з великою зірочкою. І наскільки Трамп зараз вже є, ну, знаєш, таким, я б сказала, небезпечним у своїх висловлюваннях щодо питання України, щодо безпосередньо президента України. Ну, що буде після виборів, наскільки ця небезпека, скоріше за все, буде тільки зростати. Але нам в цьому всьому все рівно треба залишатися в комунікації, отримувати все, що нам потрібно, розуміючи, які важелі впливу ми взагалі можемо застосувати, бо я нагадаю, Конгрес – це законодавча влада. Виконавча влада все рівно залишається за адміністрацією.
7: Нікуди не дівається. Слухай, ми маємо обговорити це, у нас залишилося всього 3 хвилини, але президент Зеленський відреагував на цю репліку Дональда Трампа, що треба, значить, поменшого президента в Україні, який би, значить, підписав угоду з Росією. Президент Зеленський сказав, що ми готові на вибори, хай буде перемир'я на 60 днів. Росія сказала, його не буде. Але все-таки, наскільки ми тут серйозні? Чи ми справді серйозні в тому, що ми готові на 60 днів, от за 60 днів провести вибори, обрати нового президента чи переобрати Зеленського?
6: Готові, дивись. Для Зеленського вибори за 60 днів найбільш вигідні серед усіх кандидатів, які існують станом на зараз. Да, там, це, не знаю, можливо, 5-6 там, основних, да, там, топ 5-6-7. Тому, звісно, готовий. І ми з тобою колись вже розбирали це, що Офіс Президента перманентно готувався до виборів. Якусь частину часу це просував Михайло Федоров вже екс-міністр оборони, готуючи там і президента до цього, до швидких виборів і там інфраструктуру під це. От, але так, для президента Зеленського, напевно, вибори за 60 днів були б найбільш вигідні. Тому,
7: добре,
6: так.
7: Я так розумію.
6: Я не думаю, що це було, знаєш, ну, тобто це не було сказано просто, щоб сказати.
7: Ну, мається на увазі, знаєш, ми розуміємо, що Росія нам цього не дасть, і, в принципі, така реакція і поступила. Тобто, ну, дивіться, тут всі винні у Кремлі, ми та готові 60 днів, але нам ніхто 60 днів не дає.
6: Ну, дивись, але ще важливий момент, який я хочу встигнути проговорити, що дуже класно, що насправді Офіс Президента при цьому всьому, і це вони теж робили в координації з партнерами, з європейськими, вони почали закидувати: так, класно, Трамп оголосив енергетичне перемир'я, він він, напевно, його гарантує. І тобто вони стали тиснути, по суті, на це. І зараз виглядає так, що, звісно, росіяни вкотре відмовляються, тобто, що вони озвучили? Вони озвучили, що вони на один день готові зупинити вогонь, щоб люди вийшли на вибори, і, власне, все. Тобто, насправді, от ми разом з європейцями зараз зіграли на випередження і дуже дипломатично виверено, дуже правильно. Окей, якщо ти Трамп оголошуєш, то давай тоді, ну, виконуй домовленість.
7: Ну, єдине, що ми так зараз немає репліки Трампа, є тільки якісь, значить, неназвані офіційні джерела в американських і європейських медіа, що це типу НПЗ на НПЗ, ми не б'ємо по їхніх НПЗ, вони не б'ють по одному нашому зруйнованому НПЗ, який не захочеться
6: знаходитися в Кременчуці. Це теж, до речі, теза до того, звідки ми отримаємо інформацію. Чи можемо ми тільки спиратися на Віткова та Кушніра? Чи нам зараз треба трясти Міноборони, Пентагон, адміністрацію Держдеп для того, щоб вони нам взагалі роз'яснювали? А що це таке?
7: Погоджусь. Юль, дякую тобі дуже за цей ефір, дякую за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забелліна була з нами в студії в прямому ефірі. Ну, зрозуміло, що центральною темою цього тижня, на жаль, буде оця криза між Києвом та Вашингтоном. Ми побачили ще минулої п'ятниці, 9 жовтня, заяву Трампа про те, що він домовився з своїм другом Владіміром про постачання дизельного палива в США, нібито це має знизити ціни. І, звичайно, Трамп розраховує, що після цього він в сенсі республіканська партія виграє на проміжних виборах. Здається, цього не станеться. Далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Армія, мова, віра. Але яка мова, чия армія і що за віра? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Чому виступ Гончаренка справив ефект бомби, що розірвалась? Історія з Олексієм Гончаренком має кілька рівнів. По-перше, тези Гончаренка збігаються з тезами російської пропаганди. Не маючи можливості досягнути своїх цілей на фронті, Росія намагається вдарити по українському суспільству, що виявляється слабшим місцем. Про це я пишу з початку року. Поєднання кінетичних, ракетно-дронових і когнітивних атак на таке велике, складне і погано підготовлене до війни місто, як Київ, має на меті сформувати активний запит на негайне підписання миру. Як ми знаємо, заяв Путіна і його посіпак – це можливо лише на російських умовах. Історія вчить нас, що такі атаки не мають результату, а соціологія демонструє, що путінські мрії марні. Але Гончаренко в ході цієї операції може стати обличчям ухилянсько-капітулянського руху, який, якби вибори були завтра, набрав би щонайменше 5% голосів у парламенті. А це дуже багато. Це потенційний плацдарм для грузинського сценарію. Кастинг на роль політичного представника цієї частини суспільства почався давно, і через подіум пройшли чимало облич, які ви, може, уже й не згадаєте. Маючи захист свободи слова і політичної діяльності, статус народного депутата, розгалужену систему центрів та, очевидно, чимале фінансування, Гончаренко безперечно перемагає в цьому кастингу, а це означає доступ до ще більших ресурсів. Другий рівень нинішніх подій пов'язаний із партією «Європейська солідарність». Політична позиція Гончаренка, очевидно, суперечить позиції більшості, якщо не партії, то принаймні фракції. Частина депутатів уже зробила більш або менш різкі заяви. Спроба вийти зі спільною заявою провалилася, моментально виявилося, що різні члени фракції трактують її по-різному. Слова «армія», «мова», «віра» є спільним знаменником. Лише є розбіжності в тому, яка мова, чия армія та що за віра. Далі аналізувати ситуацію в партії «Європейська солідарність» не має сенсу, бо очевидно, що події не завершені. І в партії розуміють, що кожен день затримки забирає у них підтримку їхніх виборців. Причому партія втрачає ядерний електорат – тих самих проєвропейських консерваторів, для яких вище згадані три слова не є абстракцією, а чимало з них за це проливали кров. Здобути же можна хіба що нестійких капітулянтів, але вони не здатні ні на що, а головне, Гончаренко, зібравши їх, не затримається в партії. Але йдемо далі. Третій рівень нинішніх подій пов'язаний пов'язаний із тим, що мирний план Гончаренка є єдиним мирним планом, що обговорюється в українському суспільстві. У нас на столі просто нічого більше немає. Ні президент, ні інші політичні лідери, парламентські чи позапарламентські, не запропонували жодного плану, жодної стратегії. Я роками пишу про те, що суспільство, якому не запропонували стратегії, швидко виснажується і втрачає стійкість і згуртованість. Я був дотичний до низки пропозицій, розроблених експертним співтовариством та запропонованих політичним лідерам, але ніщо з того не було прийняте. Не тому, що було недостатньо добрим, бо будь-який документ можна завжди покращити, а тому, що немає в принципі відчуття, що суспільству потрібно щось пред'явити. Як досвідчений політик, Гончаренко акуратно поєднує правду і брехню у визначених пропорціях. І тому в його пропозиціях чимало правди. Найперша правда полягає в тому, що суспільство не бачить стратегії і плану перемоги, а тримати стійкість без цього набагато важче. Нагадаю, в жовтні 23-го року президент дав доручення підготувати план перемоги, а в грудні скасував це доручення. У 26-му році одна з причин популярності Михайла Федорова на момент його зняття – відчуття, що в нього є план. Четвертий рівень подій пов'язаний із тим, що рано чи пізно переговори почнуться. Це буде скоріше пізно, ніж рано. Це буде не раніше, ніж Росія втратить спроможність вести війну. І ми не готові до цього моменту. У нас немає суспільного діалогу, не кажучи вже про згоду щодо того, чим ми можемо поступитися. Весь минулий 2025 рік ми думали, що найімовірніший сценарій – гнила угода, але так і не розпочали внутрішнє обговорення того, де наші червоні лінії. Не знаємо ми їх і сьогодні. Не можна будувати стратегію на чорних лебедях, але вони уже літають з граями над Кремлем. Ми ж навіть не думаємо про день після. Це несе для України абсолютно неприйнятний ризик того, що суспільство не буде готове прийняти умови угоди або ж розколиться щодо них. Уявіть, що завтра щось сталося і треба підписати угоду з РФ, а половина суспільства вважатиме це державною зрадою, тоді як інша частина радітиме завершенню війни. Ми цього хочемо. П'ятий і останній рівень пов'язаний із довгостроковою геополітикою. Без розуміння конфігурації гарантій безпеки для України ми з війни вийти не зможемо. НАТО померло, про нього можна забути. США не будуть захищати Європу. Опора України виключно на власні сили неможлива. Ми не зможемо тримати у мирний час на кордоні армію воєнного часу, і ми не гірська Швейцарія, що має природний захист. Слово «нейтралітет», що прозвучало в Гончаренка, треба уважно розбирати, бо за ним криється зовсім не те, що так називається. Публічного діалогу щодо цього немає. Підсумок. Виступ Гончаренка прозвучав бомбою, тому що він пролунав у гнітючій тиші. Ніхто з відомих політиків чи вищих державних посадовців не зробив нічого для розгортання суспільного діалогу про політичну ціль війни, про стратегію перемоги, про червоні лінії можливих угод, про геополітичну позицію України у світі, що змінився. Таке спільне розуміння вкрай важливе як на короткому горизонті вистояти і пережити зиму, так і на середньому горизонті досягнення перемоги і на довгому горизонті сталого миру для наступного. Наступних поколінь українців. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
10: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа і скільки людей опитали. Загальний НПС страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. НПС «Каско. Все включено. Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
9: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Для довідки.
10: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Спочатку нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – Трамп зрадив Україну та США, відкритий конфлікт, чи мовчки виносити російські НПЗ, що може дозволити собі Україна. Нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас вже у цей вівторок з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтесь до нашої прямої трансляції на Ютубі. Ми маємо поговорити. Далі, звичайно, будемо обговорювати удари по дата-центрах на території Росії. Пам'ятаємо, що саме російські окупанти почали такі удари по інфраструктурі, інтернет-інфраструктурі України. Зараз ми бачимо удари у відповідь. У ніч на 11 жовтня українські дрони атакували дата-центр Яндекса, компанії Яндекс у Володимирі. Повідомляється про те, що почалася велика пожежа. Це вже третій дата-центр Яндекса, який пошкодили ЗСУ. До цього під удар потрапили дата-центри у Рязанській області та Калузі. Повідомляється також, що загалом у цієї компанії 6 таких дата-центрів. У Володимирі, у місті Володимир, 2 з них. Про те, як це впливає на можливості нашого ворога, такі удари, що означають вони, поговоримо з нашим наступним експертом. Володимир Степанець, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker», IT-фахівець, експерт з супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, радий бути тут з вами.
1: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, якщо говорити про три дата-центри Яндекса, що ми можемо побачити? Навіть просто поверхнево, так якщо пройтися по соцмережах, де залишаються росіяни, вони не раді. Багато хто кажуть, кляті українці, незважаючи на те, що вони можуть бути якимись нібито лібералами, так, виїхали з Росії в Узбекистан і інші країни Центральної Азії. Тож, якщо подивитися на те, а який ефект є вже зараз, що б ви відмітили?
11: Ну, насправді, дуже багато різнопланових ефектів, я б так сказав. Насамперед, нам треба розуміти правильну оцінку, що таке Яндекс, що таке дата-центри Яндекса, яка їх роль. З одного боку, і ми часто можемо це побачити в відповідях там зетників і так далі, що Яндекс – це лише 11 десь там відсотків з точки зору розміщення якихось потужностей обчислюваних в дата-центрах. Але з другого боку, треба розуміти, що саме Яндекс – це, мабуть, найцінніша технологічна, найголовніша хмара всього Рунету, як то кажуть, і що дуже-дуже багато технологічних залежностей саме на цій хмарі, саме на технологіях Яндекса Російської Федерації. Щодо наслідків, ну, я вам тільки коротко скажу, так відразу, те, що вже відстежив у ЗМІ, в тому числі російських, це що серед наслідків, що вже ціни на серверне обладнання зросли десь вже на 15% буквально за декілька днів. Відповідно, логістичне перенавантаження таких ланцюжків постачання вже спостерігаємо. Ну і, звісно ж, так само ціни на хостінг теж подорожчали і, скоріше всього, будуть

0: моніторингу незалежного технічного, де видно, що відбувся певною мірою такий колапс, що після того, як впала і колапсувала мережа Яндексу, пішов такий ефект доміно. Відразу відбулись просідання і навіть колапси інших хмар, інших мереж, інших сервісів. Ну і де найбільше з цього відчули наслідки, скажімо так, пересічні росіяни, це в першу чергу там, де залежність від технології Яндекс гігантська. Наприклад, з різними оцінками понад 90% таксі-служб, дуже багато бізнес-рішень, пов'язаних там з фінансовими послугами, фактично колапсувало. І так само, якщо згадаємо технології штучного інтелекту, бо фактично цими ударами ми певною мірою знищили потужності спеціальних таких суперкомп'ютерів, так званих, да, і дотичних технологій, тому те, що ми називаємо от Аліса, да, та технології та інші, пов'язані штучним інтелектом, все це теж певною мірою колапсувало.
1: Пане Володимире, можна... вибачте, що переб'ю, я хочу трошечки зупинитися на цих суперкомп'ютерах, які ви згадали. Я також бачив цю інформацію, але я думаю, ну от для людей мого рівня технологічної обізнаності тут треба щось пояснити. Дійсно, повідомляється про те, що от в тому ж місті Володимир розташовується суперкомп'ютер з дуже цікавою назвою Галушкін. Також повідомляється, що є два інші суперкомп'ютери, і вони знаходилися в дата-центрі Яндекса у Рязанській області. Що за суперкомп'ютери? Що це означає? Галушкін? Що за назва?
0: Ну, не чіпляйте за назву, це певною мірою зазвичай прерогатива технічної команди, яка будує інфраструктуру, називати ті чи інші інженерні суб'єкти чи витвори назвами, це певні прізвища певних діячів країни-агресора, тому просто ну, так назвали і назвали.
1: Так? Добре. Так що, що роблять ці суперкомп'ютери?
0: Так, суперкомп'ютери – це дуже цікаво. Сам по собі суперкомп'ютер завжди це насправді цілий масив спеціальних комп'ютерних рішень, створених за спеціальною метою. Такий собі комбайн для дуже-дуже складних обчислень, які вимагають дуже великої потужності обчислювальної. В інженерному сенсі це, грубо кажучи, купа електроніки, яка є дуже таким... ручним певною мірою комплексом, він створюється, збирається, налагоджується, тюниться, налаштовується саме таким чином, щоб можна було на вхід подавати певні задачі і отримувати такі відповіді, які неможливо зазвичай або дуже складно отримати іншими шляхами. Тобто спеціально обчислюваний комбайн, і він завжди, як технічний інженерний проект, складний ну, приблизно як суперракета чи суперсупутник. Тобто, іншими словами, його побудування – це дуже ємний і це часто дуже довгий інженерний проект. Отже, коли якийсь такий пошкоджено або знищено такий комбайн, попросту кажучи, повторити чи відтворити – це дуже-дуже складно і дуже дорого, тому простіше певною мірою будувати з нуля. І можна сказати, що це дуже цінний такий цифровий актив противника, який в цьому випадку, власне, зійшов з доски.
1: Ну, от, ви вже говорили так от про те, що там зростає обладнання. Дійсно, була оцінка незалежна щодо того, от скільки можуть відновлювати ці дата-центри Яндекса, що знадобиться щонайменше півроку. Це от так оцінює російська галузь. Але дійсно, якщо ми вразили вже три дата-центри, залишається три, правильно, що далі? Ну, от, умовно кажучи, далі українські дрони вражають все, що залишилося від Яндекса. Чи можна, ну, хоча приблизно, зробити прогноз, як це вплине і на індустрію в цілому, і, можливо, на всю ту інфраструктуру, яку ці дата-центри підтримували?
0: Ну, знаєте, тут треба, мабуть, казати, що самих дата-центрів і можливості якоїсь там певної міграції ресурсів, сервісів між ними, рахувати це дата-центрами, це докорінно неправильно. Давайте подивимось на це просто трошки з іншого боку. Умовно, ну, не 90, а близько 76% те, що називають стійкомісць, тобто от саме дата-центрових ємностей, да, взагалі зосереджено саме, по суті, в Москві або в Підмосков'ї. Тобто, іншими словами, на дуже на великому шматку території 76% цифрового нейронів, да, от цього організму, називаємо це так. І це значить, що вражати

0: ці центри концентрації, насправді дуже легко і не треба цілитись десь за Урал для цього. І куди б не поїхали, Яндекс, ВКонтакті чи якісь інші там, грубо кажучи, технологічні майданчики використовувати, всі вони приблизно там, і вони залежні. Більше того, оці три згадані дата-центри це технічною мовою так званий один регіон. Є певні принципи, за якими будується стійкість інфраструктури, і в цих принципах є такий термін, як регіон. І це значить, що зазвичай, якщо ми хочемо досягти надійності, щось ми маємо дублювати всередині регіона, а щось обов'язково в іншому регіоні, якщо хочемо гарантовувати стійкість. І от певною мірою всі ці три дата-центри Яндекса, вони відносяться саме до одного регіону, а це значить, що всі, хто відносився до налаштування розгортання, ну, називаємо так, недостатньо якісно, ну, попросту кажучи, втратили свій рівень доступності своїх сервісів, своїх програм, своїх даних. І це значить, що і відповідь на ваше питання, да, якщо ми будемо вражати і інші дата-центри Яндексу чи когось іншого оператора, інших операторів. Якщо ми будемо оперувати цими даними, а ці дані, ну, публічно зазвичай доступні, навіть прямо на сторінках самих цих хмарних операторів, тому дуже легко врахувати, то можна вражати от в тому самому регіоні, тут можна гарна рибалка може бути, можна вражати от відповідні комбінації дата-центрів так, що це буде кожен раз дуже-дуже болісно для противника, для його цифрової інфраструктури. Ну і, мабуть, нашим слухачам варто розуміти, і це геть не секрет, бо, скажімо так, мені доводилось дуже багато вчити фахівців IT-інфраструктур, починаючи з 2003 року, і дуже часто лунала проста така дефініція. Будь-який дата-центр чи будь-яка серверна, вона може бути захищеною обладнанням там гасіння пожеж, фізично захищено. Але як тільки десь щось на даху чи на вищих поверхах горить, і це починають тушити, то дата-центр вимирає саме від цього тушіння, від цих потоків води, які спадають і знищують цю електроніку. Якщо це перефразувати, це можна сказати, що будь-який дата-центр він дуже-дуже вразливий, він дуже тендітний для дуже багатьох загроз. Тому насправді і наші дата-центри, чим противник користується, і дата-центри противника, чим ми будемо користуватись, дуже-дуже вразливі. Тому, попросту кажучи, вразити чи то Яндекс, чи будь-які інші дата-центри, так, щоб це боліло, це дуже-дуже нескладно. І ті, хто розпочали з боку країни-агресора цю кампанію, ну, скоріше всього, недооцінили цей фактор.
1: Знаєте, ну от серед тих наслідків, які помітили не просто в Росії, але за кордоном, тут йдеться і про Європу, і про Сполучені Штати Америки, я думаю, про інші частини світу, так це те, що трафік російських ботів різко скоротився за останні кілька днів, якраз от після ударів по найбільших центрах обробки даних Яндекса. Значить, є тут декілька видань, які про це писали. От є таке видання Tom's Hardware, значить, вони пишуть про те, що зараз трафік ботів з мережі Яндекса складає всього 0,4% від максимальної кількості HTTP-запитів, зафіксованих за останні 2 тижні. Я тут ще процитую серед іншого американського історика Тімоті Снайдера. Він пише, що ну, це лише попередній висновок, але схоже, що значна частина діяльності ботів, які підтримують Трампа та партію «Альтернатива для Німеччини», вони безпосередньо залежать від російських дата-центрів. Як ви думаєте, якщо дійсно буде проведений аналіз ґрунтовний того, от були боти, зникли боти, чи зможемо ми, давайте так, європейці, американці, представники, можливо, навіть інших країн та континентів, дійсно побачити прямий зв'язок між тим, як розпалюються ворожнечі в них в соцмережах чи в медіа, ну, мається на увазі в коментарях, ботами з Росією? Чи є можливість того, що ми саме побачимо такий зв'язок, прямі докази цього?
0: Безумовно, щоправда, єдине, що слабке місце щодо прямих доказів, бо в таких технологіях саме будування доказової бази це доволі непростий така задачка. Але давайте просто на це так подивимось. От я ж згадав, що 90% ринку Яндекс Таксі, наприклад, покривав, да? І от коли всі помітили, в тому числі зменшення датабодів, якось чомусь більшість змін написало, що ті ж самі служби таксі, по аналогії там з Uber чи там з іншими, припинили нормальну роботу в Казахстані, Білорусі, в Вірменії, Сербії, Киргизстані. Тому це нам показує, що технологічна платформа Яндекса, вона за ці роки від колись дуже вдалого технологічного стартапу, да, дійшла до того рівня, що це, ну, певною мірою такий один з флагманських продуктів, які експортує країна-противник до світу. І в тому числі, звісно, вона, ця платформа, розвинута, є дуже багато навчальних програм, технологічних інструментів та інших допоміжних речей, які допомагають застосовувати саме ці технології багато де, включаючи в розробці різних ботферм і тому подібного. І можна сказати, що коли ядро цієї технології було уражено, то однозначно просідання всього, що на цьому технологічному ядрі побудовано, ми і відчули, включно цих ботів. Відстежити технічно такі залежності можливо, але коли ми говоримо про будування доказової бази, це доволі така кропітка і ємна робота, яка забирає, може забрати певний час і зусилля фахівців. Але це можливо. Так що відповідь на питання, чи зможе в тому числі Європа і наші країни-партнери побачити цю залежність чи зв'язок, точно є. Але з другого боку, це нам ще дає іншу можливість, да, що Російська Федерація експортує ці технологічні і чи там технології взагалі і технологічні продукти, вона так само експортує власну вразливість. Вразливість своїх дата-центрів, вразливість в залежностях із монополізації. І це теж дуже, ну, для нас, я би сказав, цінне знання в багатьох сенсах, що ми можемо це розуміти, де ці точки вразливості ворога, і що, ну, в нього цих точок є більше. І насправді дуже багато в цій інфраструктурі країни-противника є таких пляшкових гір, подібно Яндексу, не тільки в технологіях, але й в каналах зв'язку і так далі.
1: Але от знаєте, якщо дійсно трохи торкнутися того, а як же, яким же чином все-таки росіянам вдалося побудувати свій Яндекс. Я пам'ятаю, що я з 2000-х, так, середини 2000-х, початку 2000-х, коли на всі от пострадянські, в тому числі, ринки заходив Яндекс, Google заходив, то, в принципі, Google всюди посідав перше місце. І тільки, мені здається, Росія, можливо, я помиляюсь, ви знаєте краще, залишалася таким винятком, що там от їхній місцевий, тоді ще це був, ну, як це, пошуковий механізм Яндекс, залишався на першому місці. В чому тут унікальність цього сервісу? І, в принципі, чи можна прослідкувати, яким чином от ці компанії вдалося побудувати, ну, от такого монстра, от б'єш по їхніх дата-центрах і зупиняються таксі в Казахстані чи в Білорусі?
0: Ну, тут відповідати детально довелось би довго, але я спробую максимально коротко. Згадаємо, мабуть, найкраще, з чим порівняти, це, наприклад, Алібаба китайський. Да? Тобто, коли є дуже відокремлено політично-ринково значна частина споживання, по суті, ринку, то і відбувається, власне, така створення спроможності на рост і розвиток і технології, які Яндекс застосовував, самі по собі з'явились приблизно, ну, дуже схожі часи на зарі будування оцих всіх, то, що ми зараз називаємо, гарних сервісів. Вони вдало розвивалися і певною мірою десь, мабуть, таланти менеджмента тодішнього часу там, да, він дозволив побудувати доволі потужний бізнес, от такий технологічний, який далі доволі вдало розвивався. Але як це традиційно для цієї країни відбувається, відбулася десь гіперболізація, да, тобто створення монополії, відстоювання монополії, в тому числі і державний контроль, державне бюджетування, ФСБшний менеджмент і тому подібне. Тому Яндекс це не оминуло, і певну кількість років тому це вже були відомі публічні історії, саме коли от цей гарний бізнес, як то кажуть, став підконтрольним певним структурам, і це було, ну, я б сказав так, в світі відома історія, яка спостерігалась. І це те, що є Яндекс зараз, це технологічний гігант з одного боку, який на тій хвилі вдало розвинувся, але зараз це певною мірою, значною мірою підконтрольна державі, державним світом структура, яка в тому числі створює механізми слідкування за користувачами, і ще коли ми їздили по волонтерськи ще в 2014 році і далі там наступні роки на фронт, то сам факт, що ти ж Яндекс-навігатор, наприклад, дуже гарно відстежує відповідні, збирає маршрути і локації, це вже був відомий факт ще тоді. Ну, тільки, мабуть, додам, да, що от питання ж було, як він з'явився, то колись у 98-му році я працював в компанії в Чехії, яка в певну міру випереджала Google, і ми з колегами шуткували, що ось Google студенти роблять, а в нас більше фрімейлів, в нас більше багато інших сервісів. Але подальший якийсь розвиток склався так, що той проєкт та компанія, де я працював, ну, як то кажуть, не стартанув, а Google стартанув. Так буває, і так само відбулося з Яндексом. Тому можна сказати, що їм пощастило, а деяким іншим, в тому числі російським проєктам, ні. Ну, а повертаючись до того, що важливо, мабуть, знати нашим читачам щодо поточної залежності, що ця залежність від цих технологій, яка прошита в ті ж самі касові апарати, таксі-служби і так далі, вона нікуди не дінеться дуже довго, вона залишиться. І більше того, важливий такий момент. Багато хто чув про той закон Російської Федерації, який прийняли, який дозволяє перебирати під державне управління, не перебираючи власність, да, різні об'єкти критичної інфраструктури. І я просто нагадаю слухачам, що мова не тільки про НПЗ, про які частіше говорили в фокусі цього закону. Зараз це, скоріше всього, буде і відбуватись застосування цього закону і якраз до цих компаній, хостерів, дата-центрів, бо це ж, ну, по суті, багато в чому критична інфраструктура. І я певною мірою зловтішаюсь з тим, що як такі дата-центри будуть потрапляти під тимчасове державне керування, бо з одного боку мета ж буде покращити їх стійкість, але ми ж розуміємо, як зазвичай російські чиновники що і як роблять, і що пилять. Да? Тому впевнений, що краще від цього не стане, і певною мірою зловтішаю з тим, про які історії ми почуємо в результаті, коли ця галузь взагалі може навіть колапсувати економічно.
1: Ну, я пам'ятаю ту драму, яка, значить, відбувалася на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Там частина керівників, значить, цієї компанії, які жили в якихось ілюзіях, нібито вони можуть бути незалежними, щось там таке будувати і так далі. Хоча в них новинна стрічка вже контролювалася з Кремля, здається, попередні роки, років 5, 6, 7, 8. Так, вони там, значить, виходили з цієї компанії, кудись їздили, ну, я маю на увазі, виїжджали в Ізраїль і так далі, засновували нові компанії. Але бачимо, якою може бути подальша доля цього російського технологічного гіганта. Але ми маємо точно наостанок, у нас тут буквально 2 хвилини залишилося, поговорити, а все-таки, наскільки вразливими є українські дата-центри? Чи нам варто очікувати того, що росіяни будуть завдавати нових ударів на кшталт тих, які ми вже спостерігали?
0: Безумовно, задавати ударів противник буде точно, так само, як він звідси б'є по бензоколонкам, ну, просто 100% буде старатись уразити, в тому числі і дата-центри, і телекомунікаційні центри, і так далі. А фактично, наскільки ми від цього залежні, наскільки нам це буде боліти, ну, дивіться, це буде боліти, в першу чергу, користувачам різноманітних, і слава Богу, у нас є багато різних містечкових інтернет-провайдерів, хостерів. Звісно, хтось буде втрачати, хтось може навіть і банкрутувати. Ми відчуємо, що ті оператори, які є на ринку, так само вимушені вкладатись ще більше в стійкість, в обладнання, в резервування. І це, звісно, підніме ціни на інтернет, на послуги хостингу, на подібні сервіси, можливо, на якісь там хмарні рішення. Але що важливо, ми гарно і фахово попіклувалися ще у 22-му році, і це віддав належне ініціативам і фахівцям Міністерства цифрової трансформації ще тоді, коли прям спеціальними валізами, з терабайтами накопичувачами, просто вивозили всі критичні речі в хмарі, в дата-центри, в хмару, називаємо так, світову, європейську в тому числі, де ми зробили те, чого досі не робить Росія. Ми погодились на певний компроміс щодо цифрової суверенності саме заради стійкості. І це відбулось. Тому, да, скоріше всього, будуть якісь перебої, навіть при успішних ударах по дата-центрах, але не буде колапсу. І не буде блекауту датового, інформаційного, мережевого. Просто все, що пошкодиться, буде відновлено так чи інакше. А от у нашого противника, України-агресора, з цим набагато гірше. Вони самі себе замкнули, і в них дуже обмежені можливості, куди можна щось переносити, масштабувати. І фактично, якщо говорити в масштабах війни на виснаження, то в нас набагато наразі набагато кращі шанси стійкості от в цьому вимірі, ніж
1: пане Володимире. Дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до ефіру. Нагадаю, Володимир Степанець, засновник проєктів «Народний Starlink» та «Skylinker», IT-фахівець, експерт супутникового зв'язку, кібербезпеки та мережевих технологій, був з нами в прямому ефірі. Далі у нас випуск новин, після них повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, очевидно, що ми з вами будемо обговорювати. Так, от після тієї заяви Дональда Трампа 9 жовтня, що значить він уклав угоду з своїм другом Владіміром Путіним про те, щоб Росія постачала дизель на ринок США. Після того, як, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як же ж українці мають на це реагувати, що хоче Трамп сказати українцям, яких щодня вбивають росіяни, він відповів, треба, значить, українцям нового президента, який уклав де угодою. Тут головне все-таки питання, яке постає, а що зараз робити Україні? Чи в нас вже є певний імунітет? Чи в нас вже є зрозумілий механізм дій? Пам'ятаємо, що от криза подібна була після лютого 25-го, після зустрічі в овальному кабінеті. Тоді ми, ну, майже повністю покладалися на європейців, які тиснули на Трампа і казали йому ні-ні-ні, не можна кидати Україну під потяг. Що ми можемо зробити зараз, на вашу думку?
3: Ну, я хотів би сказати, перш за все, що ситуація відмінна від того, що було тоді після овального кабінету. Чому? Тому що тоді, в той же день, Трамп дав доручення заборонити передавати Україні розвідувальні дані. Станом на зараз він на це не пішов, і я думаю, що він навряд чи піде найближчим часом на те, щоб заборонити надавати Україні розвідувальні дані. Тому що надто великий резонанс буде в Сполучених Штатах Америки, і надто серйозно це може вдарити по рейтингу Республіканської партії. І тут я говорю не лише про вибори, які відбудуться 3 листопада в Сенат і Конгрес. І в подальшому, в принципі, подібні дії будуть топити рейтинг Республіканської партії. Тому я думаю, що ця відмінність буде залишатися порівняно з тим, що тоді було в овальному кабінеті. Відносно європейців, європейці продемонстрували, що вони готові підтримувати Україну і надалі. Фактично, після заяви Трампа з'явилася історія про те, що Україна отримує 3 мільярди додаткових на закупівлю дронів і взагалі зброї від Європейського Союзу. Тобто, фактично, європейці де-факто сказали, що вони готові надалі підтримувати Україну, і все частіше чути в пресі розмови про те, що європейці готові також надавати свої розвіддані, свої спутникові розвіддання для України. Тому нам на сьогоднішній момент, в принципі, потрібно робити все те, що ми робимо зараз. Ми не можемо погодитись, безумовно, на цю угоду, яку, ну, як мінімум, в тому варіанті, які писали і видання Axios про те, що Україна не б'є по десяткам російських НПЗ, а Росія не б'є по майже непрацюючому Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Україна на це не погодиться, це зрозуміло. І зараз, в принципі, просто важливо далі продовжити переговори. Наскільки я розумію, переговори зараз тривають, зараз шукаються варіанти того, як зробити якийсь вид перемир'я. Думаю, що результативність цих переговорів залежить на сьогоднішній момент виключно від одного, від того, наскільки Дональд Трамп готовий йти на поступки Володимиру Путіну. Оце, власне кажучи, зараз такий розклад, на мою точку зору.
1: Добре, ну от можна ж дивитися, в принципі, на от всі ті заяви і ті дії Дональда Трампа, як на певну політтехнологію. Взагалі немає значення, що там буде робити Україна, які вона робитиме заяви. Головне, це максимально масовано своєму виборцю казати про те, що Україна у всьому винна. Дивіться, от ми хотіли закупити стільки-то дизеля, щоб у вас тут впали ціни, а Україна цього не робить, б'є по НПЗ. Клята Україна, ми тут не при чому, бачите, ми робили все. Ми навіть з росіянами заключили угоду. Можливо, це головна мета? Можливо, Трамп дійсно впевнений, що це, ну, один зі способів врятувати республіканську партію від поразки на проміжних виборах? Як ви гадаєте?
3: Ну, якби він жив в сферичному вакуумі, я думаю, що, в принципі, це б спрацювало. Але ситуація така, що навіть прихильники МАГи на сьогоднішній момент критикують дії Трампа, і всі прекрасно розуміють, що головна причина падіння цін, росту цін на дизель – це ситуація в Ірані і Ормузькій протоці. Тому на сьогоднішній момент я не думаю, що є взагалі якась можливість для Трампа вирішити це питання безболісно для себе. Повторюся, єдине, що він може зробити, це на сьогоднішній день спробувати домовитися з Путіним про якийсь вид перемир'я, але в обмін на це він повинен буде заплатити достатньо високу ціну, тому що Путін теж прекрасно розуміє, що ніяких важелів впливу у Трампа на сьогоднішній момент немає. Тому ці спроби, які робить зараз Трамп, вони не вплинуть, з моєї точки зору, суттєво на рейтинг республіканської партії сьогодні і на рейтинг Дональда Трампа в цілому.
1: Ну, є ще одна версія, що все-таки це от було певне прохання Путіна: врятуй мене від цих ударів по НПЗ. Ну, зрозуміло, що ніколи б Кремль не визнав, що там якась в них може бути критична точка, але це неприємно і так далі, і тому подібне. Можливо, це якась корупційна угода. Чи можна розглядати такі варіанти? Бо, в принципі, Трамп дійсно нічого від цього не виграє. Він отримує критику і від республіканських, і від демократичних політиків напередодні виборів. Він отримує критику в медіа, в тому числі з різних таборів. Він не отримує низьких цін на дизель, але робить, ну, велику послугу другу Володимиру, в сенсі, що, ну, як мінімум, з боку Вашингтону є пом'якшення санкцій і, якби, можливо, відкриття нових можливостей для російського експорту.
3: Ну, дивіться, Росія як експортувала відповідну кількість дизеля, так і буде експортувати. На сьогоднішній момент є дефіцит дизеля в усьому світі, і тому є санкції, немає санкцій. Росія деекспортувала б ті обсяги, які вона може експортувати. В принципі, що зробив Трамп? Да, він спростив історію з цим експортом, але я хотів би всім нагадати про те, що останній місяць, як мінімум, російський дизель торгується не з дисконтом, як це було раніше, а він торгується із профіцитом. Тобто він торгується із певною націнкою. Тому в даному випадку, да, справді Трамп спростив логістичні моменти для Російської Федерації. Але говорити про цьому, що Путін до цього мав закритий ринок збуту, тобто він не міг нікуди продати свій дизель і завдяки цьому там російський бюджет страждав. Російський бюджет страждав тільки від того, що Україна б'є по НПЗ і справді рівень тих можливостей, які були ще там до травня місяця по експорту дизеля, на сьогоднішній момент значно менше, ніж це було до травня місяця. Росія оголосила в червні місяці, якщо правильно пам'ятаю, заборону на експорт, але все одно при цьому вона продовжувала навіть офіційно експортувати по міжурядовим угодам, ну, тобто, наприклад, Монголію, в ряд інших країн. І на сьогоднішній день просто фізично росіяни навряд чи можуть наростити глобально експорт дизеля в силу того, що Україна б'є по їхнім НПЗ. Говорити про те, що це корупційна угода, ну це з моєї точки зору аж надто конспірологію попахує, тому я б все ж таки так би не вважав би. Тут, я думаю, що проблема полягає в тому, що Трамп останнім часом все частіше робить дивні емоційні рішення, приймає дивні емоційні рішення, які не мають під собою якогось реального підґрунтя. І тут, з моєї точки зору, не було якогось там продуманого плану, що ми робимо 1, 2, 3, і завдяки цьому у нас відбувається там зміна цін на дизель в Сполучених Штатах Америки. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що ті обсяги, які задекларовані на сьогоднішній момент, вони взагалі ложка в морі. Тобто вони не можуть вплинути на ціни на дизель в Сполучених Штатах Америки. І вони не вплинуть на ціни взагалі в усьому світі, тому що поки існує дефіцит через війну в Ірані і прикриття Ормузької протоки, доти ціни на дизель будуть надвисокими. Тому в даному випадку, я думаю, що це навряд чи це є корупційна історія, це більше непродумана і нелогічна історія, яких все частіше ми бачимо у Сполучених Штатах, в діях керівника Сполучених Штатів Америки.
1: Ви знаєте, хтось йому ж це порадив, так? Хто ж, в принципі, хтось, якісь політтехнологи порадили, в тому числі, ще місяць тому говорити, що вся ця криза саме через Україну. Хтось каже, що вже тоді ми мали трошки...
3: Ні, вибачте, я в принципі тут не зовсім погоджуюся з вами. Йому не треба було щось радити. Тобто у нього було два варіанти. Або сказати про те, що я вліз в війну в Ірані, і завдяки цьому я зробив глобальну помилку, і тепер ви всі маєте купувати наддорогий дизель, або попробувати знайти крайнього, і тому він почав говорити про Україну. Да, і справді, вже тоді треба було розуміти, що рано чи пізно це рушниться на стіні вистріл, і рано чи пізно це призведе до сварки рівня овального кабінету.
1: Тут, можливо, одне з центральних запитань, яке у нас зараз є, чи може собі Україна дозволити продовжувати бити по російських НПЗ? Можна по-іншому сформулювати, чи може собі Україна дозволити не бити по російських НПЗ, зважаючи на те, що на кону, дійсно були вже повідомлення, в тому числі наші колеги з Financial Times писали про те, що представники адміністрації Трампа дзвонили і в Київ, і в європейські столиці, погрожуючи тим, що дивіться, ми не будемо продавати американську зброю, навіть продавати за оцією схемою Pearl, тобто європейці платять, Україна отримує, і відріжемо вам американські розвідання. Ви сказали про те, що шанси малі, бо це ще більше знизить рейтинги Трампа та його партійців. Але все-таки, чи можемо ми собі дозволити бити чи не бити по російських НПЗ?
3: Дивіться, я вважаю, що заборонити продавати зброю Україні – це надто серйозний удар буде по республіканській партії в цілому. Тобто в даному випадку пояснити виборцю американському, чому Трамп починає підтримувати настільки відкрито Росію, буде просто неможливо. Тобто це призведе до обвальних історій з рейтингом Трампа і республіканців. А я хотів би просто, щоб всі ми пам'ятали, що в США фактично перманентно йдуть вибори. У них дуже довгі виборчі цикли, у них вибори президентські починаються не там за 3-4 місяці до виборів, а вони починаються більше, ніж за рік. І, власне кажучи, це призведе тільки до того, що республіканська партія може багато в чому збунтуватися проти, хоча частина її точно може збунтуватися проти Дональда Трампа. Тому станом на сьогоднішній день я вважаю, що шансів на те, щоб Трамп заборонить продажу зброї для України, в принципі, достатньо низькі. Хоча, правда, ви праві, така вірогідність існує, тому що ми маємо справу не з рацією, а з емоцією, перш за все. Чи маємо ми право, чи маємо ми собі можливість дозволити не бити по російських НПЗ? Дивіться, є статистика, яка вже, в принципі, є достатньо релевантна, тому що ми маємо довгий період часу, коли Україна б'є по НПЗ. Нафтопереробні заводи ремонтуються від 3-5 днів до 100 днів. Тобто максимальна кількість днів, яка потрібна росіянам для того, щоб відновити роботу того чи іншого нафтопереробного заводу, це близько 100 днів. Тобто це 3 місяці, це абсолютний максимум. Тобто якщо ми перестаємо бити зараз, ми повинні розуміти, що ще раз там 2-3 місяці, через 2 місяці Росія як мінімум на 80% відновить роботу всіх своїх НПЗ. З усіма відповідними наслідками для російського бюджету при відкритому експорті по всьому світу, який зараз дозволив Трамп. Тому це для нас, звичайно, буде дуже серйозним удар. І, очевидно, все ж таки погоджуватись на цю історію без компенсації в вигляді хоча б зупинки ударів по українській енергетиці, це, чесно кажучи, було б неправильно з моєї точки зору. Тому я думаю, що на сьогоднішній день у нас немає інших варіантів, ніж продовжувати бити по російських НПЗ, але паралельно, очевидно, все ж таки, нам потрібно війти в цей переговорний процес, який на сьогоднішній момент, в цьому разі, наскільки я це розумію, він продовжується, і зараз США будуть пробувати знаходити якісь компроміси, які, повторюся, будуть коштувати достатньо серйозних зняття достатньо серйозних санкцій, які буде вимагати Володимир Путін, якщо він піде все ж таки на те, щоб зупинити удари по українській енергетичній системі.
1: Ну, ми сьогодні почули дійсно заяву президента Зеленського. Він, виступаючи в рамках Варшавського безпекового форуму, якраз і сказав про те, що, слухайте, я тут перефразовую президента, значить, що, ну, це ж ми, українці, контролюємо, які, значить, судна з дизелем проходять чи не проходять через ті чи інші моря, це ми контролюємо, чи працюють, чи не працюють НПЗ, чи працюють, чи не працюють порти. Може, треба з нами, ну, в сенсі, з Україною укладати дизель-діл, ну, тобто дизельну угоду, як це формулює президент. Президент Зеленський, але, ну, поки що ми не бачимо відповіді на це. Я от звернув увагу, ви двічі сказали про те, що президент Трамп зараз приймає рішення емоційні, що це не раціо, а емоції, так? І от в тому числі в тих рішеннях, які стосуються Путіна, стосуються Росії, ну і стосуються України. Я тут хотів трошечки зупинитися. Як ви розумієте, а що це за емоція? Чи це роздратування Україною, яка от, значить, все ніяк не капітулює, не віддасть, ну, коротше кажучи, не дає можливості Трампу заявити, що він закінчив 9 воєн і отримав свою Нобелівську премію миру? Чи це емоція щодо того, що, ну, так він програє вибори, і далі, ну що, імпічмент, він про це сказав. Як ви розумієте цю емоцію?
3: Я думаю, що і те, і інше. Тобто він ніколи не крив своєї нелюбові до України і глибокої нелюбові до Володимира Зеленського. Тобто тут треба розуміти, що там є особистісна історія. Ну, в якому разі так воно виглядає. І, безумовно, він розуміє, що він програє вибори в Конгрес 100%, і на кону зараз стоїть питання програшу в Сенаті. Та, він розуміє, що 2/3 Сенаті ніхто не набере, ніякого імпічмента не буде, але те, що він перетворився на кульгаву качку задовго до кінця свого терміну, це вже стає зрозумілим. І більше того, його дії, вони не мають... його вся політика за останні 2 роки призвела до того, що США на сьогоднішній момент не мають якихось важливих впливу на Росію і на Китай, між іншим. Це теж дуже важливо, і це достатньо чітко розуміють в Сполучених Штатах Америки. І тому на сьогоднішній день при провальній війні в Ірані, при відсутності важливих впливу на головного твого суперника, на Китай, при абсолютному незрозумілій політиці щодо Російської Федерації і сварці із головними союзниками в Європі, Трампу потрібно просто шукати, хто винен. Тобто це його стиль. Тобто він людина, яка ніколи не визнає того, що він програв, і навіть найбільші свої поразки він буде називати великими перемогами. І частина його виборців буде в це вірити. Між іншим, тут теж треба розуміти, що він утворив навколо себе це ядро, яке вірить в подібні речі. Тому він знайшов для себе формулу, в якій він переміг, але проблема полягає тільки в Україні, і він цю формулу, на жаль, буде достатньо активно експлуатувати наступні тижні, а можливо місяці, можливо навіть роки. Тому тут треба розуміти, що ми опиняємося в зовсім іншій реальності, яка пов'язана із психоемоційним сприйняттям тих процесів, які відбуваються на сьогоднішній день.
1: Ну, щодо психоемоційного стану політиків, ну, звичайно, це завжди було важливим фактором, але ми пам'ятаємо, все-таки професійні політики якось вміли, ну, не те, щоб придушуватися свої емоції, але все-таки якось підпорядковуватися не тільки цьому. Ви сказали про те, що, ну, от, якщо Трамп припинить продаж зброї в Україну, припинить постачання, обмін розвідданими, що це можуть погано сприйняти його виборці. В принципі, ми бачили подібну історію в 2018 році. Не подібну історію, а мається на увазі, коли після саміту, значить, з Путіним у Фінляндії Трамп вийшов і сказав, що він не довіряє Путіну більше, ніж своїм розвідникам, своїм спецслужбам. Але якщо повернутися до дизеля, то можливо виборцю Трампа чи американським громадянам взагалі плювати, а звідки буде цей дизель? Так, головне, щоб ціна знизилася. Чи ми можемо стверджувати про те, що, ну, ідеологічне походження цього дизелю, ну, якимось чином впливає на те, як вони голосують?
3: Та кількість дизелів, які може вивести на ринок Російська Федерація, не вплине суттєво на світову ціну на дизель. А американські заправки реагують на світові ціни. Тому на сьогоднішній день, хто б там що не говорив, але в якійсь перспективі там 2-3 місяці вирішити питання зміни світових цін на дизель Російська Федерація не має жодної можливості. Це можна було б зробити тільки завдяки відкриттю Ормузької протоки. Але зараз зараз вийти і сказати, повторю те, що я вже казав перед цим, вийти і сказати про те, що в ціні на дизель винен я, тому що я розпочав провальну війну в Ірані, Трамп не може. А відтак він буде продовжувати говорити про вину України, але при цьому ціни особливо не будуть мінятися на автозаправних станціях Сполучених Штатів Америки.
1: Я думаю, ви праві, ми ніколи не бачили, щоб Дональд Трамп колись визнавав свої помилки, він всюди перемагав і всюди був правий. Пане Вадиме, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був з нами на зв'язку, обговорювали ми нову кризу, на жаль, між Києвом та Вашингтоном, хтось називає її найглибшою кризою з лютого 2025 року, там була пам'ятна зустріч, пам'ятний візит президента Зеленського з українською делегацією до Білого дому, там його зустріли і Трамп, і його віце-президент Джей Ді Венс, які, значить, звинувачували в тому, що Україна невдячна, не дякує США за всю цю підтримку. Після цього повністю припинилося постачання американської зброї, припинилися постачання розвідданих американських на певний час. Станом на зараз, пам'ятаємо, дійсно, американці тільки продають Україні зброю і продають її за європейські гроші, за цією системою Pearl. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го, і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти із нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ді Лінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних, партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом – уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чого не бачить миротворець Олексій Гончаренко? Автор Віталій Портников, журналіст. Дискусія навколо чергової порції миротворчих висловлювань мала б сенс, якби Росія дійсно пропонувала нам якісь реальні умови перемир'я, чи була би зацікавлена хоча б у якомусь процесі перемовин. Але якраз цього і не відбувається. Путін продовжує війну не тому, що штовхає нас до домовленостей, а тому, що хоче нас знищити. Чи можна цього не бачити? Звісно. Якщо цього не бачать звичайні люди, чому це має бачити Олексій Гончаренко? Так, коли він це говорить, він може себе переконувати у тому, що створює для себе електоральні перспективи. Ну кому хочеться собі сказати, що виборів може взагалі не бути, якщо ти присвятив своє життя політиці? Кому хочеться собі сказати, що може не бути держави, депутатом якої ти був? Слюсар, він і у Росії слюсар. Депутат, він тільки в Україні депутат, звичайно, якщо це не Деркач чи Арбузов. Окрім того, Олексій дотримується, я б сказав, традиційної української політичної культури, яка свідчить, що із росіянами, коли ти не можеш їх здолати, можна домовитися. І вони тобі залишать Україну для домашнього пользування. Домовлялися же сторіччями. І козацькі полковники, і боротьбисти, і про дешевий газ, і щось там їм залишали. Просто зараз історичний період, коли у Москві переконалися, що якщо українці продовжують існувати, вони обов'язково кидають своїх великоруських переможців при першій ліпшій нагоді. Так, до речі, теж завжди було усю українську історію. Якщо навіть Янукович хотів підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом, і Путіну його довелося зупиняти, що вже говорити про інших. Тому Путін зробив абсолютно логічний для себе висновок – не буде українців, не буде проблеми. Якщо Олексій поставить себе на місце Путіна, він побачить, наскільки це зрозумілий висновок для російського президента і перестане думати, що із цією людиною можна домовитися про щось, окрім беззастережної капітуляції України. Тому, коли я кажу, що єдиний шлях до закінчення війни – це коли втрати Росії будуть більшою ціною за продовження агресії, ніж намагання вирішити українські питання, це не образ, а констатація факту. Коли Путін зрозуміє, що втрачає Росію, а не знищує Україну, він може подумати про перемир'я. Ну а згодом у Росії і дійсно на тлі цієї очевидної поразки може з'явитися людина, яка буде готова знову зробити вигляд, що повірила у концепцію співіснування двох братніх народів. Із цією людиною можна буде про щось колись домовитись. Але для цього потрібно вижити і примусити Росію зупинитися. Не дуже приємний шлях, без будь-якого вибору, але іншого не існує. Автор Віталій Портников, журналіст.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне – Путін фактично сказав, не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності. Конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий – не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу? За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –